0: تعداد صفر هست و هیچ پرواز نظامی انجام نمیشه در داخل ایران. تاکید کرد در خصوص مسئله دریایی، گفت ما حداقل 161 شناور رو از بین بردیم متعلق به جمهوری اسلامی در 16 کلاس مختلف، این بخشی از عملیات هست. و گفت ما مشخصا طبق آمار میدونیم که 90% تاسیسات مینگذاری جمهوری اسلامی که بنا به اطلاعات ما حداقل 8000 مین رو شامل میشده کاملا از بین رفته. و گزارش‌های به تفصیل، خیلی جلسه کم تنشی بود در خصوص جلسه که آقای خود پیت هگست اینجا بود، اما در کنار این فرداد من این همزمان دو تا مصاحبه هم کردم اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورهای جمهوری خواه. سوال من در خصوص اعدام ها در داخل ایران بود، ازشون پرسیدم گزارش اعدام ها رو براشون تشریح کردم و گفتم واکنش شما در کنار مسئله جنگ چه هست در خصوص اقداماتی که جمهوری اسلامی در داخل داره انجام میده. پاسخش رو ببینیم.
1: ما میخواییم هر کاری که میتونیم برای افزایش فشار بر ایران انجام بدیم و به همین دلیله که در تلاش برای اجرای محاصره دریایی هستیم. باید ببینیم چه تحولات دیگه ای رخ میده. پیش بینی میکنم وقتی رئیس جمهور از چین برگرده بیشتر مشخص بشه که او چگونه میخواد با این موضوع برخورد کنه. این یک رژیم وحشتناکه، مردم خودش رو سرکوب میکنه و میکشه. به همین دلیل ناتو و دیگر کشورها باید در این تلاش به ما بپیوندن. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ایران نتونه سلاح هسته‌ای بسازه. باید توان موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری اونها رو از بین ببریم و هر کاری که میتونیم انجام بدیم تا متحدان ما هم همراه بشن و شرایطی ایجاد بشه که مردم بتونن آزاد باشن و حکومتی رو انتخاب کنن که برای اونها کار کنه، نه حکومتی که اونها رو سرکوب میکنه.
2: خب این موضوع وحشتناک است و به همین دلیل من از کاری که پرزیدنت ترامپ انجام می‌دهد حمایت می‌کنم. او تلاش می‌کند به جنگ 47 ساله‌ای که این رژیم‌ها از طریق فعالیت‌های تروریستی خود علیه ایالات متحده و جهان آزاد به راه انداخته‌اند پایان دهد. بنابراین خوشحالم که پرزیدنت ترامپ از موضع قدرت با این مسئله برخورد می‌کند، چون این تنها چیزی است که رژیم به آن احترام می‌گذارد، یعنی قدرت آمریکا. البته هنوز کارهای بیشتری باقی مانده تا این ماجرا به پایان برسد.
0: فقط این جلسه همین لحظه هم در جریان هست، یعنی از صبح زود آغاز شده، در ابتدا یک جلسه محرمانه بود، جلسه‌ای که فرمانده سنتکام اینجا در کنگره آمریکا داره و حالا تبدیل شده به یک جلسه عمومی. یک نکته جالبی که آقای کوپر در این جلسه گفت من نشیده بودم از بقیه مقامات پنتاگون این هست که ما گزارش‌هایی داریم که در داخل حکومت ایران سربازهای جمهوری اسلامی فرار می‌کنن، حاضر نیستن فرمانبرداری بکنن از ارتش این کشور، از سپاه این کشور. گزارشی داریم که اینها مشکلات بسیار جدی در داره نظامی خودشون دارن و این نکته اولین بار بود که مطرح شد. در کنار اون سناتورها حتی در خصوص حملات به مدرسه هم از این آقای کوپر پرسیدن، گفت هنوز در دست تحقیق هست، اما گفت ما اولویتمون حفظ جان تک تک افرادی بوده که ممکنه در معرض این حملات آسیب ببینن و گفت اگر باور نمی‌کنید بیایید در تمپا، بیایید فرماندهی سنتکام اونجا ببینید که ما چطور این حملات رو انتخاب می‌کنیم. و بسیار تاکید کرد در ابعاد انسانی این حملات که بسیار به گفته آقای کوپر تا بخش بسیار زیادی مطمئن بوده. با این حال سوالات بسیار متکثر بود، متنوع بود، از تمامی ابعاد این جنگ ازشون پرسیده شدن. مثلا در خصوص گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، آقای کوپر گفت همین لحظه که من اینجا نشستم من میتونم به شما به یقین بگم که حتی یک فشنگ رو جمهوری اسلامی نمیتونه به گروه‌های نیابتی خودش در منطقه ارسال بکنه. گفت اصلا یکی از اهداف ما قبل از شروع این جنگ این بود که در واقع دست جمهوری اسلامی رو خارج از مرزهای خودش قطع بکنیم. به این جهت که تاکید کرد آقای کوپر قبل از شروع این حملات در 30 روز بیش از 350 حمله توسط گروه‌های مورد نیابت جمهوری اسلامی صورت گرفته به مواضع آمریکا در منطقه.
3: ممنونم از تو مرضی حسینی از کنگره آمریکا. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواهان پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفتی ابوظبی رو موقع عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. تحریک هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، تقریبا هفته نیستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کانال‌های دیپلماتیک از طریق سازمان ملل تلاش نکنن که توجه بیشتری به حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون جلب بکنن و طبیعتا خواستار غرامت هم هستن.
0: همینطور فرداد، فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، چه از سوی کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه هم از سوی ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی که تلاش میکنن که حداقل شورای امنیت سازمان ملل رو قانع بکنن که یک اقدام عملی رو در خصوص تنگه هرمز انجام بده. و همین فشارها هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. نیست کشوری در شورای امنیت و کلن در سازمان ملل که نگران وضعیت اقتصادی در کشور خودش نباشه، وضعیت اقتصادی که به خاطر وضعیت در تنگه هرمز به وجود اومده. اشاره کردی به نامه‌ای که از سوی بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده. در این نامه مهمترین موضوعی که بهش پرداخته شده اینه که ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای اداره تنگه هرمز رو محکوم کردن و در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی هستش برای تجارت، انرژی و کشتیرانی جهانی و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش نمیتونه و حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. و این موضوع به شدت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس واعظ اهمیت هست و اونا رو عصبانی کرده و میدونیم که این موضع‌گیری زمانی انجام میشه که در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد نظم جدید در تنگه هرمز سخن گفتن و گزارش‌هایی هم منتشر شده درباره تشکیل نهادی تازه با عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع کشورهای عربی و خلیج فارس رو به شدت عصبانی کرده. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم رو به افزایش هست. این پیشنویس قطعنامه نهایی شده، کشورها منتظر زمان برنامه‌ریزی برای رأی‌گیری هستند. منابع دیپلماتیک به ما میگن که تا فعلا 115 کشور فرداد از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن، اونو اسپانسر کردن و میگن که این قطعنامه باید به تصویب برسه. از جمله کشورهایی که ما قبلا ندیدیم که بیان از چنین قطعنامه‌هایی حمایت بکنن مثل هند، ژاپن و حتی کشورهایی که حتی مخالف این جنگ بودن اومدن از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن و میگن به تصویب برسه، گرچه ما هنوز مطمئن نیستیم چون روسیه و چین نگرانی‌هایی رو در مورد این پیشنویس عنوان کردن. به هر حال هنوز مشخص نیست که به تصویب برسه یا نه، ولی همین که 115 کشور عضو سازمان ملل، تقریبا دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردن، نشون میده که هر لحظه این فشارهای دیپلماتیک در حال افزایشه. در کنار این فشارها تلاشهایی هم برای جلوگیری از یک رویارویی طولانی مدت در جریان. به روزنامه فاینانشال تایمز اشاره کرده که عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، تایی که به گفته دیپلمات‌های غربی با الهام از فرایند هلسینکی در دوران جنگ سرد در واقع طراحی شده و گفته میشه که کشورهای عرب خلیج فارس نگرانند که پس از پایان جنگ و کاهش حضور نظامی آمریکا با ایرانی روبرو بشن که تضعیف شده اما ممکنه که رادیکالتر و غیر قابل پیشبینی تر باشه و به همین دلیل هست که این کشورها میخوان خودشون رو محافظت بکنن. فرداد،
3: ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای قائدی، مشخصه که کشورهای به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، حالا اردن هم در کنار اونها، بسیار شاکی هستن از اقداماتی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ کرد، ولی در این حال مشخص هم نیست که استراتژی اونها برای مقابله چه هست. آیا اونطوری که اماراتی ها میخوان یک واکنش تندتر، احتمالا سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ آیا اونطور که سعودی ها میخوان یک پیمان منطقه‌ای است برای عدم تجاوز؟ فکر میکنید برایند همه اینها در آخر به کجا خواهد رفت؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم این وضعیت یک وضعیت شکاف در شورای همکاری خلیج فارس به شکل جدی. این شکاف نمایان شده. قبلا ما در عرصه‌های رقابت بین عربستان سعودی و امارات رو در جاهای مثل یمن یا سودان دیده بودیم، در جاهای مثل حتی انتقال در واقع شرکت‌های فناوری از پایتخت امارات به عربستان سعودی و فشاری که عربستان آورد، الان این عیان‌تر شده. دو تا الگوی مختلف ما در شورای همکاری خلیج فارس داریم می‌بینیم. امارات یک مقدار متمایل شده به سمت چین. حضور امارات در بریکس نشون میده که حتی داره تلاش می‌کنه که از کمک چینی‌ها استفاده بیشتری در بریکس بکنه، در حالی که عربستان سعودی مثلا علی‌رغم اینکه به بریکس دعوت شده اما عضویت بریکس رو هنوز نهایی نکرده، چون میخواد اون توازن بین آمریکا و چین رو برقرار کنه و الان در روابطش با ایران هم میخواد یک توازنی رو برقرار کنه و ما این رو میبینیم در موضوعاتی مثل واکنش به در واقع حملات ایران به خاک این کشورهای عربی. واکنش امارات و عربستان متفاوت بود، در رتوریکای بعد از حملات هم واکنش ها متفاوت بوده. الان عربستان به نظر میرسه که سردمدار اون مسیریه که داره میره به سمت اینکه با ایران روابط در واقع مشابه امضاهای عدم تجاوز متقابل، مشابه اون چیزی که در هلسینکی ما قبلا داشتیم و ایران هم قبلا یک پرونده مشابهی رو پیشنهاد کرده بود به عنوان هوپ یا امید در خلیج فارس. مشابه این رو بره به سمت اینکه با ایران توافقات دو جانبه یا چند جانبه داشته باشه. من فکر میکنم مسیر امارات و عربستان متفاوت هست. امارات بیشتر مسیر تقابل رو انتخاب کرده و عربستان مسیر کار کردن با جمهوری اسلامی رو.
3: چرا اینطور هست به نظرتون؟ چون عربستان حتی قبل از امارات روابط سردتری با تهران داشت. حالا چینی های زمانی میانجیگری کردن، ولی اگر خب جمهوری اسلامی واقعا همینطوری بر تنگه هرمز احاطه داشته باشه، به خصوص در صورت رسیدن به یک توافق با آمریکا، خب هژمونی منطقه تا اندازه ممکنه به نفع جمهوری اسلامی تغییر بکنه. چرا به نظرتون سعودی ها حاضرن چنین شرایطی رو بپذیرن، در شرایطی که اماراتیات کشور کوچکتر با امکانات محدودتری هستن حاضرن این هزینه رویارویی رو بپردازن؟
4: من فکر میکنم که چند تا فاکتور موثره. یه فاکتور روابطی که اماراتی ها با اسرائیل دارن. قبل از تیمان ابراهیم اماراتی ها روابط نزدیکتری اساسا با اسرائیل داشتن و بعد از تیمان ابراهیم هم اماراتی ها از مثلا 2300 میلیون دلار در سال مبادلات مالی رو رسوندن در 2024 به یک چیز نزدیک 3 میلیارد دلار. پیش از پیمان ابراهیم هم اماراتی ها همکاری های امنیتی با اسرائیل داشتن. این چیزیه که مسیری که عربستان سعودی اساسا دنبالش نرفت و از این نظر متفاوته. شاید که حضور اسرائیل در امارات بعد از این جنگ بین در واقع حملات ایران به امارات داشت هم خودش نشون دهنده نزدیکی روابط اسرائیل و امارات باشه، در کنار حضوری که اسرائیل در کردستان و در آذربایجان هم داره و همکاری های نزدیک با اونها هم داره. عربستان اساسا وارد پیمان ابراهیم نشد، این یه فاکتور موثره. یک فاکتور دیگه هم به نظرم یه تجربه جنگ یمن باشه. برای در واقع محمد بن سلمان این تجربه ارزشمندی بود، سعی کرد که از تنش در منطقه دوری کنه، در حالی که اماراتی ها ما میبینیم که پرونده های فعالی رو در کشورهای مختلف دنبال کردن، علارغم اینکه جمعیت بومی امارات یک چیزی اولوشه 1,300,000 نفره و جمعیت بسیار کوچیکیه، اما در بغیر از سوریه، یمن، در الجزایر، لیبی، سودان، سومالی اماراتی ها برای خودشون جای پا درست کردن و این نشون دهنده در واقع اون جاه طلبی هایی که در سیاست خارجی امارات فراتر از عربستان دنبال میکنه و به نظر میرسه که اساسا تعریف سیاست امنیتی دفاعی امارات و سیاست خارجی امارات هم با عربستان تفاوت های بسیار بنیادین داره.
3: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. همزمان به آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالی که مقامات اسرائیلی میگن هدف این گفتگوها خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش‌بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا، از واشنگتن با ماست. آقای روشندل، این مذاکرات اصلا چه معنایی داره وقتی یک طرف درگیری حزب الله که خیلی گوشی به حرفای دولت مستقر در بیروت نمیده؟
5: بله، خدمت شما عرض کنم تمام این مواردی که در دور سوم مذاکرات احتمالاً مطرح میشه تکرار همون اختلاف نظرهایی هستش که دولت اسرائیل تلاش میکنه اون تضمین رو از دولت لبنان بگیره مبنی بر مهار حزب الله و خلع سلاح اونها. ولی از اونجایی که شما اطلاع دارید اینی که ساختار سیاسی لبنان به اینقدر قوی نیستش که بتونه جایگاه سیاسی حزب الله رو به راحتی کمرنگ کنه و به تبع اون قدرت نظامی و قدرت رسمی این نیروها رو که عامل اخلال در اجرای در واقع توافق صلحی بود که بعد از جنگ 33 و قطعنامه 1701 باید اجرا می شد بتونه اون رو تداوم بده. اسرائیل نگران تشدید حملات هست و تداوم اونها از طرف حزب الله لبنان، ولی دولت لبنان علارغم این که این مذاکرات رو برگزار می کنه که دور سومش قرار 14 و 15 یعنی امروز و فردا در وزارت خارجه برگزار بشه، تلاش میکنه در مسیری حرکت بکنه که این نگرانی های اسرائیل رو رفع بکنه. ولی در حالت کلی ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه که به دنبال ایجاد یک توافق نامه بلند مدت امنیتی هست که بتونه هم آتش بس رو به طور اتوماتیک داشته باشه تا بتونه سازوکارهای مناسب برای مهار حزب الله رو در اونجا در موردش تصمیم گیری بشه.
3: چقدر به نظرتون در افق میشه امیدوار بود برای اسرائیل و لبنان که به خصوص الان با تضعیف شدن جمهوری اسلامی در یک مقطعی در میان مدت بالاخره حزب الله از یک گروه متخاصم نظامی به شکلی ادغام بشه در ساختار سیاسی لبنان و حتی دو کشور روابط عادی پیدا بکنن؟
5: خدمت شما عرض بکنم، ببینید موقعیت حزب الله به عنوان حلقه فشار نظامی از طرف جمهوری اسلامی مطرح است، غزه به عنوان موتور محرکه تنش است، ولی هر دو تای اینها زمانی میتونن به وضعیتی حل بشن که روابط یا اون تنشی که ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی داره در حالت استراتژیک بتونه به یک سرانجام برسه. اگر شما خاطرتون باشه یکی از شروط جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا در مذاکرات در پیش رو یا اونایی که قبلا هم برگزار شده و احتمالاً هم حالا تکلیفش معلوم نیست اینه که وضعیت حزب الله لبنان تثبیت بشه. چرا جمهوری اسلامی اینو میخواد؟ به خاطر اینکه میخواد با این عنوان خودش رو کلید در واقع مدیریت امنیتی خاورمیانه معرفی بکنه و امتیازهای بزرگی را از ایالات متحده بگیره. ولی در شعای کوچکتر موقعی که برمیگردیم به اختلافات بین لبنان و اسرائیل، اون قطعنامه 1701 که الان ایالات متحده آمریکا و فرانسه به شدت علاقه‌مندن که لبنان و اسرائیل به اون تن بدن، اونجا هر دو طرف یعنی هم حزب الله و هم اسرائیل به دلیل فعالیت‌هایی که حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و حملاتی رو انجام میده از یک برتری قابل توجهی برخوردار، یعنی توان رزمیش و تعداد نیروی نظامیش که بسیج رو هم در اون معادل سازی کردن مثل بسیجی که ما در ایران داریم، توان رزمیشون رسیده به بالاتر از 100,000 نفر. به همین دلیل من اعتقادم بر اینه که این مذاکرات هر چقدرم ادامه داشته باشه قابل حل توسط لبنان نیست. دولت لبنان نیازمند این هستش که نیروهای یونیفل یا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بتونن به نوعی در این فرایند برای خلع سلاح حزب الله مشارکت داشته باشن. این تنها چیزی هستش که باید ببینیم در کدوم دوره از این مذاکرات میتونه حاصل بشه و به شکل اجرایی پیگیری بشه.
3: آقای روشندل، دولت لبنان یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های فعلی خاورمیانه است، در انجام امور اداری و عادی روزانه هم مستحصل هستن، تورم شدید دارن، اختلافات داخلی دارن، چطور واقعا میتونن موضوع بسیار بزرگتر مثل این نزاهای منطقه‌ای رو روش کنترل و فشاری داشته باشن در حالی که حتی مشکلات داخلی ساده خودشون رو نمیتونن حل بکنن؟ آیا اسرائیلی ها، کشورهای آسیای خلیج فارس، قدرت‌های دیگر مثل آمریکا میتونن کمکی به انسجام و قدرتمندتر شدن دولت بیروت بکنن؟
5: خدمت شما عرض بکنم سوال بسیار خوبیه. ببینید، تنوع قدرتسازی و کانونهای قدرت در لبنان به گونه‌ای ترسیم شده که مثلا رئیس مجلس لبنان آقای نبی بری یکی از متحدین جمهوری اسلامی هست و همواره اطلاعات دقیق رو در رابطه با اینکه در داخل لبنان چه میگذره به عنوان مشاور به جمهوری اسلامی میداد. ما ماه گذشته شاهد بروز یک تنشی بودیم که سفیر وقت ایران علارغم اینکه استوارنامه‌ش هم تحویل نداده بود و دولت لبنان تصمیم به اخراجش گرفت، ولی گفتش که من هنوز اینجا هستم و این به پشتوانه حمایت‌هایی که از حزب الله میگیره. در لبنان این کانون‌های قدرت متنوع باعث شده که جمهوری اسلامی از شکاف بین این نهادها به خوبی استفاده کنه، ظرفیت سازی بکنه برای اجرای طرح‌های سیاسی و نظامی و امنیتی خودش علیه اسرائیل و حتی به دست گرفتن کنترل دولت لبنان. این موارد طبیعتاً باید بازشناسی بشه و دولت لبنان در حدی باید قدرتمند بشه که با استفاده از ظرفیت نظامی سازمان نیروهای سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی بتونه غلبه پیدا بکنه بر اون چیزی که ثبات و آرامش رو در داخل لبنان ایجاد بکنه. تا این مسئله اتفاق نیفته طبیعتاً حتی کشورهای دیگری مثل عربستان که خب یک همسویی سیاسی چندین ساله دارن، به ویژه بعد از کشته شدن رفیق حریری نخست وزیر سابقش که پسرش هم سعد حریری دو سه نوبت نخست وزیر شد، عملاً کشورهای عربی فاقد ارائه یک نوع ابتکار عمل هستند بدون مداخله نیروهای سازمان ملل و اون مدیریتی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه میتونن اونجا داشته باشن.
3: ممنونم از شما ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی. FBI ساعتی پیش اعلام کرد برای دریافت اطلاعاتی درباره مونیکا ویت، مأمور سابق ضد جاسوسی آمریکا که به ایران پناهنده شده، $200,000 جایزه تعیین کرده. مونیکا ویت متهم اطلاعات مرتبط با امنیت و دفاع ملی آمریکا رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و از 13 سال پیش در ایران زندگی میکنه. FBI گفته او در انتقال اطلاعات حساس به تهران نقش داشته. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مورد بسیار استثنایی و جالبی هست، چه میدونیم در مورد او؟ چه شده که به ایران پناهنده شده؟
6: بد نیست اشاره کنم به پیش از این، قبل از این اطلاعیه، مجله تایمز یک گزارش مبسوط در ارتباط با خانم ویت نوشته. اون در این گزارش از اصطلاح سلاح ویژه جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه. در واقع اون چیزی که امروز FBI اعلام کرده، جایزه $200,000 برای این افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، برمیگرده به این که به طور مشخص خانم ویت در دوران خدمتش به چیزهای متفاوت و حساسی دسترسی داشت. اون به دلیل سطح امنیتی که قرار داشته، از جمله به لیست تمام عوامل اطلاعاتی با اسامی واقعیشون در ارتش آمریکا و نیروهای وابسته دسترسی کامل داشته. همچنین خانم ویت به خاطر تخصصش در حوزه‌های ضد جاسوسی، عملیات‌های راهبردی اطلاعاتی و کنترل اطلاعات و محتوا و تحلیل داده، یک عنصر خطرناک محسوب میشه. جمهوری اسلامی در واقع از فرصتی استفاده کرد. در زمانی که جنگ عراق بود، خانم ویت از اتفاقاتی که در عراق افتاده بود احساس نارضایتی کرده بود و در نهایت بعدها در دانشگاه جورج واشنگتن به گفته دوستانش و همکلاسی‌هاش گرایش‌های خودش رو نسبت به جریان‌های اسلامی و همچنین اون ادبیاتی که جمهوری اسلامی در قبال آمریکا آمریکا نشون میداد از خودش نشون داده. اما نقطه عطف وقتی هستش که کنفرانسی در تهران تحت عنوان نیو هورایزن برگزار شده بود، خانم ویت به ایران میره و به نظر میرسه این شروع ارتباط کاریش با مجموعه های سپاه پاسداران و سپاه قدس بوده، اگرچه به طور مشخص اطلاعات دقیق تری از پس از استقرارش در داخل ایران وجود نداره. اما این اطلاعیه امروز FBI نشون میده که ردها یا گمان زنی هایی وجود داره که آن چیزی که در جنگ بین اسرائیل آمریکا و جمهوری اسلامی جاری هستش قطعاً میشه گفت رد پایی از اطلاعات یا داده های خانم ویت وجود داره. بعد حالا در حال حاضر نکته برای FBI اینه که میگه هر نوع اطلاعاتی که میشه کمک بکنه به دستگیری خانم ویت و هر اطلاعاتی که ممکنه جزئیات بیشتری از نحوه همکاری اون با مجموعه سپاه و مجموعه جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ابراز بکنه، این جایزه به این افراد یا گروه ها تعلق خواهد گرفت. نکته دیگری که شاید لازم باشه اشاره بکنم، اعتقادات خانم ویت هستش که بارها از جنگ آمریکا در عراق به عنوان جنایت جنگی یاد کرده بوده و در جای دیگه همچنین در گزارش های دیگه که اتفاقا همین تایمز بهش اشاره میکنه، میگه ویت به دلیل نوع کارکردی که در محل خدمتش داشته، اگرچه بعد از اینکه خدمتش به طور رسمی در ارتش آمریکا تمام میشه، اما به عنوان نیروی قراردادی یا سلان کانترکتور سالها با ارتش آمریکا همکاری میکرده. سطح امنیتی این آدم به حدی بوده که حتی در دوران قراردادی بودن هم به تمام داده های اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشته. اشاره دیگری در ارتباط با همین مقاله و خانم مونیکا ویت باید بکنم این هستش که خانم ویت یکی از حوزه‌های تخصصیش تحلیل داده اطلاعاتی بوده، به این معنا که خانم ویت بر اساس اون چیزی که روی زمین وجود داشته تخصصش این بوده که بررسی بکنه و فرایند این داده‌های اطلاعاتی رو بتونه تحلیل بده. حالا مسئله مهم این هستش که جنگی که الان در بین جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا وجود داره، بخش عمده از اون جنگ اطلاعاتی و جنگ سایبری هستش و شاید این مهمترین دلیلی باشه که امروز FBI رو نگران میکنه، چرا که بر اساس تخصص این خانم احتمالاً همونجوری که تایمز میگه دارای یک سلاح خاص هست جمهوری اسلامی و اسم این سلاح هم مونیکا ویت هست.
3: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر دوباره میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. ممنونم از همراهیتون.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیفر هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارشی از سوار شدن افراد ناشناس به یک کشتی در آب‌های امارات. رویترز میگوید کشتی به سمت آب‌های ایران هدایت شده. همزمان با نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز، 26 رهبر جهان خواستار بازگشایی فوری این آبراه شدند. سفر ترامپ به پکن. رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمی‌دهد. ترامپ تاکید کرده تضعیف نظامی جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای دولت اوست. شکایت هماهنگ 6 کشور حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی. کشورهای منطقه به سازمان ملل گفتند تهران مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کند. تأکید مقام‌های اسرائیلی بر مقابله با جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید حکومت ایران ضعیف‌تر از همیشه است. کاتس میگوید کار اسرائیل هنوز با جمهوری اسلامی تمام نشده. و پس از دیدار فرمانده کل سابق سپاه با پزشکیان، محمد علی جعفری میگوید در حال مذاکره با آمریکا نیستیم، تنها در حال تبادل پیامیم.

به گزارش رویتر، ساعت پیش یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی توسط افراد ناشناس ربوده شد. این کشتی به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی ونگارد اعلام کرده این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای ایرانی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفته پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده بود. جزئیات بیشتری درباره هبوط این کشتی به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی ونگارد اعلام کرده این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای ایرانی انجام شده.

0: در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده که جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، برامون از وضعیت تنگه هرمز بگو. به نظر میرسه که امروز تنگه هرمز شاهد اتفاق متفاوتی بوده.
1: رکسانا، گزارش هایی که از ربایش یک کشتی اماراتی در نزدیکی بندر فوجیری و انتقال اون به سمت آبهای ایران منتشر شده، مجددا نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در این آبراه حیاتی رو افزایش داده. بر اساس گزارش رویترز و با استناد به داده های شرکت امنیت دریایی وندگارد، این کشتی که لنگر انداخته بود با ورود افراد مسلح ناشناسی روبرو میشه که کنترل اون رو در دست میگیرن و اون رو به سمت آبهای ایران منتقل میکنن. پیش از این هم همونطور که در مقدمه خبر گفتی، نهاد امنیت دریایی متعلق به بریتانیا یعنی UK MTO گزارش داده بود که یک سری افراد غیر مجاز وارد این کشتی شدن. منابع امنیت دریایی میگن نحوهی که این کشتی به سمت آبهای ایران هدایت شده همون الگویی است که پیشتر هم توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی در خلیج فارس روی میداد، یعنی از یک الگوی مشابه پیروی کردن. رویترز هم در گزارش خودش میگه که احتمالاً اینها نیروهای ایرانی، نیروهای مرتبط با سپاه هستند که این کشتی رو بودند. همزمان عباس عراقچی در خبر دیگر آمده، گاردین هم یک ساعت پیش منتشر کرد که گفته هر کشتی که میخواد از تنگه هرمز عبور کنه باید با نیروهای ایرانی یا نیروهای دریایی سپاه هماهنگی داشته باشه و همکاری کنه. ناظران میگن این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی اصرار داره بر کنترل و محدودیت تنگه هرمز. اما در عین حال منابع دیگری امروز خبر دادن که تردد و عبور و مرور بیشتری در این گلوگاه صورت گرفته، حدود 30 نفتکش عبور کرده. خود سپاه پاسداران هم تاکید کرده که شناورهایی که عبور کردن در این دو روز تعدادشون بیشتر شده، موضوعی که میتونه نشون بده که شاید به گونه‌ای داره کمی اون بازگشت تدریجی رفت آمد در این آبراه صورت میگیره. اما فضای عدم اطمینان هنوز وجود داره، خصوصا که نیمی از این نفتکش ها چینی بودند و بر اساس رایزنی های پکن و تهران در این دو روز گذشته انجام شدن. اما در خبر دیگر میدونیم که فشارهای بین المللی برای بازگشایی تنگه هرمز همچنان ادامه داره. آمریکا و بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواستن که قطعنامه‌ای رو تصویب کنه برای اینکه به جمهوری اسلامی فشار بیشتری بیاره. در این سو 26 رهبر جهان همزمان با دیدار ترامپ و شی جی پینگ در چین بیانیه منتشر کردن، یک بیانیه مشترک و خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدن. گفتن که ما میخوایم اطمینان پیدا بکنیم که هممون در یک مأموریت چند ملیتی عملیات پاکسازی مین‌ها رو انجام بدیم. و حتی در این بیانیه گفتند که از ظرفیت‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی خودشون برای حفاظت از آزادی کشتیرانی استفاده خواهند کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر، کره جنوبی از کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. و همزمان میدونیم که خب چین هم داره فعالیت‌هایی انجام میده و همونطور که گفتم نفتکش‌های چینی فعلا چند تا از اون نفتکش‌ها تونستن که از تنگه هرمز عبور کنند به دلیل رایزنی‌هایی که انجام دادن. و نقش چین از امروز به بعد پس از دیدارش ترامپ و شی جی پینگ در بازگشایی تنگه هرمز نقش تعیین کننده ای خواهد بود.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تضعیف نظامی جمهوری اسلامی را یکی از دستاوردهای دولت خود توصیف کرد. ترامپ که برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهور چین در پکن به سر می‌برد، در این پیام از آنچه موفقیت‌های دولتش در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و توان نظامی آمریکا خواند، دفاع

0: در بخشی از اظهاراتش نوشت روند فشار و اقدامات علیه حکومت ایران ادامه خواهد داشت. ترامپ اضافه کرده آمریکا در دوره ریاست جمهوری او به قوی ترین قدرت نظامی جهان تبدیل شده و جمهوری اسلامی در نتیجه سیاست‌های واشنگتن تضعیف شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جی پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند و گفته دونالد ترامپ شی جی پینگ به او گفته چین تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند سخت در اشتباه است.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم، برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، برامون از آخرین تحولات دیدار ترامپ و شی بگو و البته واکنش ها به مسئله ایران در آمریکا.
2: ببین اکسانا، درسته در دیدار آقای ترامپ و شی که 2 ساعت هم به طول انجامید، بیشتر از اون زمانی که قرار بوده که باشه هم بوده، راجع به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز هم صحبت شد، اما میشه گفتش که به نوعی این دیدار تقویت نظم نوین خاورمیانه بود با همکاری مشترک آمریکا و چین. آقای ترامپ پیام خودش رو در این دیدار به جهان رسوند تقریبا. اولا اینکه نشان داد که اولین رئیس جمهوری است یا تنها رئیس جمهور آمریکا بوده که میتونه همزمان هم با چین پای میز مذاکره بشینه و هم به چین فشار وارد بکنه در مسئله ای، و بعد از حمله ای که به جمهوری اسلامی داشته بازیگر اصلی اون منطقه هستش و چین هم حاضر نیستش که به خاطر جمهوری اسلامی بیاد و روابط خودش رو با آمریکا تیره بکنه. بنابراین اون پیامی رو که میخواست رسون. از سوی دیگه چین هم نیاز داره که سطح تنشش رو با ایالات متحده کاهش بده، برای همین آقای شی بسیار لحن محتاطانه ای داشته در دیدارش با آقای ترامپ، حتی گفته که آمریکا و چین میتونن شریک باشن نه رقیب، و رابطه این دو کشور با هم یه مهمترین رابطه بین المللی هستش. میدونیم چین بسیار مشکلاتی داره از نظر به هر حال رکود اقتصادی گرفته، مسئله املاک گرفته در چین، از نظر فرار سرمایه گرفته، و حالا دیگه با بحران انرژی که در خاورمیانه ایجاد شده مستقیما یکی از اقتصادهایی رو که هدف گرفتیم بحران انرژی، بحران اقتصادی در چین هستش. اما از سوی دیگه آقای ترامپ فشار خودش رو در مورد مسئله واردات مواد اولیه ماده مخدر به آمریکا بار دیگه مطرح کرد. همیشه در طول این سالها صحبت شده، اما در مورد مسئله تایوان یک مقداری هر دو کشور هنوز دارن با احتیاط با هم دیگه صحبت میکنن و رفتار میکنن. آقای ترامپ نیم نگاهی هم به مسئله انتخاباتی که به هر حال انتخابات میان دوره‌ای که در ایالات متحده داره برگزار میشه داشته، صحبت کرده، نقشش رو در مورد ایران بسیار پررنگ کرده، گفته در تو سوشال نوشته که در زمان من و در دوره من قدرت نظامی جمهوری اسلامی به طرز شگفت‌انگیزی کاهش پیدا کرده یا اصلا از بین رفته. این همون پیامی است که آقای ترامپ میخواد به اون کسانی که به او رأی میدند در آمریکا بده. بسیار از اونها این پیام رو گرفتن و حتی با ویدیوهایی که از آقای ترامپ میذارن میگن ما برای این با آقای ترامپ رأی دادیم. اما از جمله واکنش هایی که بوده، چندین سناتور اومدن و صحبت کردن در خصوص اینکه به هر حال آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی چه کرده یا به هر حال در مورد مسئله تنگه هرمز صحبت کردن. اما آن چیزی که امروز در چین و در دیداری که آقای ترامپ با آقای شی داشته شکل گرفته، حکایت از یک نظم نوین رو داره در منطقه خاورمیانه، نظمی که قرار هستش که آمریکا و چین با هم فعالیت و و همکاری نزدیکی در اون منطقه داشته باشن، در خصوص به هر حال نظمی که باید شکل بگیره در مورد تنگه هرمز گرفته، در مورد فعالیت‌های تجاری گرفته. چین حتی قرار شده که از ایالات متحده گاز مایعه بخره، فرآورده‌های نفتی خریداری بکنه، هواپیماهای بوئینگ بخره. به نوعی حوزه فعالیت چین در آمریکا و خرید محصولات انرژی از آمریکا میتونه چین رو نسبت به اینکه بخواد انرژی خودش از طریق مسیرهای بسیار پر ریسک هم تامین بکنه کاهش میده. بنابراین باید منتظر باشیم اونجوری که آقای چین گفته، ببینیم که اتفاقاتی که بین آمریکا و چین در طول سالهای آینده بعد از این دیدار خواهد افتاد، اونها رو به یک شریک تبدیل میکنه یا همچنان همون رقیب همیشه و سنتی باقی خواهند موند.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارات‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. در همین ارتباط محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، شکایت همزمان 6 کشور عربی از جمهوری اسلامی در سازمان ملل چه پیام سیاسی برای تهران داره؟ آیا این اقدام رو میشه نشانه شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌ای برای اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی دونست؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب پیام اینه که این کشورها در خصوص موضوعی که پیش آمده با هم دیگه اتحاد دارن، علارغم اینکه اختلاف نظرهایی هم دارن، اما این اتحاد رو میخوان با امضای مشترک این نامه نشون بدن. و البته که این نامه چند اثر دیگه هم داره. یکی از آثارش اینه که در واقع داره این در دبیرخانه سازمان ملل ثبت میشه برای که یک بخش از تاریخ بشه. در آینده ممکنه که کشورهای عربی تلاش کنن که با استفاده از این بلدی که دارن درست میکنن بتونن که یک کیس حقوقی علیه ایران بسازن. در این نامه صحبت از مثلا خسارت شده و در این شرایط نه، اما در شرایط دیگه ممکنه که بتونن که در واقع تقاضای خسارت بکنن. چه زمانی یک کشوری میتونه از طریق سازمانهای بین‌المللی در واقع تقاضای خسارت بکنه؟ زمانی که یا اون پرونده رو به ICJ یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری ببره. اما برای بردن پرونده به یک همچین محکمه حقوقی که یک بخشی از نهاد سازمان ملل هست، نیازه که کشورها رضایت داشته باشن و ایران نمیپذیره که این پرونده بخواد به اونجا بره برای اینکه از این نامه هم استفاده بشه. یک حالت دوم، حالتی که در واقع از طریق شورای امنیت یک در واقع قطعنامه علیه ایران در اون زمان صادر بشه و در اون صورت بشه از این نامه استفاده حقوقی کرد، که با حضور چین و روسیه هم در حال حاضر صدور یک همچه بطنامه یا ارجای همچه پروندهی از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌المللی دادگستری محتمل نیست. اما امارات و کشورهای عربی دارن یک سناریوی رو تصور میکنن که ممکنه مثلا به دلیل طولانی شدن بسته بودن تنگه هرمز، چین هم از این وضعیت از وضع ایران حمایت نکنه و روسیه هم مثلا به دلیل امتیازگیری در جنگ اوکراین حمایت خودش رو برداره و در اون صورتی که این نامه و این اسنادی که کشورهای عربی دارن میسازن میتونه زمینه‌ای برای مطالبه کردن خسارت از ایران بشه.
0: جناب قائدی، آیا این ایده پیمان عدم تجاوز که عربستان سعودی مطرح کرده شانس عملی شدن داره یا اینکه بیشتر یه ابزار فشار سیاسی بر تهران به نظر شما؟ فکر میکنین که واکنش تهران به این اقدام چه خواهد بود؟
3: من اول فکر می‌کنم که واکنش تهران به این قضیه مثبت خواهد بود، چون قبلا هم جمهوری اسلامی طرح‌های مشابهی برای پیمان‌های امنیتی روی میز کشورهای عربی گذاشته بود. اسم یکی از این طرح‌ها امید یا هوپ هست. اما اینکه جزئیات این قضیه چگونه پیش خواهد رفت، این موضوعیه که باعث میشه که آینده این طرح‌ها خیلی مبهم باقی بمونه. مثلا اگر که جمهوری اسلامی تقاضای این رو کنه که این کشورها در قبال پیوستن به یک پیمان امنیتی بخوان در واقع پایگاه‌های آمریکا رو از این کشورها خارج کنن، این طرح به شکست می‌انجامه. اما عربستان سعودی در حال حاضر پرچم‌دار این طرحه و این چیزی شبیه پیمان هلسینکیه که در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی و کشورهای اروپایی و کانادا امضا شد، برای اینکه صرفا تنش کنترل بشه، این به مفهوم دوستی کامل نبود، اما تلاش می‌کردن که در طول دوران جنگ از طریق این پیمان تنش‌هاشون رو کنترل کنن. عربستان سعودی هم الان داره تلاش می‌کنه که دست کم با وارد کردن ایران به این پیمان در صورتی که جنگ دوباره شکل بگیره طرفین از حمله به زیرساخت‌های هم خودداری کنند و اینکه یک خط تلفنی باشه بین مقامات ارشد دو کشور برای اینکه بتونن بی واسطه در زمان جنگ تنش‌ها رو کنترل کنن. اما همونطور که من گفتم خیلی خوشبین نیستم به ادامه این طرح.
0: بله، بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا رو برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویر در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین الملل در ایران گفته اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون ادعی می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم روز اورشلیم اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از درگیری‌های اخیر و فشارهای نظامی اسرائیل ضعیف‌تر از همیشه شده. نتانیاهو گفت اسرائیل به مقابله با آنچه تهدیدهای اسلام افراطی خواند ادامه می‌دهد و گفته حملات اسرائیل به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین تاکید کرد همکاری نزدیکتر اسرائیل با دولت دونالد ترامپ چهره خاورمیانه را تغییر داده و به گفته او موازنه قدرت در منطقه را به زیان جمهوری اسلامی تغییر داده. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. اسرائیل کاتس در یک سخنرانی گفته اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای از سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، چقدر به نظر شما این تعبیر بنیامین نتانیاهو تغییر چهره خاورمیانه رخ داده، روی داده و فکر میکنین که چه تغییرات بیشتری در آینده اتفاق خواهد افتاد از نظر حضور و وزن بازیگران در منطقه؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید این اتفاق رخ داده و این چهره خاورمیانه تغییر کرده. البته این رو هم بایستی عرض بکنم، این نه به معنای ایجاد ثبات بلکه به معنای شکستن توازن قدیمی قدرت هست. ببینید ما باید این رو درک بکنیم که جمهوری اسلامی به مانند گذشته دست باز منطقه‌ای نداره. جمهوری اسلامی توانمندی هواییش بسیار از بین رفته است. جمهوری اسلامی توانایی فکر نظامیش از بین رفته و اون عاملی که همه اینها رو دور هم جمع میکرد به نام علی خامنه ای وجود نداره و مشتبه هم حالا ازش اسم میارن ولی نه هیچ کسی دیده نه خبری ازش هست. ضمن وزن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال افزایش هست. ما میبینیم از یک طرف امارات رئیسش با نتانیاهو به صورت مخفیانه ملاقات میکنه، در مورد بهینه سازی پیمان ابراهیم بیشتر با همدیگه همکاری دارن انجام میدن، عربستان سعودی به دفاع از کشورهای عربی برمیخیزه و یک نوع پیمان نامه جدیدی رو معرفی میکنه و به نظر من اسرائیل به عنوان بازیگر اصلی امنیتی منطقه تبدیل شده و این منطقه رو از یک دو قطبی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به یک چند قطبی تبدیل کردن که ضمناً ائتلاف‌های امنیتی و اقتصادی بسیاری هم درشون حکم فرما خواهد بود. پس به نظر من این یک روند بسیار تند برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و از بین بردن توانایی نفوذی جمهوری اسلامی است.
0: جناب سمیعی، در صورت عدم دستیابی به یک توافق با تهران، شما فکر میکنین که برنامه بعدی دولت اسرائیل چه خواهد بود؟ آیا همچنان همراه با واشنگتن اقدام خواهد کرد یا اینکه دست به یک اقدام پیش دستانه میزنه؟
4: ما اول اجازه بدید ببینیم که چه نیازی وجود داره برای توافق با تهران. جمهوری اسلامی باید بپذیره که اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو تحویل ایالات متحده بده، باید بپذیره که برد موشکیش به زیر 500 کیلومتر برسه، باید بپذیره که نمیتونه قلدری برای تنگه هرمز داشته باشه و باید بپذیره که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. کدوم یکی از اینا در توان جمهوری اسلامی هست؟ هیچ کدومش. اما برای اسرائیل اولویت همیشه همراهی و همکاری با ایالات متحده بوده. چرا؟ چون اقدام مشترک با ایالات متحده یک نوع مشروعیت سیاسی به همراه میاره و میتونه اسرائیل از اون همکاری ایالات متحده استفاده بکنه و بگه که این یک اقدام یک طرفه یا به اصطلاح خودسرانه نیست، این یک اقدام بین المللی است در راستای از بین بردن خطر حکومت جمهوری اسلامی. اما کش دادن ماجرای مذاکرات توسط تهران میتونه اقدام احتمالی پیش دستانه رو احتمالش رو بسیار بالا ببره. اسرائیل بر این باور هست که باید با روند تخریبی جمهوری اسلامی بتونن هرچی زودتر رویارویی داشته باشن. ولی به نظر من سناریوی محتمل یک سری عملیات اطلاعاتی و امنیتی است، حملات محدود و هدفمند، نقطه زنی برای سران باقی مانده رژیم و فشار سایبری. اینها همگیشون ایالات متحده رو هم بر این باور میاره که هزینه خیلی بالا رفته و گزینه نظامی هنوز به قوت خودش باقی.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که ویرجینیا همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارشی از سوار شدن افراد ناشناس به یک کشتی در آب‌های امارات. رویترز میگوید کشتی به سمت آب‌های ایران هدایت شده. همزمان با نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز، 26 رهبر جهان خواستار بازگشایی فوری این آبراه شدند. سفر ترامپ به پکن. رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمی‌دهد. رسانه‌ها میگویند ترامپ بعد از این سفر درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته ایالات متحده یا باید شروط جمهوری اسلامی را بپذیرد یا با ادامه درگیری روبرو خواهد شد. جعفری گفته حرکت واشنگتن به سمت مذاکره نشان می‌دهد ادامه تنش و جنگ برای آمریکا و متحدانش هزینه زا بوده. جعفری همچنین با تایید خسارات وارده به جمهوری اسلامی در طول عملیات آمریکا و اسرائیل ادعا کرده هزینه ادامه درگیری برای آمریکا و متحدان منطقه‌ایش بیشتر است.
5: ما دست روی مواردی گذاشتیم، روی اون نکاتی گذاشتیم که معلومه باید جیغش در بیاد و نمیتونه بپسندم، ولی به نظر من چاره‌ای نداره جز پذیرش اونها یا ادامه جنگ. که جنگ هم البته برای ما هم خسارت داره، ولی قطعا خسارت جنگ برای دشمن و متحدین منطقه ایش خیلی بیشتر از ماست.
6: تمیش اگر میشه تو جنگ پیروز باشه اساساً
5: احسن اینم نکته ایست. اگر این مسیر براشون مثبت بود هیچ وقت وارد توقف و آتش بس و مذاکره نمیشدن، چون این مسیر براشون ضرر داشت در واقع تو این مسیر روی آوردن. و ملت ایران هم حالا تحلیلگرا، صاحب نظرا، اساتید دانشگاه‌های آمریکایی از خودشون هی دارن مدام این رو میگن، حتی بعضی نمایندگان کنگرهشون دارن این رو میگن این موارد را، ولی حالا گوش شنوایی اونجا نیست، نمیخوام بفهمن. پذیرش این که اون ابرقدرتی و اون سلطه‌ای که آمریکا بر جهان داشت و این الان فرو ریخته، داره فرو می‌ریزه، این که یه روزه و دو روزه و با یه جنگ و با یه چند روز که اتفاق نمی‌افته. بالاخره سال 1404، سال قبلی، سال پربرکتی برای این بود و این اتفاق وارد شدیم، داره محقق میشه و همه دنیا دارن به این اقرار میکنن.
0: همکارم کامیار بهرنگ از استدیو دیگر ما همراه ما هستش. کامیار، اینکه محمد علی جعفری به این شکل بر 5 پیش شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا تاکید داره و میگه که ما در حال حاضر مذاکره نمی کنیم، در چه بستری معنا داره؟
7: ببینید، آقای جعفری وارد یک بازی میشه، یک روایت سازی رو داره میکنه که از چند وجه بسیار مهم هستش. اول از این که میگوید سال 1404 به نوعی سال پربرکتی بوده، از این جهت که به تعبیر از جعفری هیمنه ی آمریکا شکسته شده. 1404 برای جمهوری اسلامی رو یک مرور اگه بکنیم میبینیم که چه فاجعه ای برای جمهوری اسلامی بوده. آقای عزیز جعفری نمیتونه یه عکس منتشر بکنه از خودش که 4 تا از سرداران سپاهی که تا قبل از سال 1403 کنارش بودن زنده باشه، یعنی در واقع از جمع اون کسانی که کنار او بودن شاید الان تعداد انگشت شماری زنده باشن. این دیگه حتما برکت است برای جمهوری اسلامی. اما دقیقا مشکل از همینجا شروع میشه، برای این که جمهوری اسلامی براش خراب شدن پلها و ساختمانها و کشته شدن مردم هیچ اهمیتی نداره، حتی کشته شدن خودشون هم اهمیتی نداره. برای اینها حفظ نظام به هر قیمتی مهمه. همین این که میگویند ما پیروز شدیم، پیروزی اینها در واقع اینه که ما شکست نخوردیم، یعنی هنوز سرنگون نشدیم. ولی چه بلایی بر سر ایران آمد و چه هزینه ای رو بر کشور ایران تحمیل کرد جمهوری اسلامی رو هیچ وقت صحبت نمی کنه. سمت دیگر میگوید اگر جنگ بشود، ادامه جنگ و تشدید درگیری ها باشه، هزینش برای آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای او بیشتره. مسلماً بیشتره، به دلیل اینکه برای تمام کشورهای جهان، چه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، چه آمریکا و اروپا و چه اسرائیل، هر یک شهروند ارزشه. زخمی شدن اونها در واقع هزینه است، چه برسه به اینکه با حملات کور جمهوری اسلامی تعدادی از شهروندان عادی این کشورها کشته شن، زیرساخت‌های این کشورها مورد هدف قرار بگیره و چیزهایی از این دست. زیرساخت‌هایی که هر کدوم اینها میلیون‌ها دلار هزینه شده برای اینکه زندگی پررفاهی رو برای مردم کشورشون فراهم بکنه، چیزی که در ایران وجود نداره، یعنی تمام آن چیزی که داره تخریب هم می‌شود، چیزهایی هستش که سالهای سال به صورت تخریب شده، به صورت کهنه داره کار میکنه. به طنز خیلی ها میگن موقعی که جنگ شد هوا خوب شد، به خاطر اینکه مازوت سوزی رو قطع کردن. میگویند خیلی از اتفاقهای دیگه افتاد به خاطر اینکه اون دستگاهی که همش در خدمت سپاه پاسداران بود درگیر جنگ شد و نتونست دیگه خیلی از کارها رو انجام بده. ولی همونطور که میگم، این بستری که سوال میکنی دقیقا اینه. برای جمهوری اسلامی مردم مهم نیستند و حاضر هر هزینه ای رو از جیب مردم ایران خرج بکنه و این هزینه جنگ رو از اونجا تامین بکنه.
0: اما کامیار، اساساً چه شد که این فرمانده کل سابق سپاه پاسداران در روزهای گذشته نقشی پررنگ گرفته؟
7: ببینید، جعفری در تمام سالهای گذشته از سال 98 که به قرارگاه بقیت الله رفت، به تعبیری نیروی ششم سپاه پاسداران شد، یعنی در کنار سازمان نظامی و سرکوب سپاه پاسداران یک قرارگاه فرهنگی به تعبیر خودشون تأسیس کردند که در حوزه جنگ نرم با ادبیات جمهوری اسلامی وارد بشه. در تمام سالهای گذشته جعفری نقش مهمی در بسیج کردن نیروهای غیر نظامی سپاه پاسداران داشته. هیئت‌های مذهبی رو با هم دیگه هماهنگ بکنه، نیروهای بسیج در بخش‌های فرهنگی اجتماعی به تعبیر خودشون رو هماهنگ بکنه، و در تمام این سال‌ها او بخشی از فرماندهی کل سپاه پاسداران بوده. چیزی شاید به تعبیری مهمتر از سلامی یا حتی حاجی زاده برای علی خامنه‌ای. اما آنچه داره اتفاق میفته موقعی که سپاه پاسداران بعد از مرگ خامنه‌ای و کشته شدن دیکتاتور ایران میاد کشور رو به دست میگیره، حالا عزیز جعفری سخنگوی اون بخش کودتاچی سپاه پاسدارانه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی هدف این گفتگوها رو خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح عنوان کردند. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش‌بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید تا هنگامی که حزب الله خلع سلاح نشود و قدرت تعرضی خود را از دست ندهد، مشکل اسرائیل و لبنان حل نخواهد شد.
8: حزب الله با تمام وسایل و با برخورداری از کمک مالی و تسلیحاتی حکومت ایران همچنان به تعرض علیه اسرائیل ادامه میده. اسرائیل الان بیش از 30 ساله که با حزب الله لبنان در جدال و کشاکش هست و هدف اسرائیل همیشه این بوده که حزب الله خلع سلاح بشه. تا هنگامی که حزب الله خلع سلاح نشه و قدرت تهاجمی و تعرضی خودش رو از دست نده، مشکل لبنان و اسرائیل حل نخواهد شد. اسرائیل با لبنان هرگز مسئله نداشته، ولی از 1982 به بعد که رژیم ایران آمد و حزب الله رو به عنوان یک بازوی نیابتی خودش در لبنان برپا کرد و جنبش عمل رو مال نبیه بری رو تحت شعاع قرار داد، به تعرض علیه اسرائیل پرداخت و دائما جنگ بوده و زد و خورد بوده. الان در شمال اسرائیل زندگی به کلی به فرو ریخته، کسب و کارها تعطیل شده، مردم خانه های خودشون رو ترک کردن، مدارس اکثرا بسته شده و اسرائیل نمیتونه چنین وضعی رو تحمل بکنه. بنابراین میرسیم به پاسخ پرسش شما و آن این است که حزب الله در هر شرایطی به هر صورتی باید خلع سلاح بشه. مشکل در این است که حزب الله حاضر نیست این تقاضا رو یا این خواسته رو بپذیره. دولت لبنان هم یک دولت ضعیفی است که نمیتونه خودش تصمیم گیری بکنه.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق، بعد از ماها بنبست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرده. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی را تایید کرده و وزارتخانه های مهم همچنان بدون وزیر ماندند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتاویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته این مرکز، در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتاویروس در ایالات متحده ثبت نشده. رویترز گزارش داد جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در سفری کم سابقه به کوبا پیام دونالد ترامپ رو به مقام‌های ارشد هاوانا منتقل کرده. ترامپ در این پیام تاکید کرده آمریکا تنها در صورت انجام تغییرات اساسی در کوبا حاضر به گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با این کشور خواهد. فیلم دوستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی امروز به طور رسمی در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش در میاد. این فیلم در سالن اصلی لومیر و همراه با فرش قرمز اکران میشه و بازگشت کارگردان ایرانی به بخش مسابقه اصلی توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرد. در سومین روز جشنواره فیلم کن همزمان با ادامه نمایش فیلم‌های بخش مسابقه توجه بخش زیادی از رسانه‌ها به نمایش رسمی و فرش قرمز فیلم تازه اصغر فرهادی در بخش مسابقه اصلی معطوف شده. فیلم داستان‌های موازی امشب در سالن اصلی لومیر جشنواره برای نخستین بار نمایش داده میشه. فیلمی که بازگشت فرهادی به بخش مسابقه اصلی کن محسوب میشه و از آثاریه که رسانه‌های بین‌المللی و منتقدان سیاسی در جشنواره امسال بهش توجه زیادی دارن. در کنار یک فیلمساز ایرانی که در بخش مسابقه حضور داره، یکی از برنامه‌های جنبی امروز بازار فیلم کن هم به موضوع ایران اختصاص پیدا کرد. یک نشست با عنوان وقتی سینما رو برمیگرداند، هالیوود، ریاکاری و ایران، با حضور مهشید زمانی، محمد عبدی و امیر گنجوی و اجرای امیرعطا جولایی برگزار شد توسط کانون فیلمسازان مستقل ایرانی. موزه نشست سکوت چهره‌های هالیوودی به کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی در ایران بود.
9: ما چهارمین سال پیاپی هست که در بازار جشنواره فیلم کن حضور داریم. مجموعه کانون فیلمسازان مستقل ایران یا ایفما و به سنت هر ساله پنلی داشتیم، طبیعتاً مرتبط با وقایع اخیر ایران هست و برخورد سوال برانگیزی که سلبریتی ها و مشاهیر جهان سینما بخش قابل توجه از رسانه های غربی در انگار بایکوت کردن وقایع مملکت دارن یا یک سوی نگاه کردن به ماجرا، تعمدی که دارن در نادیده گرفتن سوگیری مردم ایران و نشانه غلط دادن به واقع. همون کسانی که درباره وقایع اخیر مثلا اوکراین یا غزه به حق واکنششون میدن، ما الان سوال میذاریم در برابر بیکنشیشون نسبت به فجایعی که بر مردم ایران رفته تا این 47 سال، به ویژه کشتار بی سابقه خیابانی اخیر 18 و 19 دی ماه.
10: اتفاقی که میفته اینه که وقتی که نوانس، یه اصطلاحی دارن امریکایی یا انگلیسی زبان ها میگن نوانس، خب این وقتی این نوانس ها رعایت نمیشه، یعنی آدم ها از یک اکستریم به یک اکستریم دیگه میرن، این وسط طبعاً دوچار ارزش های دوگانه میشن. حالا امیدوارم اینو بتونم توضیح بدم. ببینین، مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور محبوبی نیست برای یه گروه آدم، برای گروه آدم هایی که اتفاقاً تریبون دارن، اتفاقاً هالیوود مثلا جز اون گروه ارگانیزیشن ها محسوب میشن، آدم هایی که اونجا کار میکنن که بهشون میگن پروگرسیو. بعد قتل عام توی ایران اتفاق میفته و ترامپ پرزیدنت یکی از اون قتل عام از مردم ایران دفاع میکنه. خب حالا اینجا وظیفه من به عنوان یک انسان چیه؟ آیا باید فکر بکنم، یعنی قطنمای اخلاقی من چیه؟ قطنمای اخلاقی من اینه که هر چیزی که ترامپ بگه حتما برعکسش درسته، یا قطنمای اخلاقی من اینه که حتی اگه ترامپ بگه وقتی من دارم میبینم مردم کشته میشن میگم ترامپ درست گفت. همزمان هم خب حضور فیلمسازان مستقل ایرانی در بخش های جنبی جشنواره ادامه داره، از جمله فیلم در دهان قول ساخته مهسا کرمپور و فیلم دو بار زیستن سه بار مردن ساخته کریم لکزاده که در بخش‌های مستقل جشنواره نمایش داده میشن. لیلی نیکفر، کن فرازه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. پنج بامداد به وقت ایران همراه شما خواهید بود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: شد دست پا میزنم
2: و ما بلشون هم بود. امریکایی ها باید بدونن رها شما، شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی
4: کن. عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه پاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی که نخواهیم
7: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
10: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
11: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
12: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
13: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
14: طوفان الاقصی این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
15: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی.
16: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم.
17: در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
18: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
19: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
20: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: آقای کدیور، او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختند و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای رو امضا کرده بودند با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها این که کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، چیزی که در این مصاحبه آمده، خب خیلی ها رو متعجب بکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده. حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی، در خیابانهای مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه های مشخص، با سرویس های مشخص، و الان در خیابان ها هستن و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه، اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابان ها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات، به رسانه ها میگفت پایگاه دشمن. علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیراتو محسن کدیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن، ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل. دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقم با جمهوری اسلامی. محسن کدیور به تازگی گفته که به اینا نگی نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم با این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا همپیمانان ایرانه. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینو به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای ندارن. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میر حسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتاً چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کنن.
1: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگند و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود 2/3 از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره مثل سویا، هواپیما هم میخره مثل بوئینگ و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگهای برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه. موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملا از کار میافتند. موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70-90% فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون‌های تجاری مهم این دو کشور همیشه با هم یه رقابت یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میخواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن. مدیران حدود 25 تا شرکت. قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ را در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساسکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌های مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
2: بازار چین خیلی بزرگ و پر جنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری‌ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
1: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت‌های آمریکایی به بازار و کارخانه‌های چین وابستن، پول‌های اقتصادی چین هم سال‌هاست در قلب بازار آمریکا حضور دارند. مهم‌ترین هاش رو اینجا می‌بینید. بعضی از این شرکت‌ها برای مصرف کننده‌های آمریکایی کاملاً شناخته شدن. مثلا تیک تاک که میلیون‌ها کاربر تو آمریکا داره، یا شین و تمو که بازار خرید آنلاین در آمریکا رو به هم ریختن، و شرکت هایی مثل بی وای دی و کتل که از بازیگران اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها، اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.

0: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می‌پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می‌شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می‌بیند و به آنها حمله می‌کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. به گزارش رویترز ساعتی پیش یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی توسط افراد ناشناس ربوده شد. این کشتی به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی وندگارد اعلام کرده این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای ایرانی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفته پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده بود. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و وضعیت فعلی کشتی در این گزارش نیامده.
1: گزارش‌ها از ربوده شدن یک کشتی اماراتی در بندر فجیره و انتقال اون به آب‌های ایران نگرانی‌ها در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را افزایش داده. بنابر گزارش که رویترز طبق داده‌های مؤسسه امنیت دریایی وندگارد منتشر کرده، این کشتی که لنگر انداخته بود با ورود افراد مسلح ناشناس روبرو میشه. اینکه اون کشتی رو میروبایند به سمت آب‌های ایران انتقال میدن. پیشتر هم مؤسسه امنیت دریایی نهاد بریتانیایی UKMTO گزارش داده بود که افراد مجازی وارد این کشتی شدن. نحوه انتقال این کشتی به ایران، نحوه ربایش اون نشون میده که مدل توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی در خلیج فارس. رویترز هم گفته که احتمالاً نیروهای سپاه، نیروهای ایرانی این کشتی رو ربودند. همزمان عباس عراقچی گفته که هر کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنه باید با همکاری و هماهنگی نیروهای ایرانی صورت بگیره. این نشون میده که ناظران میگن همچنان کنترل بر روی عبور و مرور و تردد در تنگه هرمز در اختیار کامل و کنترل محدود جمهوری اسلامی است، اما برخی از منابع دریایی میگن که ترددها افزایش پیدا کرده، شناورهای بیشتری عبور و مرور کردن. خود سپاه هم گفته که در این دو روز شناورهای بیشتری تردد کردن، که البته نیمی از این شناورها نفتکش‌های چینی بودند که به دلیل رایزنی‌های به وجود آمده بین پکن و تهران در روزهای گذشته چنین ترددی صورت گرفت. همزمان 26 کشور جهان، رهبران اونها در یک بیانیه مشترک خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. این رهبران در بیانیه خودشون گفتن که از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تضمین آزادی در تنگه هرمز استفاده می‌کنند و در یک مأموریت فراملیتی و چند ملیتی خواستار پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز هستند. کشورهای ژاپن، آلمان، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی

0: در سپاه اجازه ورود به کانادا رو برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین الملل در ایران گفته اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، قرار بوده محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز هم نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، میگوید حاکمیت در یک اشتباه و توهم محاسباتی تصور میکرد با بستن تنگه هرمز میتواند امتیاز مورد نظر خود را از ایالات متحده کسب کنه و اکنون در صورت عدم تغییر سیاست از سوی تهران اجماع کامل تری در میان کشورهای منطقه با سایر کشورها شکل میگیرد.
1: به جز روسیه که بیشترین نفت رو در بسته بودن تنگه هرمز میبره، چلاز اقتصادی، چلاز سیاسی، همه کشورها تقریبا میشه گفت از این بابت متضرر میشن و اگر جمهوری اسلامی نتونه یک تغییر راهبردی بده و یا توافقی برسه با آمریکا، یا قطعا اجماع به تدریج شکل میگیره. در گذشته هم بوده در موارد اینچنینی، در وقتی که یک مسیر کلی داره پیش میره و کشوری اجازه نمیده که اون مسیر تغییر بکنه و اصرار داره بر اون مسیر خودش، اون قدرت جهانی و اون اجماع جهانی معمولا غلبه میکنه بر این سیاستی که در پیش گرفته. و جمهوری اسلامی به نظر من از این بابت یک اشتباه محاسباتی داره. اشتباه محاسباتیش هم بر این مبناست که میتونه با هر قیمتی و با هر روشی تنگه هرمز رو نگه داره. بله، میشه تا مدت‌ها تنگه هرمز اختلال ایجاد کرد، ولی اون صورت حسابی که برای ایران به جا میگذاره مهمه، که من فکر میکنم در این مورد اشتباه محاسباتی ایجاد شده و حاکمیت رو به این نتیجه رسونده که این جاییست که میتونن با مسئله تنگه هرمز همه امتیازات رو کسب کنن، که خب طبیعتاً به نظر من بیش از اون که با واقعیت باشه بر مبنای یک توهمات محاسباتی قرار داره. کشورهای عربی هم طبیعتاً بر مبنای اون بیانیه حقوقی اولی که ایران داد، که اعلامیه‌ای که سپاه میداد در مورد بستن تنگه هرمز از جنبه حقوقی همش دارای ایراد اشکاله، قطعاً میتونن شکایت حقوقی دنبال کنن برای گرفتن خسارت ها، چه بخش عمومی حاکمیت ها، چه بخش خصوصی این کشورها.
0: نگاهی
1: بیاندازیم
0: به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. به گفته اسرائیل کاتس، اگر اهداف اسرائیل تامین نشود، این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق، بعد از ماها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی را تایید کرده و وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیر موندند. علی زیدی که تاجری مولتی میلیونر است، پس از آنکه از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار بود.

0: رویترز گزارش داد جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در سفری کم سابقه به کوبا پیام دونالد ترامپ رو به مقام‌های ارشد هاوانا منتقل کرد. ترامپ در این پیام تاکید کرده آمریکا تنها در صورت انجام تغییرات اساسی در کوبا حاضر به گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با این کشور خواهد بود. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت جنگ ایران روند گفتگوهای صلح میان دولت ترکیه و کردها را مختل کرده. بر اساس این گزارش آنکارا به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای اجرای اصلاحات سیاسی را متوقف و بر خلع سلاح کامل پیکک تاکید داره. رویترز اضافه کرده در مقابل نیروهای کرد هشدار می‌دهند بدون تضمین‌های قانونی ادامه مذاکرات و کنار گذاشتن سلاح‌ها پرخطر خواهد.
1: گزارش تحلیلی تحقیقی رویترز نشان میده که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تأثیر جدی بر فضای امنیتی خاورمیانه گذاشته و همین موضوع هم باعث شده که روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان وارد مرحله حساسی شود. مقام‌های دولت ترکیه نگران تشدید درگیری بین دو طرف هستند و نگران هستند که امکان داره نیروهای کرد در منطقه دوباره بسیج شوند، چیزی که موازنه امنیتی در مرز جنوبی در این منطقه را میتونه برهم بزنه. یک مقام دولت ترکیه در صحبت با رویترز اعلام کرده که ترکیه در مانع شدن طرح کوتاه مدت ایالات متحده و اسرائیل برای بکارگیری و بسیج کردن نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی نقش بارزی داشته و مانع از این طرح حداقل کوتاه مدت شده. به این دلیل که ترکیه باور دارد در صورت اجرایی شدن این طرح ممکن بوده که تمامی روند صلح با حزب کارگران کردستان به نابودی بگرایه. در همین راستا هم دولت ترکیه اقدامات و اصلاحات حقوقی و سیاسی خودش را متوقف کرده و حالا همه این اقدامات را متکی کرده و خلع سلاح کامل حزب کارگران کردستان، چیزی که در مقابل فرماندهان آن میگن زمانی که پهپادها بر فراز سرشان در حال حاضر میچرخند در واقع خلع سلاح کامل بدون یک تضمین حقوقی و قانونی ترکیه غیر منطقی خواهد بود. بنابراین همه طرفها در حال حاضر با آهستگی به سمت این روند در حرکت هستند و منتقدان میگویند که در حال حاضر این روند به بنبست گرایید. در کنار این دولت ترکیه پیش از جنگ یک سری از اصلاحات را از جمله شامل کردن احزاب کرد در دولت، عفو برخی از جنگجویان و نقش دادن رسمی رهبر زندانی آنها حرکت کرده بود و این پیشنهاد را به پارلمان فرستاده بود، اما تا همین اکنون پس از 3 ماه به نظر می رسد دولت ترکیه هیچ گامی به سوی پیشرفت در این راستا نبرداشته و همه چشمهایشان دوخته شده به روند مذاکرات و نتیجه آن میان تهران و واشنگتن.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما

سر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
5: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
6: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
5: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل. گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
7: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
8: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
9: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت.
10: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی.
5: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
11: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
12: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی سابقه
13: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
5: کمبود نبود و گرانی دارو،
14: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
15: بله، دهک های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه. از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت هایی که آی جی دی ونس داره میکنه، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آی جی دی ونس مطرح شد نیست. خط قرمز آی ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آی شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.700.000-1.800.000 بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750.000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبور در به برخی از شاه‌های گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه و قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره مثل آزادگان یا داوران با ذخایر عظیم 50-60 میلیارد بشکه. اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه درب چاه این میادین بسته بشه بر مخازن آسیب‌های بسیار جدی از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت‌های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه. یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم های آمریکا و اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی، برنامه‌های اتمیش، برنامه‌های موشکیش، منطقه‌ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه‌ای داده برای تشدید تحریم‌ها، اینها رو مخفول می‌ذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم‌های آمریکا رو، تشدید تحریم‌ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره. یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم، جالب توجه نگرانی کانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی های حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض‌های اجتماعی، شورش‌های خیابانی یا تقویت جنبش‌های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف اینکه او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره‌ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته را من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الانم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام‌های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام‌های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزایی رو توضیح میده که بدیهیه بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب در واقع کارگزاران اقتصادی خودش. تصاویری که از این جلسه منتشر شده، تصاویر خود دولت، نشون میده که محمد علی جعفری چطور در یک موقعیت برتر در مقابل کسی نشسته که در ظاهر رئیس جمهور هستش و این نشون میده که چطور جایگاه محمد علی جعفری که یکی از مقام‌های ارشد سپاه و من اشاره کنم پشت تمام این تجمعات حکومتی، حامیان حکومتی محمد علی جعفری است، او چه نگاهی داره به پزشکیان و پزشکیان چه جایگاهی داره در ساختار قدرت که حالا جعفری از یک موضع کاملا برتری در مقابل او نشسته. و این رو هم اشاره کنم که همین آقای جعفری فرمانده ارشد سپاه یک چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در سال بودجه در اختیار داره، این بودجه که پولیه که ریخته میشه به در واقع همین تجمعات و حامیان حکومت، اونها رو راهی خیابان میکنه، باز به چه دلیل؟ به دلیل جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، اعتراض‌های مردمی و نشون میده که عملاً سپاه و پزشکیان در یک جایی ایستادن.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتاً تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی‌ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی ها چنین قولی رو بدن طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود با و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملا این که چینی ها اگر میخواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریم هایی که علیه پالایشگاهاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریم های آمریکا، اینجا هم رسما میگفتن که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها چین به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه‌های سپاه اعلام کردند که 30 فروند کشتی متعلق به چینی‌ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندین نفتکش بزرگ هم دیده میشد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته‌ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف جایی هست که مربوط به چین هست. چینی‌ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری می‌کردند و این برای چینی‌ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدوداً 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری می‌کردند، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری می‌کردند. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملاً چینی‌ها دچار فشار خیلی زیادی شدند. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تأمین کردند، اما بخش دیگر رو دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با اینکه بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتا تمام بشه و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشور کشوری مثل چین بحران تولید میشه و عملا این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شده در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتونه توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه هر روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملاً اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلاً بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان به قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله، قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین. مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهای از این دست داده باشه، ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این قولها معتبر نخواهد موند. همین الان گزارش هایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت های نمیدونم کشتی های فرسوده هم حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفت کشهای فرسوده است که از رده خارج بودند. همه اینها رو هم که شما پر کنید، در نهایتش یه مقداری هم بتونید همین کاری که می‌خواستن بکنن با قطار زمینی، نمیدونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو می‌خوان. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگنه میذاره. به خاطر چین هم که شده مجبور اجازه بده بخشی از اینها رد شن. اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره یه چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضافرین که همزمان با این اتفاقات داره میفته، تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه یا راهکارش طبیعیش طولانی تره، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد، ولی در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا موثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد یه نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله‌ای رو چندین بار تکرار کرد، هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله‌ای رو تکرار کرد که برای آمریکایی‌ها یا برای غربی‌ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم، این چقدر می‌ارزه. این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی ها پرداخت میکنن. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله رو تکرار کرد که برای ما ایرانی ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جمراتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن. بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی‌ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت‌های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی میکنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مسترهایی که میان در منطقه خالی میکنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز هفته آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتا تجهیز پدافند این کشورهایی که در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امری زمانبر هست. یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکایی، همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که علی خامنه‌ای در زمان زده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث این که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینها سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید، بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایطی جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلیک کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونه بگیری، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه‌ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه به کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملا هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه میکنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت ها منتشر شده بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم. من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که میگفت خصومت ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوایم اینه که واقعا تنگ هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردین ایران رو، این یعنی که شما دارید علیه ایران دارین همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی. برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمانه است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف نیست. تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر میاد که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردن. ادمیرال کوپر قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت های پهبادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش و همه این اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقش این بوده که داره به در واقع فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عملیات خشم حماسی، اما عملا داری کارهای انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشایی از این باقی مونده باشه، این بخشی از بانک اهداف آمریکایی ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده و که مهمترین اونها خارج کردن اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره، عملاً هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ، آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره، یا این حکومت ساقط بشه، یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. در داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم، میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بی‌مسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جابجا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مورد اون پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم میاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردیم با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 دی رو داره در پای چوبه های دار ادامه میده، روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه، هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداش رو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه. در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه، اونهایی که شغلشون رو از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن. جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه، میدونه که هیچ کشوری این شکلی پاورجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پاورجا نمیمونه. اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو، میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن. همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی، چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته، نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست، بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یعنی خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. به امید آن که هر چه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب
4: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
5: نفسای آخر
6: چه دست پا میزنید
5: و ما بلشون هم بگیم
6: امریکایی ها باید بدونن رهاشون.
5: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیم.
7: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
8: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
9: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، تردیدی نخواهیم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آبهای فجیره امارات همزمان با خواست 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آبراه. رویترز میگوید افراد ناشناس کشتی را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند، زمان زیادی باقی نمانده. بازتاب جنگ و بحران در فضای فرهنگی ایران، نمایشگاه کتاب تهران امسال در سایه جنگ و فشار اقتصادی مجازی برگزار شود. در ادامه، روزی برای زبان و هویت ایران. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارسی.

0: با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز گزارش داد یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی به دست افراد ناشناس رو بوده. بر اساس این گزارش به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی ونگارد اعلام کرد این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفت پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده بود. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و وضعیت فعلی کشتی در این گزارش نیامده. این در حالیه که همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تأکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی سوشال تاکید کرد تضعیف نظامی حکومت ایران در دوره دولت او انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این موفقیت را در کنار مجموعه از دستاوردهای دولت خود ذکر و تاکید کرد این روند درباره جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همراه ما هست. امیر، برامون توضیح میدی چه اطلاعاتی تا این لحظه تونستی به دست بیاری از جزئیات روبوده شدن این کشتی؟
1: یکی از مهمترین اتفاقاتی بوده که شاید همزمان با سفر آقای ترامپ به چین
0: داشت. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همراه ما هست. امیر، برامون توضیح میدی چه اطلاعاتی تا این لحظه تونستی به دست بیاری از جزئیات روبوده شدن این کشتی؟
1: یکی از مهمترین اتفاقاتی بوده که شاید همزمان با سفر آقای ترامپ به چین در تنگه هرمز و در منطقه حساس

0: عملی در مورد تنگه هرمز انجام بشه. حتی پیشنهاد دادن که از نظر نظامی اونجا به صورت چند ملیتی کنترل بشه و از این جور حوادث جلوگیری بشه. اما این حادثه‌ای که پیش آمده آنگونه که مشخص است تا این لحظه در منطقه‌ای بوده که یکی از مهمترین لنگرگاه‌های کشتی‌ها بوده. گروهی ناشناس سوار بر این کشتی شدند و اون رو هدایت کردن به سمت آب‌های ایران. از نظر مدل رفتاری که انجام شده شبیه بوده اون کارهایی که معمولا جمهوری اسلامی انجام میداده و در ربایش کشتی‌ها و اونها رو به سمت آب‌های ایران می‌برده. از سوی دیگر یکی از نکاتی که بسیار توجهات رو جلب کرده بوده که این کشتی سامانه‌ای داشته که معمولا در مورد چنین حوادثی هشدار صادر می‌کرده به کسانی که کنترل کشتی رو داشتن و حالا در مورد یک شناور ساده نبوده این حادثه، در مورد شناور این اتفاق افتاده که این سامانه رو هم بر خودش داشته و تونستن که اون رو فعلا از کنترل خارج بکنن. اما اون چیزی که مشخص هستش این هستش که درگیری ها در تنگه هرمز، ماجرای تنگه هرمز امروز فقط یک اتفاقی نیستش که ایالات متحده بر روی اون حساس باشه. تمام دنیا در اون دخیل هستن. حتی در دیداری که آقای ترامپ با آقای شی داشته تقریبا چین هم اشاره کرده به این که از اینکه تنگه هرمز نظامی بخواد بشه راضی نیست و حتی اینکه مطرح میشه که میخوان از کشتی ها عوارض بگن یا از خطوط کشتیرانی عوارض بگن، این هم خوشایند چین نیستش. تنها یکی از تنها مسائلی بوده که آقای ترامپ و شی در دیدارشون در روی اون با هم اتفاق نظر بسیار جدی داشتن و این داره نشان میده که در کنار اون نامه‌ای که 26 رهبر جهان کشورهای مثل فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن، اینها کشورهای کمی نیستن، داره وزن هستن در جهان، اونها دارن این مسئله رو به عنوان نگرانی خودشون میگن. چین اعلام کرده که اونها هم نگران هستن از وضعیت تنگه هرمز، راضی نیستن. میدونیم که چین یکی از کشورهایی بوده که در طول سالهایی که نفت جمهوری اسلامی تحریم بوده جز خریداران این نفت بوده، به نوعی تنفس اقتصادی میداده به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. اما حالا الان با این اتفاقی که افتاده، با اون نامه‌ای که 26 رهبر نوشتن، به نوعی میشه گفتش که دامن زده جمهوری اسلامی. اگر مشخص بشه که کار جمهوری اسلامی بوده به اتفاقی که در اون منطقه میفته، اون وقت دیگه آمریکا و آقای ترامپ در حفاظت از تنگه هرمز تنها نخواهند بود در اونجا.
1: سپاس از تو همکارمون امیر گیتی که همراه ما بودی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. اما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، در این باره همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. کشتی هوچان چینیه؟ دقیقاً چه ویژگی ها و ظرفیت های نظامی داره؟ اساساً چطور شناوری که خودش یک زرادخانه تا دندان مسلح و محافظ کشتی‌ها در برابر دزدان دریایی به این راحتی تسلیم به سمت آب‌های ایران هدایت شده؟
2: درود بر شما. کشتی هوچوان یک کشتی به اصطلاح اسلحه خانه‌ای هست که معمولاً در مناطقی که به صورت تعداد دریایی زیاد هست و لنگرگاه‌های ورودی به یک منطقه مثل حالا اینجا تنگه هرمز و خلیج فارس هست یا در مواردی مثل کانال سوئز که قوانین محلی جلوی حمل اسلحه رو به وسیله کشتی‌های تجاری می‌گیره، مستقر میشن به وسیله شرکت‌های امنیت کشتیرانی. حالا در اینجا ونگارد مریتایم یه شرکتی هستش که تعدادی از این کشتی‌ها رو در جاهای مختلف تحت مدیریت داره و کار این کشتی ها این هستش که اسم کشتی اسلحه خانه‌ای هم به خاطر همین هست، کارشون این هستش که گاردهای مسلحی که روی کشتی های تجاری نفکش، کشتی باربری، کانتینر برای مقابله با دزدی دریایی مستقر هستند رو پیش از اینکه اینها وارد بنادر منطقه‌ای بشن، این گاردهای مسلح اسلحه سبکی خودشون رو تحویل میدن در این اسلحه خانگی که روی این کشتی ها هست، به خاطر اینکه قوانین معمولا بنادر قوانین خیلی سختی دارن در مورد حضور محافظان مسلح و اسلحه در کشتی تجاری، به خصوص بنادر امارات عربی متحده که سخت‌ترین قوانین رو در کل منطقه دارن. در نتیجه این گاردها اسلحه‌هاشون رو به این کشتی‌ها تحویل میدن، کشتی میره به بندر.

0: رو تخلیه میکنه، دوباره جدید میگیره و میاد در حین خروج این گارت ها دوباره همین اسلحه ها رو تحویل میگیرن از اون اسلحه خونی که در این کشتی ها هستش و از منطقه خارج میشن. معمولا جاهای مختلف به خصوص در منطقه خاورمیانه که دزدی دریایی یک معضل سالها هست، این مسئله خیلی مرسوم هست. اغلب شرکت امنیت دریایی که بیشترشون بریتانیایی هستن از این نوع کشتی ها در خلیج عدن دارن، در دریای سرخ دارن و حتی ایران هم با این کشتی ها رو در دریای سرخ و در دهانه بابالمندب سالها مستقر داشته. کشتی سابیز یادمون هست که از سال 2016 پنج سال درست در اوج جنگ حوثی ها با عربستان سعودی اونجا مستقر بوده و خیلی از اوقات میگفتن که این کشتی به وسیله سپاه پاسداران جمع‌آوری اطلاعات می‌کرده برای حوثی‌ها. ولی خب کار اصلی و عنوان اصلی این کشتی اصل خانه‌ای بوده، دقیقاً به خاطر اینکه محافظان مسلحی که برای مقابله با دزدای دریایی در کشتی‌های ایرانی حضور داشتن در این کشتی اصل خودشون رو تحویل می‌دادن. کشتی می‌رفته از تنگ از کانال سوئز عبور می‌کرده و برگشتن دوباره این وضع بوده. در سال 2021 اسرائیل اعتقاد بر اینه که اسرائیل به وسیله مینای چسبان به این کشتی آسیب جدی وارد کرد و این کشتی در سال 2021 مدتی بعد چند ماه بعد از اونجا خارج شد، به بندر عباس برگردونده شد و کشتی به احشان جاشو گرفت. معمولا در اینجور منطقه این معمول هستش، ولی دلیل نمیشه که اصلایی که در صندوق‌های یا اون سیف این کشتی به امانت گذاشته میشه قابل استفاده باشه و این کشتی ها از اونا بتونن استفاده بکنن. نه، در حقیقت خود کشتی غیر مسلح هست و به نظر میرسه که عناصری از سپاه پاسداران به سالا یا با لباس مبدل به صورت با قایق‌های غیر نظامی یا با امکانات نظامی مسلح و با یونیفورم، هنوز مشخص نیست، به این کشتی
1: جناب نبیلی، همین به نظرتون بود. همین که گفتن افراد ناشناس بودن، همین به نظرتون منطقی میاد؟ چرا سپاه پاسداران رسما مسئولیت این توقیف رو به عهده نگرفته؟ ممکنه در واقع این کشتی یه پوشش قانونی خیلی خوب برای قاچاق اسلحه باشه؟
0: نه، من فکر نمی کنم ارتباط زیادی با قاچاق اسلحه باشه، به خاطر اینکه به دلیل مأموریت این کشتی و وجود اسلحه‌های سبک و مهمات در داخل این کشتی، به نظر من هدف این بوده شاید که از این کشتی که توقیف میکنم و بعد به آبهای ایران خواهم برد، بعد ازش فیلم‌های گزارش‌های تلویزیونی بسازن، گزارش‌های تبلیغاتی درست بکنن که بگن که بله این کشتی مهمات حمله می‌کرده و داشته امنیت منطقه رو به خطر انداخته بوده، کشتی حمله مهمات بوده، اقدامات خطرناک جاسوسی میخواست علیه ما انجام بده و ببینین ما تمام این اسلحه ها رو به توقیف کردیم و حالا همه اسلحه ها رو که مال مردم بوده رو تو اونجا به نمایش خواهند گذاشت. و فکر میکنم یه همچین نمایشی رو به زودی ترتیب خواهند داد. ولی اینکه سپاه پاسداران به صورت افراد ناشناس احیانا بدون یونیفرم، یعنی بدون یونیفرم رسمی سپاه پاسداران این اقدام انجام گرفته، چون در 38 مایلی فجیره، یعنی در داخل آبهای منطقه اقتصادی امارات بوده، در داخل آبهای اقتصادی امارات بوده و بنابراین شاید با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه سعی کردن که با لباس مبدل یا با وسایل قایق‌های مبدل غیر نظامی شاید مأموریت خودشون رو به صورت مخفیانه سعی کنن انجام بدن. ولی به نظر من این کار در این زمان خیلی سوال برانگیز هست که چرا این کار رو باید انجام بدن. یک کشتی که خودشون هم حتما میدونستن مأموریتش بوده رو به این شکل برو باین و به داخل ایران ببرن، آبای ایران احتمالا هدفهای تبلیغاتی در آینده برش دارن.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده.
2: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردند. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تاکنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، بلکه هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت‌ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره تر و پررنگ تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل. مریم رحمتی، نیویورک.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از دیدار با شی جین پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. همچنین شی جین پینگ به او گفته تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کنه میتونه با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن رو به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کنه، سخت در اشتباه.
3: قابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
1: دومین روز از این سفر سه روزه همکارم توماج تاهباز از سئول همراهمونه. توماج، یه جمع‌بندی از دیدارهای دیروز و خلاصه از برنامه امروز بهمون میده.
4: امروز دیدارها بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ، رهبران آمریکا و چین، ادامه پیدا خواهد کرد که البته بیشتر قوام بخشیدن به اون دیدارها و توافقات و تعاملاتیه که روز گذشته انجام شده. اجازه بدید قبل از هر چیز تمرکز کنیم روی مسئله ایران. کاخ سفید گفته، دیروز گفتش که هر دو رهبر میخوان که تنگه هرمز باز باشه و باز بمونه. ترامپ گفته که شی علاقه داره نفت آمریکا رو بخره، در واکنش به اینکه احتمالاً میخواد مقداری از نفت خاورمیانه کم کنه و نفت آمریکا رو بخره. البته همین الان هم میزان صادرات چین مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده به خاطر روی آوردن به زغال سنگ و انرژی های تجدید پذیر. آقای ترامپ گفته شی احتمالاً توانایی نفوذ روی جمهوری اسلامی رو هم داره و مسئله هرمز هم باز شده و گفته که شی گفت در کمک کرد دستش بر بیاد انجام میده. منتها کسانی در واقع مقامات آمریکایی فراتر رفتن، خودت مارکو روبیو رو گفتی، جیمز شون گریر نماینده تجاری آمریکا گفته که چینی ها واقع بینن، نمیخوان سمت اشتباه بیستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود میکنه. این اظهارات بسیار مهمی هست، در صورتی که واقعا میگم البته میزان خرید کلن میزان واردات نفت چین کاهش پیدا کرده و اون پالایشگاه های خصوصی چین هم که شریان حیاتی جمهوری اسلامی هستن اساسا تحت فشار هستن به دلایل مختلف از جمله مسائل داخلی و ورشکستگی و مشکلاتی که خودشون دارن. در نتیجه به نظر میرسه که بخش هایی از حالا اظهارات گفتگوها در مورد ایران مربوط میشه به حمایت های جمهوری خلق چین از حکومت اسلامی در ایران، ولی باید دید که در عمل چه نتیجه خواهد داد. یک مسئله مهم دیگه مسئله تایوان بوده. شی درباره تایوان هشدار تندی داد دیروز، گفتش که اگه به درستی مدیریت نشه این مسئله تایوان ممکنه در نهایت به رویارویی و حتی درگیری بین آمریکا و چین بیانجامه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یک نکته مهمی رو گفته چینیا همیشه توی اظهاراتشون توی دیدارهاشون با ما مسئله تایوان رو مطرح میکنن، ما هم همیشه موضع خودمون رو خیلی روشن میگیم بهشون و میریم به بحث بعدی. آقای روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان هیچ تغییری در این سالها نکرده. میدونیم که خوابه ایالات متحده وقتی که تایوان رو اول به عنوان نماینده چین به رسمیت میشناخت و وقتی که اومد در دهه 1970 به جمهوری خلق چین رو به عنوان نماینده رسمی چین به رسمیت شناخت، همچنان بخشی از به اصطلاح حمایت‌های خودش رو چه در زمینه‌های سیاسی چه در زمینه‌های نظامی از تایوان حفظ کرد. به هر حال در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه که توافقاتی شامل شده، از جمله قرار 200 هواپیمای بوئینگ سفارش گذاری بکنه چین و قرار 30 میلیارد دلار کالاهای غیر حساس رو شناسایی بکنن و دو کشور به کلی روی مکانیزم‌های به اصطلاح مدیریت تجاری هم توافق کردن.
1: برنامه های امروز رو که بهشون اشاره کردی بیشک یک به یک با گزارش های مثل همیشه دقیقه با تو دنبال خواهیم کرد. تو ماجد تاهباز از سئول با ما. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفت تنگه هرمز باز خواهد شد، قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. دو هشدار داد هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین تر از وضعیت کنونی است.
5: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش بر تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد.
1: برای بررسی تحولات امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. از منظر تحلیل اظهارات طرح شده در ارتباط با بازگشایی تنگه هرمز فکر میکنید برایند این تقابل چی باشه؟ چطور امنیت در تنگه رو تحت تاثیر قرار بده؟
6: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان، امروز سخنان وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو رو ما باید یک پیام بسیار بسیار روشن و سیاسی، امنیتی و اقتصادی به تهران بدونیم. وقتی وزیر امور خارجه ایالات متحده میگه تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد، در واقع واشنگتن اعلام میکنه که اجازه نخواهد داد جمهوری ملایان از انرژی جهانی و امنیت دریایی به عنوان ابزار باجگیری ژئوپلیتیک استفاده کنه. تنگه هرمز فقط یک مسیر منطقه‌ای نیست، بلکه نزدیک به یک سوم انرژی دریابرد جهان از اون تنگه گذر میکنه. هر تهدید علیه این مسیر مستقیما امنیت اقتصادی جهان، بازارهای مالی، حمل و نقل بین المللی و حتی معیشت میلیون ها انسان رو مورد هدف قرار میده. به این دلیل ایالات متحده و متحدانش این مسئله رو صرفا یک بحران منطقی نمیبینند، بلکه اون بخشی از امنیت ملی و امنیت اقتصاد جهانی میدونن، بلکه بسیار مهمه که هشدار مارکو روبیو رو جدی بگیریم درباره ایران هسته‌ای. ایشون به درستی اشاره کردن که هزینه یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. چرا؟ چون در اون صورت کل خاورمیانه وارد مسابقه تسلیحات اتمی میشه، خطر جنگ مستقیم افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری جهانی فرار میکنه و تهدید علیه اسرائیل، کشورهای غربی و حتی منابع غرب وارد مرحله بسیار خطرناک میشه. پس واقعیت اینجاست که مشکل اصلی مردم ایران نیستند، بلکه ساختار ایدئولوژیک و بحرانساز یاغیگران جمهوری کودکپوش اسلامیه که در واقع در 47 سال گذشته منطقه رو وارد چرخه بی‌ثباتی، جنگ نیابتی، تهدید انرژی و ناامنی دریایی کردند. پیام واشنگتن بسیار روشنه، آزادی کشتیرانی حفظ خواهد شد، بازار انرژی نباید گروگان گرفته بشه و جهان حاضر نیست بهای یک ایران هسته‌ای رو پرداخت کنه.
1: کارت تنگه هرمز تا چه زمانی میتونه برای تهران اعتبار داشته باشه؟ چه سناریوهایی رو میشه برای انقضاء احتمالی این اعتبار متصور شد؟
6: واقعیت اینه که کارت تنگه هرمز برای جمهوری ملایان سالها یکی از ابزارهای بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیک بوده. یعنی تهران همواره تلاش کرده این پیام رو منتقل کنه که اگر تحت فشار شدید قرار بگیره میتونه امنیت انرژی جهان رو مختل کنه. اما امروز دیگه شرایط نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده. از منظر نظامی و امنیتی ایالات متحده و متحدان غربی و کشورهای عربی خلیج فارس طی سالهای اخیر حضور دریایی و سامانه‌های نظارتی و توان ضد مین و پهپادی و اسکوت‌های کشتی رو به شدت تقویت کردن. بنابراین بسته شدن یا بستن کامل تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی نه تنها بسیار دشواره، بلکه فوق‌العاده پرهزینه خواهد بود، چون اقدامی که میتونه واکنش مستقیم نظامی، انزوای بیشتر بین المللی و حتی ضربه سنگین به زیرساخت‌های دریایی و نظامی ایران رو در پی داشته باشه. از نظر اقتصادی هم میدونیم که یک تناقض بسیار بسیار بزرگ روبرو هستن. بخش مهمی از این درآمدهای نفتی و تجاری منطقه خودشو در ایران به همین آبراه وابسته میدونه.
1: سپاس از شما. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. شهروندان چینی با نگاهی محتاطانه در عین حال امیدوار مذاکرات میان ایالات متحده و چین رو دنبال میکنن. گفتگوهایی که به باور اونها میتونه بر آینده اقتصاد و روابط جهانی تأثیر بگذاره. گزارش رازیه دانش.
7: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانیه. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافقه و برای بعضی دیگه چهره‌ای غیر قابل پیشبینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
8: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
7: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
9: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
7: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره.
10: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
7: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
10: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
7: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آبهای فجیره امارات همزمان با خواست 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آب راهه. رویترز میگوید افراد ناشناس کشتی را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو باشی. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند. زمان زیادی باقی نمونده. محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام کرد نمایشگاه کتاب تهران هفته پایانی اردیبهشت ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، این تصمیم با توجه به شرایط ویژه کشور، تعطیلی برخی واحدهای نشر، ناتوانی بخشی از ناشران برای برنامه‌ریزی حضور فیزیکی و دلیل فضای ناشی از جنگ گرفته شد. تحین رستمی همکارم اینجا همراه منه تا با هم در این باره صحبت کنیم. نمایشگاه کتاب مجازی برگزار بشه.
11: باید افراد حاضر باشن، کتاب ها رو لمس کنن، ورق بزنن. و طی 14 گذشته عموما به این شکل برگزار شده، بزرگ برگزار شده، جایی بوده که افراد، دانشجوها، ناشرین، کودکان، اهل قلم حاضر می شدن. حالا در کنارش حکومت هم ازش استفاده می کرده به عنوان یک ویترین فرهنگی که بگه فضای فرهنگی هنوز در طول عمر جمهوری اسلامی داره نفس می کشه. اما همون هم مجازی شد. تصمیم مهمی هست در این شرایط، به دلایلش خواهیم پرداخت. اما اون چیزی که مسئولان گفتند، مسئولان وزارت ارشاد و رئیس نمایشگاه کتاب، گفته به خاطر فضای ناشی از جنگ. حالا فضای ناشی از جنگ رو البته توضیح داده، گفته برخی ناشران نمیتونن حاضر بشن، برخی اصلا انتشاراتشون رو تعطیل کردن، یا حتی نمیتونن که از شهرستان بیان، یا حتی هزینه غرفه اجاره کردن ندارن. اما دلایل کمی بزرگتر از اینها هست. اول اینکه نمایشگاه به هر حال محلی بوده که اجتماع بزرگی از افراد رو پوشش میداده. همین الان کنترل اجتماعات برای جمهوری اسلامی مهم هست در شرایطی که درش به سر میبرن، و به همین دلیل شاید منطقی ندیدند که یک جمعیت زیادی در تهران بخوان گرده هم جمع بیان و
1: هم جمع بشن. کتاب و قلم.
11: دقیقاً. و بعد به این نگاه کنیم که نمایشگاه رو بسترش رو مجازی کردن. کی؟ زمانی که اینترنت قطع هست، داریم بزرگترین قطعی اینترنت رو تجربه میکنیم. و بعدن این تناقض بزرگیه که از بستر اینترنت میخوان استفاده کنن برای فروش کتاب. حالا یک پیشنهادهای ویژه‌ای هم دادن، یه چیزی مثل ازش دارن اسم میبرن به اسم یارانه کتاب، که تشویق بکنن افراد بیان در اون سایت. معلوم نیست با چه ساز و کاری، آیا قرار هست که درست کار بکنن
12: بکنه اون وبسایت یا نه و کتاب تهیه بکنن. و بعد اینکه اقتصاد نشر همیشه آسیب دیده بوده، همیشه شکننده بوده، با افت شدید تیراژ کتاب‌ها ما روبرو بودیم. حالا بحران جنگ هم اومده سوار شده روی این وضع شکننده چاپ و نشر در ایران. قیمت کاغذ تقریبا دو برابر شده و شاید وقتی که کسی قدرت خرید کتاب نداره، اصلا برگزاری نمایشگاهی به اسم نمایشگاه کتاب همین الان بیمورد باشه.
13: همه اینها تحمیل چه وضعیتی از وضعیت فرهنگی جامعه به ما میده، مطالعه به ما میده؟
12: سیما یک نگاهی هست که میگه مردم بی علاقه هم به کتاب خوندن، که این تقلیل دادن موضوع هست. مردمی که دغدغه نان دارن، مسکن، دارو، همه این مشکلات رو الان دارن، طبیعتاً یکی از اولین چیزهایی که از سبد برداشته میشه از سبد خرید یک خانوار کتاب هست. و بعد امنیت، یعنی وقتی ذهن داره دنبال این میگرده که چطور اون استرابش رو، استراب تنش جنگی که افراد در ایران تجربه کردن و دارن میکنن،
13: همیشه بهای سنگینی برای دانستن و آگاهی داده.
12: دقیقاً تو این لحظات فکر کنم هر کسی ترجیح میده، ذهن ناخودآگاه میبره تو سمت این که اخبار رو بخونی، در فضای مجازی بگردی، یا هر چیزی به جز مطالعه عمیق‌تر یا کتاب خوندن به اون معنی که حالا کتاب‌های ادبی رو اگر بخوایم مثلا بیشتر در نظر بگیریم، هر چیزی به جز کتاب‌های درسی. این هم خودش همیشه مسئله هست در سرانه مطالعه ایرانی‌ها. یه چیزی بین 12 تا 30 دقیقه آمار متناقض همیشه وجود داشته و اون هم میگن که با احتساب قرآن و ادعیه هست، ولی اساساً کتاب‌های غیر درسی که افراد می‌خونن به شدت افت کرده و به نظر میاد که این هم از عواقب جنگی بوده که اتفاق افتاد.
13: ممنون از تو همکارم تحمیل رستم اینجا همراه من. نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. و دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین المللی در ایران گفت این که بگویند این کار برای حفظ امنیت است استدلال نیست. با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی پاسداشت زبان پارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این کتاب را 25 اسفند به پایان رسانده. اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان پارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. مرتاد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و نویسنده، از استودیو دیگر ما همکارم در واشنگتن همراه ماست. مرتاد، میتونی برامون بگی که چقدر این گزاره که فردوسی زبان پارسی رو نجات داده در واقع حقیقت داره یا بیش از حد ساده سازی؟ نقش واقعی شاهنامه در تثبیت زبان و هویت ایرانی چه بوده دقیقاً؟
14: بله، سلام میکنم به شما و همینطور مخاطبان این برنامه. آنچه که درباره فردوسی گفته میشه درسته اما دقیق نیست. به هر حال پیش از فردوسی کسانی مثل بلعمی، دقیقی، رودکی یا سنت سامانی اساساً وجود داشت در ایران، اما آنچه که فردوسی کرد عملاً این بود که به زبان فارسی یک حافظه تاریخی بخشید. در زمانه‌ای که در واقع هجوم عرب باعث شده بود که ساسانیان سقوط بکنن و یک گسست عمیق فرهنگی رخ بده، فردوسی ایران رو زنده نگاه داشت. کار فردوسی واقعا بیشتر از سرودن یک منظومه یا نگاهداری از یک سری واژگان پیش از ورود عرب به ایران بود. او روایت ایران رو زنده نگاه داشت و از نو در واقع سرود ایران رو در واقع نگاه داشت، از اسطوره تا تاریخ در واقع یک پلی زد و توانست که ایران رو به مثابه یک مفهوم یک پارچه بازسازی بکنه و در طول تاریخ پس از او در واقع این زبان رو در دل این موقعیت، در دل یک جغرافیای فرهنگی به نام ایران با اسمشه که به حیات خودش ادامه بده. فراموش نکنیم که به هر حال در زمانه‌ای که ما هستیم اگر فردوسی نبود شاید زبان فارسی به نوعی زنده میموند، اما این اعتماد به نفس و این عمق تاریخی و این پیوند با گذشته رو شاید نمیداشت.
1: تو عصر شبکه‌های اجتماعی، واژه‌های بیگانه، کاهش مطالعه، می‌شنویم نمایشگاه کتاب تهران قرار مجازی برگزار بشه. زبان فارسی امروز با تهدید تازه‌ای روبروه. اگر هست راه حفظ و پویایی اون چیه؟
14: ببینید، زبان فارسی در هر دوره‌ای واقعا با یک تهدیداتی رو در رو بوده. مثلا 1000 سال پیش با مسئله تثبیت و بقا رو داشت زبان فارسی، مسئله هجوم زبان عربی بود و در دوره‌های بعدی مشکلات دیگری با زبان‌های وارداتی از حوزه‌های فرهنگی دیگری رو تجربه کرده. اما امروز یک خطری که خیلی صحبت دربارش میشه مسئله شبکه‌های مجازی و هجوم زبان‌های روز دنیا، مثل به خصوص واژگان انگلیسی است یا بحث اون فینگلیش که در واقع در زبان فارسی بونان یک مشکل یه دوره‌ای وجود داشت. اما اینها وام واژه‌هایی هستند که زبان فارسی از زبان‌های دیگر میگیره، یعنی بعضی از زبان‌ها رو، کلمات رو، واژگان رو از زبان‌های دیگه وارد خودش میکنه، مثل هر زبان دیگری. همین الان زبان انگلیسی داره این کارو میکنه، زبان‌های زنده دیگر هم این کارو میکنن. آنچه که ما رو تهدید میکنه واقعا این مسائل شاید کمتر باشه. مسئله اصلی این هست که رابطه نسل جوان با ادبیات کلاسیک که هویت ما هست به نوعی مخدوش شده و تا حدی میشه گفت این رابطه تا حد زیادی قطع شده، و این هم به دلیل این هست که نظام آموزشی و نظام تربیتی در جامعه ایران در 47 ساله گذشته متاسفانه هرگز سرمایه گذاری بر این موضوع نکرده و براش اصلا اهمیتی نداشته. بنابراین فرزندانی که نتونند سعدی رو، حافظ رو، مولانا رو یا فردوسی رو به خوبی بخونن و درک بکنن احتمالاً آسیب‌ها رو ما از اینجا خواهیم خورد.
1: فردوسی رو به شما مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و نویسنده از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی تبریک میگیم و به پارسی زبانم. حدود 20 دقیقه دیگه با ادامه تحولات همراه شما.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ با من بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
7: کمک کنیم سرای همه داخل کشورمون بشه،
8: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
9: با من قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
10: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ
11: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لهم بیننا و بین
12: نفسای آخر
13: شد دست پا میزنم
12: و ما ولشون هم نیست.
13: آمریکایی ها باید بدونن رهاشون.
12: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیم.
14: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
15: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
16: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هرگزی نخواهیم.
17: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
18: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
19: 1-1-2-1-2-3-4-5
20: الان صدا من داری.
21: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
22: 3-2-1
23: بره من صدا تو ندارم.
22: مرسی، من منتظرم.
23: 30 ثانیه رو به این بگو.
22: بریم.
24: اومدم.
23: پس من شروع کنم.
25: سلامی دوباره.
22: بغل سازمان ملن ایو
26: بروکسل،
22: لس آنجلس،
26: کلگری،
27: بلی،
26: کنگره آفریقا،
28: بیروت.
29: تمام
30: با ما بمانید.

0: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن می‌خوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
1: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت‌های جاویدناما رو بیان می‌کنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاویدنام آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد دوم تیر ماه 1370. او در اعتراضات 18 دی در هفت حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردند. تصاویری درباره این جاویدنام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. اجازه بدید.

0: فرموش جاوید نام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور ما تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: کنیم؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتشو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران می جنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که می‌خوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناساییش.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خونریزی کرده، در بخش زباله های پشت بیمارستان در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم، ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو میدزدیدن، میبردن، به خانواده ها تحویل نمیدادن. ایشونو با تکتیر انداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تک تیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش اصل بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ، گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک میکنه.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرموش در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانواده‌اش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه‌هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه‌ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکنه، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو، و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

روز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

جمعه 25 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آب‌های فجیره امارات همزمان با خواست 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آب راهه. رویترز میگوید افراد ناشناس کشتی را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند. زمان زیادی باقی نمانده. دیدار رئیس سیا با مقامات کوبایی در هاوانا. دولت کوبا میگوید گفتگوها با هدف تقویت روابط دو جانبه انجام شده. در ادامه، روزی برای زبان و هویت ایران. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارس.

0: همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز گزارش داد یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی توسط افراد ناشناس رو بوده به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی وندگارد اعلام کرد این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفت پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده بود. جزئیات بیشتری درباره هویت اونها و وضعیت فعلی کشتی در این گزارش نیامد. این در حالیه که همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه که مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. اونها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آب‌های منطقه حمایت کردند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث تأکید کرد تضعیف نظامی حکومت ایران در دوره او انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این موفقیت را در کنار مجموعه ای از دستاوردهای دولت خود ذکر و تأکید کرد این روند درباره جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت.
1: گزارش‌ها از ربوده شدن یک کشتی اماراتی در بندر فجیره و انتقال اون به آب‌های ایران نگرانی‌ها در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را افزایش داده. بنابر گزارش که رویترز طبق داده‌های مؤسسه امنیت دریایی وندگارد منتشر کرده، این کشتی که لنگر انداخته بود با ورود افراد مسلح ناشناس روبرو میشه. اینکه اون کشتی رو می‌روبایند به سمت آب‌های ایران انتقال میدن. پیشتر هم مؤسسه امنیت دریایی نهاد بریتانیایی UKMTO گزارش داده بود که افراد مجازی وارد این کشتی شدن. نحوه انتقال این کشتی به ایران، نحوه ربایش اون نشون میده که مدل توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی در خلیج فارس. رویترز هم گفته که احتمالاً نیروهای سپاه، نیروهای ایرانی این کشتی رو ربودند. همزمان عباس عراقچی گفته که هر کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنه باید با همکاری و هماهنگی نیروهای ایرانی صورت بگیره. این نشون میده که ناظران میگن همچنان کنترل بر روی عبور و مرور و تردد در تنگه هرمز در اختیار کامل و کنترل جمهوری اسلامی در خلیج فارس. رویترز هم گفته که احتمالاً نیروهای سپاه، نیروهای ایرانی این کشتی رو ربودند. همزمان عباس عراقچی گفته که هر کشتی از تنگه هرمز عبور میکنه باید با همکاری و هماهنگی نیروهای ایرانی صورت بگیره. این نشون میده که ناظران میگن همچنان کنترل بر روی عبور و مرور و تردد در تنگه هرمز در اختیار کامل و کنترل محدود جمهوری اسلامی است. اما

0: شناورها نفتکش های چینی بودند که به دلیل رایزنی های به وجود آمده بین پکن و تهران در روزهای گذشت و چنین ترددی صورت گرفت. همزمان 26 کشور جهان رهبران اونها در یک بیانیه مشترک خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. این رهبران در بیانیه خودشون گفتن که از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تضمین آزادی در تنگه هرمز استفاده می‌کنند و در یک مأموریت فراملیتی و چند ملیتی خواستار پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز هستند. کشورهای ژاپن، آلمان، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید این احتمال وجود دارد سپاه پاسداران برو بودن کشتی از منطقه اقتصادی امارات دنبال ساختن فیلم‌های تبلیغاتی باشه که گویا این کشتی عملیات جاسوسی یا امنیتی علیه جمهوری اسلامی انجام میداده.
2: به دلیل مأموریت این کشتی و وجود اسلحه‌های سبک و مهمات در داخل این کشتی، به نظر من هدف این بوده شاید که از این کشتی که توقیف میکنم و بعد به آبهای ایران خواهم برد، بعد ازش فیلم‌های گزارش‌های تلویزیونی بسازن، گزارش‌های تبلیغاتی درست بکنن که بگن که بله این کشتی مهمات حمله می‌کرده و داشته امنیت منطقه رو به خطر انداخته بوده، کشتی حمله مهمات بوده، اقدامات خطرناک جاسوسی می‌خواست علیه ما انجام بده و ببینین ما تمام این اسلحه ها رو به توقیف کردیم و حالا همه اسلحه ها رو که مال مردم بوده رو اونجا به نمایش خواهند گذاشت. و فکر می‌کنم این همچین نمایشی رو به زودی ترتیب خواهند داد. ولی اینکه سپاه پاسداران به صورت افراد ناشناس احیاناً بدون یونیفرم، یعنی بدون یونیفرم رسمی سپاه پاسداران این اقدام انجام گرفته، چون در 38 مایلی فجیره، یعنی در داخل آب‌های منطقه اقتصادی امارات بوده، در داخل آب‌های اقتصادی امارات بوده و بنابراین شاید با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه سعی کردن که با لباس مبدل یا با وسایل قایق‌های مبدل غیر نظامی شاید مأموریت خودشون رو به صورت مخفیانه سعی کنن انجام بدن. ولی به نظر من این کار در این زمان خیلی سوال برانگیز هست که چرا این کار باید انجام بدن. یک کشتی که خودشون هم حتما میدونستن مأموریتش چی بوده رو به این شکل برو باین و به داخل ایران ببرن، آبای ایران احتمالاً هدف‌های تبلیغاتی در آینده برش دارن.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان مرتبط با ایران. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتا ویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گزارش این مرکز در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتا ویروس در ایالات متحده ثبت نشد. دادگاه وابسته به سازمان ملل درخواست آزادی راتکو ملادیچ، جنایتکار جنگی سرب بوسنیایی مشهور به قصاب بوسنی را رد کرد. وکلای او درخواست کرده بودند ملادیچ به دلیل نزدیک بودن به پایان عمرش و بیماری به صورت موقت یا مشروط به یک آسایشگاه منتقل شود. او در سال 2017 به جرم نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت در طول جنگ‌های یوگسلاوی سابق به حبس ابد محکوم شد. علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق، بعد از ماه‌ها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرده. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه زیدی را تایید کرده و وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیر ماندند. علی الزیدی که یک تاجر موفق است، پس از آنکه از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جین پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. همچنین او به ترامپ گفته تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند می‌تواند با استفاده از فضای سیاست داخلی

0: آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند سخت در اشتباه است.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با ان بی سی نیوز گفت تنگه هرمز باز خواهد شد. قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او هشدار داد هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
2: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش بر تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
0: همکارانم توماج تاهباز از سئول و امیر گیتی از استدیوی ما در واشنگتن همراه منند. توماج، ابتدا با تو شروع کنیم. با مقدمه از دیدارهای دیروز و برنامه‌های امروز بگو تو بکن چی می‌گذره؟ میشه امید داشت این دو ابرقدرت وضعیت پیچیده جهان رو حالا به سمت سامان قدری سوق بدن؟
3: خب در ساعتی پیش دیدار روز دوم آقایان ترامپ و شی در جنگنان های یعنی اون کمپلکس اصلی کشورداری چین در بیجینگ پایتخت چین آغاز شد. البته خب زرق و برق کمتری داره روز دوم. روز اول تشریفات خیلی بیشتری داشت. روز دوم در واقع دیدار کاری هست که با یک نهار کاری هم ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالاً بعدش تموم میشه و آقای ترامپ برمیگرده به واشنگتن. البته زمان بازگشتش هنوز مشخص نیست. روز دوم در واقع نشست و مذاکرات بیشتر روی قوام دادن به توافقات روز گذشته احتمالاً مرکز خواهد بود. اما در آستانه این نشست باید بگم که وزارت خارجه جمهوری خلق چین گفت تنگه هرمز باید هر چه زودتر باز بشه، گفته پیدا کردن یک راه حل در اسرع وقت ممکن هم برای آمریکا هم برای ایران، گفته هم برای کشورهای منطقه مهم. البته ظاهرا منظور شبت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی در ایران هست. دیروز کاخ سفید هم گفته بود که هر دو رهبر میخوان تنگه هرمز باز بشه. ترامپ هم گفتگو داشته با فاکس که همکارم امیر توضیحات بیشتری در این مورد خواهد داد. همزمان جیمسون گریر نماینده تجاری ایالات متحده هم حرفای زده که احتمالاً بخشی از در واقع رویکرد چین رو نشون میده. گفته چینی ها واقع بین هستن، نمیخوان سمت اشتباه بایستن و مثل آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی خودش از جمهوری اسلامی رو محدود خواهد کرد. البته باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا مثلا خرید نفت ایران که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه به چین، به شرکت‌های خصوصی چین و شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، آیا متوقف میشه یا محدود میشه دست کم در بازه زمانی میان مدت یا نه. اما درباره تایوان هم هشدار تندی آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین داده، گفته اگه این به درستی مدیریت نشه ممکن دو کشور رو در رو بشن. اما در این مورد هم باز یکی از مقامات ارشد آمریکایی مارکو روبیو وزیر خارجه که اظهاراتی مطرح کرده که باز رویکرد آمریکا رو به درستی و وضوح نشون میده، نه به درستی. گفته چینی‌ها همیشه تایوان رو مطرح میکنن، آمریکا هم همیشه موضع خودش رو خیلی روشن بیان میکنه و میره بحث بعدی، یعنی میره صحبت بعدی. و روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان یعنی همون حمایت‌های چند دهه گذشته چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی تغییری نکرده. خب شی روز پنجشنبه گفت که مذاکرات تجاری اونها نتایج خوبی داشته. میگم امروز به اون مذاکرات قوام بیشتری خواهند داد. به نظر میشه به یک سری توافقاتی رسیدن که هم حالا آتش بس تجاری ادامه پیدا کنه، اما احتمالاً دستاوردهای بیشتری داشته باشه. باش نماینده تجاری آمریکا گفته که معاملاتی برای خرید محصولات کشاورزی یا دست کم تعاملاتی برای این موضوع اتفاق افتاده، هم برای خرید گوشت و البته هواپیماهای بوئینگ هم اینا هم نهایی شده. البته ظاهرا میزان هواپیماهای بوئینگی که چین قراره بخره به مرتب کمتر از پیشبینی های اولی است، 200 فروند همچین رقمیه. به هر حال به نظر میشه که در بخش تجاری دستاوردهایی به دست اومده. خب البته هر دو تا اون رو دستاوردهای مهمی تلقی خواهند کرد، به خصوص که در یکی از به اصطلاح پرتنش ترین بازارهای زمانی بوده. ولی خب در بخش ایران بخشش رو گفتم، بخشش رو هم امیر توضیحات بیشتری خواهد داد.
0: بله امیر، ترامپ در واقع در ارتباط با صحبت هایی که بین او و شی صورت گرفته به فاکس نیوز چی گفته، مخصوصا اون بخشش که درباره ایرانه؟
4: خب بخش توضیحات کاملی رو توماج داد، اما مسئله اصلی اینجاست که توافقی که آقای ترامپ با آقای شی در چین کرده، به خصوص در مورد مسئله تنگه هرمز، بسیار های اهمیت. اینکه هر دو بر روی یک مسئله و اون هم باز شدن هرچه زودتر تنگه هرمز توافق دارن، و اینکه چین قرار نیستش که از نظر نظامی ساپورت بکنه جمهوری اسلامی، اینها دستاوردهای کمی نیست. اما برگردیم به اینکه اصلا آقای ترامپ در مصاحبه با شان هنیتی در مورد جمهوری اسلامی چه گفته. بسیار لحن تندی داشته، گفته که اینها باید زودتر بیان توافق بکنن چون صبر من داره تموم میشه. اشاره کرده به اینکه توان نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته و باقی مانده زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی رو من تنها در یک روز میتونم نابود بکنم. مشخصا اشاره کرده به نیروی هوایی و نیروی دریایی، گفته هیچ چیزی از نیروی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی باقی نمونده. 159 کشتی داشتن که یا دارن غرق میشن در حال غرق شدن، یا الان کف دریاها هستند. اشاره کرده به این نکته ای که ما میدونیم در این 4 هفته دارن کار میکنن بر روی بازسازی توان نظامی خودشون، همه رو در جریانی میدونیم. موشک ها از زیر زمین بالا میارن، دوباره میبرن پایین، دارن چه فعالیتی انجام میدن، اما بدونن که تمام اینها رو ما میتونیم در عرض 24 ساعت نابود بکنیم. مجدد اشاره کردش که صبر من رو به اتمام هستش، بیایید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. در بخش شبته اشاره کرد، گفت رهبران فعلی جمهوری اسلامی کمی منطقی تر هستن، اما دیگه زیادی داره وقت تلف میشه و زودتر باید صحبت بکنیم. اما اون بخشی که توماچ هم بهش اشاره کردش، توافقاتی که با چین کرده بسیار های اهمیت هستش. آقای ترامپ در این مصاحبه به اون اشاره کرد، گفت به زودی کشتی های چینی به تگزاس میان، به آلاسکا میان، به لوئیزیانا میان برای اینکه محصولات نفتی ما رو خرید بکنن. صحبت از معامله بزرگی کرد با چین، صحبت از ده ها میلیارد دلار برای خرید محصولات کشاورزی و غلات کردش، که در صورتی که اگر اینها به وقوع پیونده، نشان دهنده این هستش که آقای ترامپ همزمان که فشار رو بر روی جمهوری اسلامی افزایش داده، چین رو نه تنها از نظر اون وابستگی که به منابع انرژی در خاورمیانه و در خلیج فارس داشته داره جدا میکنه، میاره به سمت منابع انرژی در ایالات متحده که از آمریکا خرید بکنن، حالا داره وابستگی اونها رو نسبت به مسائل کشاورزی هم در خاورمیانه کم میکنه و میاردشون به سمت آمریکا، به سمت بازار آمریکا. صحبت اشاره، یکی از صحبت‌های مهمی هم که حالا آقای ترامپ داشتش، برگشت ویزا و حضور پررنگتر کارت‌های ویزا و کمپانی ویزا بوده در معاملات تجاری در چین، که این نشان میده که آمریکایی‌ها میخوان تمرکز بیشتری بر بازارهای مالی هم در چین داشته باشن با ورود ویزا و تراکنش‌های مالی که در اونجا انجام خواهد شد.
0: ممنون از هر دوی شما، امیر گیتی از دی سی پایتخت آمریکا با ما، توماج تاهباز از سئول پایتخت کره جنوبی. سپاس که بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آبهای فجیره امارات همزمان با خواست 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آب راهه. رویترز میگوید افراد ناشناس کشتی را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند، زمان زیادی باقی نمانده. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به هاوانا سفر کرده و پیشنهاد واشنگتن به کوبا را تسلیم مقامات این کشور کرده. روزنامه میامی هرالد در گزارشی با اشاره به سفر جان رتکلیف به کوبا نوشت رئیس CIA در این سفر با نوه راول کاسترو دیدار داشته. ضمن ارائه تشویق‌های مالی واشنگتن به هاوانا، مهلت مشخص برای قبول پیشنهادها ارائه کرد. دولت کوبا با تایید این دیدار، هدف از اون رو توسعه و تقویت روابط دو جانبه عنوان کرد. و تلویزیون دولتی کوبا گفت این سفر به درخواست واشنگتن انجام شده و هدف از این دیدار رسیدگی به وضعیت بحران سوخت و نبود بنزین در این جزیره است. تمام این دیدارها، در واقع سفر دونالد ترامپ به چین، همچنین دیدار رهبران 26 کشور جهان برای دست یافتن به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و سفر رئیس سیا به کوبا، تحلیل تحلیلگران رو در واقع بر این معطوف کرده که جهان در دست هم دارن تا تغییراتی رو ایجاد بکنن. همکارم مهدی جدی نیا از استدیو دیگر ما واشنگتن همراه منه. مهدی، این سفر از پیش اعلام نشده بود، تو بحبوحه تنش‌ها با ایران به چه معنوست؟
5: ببینین، رئیس CIA وقتی که به کوبا سفر میکنه یه معنی خیلی خاص داره، یعنی این که به نظر میرسه همه بررسی ها انجام شده، همه گزینه ها مورد بررسی قرار گرفته و این شاید آخرین میخیه که باید زده بشه. یعنی چی؟ یعنی این که پیش شرط ها بررسی شده، گفتگوها انجام شده، صحبت های پنهانی صورت گرفته و رئیس CIA داره در حقیقت پیشنهاد آخر رو، همونطوری هم که اشاره شد مهلت تعیین کرده، داره ارائه میده و میگه که این پیشنویس ماست، این قطعنامه ایه که میخواییم با هم داشته باشیم، این تفاهم نامه ایه، هر چیزی که اسمشو میخواییم بذاریم هستش و باید بر اساس این عمل بکنیم. هاوانا بعد از رصد دقیق اون اتفاقاتی که تو ونزوئلا افتاد و اون چیزی که آمریکا در خاورمیانه با ایران رویارویی داشته و مواجهه داشته، احتمالاً به این نتیجه رسیدی که بهترین راه و بهترین گزینه اینه که چون نومش هم در کنار تهران و کاراکاس، هاوانا هم جز اون سه تا کشوری بوده که ترامپ بهش اشاره کرده که وضعیتشون رو میخوام مشخص کنن، تصمیم گرفته که شیوه احتمالاً مسالمت‌آمیزی رو در پیش بگیره و دیدارهای دیپلماتیک و پنهانی و گفتگوهایی که انجام شده حاکی از همین به اصطلاح بحث حکایت داره. پذیرش هیئت دیپلماتیک از سال 2016، یعنی بعد از دوره اوباما، تا الان حدود 10 سال تا 2026 متوقف بود، تا اینکه از اوایل سال جاری میلادی، از زمستان، از فوریه 2026 این گفتگوها ظاهرا شروع شده و انجام شده و یه دیداری هم که روبیو داشته. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، خیلی مهمه که بدونیم خودش از کوباس اصالتا و از خانواده مخالفان کوبایی هستش و با این دولت عناد و سرسختی داره، با دولتی که الان حاکم هستش بر کوبا. همه این گزینه‌ها رو که در نظر بگیریم، این بودش که روبیو یه دیداری داشتش با این آقای راول، نوه به اصطلاح راول کاستروی که الان حاکم هستش، راول رودریگز، و با اونجا این صحبت ها و گفتگوها ادامه داشته. و با توجه به این نکته که ترامپ بارها دولت کوبا رو دولت فیلد استیت یا دولت شکست خورده و ورشکسته نامیده و میخواد که این پرونده رو که از 1959، یعنی حدود سال 1338 شمسی تا الان باهاش اختلاف داره و سال هاست، دهه هاست که اونو تحت محاصره داره و این به اصطلاح زخمی که هستش، زخم کوبایی که در حاشیه جنوبی ایالات متحده است، از فلوریدا فاصله چندانی نداره، رو میخواد این پرونده رو هر جور شده مختوم اعلام بکنه در دوره خودش.
0: خواسته های واشنگتن از هاوانا چیه مهدی؟ کوبا چه انتظاراتی از آمریکا داره؟
5: ببین، همونطور که عرض کردم، کوبا نمیخواد سناریوی شبیه به اون چیزی که ونزوئلا و ایران تجربه کرد و درگیرش بشه. این نوه کاسترو، رایل گیرمو کاسترو رودریگز، معروف به خرچنگ بین کوبایی که مقیم فلوریدا هستن عمدتاً و کوبایی در تبعید هستن و اونان به شدت نظاره میکنن وضعیت کوبا رو، وضعیت آزادی هایی که محدود هست، اینترنتی که وجود نداره، زندانی های سیاسی، و این آدم رو یه آدم بندباز ارائه میکنه. حالا البته گفتن این اسم خرچنگ به دلایل مختلفی هستش، به خاطر فیزیک ظاهریش و اینکه انگشتای کجی داره ظاهراً بهش اطلاق شده، ولی واقعیت این هستش که اون آدمی میدونن که نیاز دارن که تغییراتی اساسی ایجاد بده و کوبا انتظار داره این وضعیتی که درش گیر افتاده رو ازش نجات پیدا کنه. نبود بنزین، نبود گاز، نبود برق و همچنین ورشکستگی اقتصادی، و در عوضش انتظار داره که به اینترنت و جهان و بازار آزاد به دسترسی پیدا بکنه و گشایشی باشه که از سوی واشنگتن براش تدارک دیده شده.
0: مهدی جدی نیا همکار ما از استدیو دیگرمون در واشنگتن دی سی، ممنون از تو. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی هدف از این مدیریت هوشمند استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این اثر را 25 اسفند به پایان رسانده. اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان پارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. شکوه میرزادگی، نویسنده و مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. واقعا این گزاره که فردوسی زبان فارسی رو نجات داده چه اندازه دقیقه؟ نقش واقعی شاهنامه در تثبیت زبان و هویت ایرانی چی بوده؟
6: بسیار مهم. زبان فارسی به طور قطع هویت، یعنی گره خورده به هویت ملی ما، برای اینکه ما زبان فارسی از آغاز سالها، قرنها قبل از اینکه ایران باشه، یعنی به این شکل امروزی باشه، زبان ما فارسی بوده، منتها فارسی باستان، فارسی میانه. 800 سال قبل تا کنونم ما با همین زبانی که داریم صحبت میکنیم. اما فارسی ما میدونیم که به شدت پس از حمله اعراب همه چیز، همه تاریخ و فرهنگ ما، مذهب ما، همه چی مورد هجوم قرار گرفت و ممنوع شد در واقع. و اگر فردوسی نبود که سالها بعد بیاد و بتونه زبان ما رو زنده بکنه به این زیبایی و شیرینی، به طور قطع ما هم مثل کشورهایی مثل مصر زبانمون رو فراموش میکردیم یا نداشتیم. کمون که بگذاریم، من الان معتقدم در این 47 سال ما لطمه خورده زبان ما به دلایلی. ولی نکته‌ای که الان برای ما مهمه اینه که ما الان از زمان 1314 زبان فارسی، فرهنگستان زبان فارسی به همت رضا شاه، مثل خیلی از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام شده، فرهنگستان بود. این فرهنگستان خیلی کمک کرد، خیلی کمک کرد به زنده شدن فارسی. و ولی فردوسی گذشته از زبان فارسی، ما او رو به عنوان یک تاریخ نگار باستانی میشناسیم. یعنی الان 50-60 ساله که اساتید باستانشناسی، اساتیدی که پژوهش میکنن روی زبان فارسی، این زبان رو معتقدن که خیلی از گره های تاریخی رو که پیدا نمی کردن از طریق شعرهای فردوسی پیدا کردن. یعنی به این ترتیب فردوسی فقط یک شاعر نبوده، یک زبانشناس نبوده، یک تاریخ هم بوده.
0: گفتین تو این 47 سال هم زبان پارسی بسیار هدف آسیب قرار گرفته. در عصر شبکه‌های اجتماعی، واژه‌های بیگانه، کاهش مطالعه، چند از زبان فارسی با تهدید تازه روبرو شده؟ اگر هست چطور میشه از اون محافظت کرد، همچنان که در طول تاریخ تونسته اونقدر این زبان پرمایه است خودش از خودش مراقبت بکنه؟
6: بله، ببینید، در این 47 سال من باور دارم چون تعقیب کردم تمام این مسئله میراث ملی ما رو که یکی از میراث ملیمون همین زبان فارسی. شما ببینید تمام رؤسای مملکت وقتی میخوان صحبت کنن یکی در میون برای اینکه بزرگی خودشون نشون بدن توی به دیگرانی که مثل خودشونه از کلمات عربی استفاده میکنن و حتی نوروز ما وقتی شروع میشه خامنه‌ای شروع که میکرد یا خمینی یا هر کی شروع میکردن مدت ها صحبت کردن. بله من فکر میکنم مردم ما به خصوص جوانها زبان ما رو نجات دادن، اونها تقلید نمیکنن و فقط گروه های سنی بالا یا وابستگان به حکومت. زبان ما زنده خواهد بود، همیشه زنده خواهد بود همونطور که تا اکنون بوده و من به شخص به سهم خودم سپاسگزار جوانهایی هستم که مدام زبان رو صحبت میکنن به زبان فارسی.
0: سپاس از شما. شکوه میرزادگی، نویسنده و مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد، مهمان ما. فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، امروز به طور رسمی در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش در میاد. در سالن اصلی لومیر همراه با فرش قرمز اکران میشه و بازگشت کارگردان ایرانی به بخش مسابقه اصلی توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرده. سینمای مستقل، مهاجرت، تبعید و همچنین حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های مختلف از محورهای مورد توجه جشنواره امسال.
7: در سومین روز جشنواره فیلم کن همزمان با ادامه نمایش فیلم‌های بخش مسابقه توجه بخش زیادی از رسانه‌ها به نمایش رسمی و فرش قرمز فیلم تازه اصغر فرهادی در بخش مسابقه اصلی معطوف شده. فیلم داستان‌های موازی امشب در سالن اصلی لومیر جشنواره برای نخستین بار نمایش داده میشه. فیلمی که بازگشت فرهادی به بخش مسابقه اصلی کن محسوب میشه و از آثاریه که رسانه‌های بین‌المللی و منتقدان سیاسی در جشنواره امسال بهش توجه زیادی دارن. در کنار یک فیلمساز ایرانی که در بخش مسابقه حضور داره، یکی از برنامه‌های جنبی امروز بازار فیلم کن هم به موضوع ایران اختصاص پیدا کرد. یک نشست با عنوان وقتی سینما رو برمیگرداند، هالیوود، ریاکاری و ایران، با حضور مهشید زمانی، محمد عبدی و امیر گنجوی و اجرای امیرعطا جولایی برگزار شد توسط کانون فیلمسازان مستقل ایرانی. موضع نشست سکوت چهره‌های هالیوودی به کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی در ایران بود.
8: ما چهارمین سال پیاپی هست که در بازار جشنواره فیلم کن حضور داریم. مجموعه کانون فیلمسازان مستقل ایران یا ایفما و به سنت هر ساله پنلی داشتیم، طبیعتاً مرتبط با وقایع اخیر ایران هست و برخورد سوال برانگیزی که سلبریتی ها و مشاهیر جهان سینما بخش قابل توجه از رسانه های غربی در انگار بایکوت کردن وقایع مملکت دارن یا یک سوی نگاه کردن به ماجرا، تعمدی که دارن در نادیده گرفتن سوگیری مردم ایران و نشانه غلط دادن به واقع. همون کسانی که درباره وقایع اخیر مثلا اوکراین یا غزه به حق واکنششون میدن، ما الان سوال میذاریم در برابر بیکنشیشون نسبت به فجایعی که بر مردم ایران رفته تا این 47 سال، به ویژه کشتار بی سابقه خیابانی اخیر 18 و 19 دی ماه.
9: اتفاقی که میفته اینه که وقتی که نوانس، یه اصطلاحی دارن امریکایی انگلیسی زبان ها میگن نوانس، خب این وقتی این نوانس ها رعایت نمیشه، یعنی آدم ها از یک اکستریم به یک اکستریم دیگه میرن، این وسط طبعا دوچار ارزش های دوگانه میشن. حالا امیدوارم اینو بتونم توضیح بدم. ببینین مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور محبوبی نیست برای یک گروه آدم، برای گروه آدم هایی که اتفاقا تریبون دارن، اتفاقا هالیوود مثلا جز اون گروه اورگانایزیشن ها محسوب میشن، آدم هایی که اونجا کار میکنن که بهشون میگن پروگرسیو. بعد قتل عام توی ایران اتفاق میفته و ترامپ پرزیدنت یکی از اون قتل عام از مردم ایران دفاع میکنه. خب حالا اینجا وظیفه من به عنوان یک انسان چیه؟ آیا باید فکر بکنم، یعنی قطنمای اخلاقی من چیه؟ قطنمای اخلاقی من اینه که هر چیزی که ترامپ بگه حتما برعکسش درسته، یا قطنمای اخلاقی من اینه که حتی اگه ترامپ بگه وقتی من دارم میبینم مردم کشته میشن میگم ترامپ درست گفت؟
10: همزمان هم خب حضور فیلمسازان مستقل ایرانی در بخش‌های جنبی جشنواره ادامه داره، از جمله فیلم در دهان غول ساخته مهسا کرم‌پور و فیلم دو بار زیستن سه بار مردن ساخته کریم لکزاده که در بخش‌های مستقل جشنواره نمایش داده میشن. لیلی نیکفر، کن فرازه.
0: محسن جوادی، معاون امور فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام کرد نمایشگاه کتاب تهران هفته پایانی اردیبهشت ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، این تصمیم با توجه به شرایط ویژه کشور، تعطیلی برخی واحدهای نشر و ناتوانی بخشی از ناشران برای برنامه‌ریزی حضور فیزیکی به دلیل فضای ناشی از جنگ گرفته شده. تحمین رستمی همکارم اینجا همراه منه. این حس مطالعه کتاب، کتابخانی، حالا نمایشگاهش رو هم مجازی کردن.
11: نمایشگاه چیزی رو مجازی کردن، نمایشگاهی رو مجازی کردن که مثل بقیه نمایشگاه‌های کتاب جهان فقط برای خرید کتاب نبود. اون حس ورق زدن کتاب، اون حضور، اون افرادی که با هم گفتگو می‌کردن، از کودک که برای قرفه های کتاب های
0: جانبی که کتابش همینطوره
11: اونجا بودن تا نویسنده ها، مؤلف ها، دانشجوها، یک فضایی بود برای گفتگو حتی درباره کتاب و طبیعتا کار اقتصادی درباره کتاب و البته یک ویترین اقتصادی، ویترین فرهنگی بود برای جمهوری اسلامی که علارغم همه اتفاقاتی که سانسور و سرکوبی که به طور خاص برای نویسنده ها و در حوزه فرهنگی داشته، بگه که حوزه نشر و فرهنگ هنوز داره نفس میکشه و هر سال اردیبهشت ماه این رو برگزار میکرد. حالا اون رو مجازی کرده، از روز شنبه یک وبسایتی کتاب‌ها رو ارائه می‌کنه که افراد باید برن اونجا کتاب بخرن. حالا با چه سازوکاری مشخص نیست. تناقض رو ببینید، داره نمایشگاه کتاب تهران مجازی برگزار میشه وقتی اینترنت قطع و داریم طولانی‌ترین قطعی اینترنت رو تجربه می‌کنیم. این همه داستان نیست. نمایشگاه کتاب تهران یک اجتماع محسوب میشه، اجتماعی از افراد زیادی که قرار یک جا با هم جمع بشن و جمهوری اسلامی همیشه اجتماعات رو روش حساس بوده، اجتماعات فرهنگی و اهل قلم رو حساسیت بیشتری هم داشته و حالا در شرایطی که اکنون به سر میبره چطور میتونست حاضر باشه که یک افرادی دوباره یک جمعیت زیادی رو گرد هم بیاره و باید حتما اونها رو به لحاظ امنیتی چک میکرد و نمیتونست مثل الان که مجازی کرده بگه که از این وبسایت این کتاب هایی که من میگم رو با این محتوا میتونید از این روز تا این روز بخرید. کی بخرید؟ وقتی که وضعیت نشر خرابه. خودشون دارن میگن، برخی ناشران حتی هزینه حمل و نقل نداشتن که تا تهران بیان و برخی کتاب فروشی ها و نشرها کار خودشون رو متوقف کردن و تعطیل کردن.
0: این چه نمایی از وضعیت فرهنگ و جامعه ایران به ما میده؟ خیلی کوتاه بگیم.
11: منصفانه اینه که بگیم مردم علاقه به کتاب ندارن، ولی مردمی که در وضعیت اقتصادی و تورم شدیدی گرفتارن که نیازهای اولیه زندگیشون رو نمیتونن برآورده کنن، چطور میتونن در سبد خانوار کتاب بذارن که الان یک کالای لوکس حساب میشه؟ و فراموش نکنیم مردم به خاطر سانسوری که جمهوری اسلامی طی این سالها کرده و فشاری که روی نویسندگان داشته به کتابهای چاپ شده در جمهوری اسلامی هم بی‌اعتمادن.
0: درسته، به درستی اشاره کردی. تو شرایطی که مردم نمیتونن حتی دارو تهیه بکنن، تو اقلام اصلی غذایی خودشون درگیر هستن، بیشک دوست دارن مطالعه بکنن، فیلم ببینن، در چنین فضاها و نمایشگاه‌های حضور پیدا بکنن و این حتی ناشران، صاحبان کتاب، صاحبان در واقع این دنیای که میتونه مردم رو تا چند اندازه به هم به درستی نزدیک بکنه، حتی نمیتونن در این اجتماع شرکت بکنن.
11: خیلی دردناکه سیما. بحران هایی که داره در کشور تجربه میشه، اقتصادی هست، امنیتی هست، اجتماعی هست، مدارس، وضعیت آموزش به اون شکل هست، همه چی داره کنترل میشه و حالا به قلب فرهنگ این بحران ها منتقل شده. بسیار
0: دردناک‌ترین نقطه جامعه شد. ممنون از تو تحمیل رستمی، همکارمون اینجا همراه من. نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدید کنندگان رو وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده. نمایشگاهی که زندگی، درد و تخیل توی نقاش مشهور مکزیکی رو فراتر از بوم نقاشی روایت میکنه. گزارش همکارم فرزیا ثابتی.
12: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمیکشم. من واقعیت خودم را نقاشی میکنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است، زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
13: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
12: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
14: ما می رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
12: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فرزیا ثابتی.
0: 8 صبح تهران در یک بخش خبری شما رو در جریان آخرین گزارش ها و واکنش ها قرار میدیم، از جمله سفر دونالد ترامپ به چین که در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته به تهران هشدار داده باید به توافق برسن، زمان زیادی برای جمهوری اسلامی باقی نه. با ما بمونید. ایران اینترنشنال، لندن.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتر.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیدی مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت هایی بود که در امارات بودن انجام می شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی ها عملا از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متاسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون‌ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش‌بینی اینه که تا هفته‌های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه این که ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک‌های صنعتی و بعد از اون هم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشار ها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه های جهانه، پس چین بهش حمله نمی کنه، اما مذاکره می کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاویدنامان در راهروها، انباریها و فضای پشتی بیمارستان دیده می شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه های زباله و برخی دینامو نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعا تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کرد.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاویدنامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند، پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، هم رنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامت ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: نفسای آخر چه دست پا میزنه و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
3: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه پاشنه که 70 ساله.
4: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
5: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلدیم در خودیم.
6: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

8 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌های مرتبط با تحولات ایران همراه شما هستیم. از استودیوی ما لندن سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آب‌های فجیره امارات همزمان با اراده 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. رویترز می‌گوید افراد ناشناس شناور را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شیرای جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند. زمان زیادی باقی نماند. دیدار رئیس سیا با مقامات کوبایی در هاوانا. دولت کوبا میگوید گفتگوها با هدف تقویت روابط دو جانبه انجام شده. در ادامه روزی برای زبان و هویت ایران. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارسی.

0: همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز گزارش داد یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی توسط افراد ناشناس رو بوده به سمت آبهای ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی ونگارد اعلام کرد این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای ایرانی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفت پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و وضعیت فعلی کشتی نیامده. این در حالیه که همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. اونها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث تأکید کرد تضعیف نظامی حکومت جمهوری اسلامی در دوره دولت او انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این موفقیت را در کنار مجموعه از دستاوردهای دولت خود ذکر و تأکید کرد این روند درباره جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید این احتمال وجود دارد سپاه پاسداران با روبودن کشتی از منطقه اقتصادی امارات دنبال ساختن فیلم‌های تبلیغاتی باشد که گویا این کشتی عملیات جاسوسی یا امنیتی علیه جمهوری اسلامی انجام می‌داد.
1: به دلیل مأموریت این کشتی و وجود اسلحه‌های سبک و مهمات در داخل این کشتی، به نظر من هدف این بوده شاید که از این کشتی که توقیف میکنم و بعد به آبهای ایران خواهم برد، بعد ازش گزارش‌های تلویزیونی بسازن، گزارش‌های تبلیغاتی درست بکنن که بگن که بله این کشتی مهمات حمله میکرده و داشت امنیت منطقه رو به خطر انداخته بوده، کشتی حمله مهمات بوده، اقدامات خطرناک و جاسوسی می‌خواست علیه ما انجام بده و ببینین ما تمام این اسلحه ها رو به توقیف کردیم و حالا همه اسلحه ها رو که مال مردم بوده رو اونجا به نمایش خواهند گذاشت. و فکر می‌کنم این همچین نمایشی رو به زودی ترتیب خواهند داد. ولی اینکه سپاه پاسداران به صورت افراد ناشناس احیاناً بدون یونیفرم رسمی سپاه پاسداران این اقدام انجام گرفته، چون در 38 مایلی فجیره، یعنی در داخل آب‌های منطقه اقتصادی امارات بوده، در داخل آب‌های اقتصادی امارات بوده و بنابراین شاید با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه سعی کردن که با لباس مبرم، یعنی بدون یونیفرم رسمی سپاه پاسداران این اقدام انجام گرفته، چون در 38 مایلی فجیره، یعنی در داخل آب‌های منطقه اقتصادی امارات بوده، در داخل آب‌های اقتصادی امارات بوده و بنابراین شاید با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه سعی کردن که با لباس مبدل یا با وسایل قایق‌های مبدل

0: این کار رو باید انجام بدن، یک کشتی که خودشون هم حتما میدونستن ماموریتش چی بوده رو به این شکل بروباین و به داخل ایران ببرن، آبای ایران احتمالاً هدفهای تبلیغاتی در آینده برش دارن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جین پینگ به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه و به او گفته تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند می تواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافق نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
2: احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفت تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او هشدار داد هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
3: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش بر تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهیم.
1: توماج تاهباز از سئول همراه ماست با آخرین ها. توماج برامون بگو در واقع تو یک ساعت گذشته و در دومین روز دیدار سفر دونالد ترامپ به چین چه گذشته، چه گزارش هایی داریم، چه واکنش هایی صورت گرفته تا این لحظه؟
4: لحظاتی بیش از آقای دونالد ترامپ نقد شد که درباره ایران با شی جین پینگ گفتگو کرده و آقای ترامپ گفته که شی گفته که چین نمیخواد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و میخواد که تنگه ها باز باشن. آقای ترامپ گفته که این دو رهبر مشکلات مختلف زیادی رو حل کردن که بقیه قادر به حل اونها نبودن. در آستانه دیدار روز دوم اونها که البته قوام دادن بیشتر به دیدارها و مذاکراتی است که در روز اول انجام شده، وزارت خارجه چین هم گفتش که از منظر چین کانال های دریایی یا تنگه های دریایی باید هر چه زودتر باز بشن. مستقیما اشاره‌ای به نام تنگه هرمز نشده، ظاهرا شبیه حرفایی که آقای ترامپ زده که چی گفته تنگه ها باید باز بشن، ولی ظاهرا مثل سیاست همیشگی چین بدون اینکه حالا یکم به این ور یکم به اون ور منظورش تنگه هرمز بوده. به هر حال وزارت خارجه چین در ضمن گفته که پیدا کردن یک راه حل در اسرع وقت برای جنگ فعلی هم برای آمریکا خوبه، هم برای جمهوری اسلامی، هم برای کشورهای منطقه. در مجموع اظهارات رسمی که مقامات چینی وزارت خارجه از جمله به همینطور آقای ترامپ کردن چیز خیلی خاصی دیده نمیشه. همون حرفای همیشگیه، اینکه چین همیشه نمیخواست جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه و در مورد باز بودن تنگه هرمز یا باز شدن تنگه هرمز هم مقامات چینی از روز اول گفتن که میخوان تنگه هرمز در اسرع وقت باز بشه. حتی فوچونگ سفیر چین در سازمان ملل اینو قبلا به صراحت گفته بود که از جمهوری اسلامی و آمریکا میخواد که هر چه زودتر تنگه هرمز رو باز کنن. دیروز به هر حال کاخ سفید گفتش که دوباره تاکید کرد که هر دو کشور آمریکا و چین میخوان که تنگه هرمز باز بشه، اما نماینده تجاری آمریکا جیمسون گریر مقدار توضیحات بیشتری داده که شاید حالا یه مقدار بیشتر از ماجرا رو نشون میده. گفته چینی‌ها واقع‌بینن، نمیخوان که سمت اشتباه وایسن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود میکنه. آقای ترامپ هم باز تاکید کرده که چین نمیخواد به جمهوری اسلامی تسلیحات بده. منتها واقعیت اینجاست که اون شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی یعنی نفتی که به چین میفروشه اساسا به شرکت‌های خصوصی فروخته میشه و اتهام ها در مورد ارسال تسلیحات از چین به جمهوری اسلامی هم باز عمدتا به شرکت های خصوصی وارد. البته شرکت خصوصی به اون معنی تو چین نداریم، ولی به هر حال دولت چین در هیچ کدوم از اینها میتونه ادعا بکنه که دستی نداشته. به هر حال در مورد تایوان هم صحبت های شده ظاهرا، ولی صحبت های خیلی گذرا. ولی در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه توافقاتی حاصل شده که امروز میگم روز نهار کاری و روز

0: ری هست که حالا اون توافق احتمالاً قوام پیدا خواهند کرد.
1: سپاس از تو. توماج تاهباز از سئول همراه ما با آخرین ها از چین. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین مایله مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی به نتیجه برسه. ترامپ به شان هنیتی گفت شی در دیدار به او گفته میخواهد تنگه هرمز باز باشد، به همین دلیل پیشنهاد کرده اگر کمکی در این باره و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی از دستش ساخته است انجام میدهد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود با فاکس نیوز درباره جنگ ایران گفت آمریکا نیازی به کمک چین ندارد. او گفت آمریکا این کار را برای کمک به اسرائیل، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه انجام میدهد. ترامپ گفت رئیس جمهوری چین مایل این درگیری به پایان برسه و البته با واشنگتن درباره اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه هم نظره.
2: مسئله اصلی اینجاست که توافقی که آقای ترامپ با آقای شی در چین کرده، به خصوص در مورد مسئله تنگه هرمز، بسیار حائز اهمیته. اینکه هر دو بر روی یک مسئله و اون هم باز شدن هرچه زودتر تنگه هرمز توافق دارن و اینکه چین قرار نیستش که از نظر نظامی ساپورت بکنه جمهوری اسلامی، اینها دستاوردهای کمی نیست. اما برگردیم به اینکه اصلا آقای ترامپ در مصاحبه با شان هنیتی در مورد جمهوری اسلامی چه گفته. بسیار لحن تندی داشت، گفته که اینها باید زودتر بیان توافق بکنن چون صبر من داره تموم میشه. اشاره کرده به اینکه توان نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته و باقی مانده زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی رو من تنها در یک روز میتونم نابود بکنم. مشخصا اشاره کرده به نیروی هوایی و نیروی دریایی، گفته هیچ چیزی از نیروی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی باقی نمونده. 159 کشتی داشتن که یا دارن غرق میشن و در حال غرق شدن یا الان کف دریاها هستند. اشاره کرده به این نکته ای که ما میدونیم در این 4 هفته دارن کار میکنن بر روی بازسازی توان نظامی خودشون، همه رو در جریانیم. میدونیم موشک ها رو از زیر زمین بالا میارن، دوباره میبرن پایین، دارن چه فعالیتی انجام میدن، اما بدونن که تمام اینها رو ما میتونیم در عرض 24 ساعت نابود بکنیم. مجدد اشاره کردش که صبر من رو به اتمام هستش، بیایید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. در بخش شبته اشاره کرد، گفت رهبران فعلی جمهوری اسلامی کمی منطقی تر اصلا، اما دیگه زیادی داره وقت تلف میشه و زودتر باید صحبت بکنیم. اما اون بخشی که توماش هم بهش اشاره کردش، توافقاتی که با چین کرده بسیار حائز اهمیت هستش. آقای ترامپ در این مصاحبه به اون اشاره کرد، گفت به زودی کشتی های چینی به تگزاس میان، به آلاسکا میان، به لوئیزیانا میان برای اینکه محصولات نفتی ما رو خرید بکنن. صحبت از معامله بزرگی کرد با چین، صحبت از 10 میلیارد دلار برای خرید محصولات کشاورزی و غلات کردش، که در صورتی که اگر اینها به وقوع پیونده، نشان دهنده این هستش که آقای ترامپ همزمان که فشار رو بر روی جمهوری اسلامی افزایش داده، چین رو نه تنها از نظر اون وابستگی که به منابع انرژی در خاورمیانه و در خلیج فارس داشته داره جدا میکنه، میاره به سمت منابع انرژی در ایالات متحده که از آمریکا خرید بکنن، حالا داره وابستگی اونها رو نسبت به مسائل کشاورزی هم در خاورمیانه کم میکنه و میاردشون به سمت آمریکا، به سمت بازار آمریکا. صحبت اشاره، یکی از صحبت های مهمی هم که حالا آقای ترامپ داشتش، برگشت ویزا و حضور پررنگتر کارت‌های ویزا و کمپانی ویزا بوده در معاملات تجاری در چین، که این نشان میده که آمریکایی‌ها میخوان تمرکز بیشتری بر بازارهای مالی هم در چین داشته باشن با ورود ویزا و تراکنش‌های مالی که در اونجا انجام خواهد شد.
1: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آب‌های فجیره امارات همزمان با اراده 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. رویترز می‌گوید افراد ناشناس شناور را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند، زمان زیادی باقی نمانده. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به هاوانا سفر کرده و پیشنهاد واشنگتن به کوبا را تسلیم مقامات این کشور کرد. روزنامه میامی هرالد در گزارشی با اشاره به سفر جان رتکلیف به کوبا نوشت رئیس CIA در این سفر با نوه راول کاسترو دیدار داشته، ضمن ارائه تشویق‌های مالی واشنگتن به هاوانا مهلت مشخص برای قبول پیشنهادات داده. دولت کوبا با تایید این دیدار هدف از اون رو توسعه و تقویت روابط دو جانبه عنوان کرد. تلویزیون دولتی کوبا گفت این دیدار به درخواست واشنگتن انجام شده و هدف اون رسیدگی به وضعیت بغرنج سوخت و نبود بنزین در این جزیره است.
3: به نظر میرسه همه بررسی ها انجام شده، همه گزینه ها مورد بررسی قرار گرفته و این شاید آخرین میخیه که باید زده بشه. یعنی چی؟ یعنی این که پیش شرط ها بررسی شده، گفتگوها انجام شده، صحبت های پنهانی صورت گرفته و رئیس CIA داره در حقیقت پیشنهاد آخر رو، همونطوری هم که اشاره شد، مهلت تعیین کرده، داره ارائه میده و میگه که این پیشنویس ماست، این قطعنامه ایه که میخواییم با هم داشته باشیم، این تفاهم نامه ایه، هر چیزی که اسمشو میخواییم بذاریم هستش و باید بر اساس این عمل بکنیم. هاوانا بعد از رصد دقیق اون اتفاقاتی که تو ونزوئلا افتاد و اون چیزی که آمریکا در خاورمیانه با ایران رویارویی داشته و مواجهه داشته، احتمالاً به این نتیجه رسیدی که بهترین راه و بهترین گزینه اینه که چون نومش هم در کنار تهران و کاراکاس، هاوانا هم جز اون سه تا کشوری بوده که ترامپش اشاره کرده که وضعیتشون رو میخوان مشخص کنن، تصمیم گرفته که شیوه احتمالاً مسالمت‌آمیزی رو در پیش بگیره و دیدارهای دیپلماتیک و پنهانی و گفتگوهایی که انجام شده حاکی از همین به اصطلاح بحث حکایت داره. پذیرش هیئت دیپلماتیک از سال 2016، یعنی بعد از دوره اوباما تا الان حدود 10 سال تا 2026 متوقف بود، تا اینکه از اوایل سال جاری میلادی، از زمستان، از فوریه 2026 این گفتگوها ظاهرا شروع شده و انجام شده و یه دیداری هم که روبیو داشته. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، خیلی مهمه که بدونیم خودش از کوباس اصالتا و از خانواده مخالفان کوبایی هستش و با این دولت عناد و سرسختی داره، با دولتی که الان حاکم هستش بر کوبا.
1: وزارت خارجه آمریکا بار دیگر برای هر گونه اطلاعات درباره اعضای اصلی شرکت کیمیا پارتسیوان، تولید کننده پهپاد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این شرکت در تأمین، آزمایش و انتقال پهپادها برای گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن نقش داشته. در بیانیه آمریکا آمده حسن آرامبونژاد، ابوالفضل رمضان‌زاده مشکانی، مهدی قفاری نقمه، رضا نهاردانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زوارکی به طور فعال در آزمایش، توسعه و تأمین پهپادهای این شرکت نقش داشتند. از سوی دیگر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای اطلاعاتی که به بازداشت و محاکمه مونیکا وید، مأمور پیشین ضد جاسوسی آمریکا منجر شود، 200,000 دلار جایزه تعیین کرد. او که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است، در سال 2013 به ایران پناهنده شد. بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا، وید اطلاعات محرمانه و هویت نیروهای مخفی اطلاعاتی آمریکا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده.
4: پیش از این تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا وید آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویتز به قول چند سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میشه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیات که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند، یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن، در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصا پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملا در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع. و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده، جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
1: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدس ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین الملل در ایران گفت اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این کتاب را 25 اسفند به پایان رساند. اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان پارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. مهرداد قاسم‌فر روزنامه‌نگار و نویسنده می‌گوید فردوسی با خلق شاهنامه به زبان فارسی یک حافظه تاریخی ماندگار بخشیده.
5: آنچه که درباره فردوسی گفته میشه درسته، اما دقیق نیست. به هر حال پیش از فردوسی کسانی مثل بلعمی، دقیقی، رودکی یا سنت سامانی اساساً وجود داشت در ایران، اما آنچه که فردوسی کرد عملاً این بود که به زبان فارسی یک حافظه تاریخی بخشید. در زمانه ای که در واقع هجوم عرب باعث شده بود که ساسانیان سقوط بکنن و یک گسست عمیق فرهنگی رخ بده، فردوسی ایران رو زنده نگاه داشت. کار فردوسی واقعا بیشتر از سرودن یک منظومه یا نگاهداری از یک سری واژگان پیش از ورود عرب به ایران بود. او روایت ایران رو زنده نگاه داشت و از نو در واقع سرود ایران رو در واقع نگاه داشت. از اسطوره تا تاریخ در واقع یک پلی زد و توانست که ایران رو به مثابه یک مفهوم یک پارچه بازسازی بکنه و در طول تاریخ پس از او در واقع این زبان رو در دل این موقعیت، در دل یک جغرافیای فرهنگی به نام ایران با اسمش که به حیات خودش ادامه بده. فراموش نکنیم که به هر حال در زمانه‌ای که ما هستیم، اگر فردوسی نبود شاید زبان فارسی به نوعی زنده میموند، اما این اعتماد به نفس و این عمق تاریخی و این پیوند با گذشته رو شاید نمیداشت.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. 9 صبح با مجموعه دیگری از تازه ترین تحولات با شما خواهیم بود، از جمله این که دونالد ترامپ در تازه ترین اظهار نظر خودش گفته درباره ایران با چین کاملا دیدگاه های مشترکی در چگونگی پایان یافتن این قائله با هم دارن، از جمله این که تنگه هرمز باید باز بشه و جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست بگیره. با ما بمونید. ایران اینترنشنال، لندن.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
1: کمک کنیم سرای همیهنه داخل کشورمون بشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل. ایو.
3: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کالگری.
10: بلین.
3: کنگره آمریکا.
11: بیروت. تامن.
12: با ما بمانید.

0: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رونو که پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتاً تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی‌ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی‌ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی‌ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی‌ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی‌ها چنین قولی رو بدند طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملاً این که چینی‌ها اگر می‌خواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریمایی که علیه پالایشگاه‌هاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریم‌های آمریکا، اینجا هم رسما میگفتن که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها چین به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه‌های سپاه اعلام کردن که 30 فروند کشتی متعلق به چینی‌ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندین نفتکش بزرگ هم دیده میشد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته‌ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف به جایی هست که مربوط به چین هست. چینی ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری میکردن و این برای چینی ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدود 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری میکردن، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری میکردن. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملا چینی ها دچار فشار خیلی زیادی شدن. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تامین کردند، اما بخش دیگر رو دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با اینکه بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتاً تمام بشه و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشوری مثل چین بحران تولید میشه و عملاً این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شده در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتونه توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه هر روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملاً اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلاً بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان به قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله، قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه، یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین، مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهای از این دست داده باشه، ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این قولها معتبر نخواهد موند. همین الان گزارش هایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت های نمیدونم کشتی های فرسوده هم حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفت کشتی های فرسوده هست که از رده خارج بودن، همه اینها رو هم که شما پر کنی در نهایتش یه مقداری هم بتونی همین کاری که میخواستن بکنن با قطار زمینی نمیدونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه رو از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو میخواهن. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگنه میذاره، به خاطر چین هم که شده مجبور اجازه بده بخشی از اینها رد شن. اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضافر این که همزمان با این اتفاقات داره میفته، تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه‌های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه، یا راهکارش طبیعیش طولانی تر، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد، ولی در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی. برم
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا مؤثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد یه نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله‌ای رو چندین بار تکرار کرد، هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله‌ای رو تکرار کرد که برای آمریکایی‌ها یا برای غربی‌ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم این چقدر می‌ارزه. این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی ها پرداخت میکنن. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله‌ای رو تکرار کرد که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جملاتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن، بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی‌ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت‌های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی میکنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مسترهایی که میان در منطقه خالی میکنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز رفت آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتا تجهیز پدافند این کشورهایی که حالا در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امری زمانبر هست. یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکا یا همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که از علی خامنه ای در زمان زده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث اینه که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینا سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید، بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایط جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلیک کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونی بگیری، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملا هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه میکنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت ها منتشر بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم، من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که می گفت خصومت ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوام اینه که واقعا تنگه هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردین ایران رو، این یعنی که شما دارید علیه ایران دارین همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی، برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمانه است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف رو توصیف نیست توصیف نیست تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی‌ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر میاد که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردن. ادمیرال کوپر، قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت‌های پهپادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش و همین اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقیش این بوده که داره به در واقع فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عملیات خشم حماسی، اما عملا داری کارهایی انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی. نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی‌ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشی از این باقی مونده باشه، این بخشی از بانک اهداف آمریکایی ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده که مهمترین اونها خارج کردن اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره، عملاً هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ، آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره، یا این حکومت ساقط بشه، یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. از داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم، میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بی‌مسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جابجا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مردم پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم میاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردیم با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 رو داره در پای چوبه هایی دار ادامه میده، روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه، هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداش رو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه، در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه، اونهایی که شغلشون رو از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن. جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه، میدونه که هیچ کشوری این شکلی پابرجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پابرجا نمیمونه. اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو، میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن. همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی، چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته، نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست، بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یله خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. به امید آن که هرچه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

تعهدها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسای آخر چه دست پا میزنه و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
3: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه پاشته که 70 ساله.
4: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
5: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، تردیدی نخواهیم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: 9 صبح تهران، بیننده مجموعه دیگری از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. دور پایانی گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن. ترامپ از شباهت دیدگاه‌های دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز خبر داد. هشدار دونالد ترامپ به مقامات تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت صبر او در مورد جمهوری اسلامی رو به پایان است. همزمان با شکایت 6 کشور حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی به سازمان ملل برای دریافت غرامت، 26 کشور جهان در بیانیه ای خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند. در ادامه، روزی برای زبان و هویت ایران. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارس. روز دوم و پایانی دیدار دونالد ترامپ از چین با دیدار دیگری با رئیس جمهوری چین شی جین پینگ به پایان رسید. در این نشست دو طرف درباره مسائل مختلف اقتصادی و بین المللی از جمله ایران و تنگه هرمز گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تأکید کرد با رئیس جمهوری چین توافق دارد ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند. ترامپ همچنین گفت مسائل متعددی را حل و فصل کرده این که دیگران قادر به حل آن نبودند. توماج تاهباز رو باز از سئول همراهمون داریم. توماج، ترامپ تشابه دیدگاه‌های دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز رو بهش اشاره کرده. وزارت خارجه چین بر بازگشایی هر چه سریع‌تر تنگه هرمز تأکید کرده. آخرین‌ها رو از تو بشنویم.
1: درسته، از اظهارات و به اصطلاح رتوریک دیپلماتیک آقای ترامپ در واقع اینطور برمیاد که ایالات متحده و شخص آقای ترامپ اون رو به عنوان یک دستاورد سیاسی عرضه خواهند کرد. البته اجازه بدید اول یک نگاهی داشته باشیم به جزئیاتی که مطرح شده، متمرکز باشیم فعلا در مورد ایران در این روز دوم سفر آقای ترامپ به بیجینگ و دیدارش با شی جین پینگ. ترامپ گفته درباره موضوع ایران با شی جین پینگ صحبت کرده، دیروز هم در واقع صحبت‌های انجام شده و به گفته ترامپ شی گفته که چین نمی‌خواد ایران به سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و میخواد که تنگه ها باز بشن. ترامپ گفته که این دوتا مشکلات مختلفی رو حل کردن که خیلی ها و قبلا هیچ کسی قادر به حل اونها نبود. اما این اظهارات در روز گذشته هم مطرح شده بود، یعنی در اسرع وقت تنگه هرمز باید باز بشه و اینکه چین نمیخواد که جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه. در عمل و روی کاغذ این اصلاحات میگم این در واقع رتوریک جور دستاورد سیاسی برای ترامپ محسوب میشه، اما در واقع اینها هیچ حرف تازه‌ای توشون نیست. چین هرگز نمیخواد، هرگز به طور رسمی همیشه اعلام کرده بودی که نمیخواد جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا بکنه و اساساً جزء کشورهایی بوده که اون به اصطلاح تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو هم بهش رأی داده بودن سالها پیش. در مورد تنگه هرمز هم مقامات چینی و شخص آقای شی جین پینگ در طول هفته‌های گذشته بارها تاکید کردن که بیجینگ میخواد که تنگه هرمز در اسرع وقت باز بشه. اما چه چیزی در عمل به جز کاغذ چه چیزی در عمل خواهیم دید؟ اینکه آیا تسلیحات یا به اصطلاح فناوری‌های دوگانه از چین به جمهوری اسلامی نخواهد رفت، این که مثلا چین میزان خرید نفت خودش رو از جمهوری اسلامی کاهش خواهد داد، شریان حیات اقتصادی جمهوری اسلامی نفتیه که از ایران قاچاق میکنه به چین به شرکت‌های خصوصی و اونجا میفروشه. دولت همیشه میگه که من نفتی از ایران نمیخرم، درست هم است چون این شرکت در واقع روی کاغذ نوشته میشه، اون چیزی که نوشته میشه شرکت‌های خصوصی هستش که دارن میخرن. جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که چینی‌ها واقع‌بینن، نمی‌خوان سمت اشتباه بایستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود خواهد کرد. اینکه این حمایت مادی از ایران محدود بشه اون مسئله نفت خواهد بود به احتمال زیاد، چون حمایت مادی دیگه‌ای به هر حال از ایران نمیشه. در نتیجه از جمهوری اسلامی منظورم. البته در نتیجه باید دیدی که حالا در طول روزهای آینده این حرفایی که آقای ترامپ زده، اظهاراتی که مقامات چینی مطرح کردن، آیا یک نماد عملی هم پیدا می‌کنه؟ مثلا خرید نفت از سوی شرکت‌های خصوصی چین کاسته خواهد شد و آیا ما همچنان گزارش هایی خواهیم شنید یا در مورد انتقال فناوری های دوگانه یا تسلیحات به جمهوری اسلامی؟ یه بار دیگه تاکید بکنم، هم نفت رو شرکت های خصوصی چینی میخرن، هم اتهام ها در مورد فروش ابزارهایی با کاربرد دوگانه و تسلیحات احتمالی به جمهوری اسلامی به شرکت های خصوصی چین وارده. البته شرکت خصوصی به عمری در چین نداریم، ولی دولت همیشه میتونه بگه من همچین کاری رو نمیکنم.
0: ممنون از تو ماشین صحبت ها. تصاویر زنده داشتیم از فرودگاه پکن که داشت نشون میداد نیروهای امنیتی با پهن کردن فرش قرمز پرسنل فرودگاه داشتن شهید رو برای در واقع رفتن دونالد ترامپ آماده می کردن. شهروندان چینی با نگاهی محتاطانه در عین حال امیدوار مذاکرات میان ایالات متحده و چین رو دوند که داشت نشون می داد نیروهای امنیتی با پهن کردن فرش قرمز پرسنل فرودگاه داشتن شهید رو برای در واقع رفتن دونالد ترامپ آماده می

0: اساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانی. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافق و برای بعضی دیگه چهره ای غیر قابل پیش بینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
1: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
0: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
2: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
0: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
3: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
0: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
3: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
0: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
4: باز به فرودگاه پکن برمیگردیم. تصاویر زنده از مراحل آماده سازی پایان سفر دونالد ترامپ به چین، سفری که موضوع ایران از محورهای اصلی گفتگوهای رهبران دو کشور در اون بود. دونالد ترامپ در آخرین اظهاراتش گفته دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیکه. رئیس جمهور چین هم توافق داره که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و بر باز بودن تنگه هرمز هم تاکید داره. ترامپ گفته مسائل متعددی رو حل و فصل کردیم که دیگران قادر به حل اون نبودن. بسیاری در واقع دوست دارن در روزهای آینده با انتشار گزارش‌های ببینن که دیدارهایی که در پکن صورت گرفت با تیمی از صاحبان صنایع و افرادی مثل ایلان ماسک که همراه دونالد ترامپ بودن، در واقع چه قراردادهایی به امضا رسیده، چه صحبتهایی مطرح شده در دیدارهای دیپلماتیک.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت صبر او در برابر ایران رو به پایان است. بار دیگر از تهران خواست با واشنگتن به توافق برسد. ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز که در چین انجام شده بار دیگر از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده. واشنگتن در صورت لزوم میتواند باقی مانده زیرساخت‌های نظامی تهران را نیز به سرعت نابود کند. ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد ایران از نظر نظامی نابود شده، فقط مسئله زمان است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفت تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او هشدار داد هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین

0: این تر از وضعیت کنونی است.
1: We've taken extraordinary measures.
2: ما اقدامات فوق العاده ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها خواهیم بود، چون تمام آن نفتی انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تاثیر بسیار مثبتی می گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
0: همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده.
3: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردن. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایش. منابع دیپلماتیک میگن که تا کنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، بلکه هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره تر و پررنگتر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل. مریم رحمتی، نیویورک.
0: داده های ماهواره ای نشان می دهد کشتی روبوده شده در دریای عمان در روز گذشته توسط افراد ناشناس بوچان نام دارد و تحت پرچم هندوراس فعالیت می کند. این کشتی آخرین بار در 70 کیلومتری شمال شرقی فجیره امارات موقعیت خود را ثبت کرده بود. بر اساس گزارش ها اهمیت این شناور در اینه که به عنوان یک زرادخانه شناور برای نگهداری اسلحه و مهمات شرکت‌های امنیتی ضد دزدی دریایی فعالیت می‌کرده. این در حالیه که نهاد تجارت دریایی بریتانیا و شرکت امنیت دریایی وندگارد گزارش داده بودند این اقدام توسط نیروهای نظامی ایران انجام شده و این زرادخانه متحرک به سمت آب‌های ایران هدایت شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. بخشی از دیدار ترامپ با رئیس جمهوری چین در مورد بازگشایی تنگه هرمز بود که آخرین خبر رو در موردش شنیدیم. الان هم 26 کشور خواستار بازگشایی شدن. جامعه بین الملل اگر از راه سیاسی به نتیجه نرسه چه راه‌های دیگه‌ای برای بازنگه داشتن این آبراهه بین المللی داره؟ راهکار نظامی جواب میده؟
4: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید جمهوری اسلامی کاری که کرد در مورد بستن تنگه هرمز ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه خود بوده. شما به 26 کشور اشاره کردین، گزارش های اسمرنی برای این که 35 تا 40 کشور ائتلافی رو به وجود آوردن، بیانیه رو امضا کردن در همین راستا. کشورهایی که تا همین چند روز پیش مخالفتی جدی داشتن با سیاست آمریکا در مورد تنگه هرمز و خلیج فارس به طور کلی و این جنگ، اونها هم به این بیانیه پیوستن. کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، ژاپن، حتی بسیاری از کشورهای عرب و استرالیا و حتی کانادا به این بیانیه پیوستن و این نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی به وضعیتی رو به وجود آورده که خود رو هرچی بیشتر در تنگناهای دیپلماتیک، سیاسی و به طور قطع اقتصادی گرفتار کرده. جنگ هم خب همینجاست و به زودی انجام خواهد شد. در نتیجه این روند ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دولت آمریکا تصمیم جدی بگیره برای از سرگیری و یا اینکه از ادامه این جنگ، و وضعیت رو به شکلی پیش خواهد برد که دو جمهوری اسلامی به ناچار تنگه هرمز رو خواهد گشود. اون چی که از نظر نظامی در اختیار داره همینه که اونها هم از بین خواهند رفت و حتی می شود انتظار داشت که جزایر، بعضی از جزایر ایران هم در تنگه نزدیکی تنگه هرمز و به طور کلی در خلیج فارس، اونها هم به تصرف آمریکا و کشورهای عربی درآیند. بنابراین جمهوری اسلامی با این سیاست بسیار غلط و مخربی که کرده، گروگانگیری اقتصاد جهانی، این ائتلاف رو به وجود آورده و به طور قطع چین هم از این حمایت خواهد کرد، به خصوص که اگر گفته های ترامپ در مورد مذاکراتی که با دولت چین داشته در مورد مسائل مختلف از جمله تنگه هرمز و چینی ها هم خواستار بازگشایی تنگه هستند، خب این معناش این است که جمهوری اسلامی در انزوای کامل قرار داره و کشورهای مهمی چون هند هم به این فشارها علیه جمهوری اسلامی پیوستند. در نتیجه می شود گفت که شرایط جمهوری اسلامی هر روز سخت و سخت‌تر خواهد شد.
0: چنانچه این ائتلافی که شما اشاره کردین بیش از 40 کشور رو در بر میگیره، بخوان دست به اقدام نظامی بزنن با این انزوایی که جمهوری اسلامی شما گفتین درش گیر کرده، تا کجا میتونه در برابر یک چنین ائتلاف بین المللی که حمایت چین رو هم پشت خودش داره مقابله کنه؟
4: بله، در این مورد به دو مسئله بایستی اشاره کرد. یکی این که این ائتلاف اجباراً وارد جنگ نخواهد شد. ائتلاف اساسش بر این نهاده شده که تنگه هرمز رو باز کنه و باز نگه داره. عمده مسائل مربوط به جنگ در حیطه اختیارات و یا اینکه عملیات آمریکا و اسرائیل خواهند بود و کشورهای این ائتلاف هم غیر مستقیم از طریق به حضور در منطقه باز نگه داشتن بازگشایی و باز نگه داشتن تنگه هرمز اونها وظیفه دیگری را انجام خواهند داد و در نتیجه زمانی که جنگ شروع بشه آمریکایی ها به کرات به این مسئله اشاره کردند که بایستی جمهوری اسلامی رو کاملا از نظر نظامی خلع سلاح کرد، تسلیحاتش رو از بین برد، توانایی های نظامی یا هر اون چی که از این توانایی ها به جا مانده اونها رو از بین برد. دولت اسرائیل بارها تاکید کرده اخیراً که در شرایط کاملا آماده نظامی قرار داره برای شروع و یا ادامه جنگ و در نتیجه عمده بار جنگ بر عهده بر دوش این دو کشور خواهد بود، ضمن اینکه کشورهایی هم که تا به حال مخالف بودن آنها هم به طور غیر مستقیم در این جنگ شرکت خواهند کرد در مورد تنگه هرمز همونطور که اشاره شد. بنابراین انتظار می رود که روابط جمهوری اسلامی با دنیای خارج وارد شرایط جدیدی بشه و این شرایط میتونه ما رو به تدریج به سوی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی
0: جناب حسن یاری ببخشین صحبتتون رو قطع میکنم. اشاره کردین که ائتلاف بین المللی احتمالاً تبعات نظامی نخواهد داشت، اما صحبتهای ترامپ چطور؟ گفته صبرش داره تموم میشه. این تموم شدن صبر ممکنه به یک درگیری نظامی ختم بشه؟
4: به طور قطع. اون ائتلاف هم به اشاره کردم که اون به طور غیر مستقیم در جنگ شرکت میکنه، یعنی اینکه مسئولیت باز نگه داشتن تنگه هرمز رو که یکی از اهداف بسیار بزرگ دولت ترامپ و همینطور جامعه جهانی است، اونها این مسئولیت رو عهده‌دار خواهند شد و جنگ توسط آمریکا و اسرائیل انجام خواهد شد و در نتیجه همونطور که نشان دادن آمریکا و اسرائیل در جنگ 40 روزه توانایی بسیار بسیار بالایی دارن، غیر قابل مقایسه است با اون چیزی که جمهوری اسلامی داره و در نتیجه ترامپ و همینطور نتانیاهو اشاره بسیار روشن و مستقیمی کردن به این که این بار کار رو میخواهند یکسره بکنند، یعنی این که با آتش بسیار گسترده تر وارد خواهند شد. همونطوری که دیدیم آمریکایی ها تعداد ناوهای خود رو در منطقه افزایش دادن، ناوهای دارای هاورکرافت یعنی که حمله دریا به ساحل اونها رو در اختیار دارن و در نتیجه اون چرا که لازم هست برای فلج کردن و بعد از بین بردن توانایی نظامی جمهوری اسلامی در اختیار دارند. بنابراین انتظار می رود که جنگ به زودی شروع شود و این جنگ پایانی می تواند پایانی باشد بر عمر جمهوری اسلامی و شرایطی رو فراهم بکنه برای ملت ایران که به پا خیزند و جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه از بین ببرند.
0: هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همراه ما. سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از ایران. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در سوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپا اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس برگزار شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین الملل در ایران گفت این که بگویند این کار برای حفظ امنیت است استدلال نیست. با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست، تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون ادعی می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت جنگ ایران روند گفتگوهای صلح میان دولت ترکیه و کردها را مختل کرده. بر اساس این گزارش، آنکارا به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای اجرای اصلاحات سیاسی را متوقف بر خلع سلاح کامل پککه تاکید دارد. رویترز اضافه کرده در مقابل نیروهای کرد هشدار می‌دهند بدون تضمین‌های قانونی ادامه مذاکرات و کنار گذاشتن سلاح‌ها پرخطر خواهد بود.
5: گزارش تحلیلی تحقیقی رویترز نشان میده که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تأثیر جدی بر فضای امنیتی خاورمیانه گذاشته و همین موضوع هم باعث شده که روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان وارد مرحله حساسی شود. مقام های دولت ترکیه نگران تشدید درگیری بین دو طرف هستند و نگران هستند که امکان داره نیروهای کرد در منطقه دوباره بسیج شوند، چیزی که موازنه امنیتی در مرز جنوبی در این منطقه را میتونه برهم بزنه. یک مقام دولت ترکیه در صحبت با رویترز اعلام کرده که ترکیه در مانع شدن طرح کوتاه مدت ایالات متحده و اسرائیل برای بکارگیری و بسیج کردن نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی نقش بارزی داشته و مانع از این طرح حداقل کوتاه مدت شده، به این دلیل که ترکیه باور دارد در صورت اجرایی شدن این طرح ممکن بوده که تمامی روند سال با حزب کارگران کردستان به نابودی بگراید. در همین راستا هم دولت ترکیه اقدامات و اصلاحات حقوقی و سیاسی خودش را متوقف کرده و حالا همه این اقدامات را متکی کرده و خلع سلاح کامل حزب کارگران کردستان، چیزی که در مقابل فرماندهان آن میگن زمانی که پهپادها بر فراز سرشان در حال حاضر میچرخن در واقع خلع سلاح کامل بدون یک تضمین حقوقی و قانونی ترکیه غیر منطقی خواهد بود. بنابراین همه طرفا در حال حاضر با آهستگی به سمت این روند در حرکت هستند و منتقدان میگویند که در حال حاضر این روند به بنبست گرایید. در کنار این دولت ترکیه پیش از جنگ یک سری از اصلاحات را از جمله شامل کردن احزاب کرد در دولت، عفو برخی از جنگجویان و نقش دادن رسمی رهبر زندانی آنها حرکت کرده بود و این پیشنهاد را به پارلمان فرستاده بود، اما تا همین اکنون پس از 3 ماه به نظر می رسد دولت ترکیه هیچ گامی به سوی پیشرفت در این راستا نبرداشته و همه چشمهایشان دوخته شده به روند مذاکرات و نتیجه آن میان تهران و واشنگتن.
0: وزارت خارجه آمریکا بار دیگر برای هر گونه اطلاعات درباره اعضای اصلی شرکت کیمیا پارتسیوان تولید کننده پهپاد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران تا $15 میلیون جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این شرکت در تأمین، آزمایش و انتقال پهپادها برای گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن نقش داشته. در بیانیه آمریکا آمده حسن آرامونشاد، ابوالفضل رمضان ساده مشکانی، مهدی قفاری نغنه، رضا نهار دانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زبارکی به طور فعال در آزمایش، توسعه و تأمین پهپادهای این شرکت نقش داشتند. از سوی دیگر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای اطلاعاتی که به بازداشت و محاکمه مونیکا ویت، مأمور پیشین ضد جاسوسی آمریکا منجر شود، $200,000 جایزه تعیین کرده. او که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است، در سال 2013 به ایران پناهنده شد. بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا، اطلاعات محرمانه و هویت نیروهای مخفی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام. در تابستان سال 2017 فیسبوک در ادامه تلاش‌های خودش برای توانبخشی سیستم هوش مصنوعی و روانسازی کنش‌های کامپیوتری پروژه‌ای را برای آموزش مهارت‌های مذاکره و راه حل‌یابی ایجاد کرد که در اون مهره‌های هوش مصنوعی در فضای مجازی برای تقسیم تعدادی شی با همدیگه مذاکره و گفتگو می‌کردند. اما تنها بعد از یک مدت کوتاه محققین فیسبوک مجبور شدن پروژه رو تعطیل و سیستم‌های هوش مصنوعی رو به شکل کامل از شبکه قطع کنن، چرا که اونا یه زبان جدید اختراع کرده بودن و داشتن مخفیانه با هم حرف می‌زدن. مقوله هوش مصنوعی در دومین دهه از قرن 21 خیلی سریع از یک شگرد بامزه دنیای دیجیتال و یک ابزار سرگرم کننده تبدیل به یک تهدید جهانی شده. تهدیدی که ممکنه وجود نسل انسان رو به خطر بندازه و به بزرگترین دشمنش تبدیل بشه. در این قسمت ما میخواییم این پدیده رو معرفی و صحت این شک و ترس ها رو بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید.

اگه بخوایم درباره نقطه آغازین مسئله هوش مصنوعی صحبت کنیم، احتمالاً باید بریم به دهه 1950 و پیش آلن تورینگ. آقای تورینگ رو میشه یه جورایی پدر هوش مصنوعی دونست. البته موضوع تفکر و تفکر ماشینی از سالها قبل از ایشون هم مطرح بود و حتی رگه‌هایی ازش در قرن 14 در کارهای فیلسوف اسپانیایی رامون للول هم دیده میشد، که معتقد بود پایه همه تفکرات انسانی یک سری الگوها و الگوریتم‌های ساده و ابتدایی هستش. ولی خب آلن تورینگ اولین فردی بود که درباره ارتباط ماشین و تفکر ایده پردازی کرد و پرسید که آیا میتوان روزی گفت ماشین هوشیار است و میتواند فکر کند؟ البته اون زمان تکنولوژی خیلی خیلی خیلی عقبتر از این بود که تورینگ بتونه با دست باز و آزادی عمل روی این سوالش کار کنه. برای همین ایشون بیشتر به آزمایشات ذهنی رجوع می‌کردن و در سال 1950 یک مقاله رو منتشر و در اون روشی رو برای تعیین میزان هوشمندی رایانه پیشنهاد دادن. فکر کنید که شما پشت یک کامپیوتر نشستین و دارین با یکی چت میکنین. شما هر چی که میخواین رو به فرد مقابل میگین و اون هم بر اساس حرفهای شما جوابتون رو میده. این گفتگو میتونه درباره هر چیزی باشه. درباره زیبایی های طبیعت، موضوعات علمی و یا هر چی که دلتون بخواد. حالا شما باید بر اساس جوابهایی که از طرف مقابل میگیرید حدس بزنید که آیا اون یک انسان واقعیه یا یه دستگاه کامپیوتری. و خب طبق نظر آقای تورینگ، اگه یه کامپیوتر بتونه اونقدر خوب جواب شما رو بده که شما قانع بشین که اون یه آدم واقعیه، در اون زمان کامپیوتر به معنای واقعی یه موجود هوشمند به شمار میاد. آزمونی که الان به آزمایش تورینگ معروفه. البته این شروع یه جور شروع غیر رسمی این مسئله بود، چرا که هوش مصنوعی به معنای واقعی کلمه 6 سال بعد در کنفرانسی در دانشگاه دارتموس ارائه شد و هوش مصنوعی برای اولین بار مطرح و استفاده شد. کنفرانسی که تمامی شرکت کنندگانش نسل بعدی محققین و فعالان این حوزه رو تشکیل میدادن. محققانی که معتقد بودن به فاصله یک نسل میشه کامپیوترهایی رو ساخت که از لحاظ هوش و توانایی ذهنی با انسان برابری میکنن. ولی خب تکنولوژی یه چیز دیگه میگفت. سرعت پردازنده ها و قدرت کامپیوترهای دهه 60 و 70 اونقدر کند و مزخرف بود که سرمایه گذاران، محققین و به طور کلی مردم علاقه خودشون رو به موضوع هوش مصنوعی از دست دادن و رفتن سراغ موضوعات دیگه‌ای مثل واقعیت افزوده و اینا. و هوش مصنوعی حدود 6 سال و در بازه‌ای که الان زمستان هوش مصنوعی شناخته میشه به فراموشی سپرده شد و تقریباً از صحنه تکنولوژی محو شد. ولی خب در دهه 80 ژاپن به این نتیجه رسید که میتونه از این ابزار در راستای بهبود برنامه موشکی خودش استفاده کنه و مثل هر تکنولوژی که جنبه نظامی پیدا میکنه و یهو میترکونه، هوش مصنوعی هم دوباره یک بازگشت شکوهمند داشت و بسیاری از دولت‌ها مثل آمریکا و انگلستان برنامه‌های پرهزینه‌ای رو برای پژوهش در این شاخه راه اندازی کردن. اما اواخر دهه 80 مصادف شد با انقلاب سیلیکونی در آمریکا و شکل‌گیری ابرشرکت‌هایی که کل بیزینس خودشون رو در پیشرفت تکنولوژی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌دونستن. یکی از این شرکت‌ها IBM بود و تصمیم داشت که با سخت‌افزار خودش و هوش مصنوعی یه هنرنمایی شگفت‌انگیز انجام بده. در سال 1985 فنگ هسیون هسو از دانشگاه کارنگی ملون برنامه ای رو درست کرده بود به اسم چیپ تست، یک نرم افزار
که حرکت‌های بازی شطرنج رو میدونست و میتونست در نوبت خودش این حرکت‌ها رو انجام بده و مثلا بازی کنه. بعد از فارغ التحصیلی، آقای حسو با همکاری دو نفر دیگه این برنامه رو گسترش و به دیپ ثات تغییر نام داد. برنامه‌ای که الان میتونست با استراتژی بهتری بازی کنه و خیلی هوشمندتر از نسخه قبلیش بود. IBM هم که دنبال یه حرکت خبری باحال بود، این تیم رو استخدام کرد، گسترشش داد و سپس قهرمان جهان گری کاسپاروف رو دعوت به یک مسابقه حضوری کرد. کاسپاروف روسی یکی از بهترین شطرنج بازان تاریخ تا اون زمان بود و کمتر کسی تونسته بود که اونو شکست بده. ولی IBM اعتقاد داشت که میتونه با دیپ ثات که الان دیگه دیپ بلو نامیده میشد به رقابت با این نابغه بره و پیروز بیرون بیاد. کاسپاروف و دیپ بلو در سال 1996 به مساف همدیگه رفتن و اولین رقابت ماشین و انسان برگزار شد. اولین ست از 6 ست بازی رو دیپ بلو پیروز شد و فک جهان افتاد. برای اولین بار یک ماشین به انسان غلبه کرده بود و تازه نه هر انسانی، یک انسان نابغه که قهرمان شطرنج جهان بود. اما کاسپاروف امید خودش رو از دست نداد. اون تمرکز خودش رو روی بازی بیشتر کرد و بعد از یک باخت، دو مساوی و سه پیروزی تونست دیپ بلو رو شکست بده و انتقام ست اول رو بگیره. اما IBM تقاضای یه فرصت دیگه کرد تا بتونه قدرت دستگاهش رو نشون بده و کاسپاروف هم قبول کرد. در این فاصله IBM تا جای ممکن دیپ بلو رو آپدیت کرد و هرچی الگوریتم شطرنج میتونست رو به اون تزریق کرد و این دوتا یک سال بعد دوباره به سراغ همدیگه رفتن. اما این بار این کاسپاروف بود که بازنده ماجرا بود و دیپ بلو تونست 3-2 و تنها با یک تساوی قهرمان شطرنج جهان رو شکست بده و برای اولین بار آژیر هوش مصنوعی رو به صدا در بیاره. دستگاهی که نه تنها تونسته بود به قدرت انسان برسه، بلکه اونو رد کرده و به انسان غلبه کرده بود. بعد از این ماجرا، IBM از دومین دستگاه هوش مصنوعی خودش با نام واتسون رو نمایی کرد و اونو به یه جای دیگه فرستاد تا با چند تا انسان دیگه کل بندازه.

برنامه جپردی یه مسابقه برای سنجش میزان اطلاعات عمومی افراد هستش و شرکت کننده ها با پاسخ دادن به سوالات مختلف جایزه بیشتری رو برای خودشون کسب میکنن. واتسون به ترابایت ها اطلاعات مختلف شامل کل ویکی‌پدیا دسترسی داشت و جوری طراحی شده بود که بتونه سوالات مختلف رو به هر شکلی که ارائه میشدن تشخیص بده و با ارجاع به اطلاعات دیتابیسش یه پاسخ به زبان محاوره براشون طراحی کنه. در سال 2011 واتسون به رقابت با دوتا از قوی ترین شرکت کنندگان این برنامه رفت و بعد از یه مسابقه نفسگیر تونست دوتای اونها رو شکست بده و جایزه 1,000,000 دلاری جپردی رو از آن خودش بکنه. اما سوالی که الان پیش میاد اینه که چه چیزی این ربات ها رو انقدر هوشمند میکنه و آیا این ربات ها اصلا هوشمندن؟ چون بیان یه چیزی رو همینجا روشن بکنیم. این که یه ربات بتونه ادای انسان رو در بیاره و یه سری جمله خوشگل مثل سیری و الکسا سرهم کنه اونو هوشمند نمیکنه. نه، این بیشتر از هوشمندی یه جور تقلید به هوشمند بودن هستش و اونقدر ارزشمند نیست. هوشمندی واقعی اینه که یه دستگاه بتونه با گذر زمان تجربهش رو افزایش بده و یاد بگیره و بتونه داده های ورودی خودش رو بررسی و بر اساس شواهد و تجربیاتش به بهترین خروجی ممکن برسه. فرایندی که نیازمند یه مهارت خیلی خاص هستش، مهارت یادگیری ماشینی. یادگیری ماشینی به یک دستگاه این قابلیت رو میده که بتونه با گذر زمان کارکرد خودش رو ارتقا بده و کیفیت خدماتش رو روز به روز و تجربه به تجربه بهتر و بهتر کنه. مثلا فرض کنید ما میخواییم یه برنامه بدیم که با دیدن هر عکس از یکی از ما شاهین یا رضا بودنش رو مشخص کنه. خب اولین قدم برای ساخت یه همچین برنامه ای اینه که یه سری داده اولیه بهش بدیم، یعنی کلی عکس از شاهین و کلی عکس از من. بعد با این داده ها یه سری از ویژگی ها به عنوان خصوصیت های اصلی من و شاهین بولد میشه و به عنوان شاخص های اندازه‌گیری انتخاب میشن. مثلا فرم صورت کشیده شاهین و فرم صورت گرد من و یا ارتفاع دماغ شاهین و ارتفاع دماغ من. اینا میشن دوتا ویژگی کلیدی. حالا کامپیوتر با استفاده از این داده ها و این ویژگی ها یه نمودار درست میکنه که یه طرفش اندازه دماغ و یه طرفش فرم صورته و عکس هایی که بهش دادیم و اونجا تقسیم میکنه. منطقا عکس های من بیشتر میره یه سمت نمودار و عکس های شاهین یه سمت دیگه و یه سری عکس بیکیفیت هم اون وسط باقی میمونن که جزئیاتشون خیلی قابل تشخیص نیست. با توجه به این جداول و نقاط توش کامپیوتر یه نمودار رسم میکنه که مرز من و شاهین بودنه و هر عکسی که طرف من باشه رو میگه منم و هر عکسی که طرف شاهین باشه رو میگه شاهینه. اما این کل ماجرا نیست. با هر عکسی که به سیستم اضافه میشه مرزهای نمودار دقیقتر و دقیقتر و ضریب خطای برنامه کمتر و کمتر میشه تا به جایی میرسه که دیگه اشتباه نمیکنه. این یه مدل یادگیری ماشینیه، البته یه مدل خیلی راحتش. حتی اگه یه مؤلفه دیگه به صورت ما اضافه شه، نمودار سه‌بعدی و خطوط مرزش مدل‌های پیچیده ریاضی میشن. حالا حساب کنین اگه این مؤلفه ها 10-20 مورد باشه و به جای تشخیص من یا شاهین بودن، برنامه باید هر آدمی رو توشون تشخیص بده. این دیگه کاری نیستش که با یک یا هزار تا انسان بشه انجامش داد و مهارتیه که فقط با یادگیری ماشینی قابل انجام دادنه. مهارتی که امروزه در همه چی از پیدا کردن ایمیل اسپم تا پیشنهاد خرید آمازون و یا حتی تشخیص بیماری‌های حاد با توجه به داده‌های پزشکی ازش استفاده میشه. البته اینا
با همه پیچیدگی هاشون هوش مصنوعی ضعیف به حساب میان، به خاطر اینکه در بهترین حالت ممکن دارن یه کار انجام میدن. مثلا نمیشه از برنامه ترجمه گوگل انتظارش که پیشبینی آب و هوا رو براتون انجام بده، یا از سیری نمیتونین بخواین که براتون کیتی پری بخونه. اونا میرن توی شاخه هوش مصنوعی قوی، چیزی که تا الان هیچ سیستم کامپیوتری نتونسته بهش دسترسی پیدا کنه. یعنی سیستمی که مثل یک انسان واقعی بتونه تصمیم بگیره که میخواد چی کار بکنه، اون کارو یاد بگیره و از مهارتی که یاد گرفته به همراه دیگر مهارت‌هاش به شکل انتخاب استفاده کنه. اما قبل از اینکه خیلی خوشحال بشین، باید بگیم که هوش مصنوعی قوی اونقدر هم دور از دسترس نیست، چرا که ابزاری که ممکنه به وجود اومدنش ختم بشه الان خیلی وقت در دست ماست و اون چیزی نیست جز شبکه‌های عصبی مصنوعی. چندین سال پیش محققین هوش مصنوعی دیدن که مغز انسان یه مدل خیلی استاندارد از تحلیل و مدیریت داده داره. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق‌العاده به هم پیوسته با نام نورون تشکیل شده که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می‌کنن و توسط سیناپس‌ها و به کمک ارتباطات الکترومغناطیسی اطلاعات رو منتقل می‌کنن. در این شبکه‌ها حتی اگه یه سلول آسیب ببینه، بقیه سلول‌ها می‌تونن نبودش رو جبران کنن و همچنین در بازسازی نقشش سهیم باشن. این شبکه ها قادر به یادگیری هن. مثلا وقتی دستتون رو به یه جای داغ میزنین، با انتقال پیام سوزش به سلول های عصبی لامسه، سلول ها یاد میگیرن که به طرف جسم داغ نرن چون جیزه، و با این الگوریتم سیستم یاد میگیره که خطای خودش رو اصلاح کنه. یادگیری در این سیستم ها به صورت تطبیقی صورت میگیره، یعنی با استفاده از مثال‌ها وزن سیناپس‌ها به شکلی تغییر می‌کنه که در صورت دادن ورودی‌های جدید سیستم پاسخ درستی تولید کنه. این دانشمندا با خودشون گفتن که خب چرا این مدل به کامپیوترها ندیم؟ به خصوص که الان سیستم‌های دیجیتال دیگه مشکل زمان تورینگ رو نداشتن و از قدرت خیلی بالایی برخوردار بودن و به این شکل یه روش جدید یادگیری ماشینی رو اختراع کردن. روشی متفاوت برای نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست اومده در جهت پیشبینی پاسخهای خروجی از سامانه‌های پیچیده که منبع الهامشون سیستم عصبی مغز انسان بود. یکی از هوش‌های مصنوعی که داره از این موضوع استفاده می‌کنه دیپ مایند گوگل هستش. این سیستم با کمک شبکه نورونی مصنوعی از سال 2010 کار خودش را آغاز کرده و بدون هیچ دخالت انسانی تونسته در بسیاری از بازی‌های کامپیوتری به مهارت کامل برسه. در بازی گو که یک بازی باستانی و بسیار سخت چینی هستش، رقبای انسانیشو با فراگیری استراتژی‌های پیشرفته شکست بده، راه رفتن یاد بگیره و حتی بتونه بخوابه و رویا ببینه. همه و همه با سعی و خطاهایی که ذره ذره مهارت اجرایی و عملی این هوش مصنوعی رو افزایش دادن. و اینجاست که ما به ریسک هوش مصنوعی میرسیم. اولین و نزدیکترین خطر، خطر هوش مصنوعی های ضعیف هستش. سیستم هایی که ممکنه هدفشون در تقابل با امنیت ما باشه. مثلا سیستم های بررسی یا تحلیلی که بر اساس رفتار ما در شبکه های مجازی و یا بر اساس سوابق گذشتمون ما رو بدون اطلاع خودمون در گروه های مختلف قرار میدن و شانس گرفتن یک شغل، وام و یا حتی قبول شدن در یک دانشگاه رو تحت تأثیر قرار میدن. در اینجور سیستم ها شما تنها یک عدد و زندگی شما تنها مؤلفه هایی متغیر هستش که بدون جنبه انسانی و تنها با توجه به سوابق و داده های زندگی شما براتون تصمیم گیری میشه.
اما بیاین یکم جلوتر از اینا بریم. کارهایی که دیپ مایند گوگل و یا حتی هوش مصنوعی فیسبوک موفق به انجامش شدن، عملیاتی بودن که برای دهه‌ها و حتی صده‌های آینده پیش‌بینی شده بودن. ولی سرعت پیشرفت و توسعه این شاخه از تکنولوژی انسان رو به جایی رسونده که پیش‌بینی میشه تا سال 2060 بتونیم شاهد هوشمند شدن کامپیوترها باشیم. مشکل هوشمند شدن کامپیوترها اینه که خیلی سریع میتونن هوش انسانی رو رد کنن و به ابر هوشمندی برسن. جهش طبیعی یه سیستم ایدئال با نام شبکه نورونی رو در انسان‌ها درست کرده، ولی این سیستم در یک کامپیوتر خیلی کن و با حافظه خیلی کم به اسم مغز قرار گرفته. حالا فرض کنید این سیستم در یک کامپیوتر با پردازشی صدها برابر سریع‌تر و حافظه داخلی بسیار بزرگتر فعال بشه، کامپیوتری که بتونه کل داده‌های موجود در جهان رو در کمتر از صدومی از ثانیه بخونه، تحلیل کنه و از کل تاریخ و کل تجربیات انسانی ثبت شده به عنوان نقشه راه استفاده کنه. آیا خیلی غیر منطقیه که فکر کنیم این قابلیت‌ها ممکنه اونو به سمتی هدایت کنه که انسان در نگاهش صرفاً یک مزاحم احمق به حساب بیاد و همونطور که ما حیواناتی مثل ایپ‌ها، شامپانزه‌ها و میمون‌ها رو کنار زدیم، ما رو کنار بزنه و به نسل برتر جدید تبدیل بشه؟ فراموش نکنید که در قانون بقا شما یا شکارچی هستیم یا تومه. استرینکست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، ساندکلاد و یا ناملیک دنبال کنید. اگر دوست دارید درباره مقوله هوش مصنوعی بیشتر بدونید، توصیه می‌کنیم که حتماً کتاب سوپر اینتلیجنس، مسیرها، خطرها و استراتژی‌ها نوشته نیک بوستروم رو بخونید. کتاب خیلی خوبیه که به مقوله هوش مصنوعی و فرصت‌ها و خطراتی که برای انسان‌ها به همراه میاره پرداخته و یکی از منابع اصلی در نگارش این قسمت. همچنین اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی درباره پادکست دارید، حتما اونو در توییتر برامون بفرستید. آدرس ما در توییتر هست @string_cast. ما از شنیدن و خوندن اونها خوشحال میشیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.

سلام، سال نوتون مبارک. یک سال دیگه گذشت و 365 روز به عمر زندگی ما اضافه شد. 8760 ساعت از زمانی که داریم سپری و 525600 دقیقه از مسیر زندگیمون طی شد. اما این همه روز و ساعت و دقیقه چه نقشی در زندگی شما دارن؟ خب ما چه میدونیم؟ شاید سال خیلی پربازدهی داشتید، شاید هم کل سال رو مبل لش بودین و سریال میدیدین. این سوالیه که خودتون باید جوابشو بدین، اما ما میتونیم جواب عددیشو بررسی کنیم. در سال 2015 میانگین امید به زندگی در ایران 75 سال بوده، پس این یک سال معادل 1.33 زندگی شما بوده. یعنی در این یک سال شما تقریباً 1.5% از عمرتون رو سپری کردی. اما یه سوال مهمتر، این یه سال در مقیاس کلی زمان چقدر اهمیت داره؟ یعنی در کل تاریخ زمان، از اولش که جهان به وجود اومد تا اینجایی که الان هستین، این یه سال چقدر مهم بوده؟ خب جهان 13.8 میلیارد سال سن نشه، پس یک سال تقریباً اصلا مهم نیست. ولی مثل سوال اول، جواب معنوی این سوال رو ما تنهایی نمیتونیم بدیم. ما به عنوان یک جامعه باید ببینیم چقدر سال 2017 میتونه در تاریخ کیهانی تاثیرگذار بوده باشه. و برای اینکه بتونیم جواب این سوال رو بدیم، باید اول تاریخ کیهانی رو بشناسیم. و برای دونستن تاریخ کیهان، باید اول کیهان رو بشناسیم. کیهان همه چیزی است که هست، همه چیزی است که بوده و همه چیزی است که خواهد بود. پس تاریخ کیهانی هم میشه تاریخ همه چیزی که از ابتدای زمان بوده و تاریخ هر چیزی که الان هست. تاریخ کیهان تاریخ طولانی و خیلی وقتا خسته کننده ایه. تاریخیه که هر اتفاقی توش میلیون ها سال زمان میبره و چند صد گیزیلیارد سال طول میکشه. پس بیاین این تاریخ رو فشرده کنیم. اگه کل تاریخ جهان میخواست توی یه سال اتفاق بیفته چی میشد؟ خب قبل از شروع سال احتمالاً همه جا تاریک و پر از هیچی می بود. هیچی که همه چی هم بود، چرا که همه از هیچ شروع شده، پس اون همه همش هیچ بوده و هیچ هم همش همه. البته تا اینکه سال تحویل میشه. چطوری؟ با یک بنگ بزرگ.

سال ما با بیگ بنگ شروع میشه، ولی بعدش 200 میلیون سال تاریکی مطلق بوده، تاریکی که تا 10 فروردین ادامه پیدا میکنه. در این زمان همه چی داغ و خرطوخر بود و ما این خرطوخری رو کامل در سگانه بیگ بنگ توضیح دادیم، برای همین خیلی طولانیش نمی کنیم. در اون زمان هیچ منبع نوری وجود نداشته و گاز هیدروژن توی فضا اجازه دیده شدن به فوتون‌های موجود رو نمیداده. البته تا اینکه ستاره‌ها به وجود میان، ستاره‌هایی که جهان ما رو نورانی می‌کنن. ستاره‌ها کم کم به هم نزدیک میشن و همزمان با 13 به در اولین کهکشان‌ها شکل می‌گیرن. البته اینا کهکشان‌های اولیه بودن، خیلی کوچیک و خیلی ناپایدار. این کهکشان‌ها نزدیک و نزدیک‌تر میشن و به هم میپیوندن تا کهکشان‌های بزرگتر رو شکل بدن، کهکشان‌هایی مثل راه شیری. این فرایند ترکیبی تقریباً 2 ماه ادامه پیدا میکنه تا در 12 خرداد کهکشان ما متولد میشه و عمر 11 میلیارد ساله خودش رو آغاز میکنه. اما منظومه ما الان کجای این کهکشان قایم شده؟ خب هیچ جا. منظومه ما هنوز به دنیا نیومده. ستاره ها مثل خورشید اکثرا ترکیبی از اتم های هیدروژن هستن که زیر بار سنگین مرکز جاذبه خودشون کمرشون شکسته و یک ستاره رو تشکیل دادن. توی مرکز این ستاره ها همجوشی هسته‌ای اتفاق میفته و اتم های هیدروژن به هلیوم تبدیل میشن و به میزان زیادی هم انرژی از خودشون آزاد میکنن. این انرژی در مقابل نیروی درونگرای جاذبه که در حال به داخل کشیدن ستاره هستش قرار میگیره و با تعادلی که ایجاد میکنه باعث میشه ستاره بتونه وضعیت خودش رو حفظ کنه و نابود نشه. بعضی ستاره ها به خاطر جرم بالایی که دارن، گرما و فشار در مرکزشون به قدری بالا میره که اتم های هیدروژن دیگه به همجوشی با اتم هلیوم محدود نمیشن. ستاره ها هر کدوم یه عمری دارن، یه روز به دنیا میان، یه روز پیر میشن و یه روز دیگه میمیرن. برخلاف فرایند همجوشی عناصر قبلی، همجوشی آهن دیگه با تولید انرژی همراه نیست. آهن گنده تر و گنده تر میشه تا اینکه جاذبه به کل به این انرژی غلبه میکنه و ستاره روی مرکز خودش خراب میشه و از درون میترکه و یک سوپرنوا اتفاق میفته. در این انفجار به مقدار خیلی زیادی انرژی و نور آزاد میشه که خودش ماده اولیه شکلگیری ستاره های دیگه است. یه جور غبار کیهانی. اینها ذراتی هستند که در دماهای خیلی بالا به هم میپیوندن و هسته هاشون ترکیب میشه تا عناصر جدید رو درست کنن، عناصری که امروزه همه چی رو تشکیل دادن، حتی خود ما رو. همه ما ساخته شده از این غبار کیهانی هستیم و از جنس ستاره هایی هستیم که بالای سرمونن. پس سری بعدی که به آسمون نگاه میکنیم، اون نقاط روشن و غریب ندونید، بلکه به چشم همراهانی دور ببینید که بخشی از وجود شما، دوستان شما و همه انسان هایی که میشناسید از خود اونها اومده و قدمتی به اندازه تاریخ داره. بگذاریم. خورشید هم مثل بقیه ستاره ها و مثل خود ما از به هم پیوستن این غبار و ذرات کم کم شکل میگیره و در تاریخ 27 آبان درخشش خودش رو شروع میکنه. با به وجود اومدن خورشید، بقیه اجسام اون دور و بر کم کم تحت تاثیر میدان گرانشیش قرار میگیرن و تنها 2 روز بعد و در آخرای آبان منظومه شمسی به وجود میاد. البته این منظومه با تصویری که ما الان ازش داریم خیلی فرق داشته و تقریبا یه چیز دیگه بوده، اما در همون هیروویر یه سری از سنگ‌ها و ذرات مختلف در یک بازه زمانی چندین روزه، البته در مقیاس تقویم کیهانیمون، با هم دیگه برخورد میکنن تا در نهایت در 3 آذر
سرزمین مادری ما یعنی زمین رو میسازن. ازش داریم خیلی فرق داشته و تقریبا یه چیز دیگه بوده. اما در همون هیروویر یه سری از سنگ‌ها و ذرات مختلف در یک بازه زمانی چندین روزه، البته در مقیاس تقویم کیهانیمون، با هم دیگه برخورد میکنن تا در نهایت در 3 آذر سرزمین مادری ما یعنی زمین رو میسازن.

خورده به سطحش و کلی پستی بلندی و کلی ریز ذره می ساخته که به خاطر مدارهای گرانشی مختلف در همون اطراف باقی می موندن. ذراتی که کم کم متحد شدن و اولین و تنها ماه ما رو ایجاد کردن و 3.5 میلیارد سال پیش، یعنی در تاریخ 18 آذر تقویم کیهانی ما، زندگی متولد میشه. نحوه شکلگیری زندگی در جهان یکی از اسرارآمیزترین سوالاتیه که در تاریخ کیهانی وجود داشته و هنوز هم وجود داره. اینکه چطوری از این همه چیز بیجون یهو یه سری چیز جوندار به وجود اومدن واقعا سوال عجیب و پیچیده‌ایه که ما اصلاً پاسخی براش نداریم. ما شاید برای نحوه شروع زندگی در کره زمین جواب نداشته باشیم، ولی خب بجاش برای گسترشش کلی دلیل و توجیه مناسب پیدا کردیم. البته منظور از کلی دو تا دلیل خیلی مهم هستش. اولین دلیل کربنه. زندگی روی زمین مبنای کربنی داره، یعنی همه موجودات زنده به نحوی از ساختار کربنی برخوردار هستند و خود اتم کربن یکی از شگفت‌انگیزترین اتم‌های جهانه. کربن 6 تا الکترون داره که 4 تاش دو تا دو تا با هم جفت شدن و دو تای دیگه‌اش در اوربیتال پی آزاد هستند. اوربیتال‌ها فضاهای قرارگیری الکترون‌ها درون یک اتمن و ظرفیت‌های مختلف دارن. مثلا اوربیتال اس 2 تا جا داره و یا اوربیتال پی 6 تا جا داره. یعنی 6 تا الکترون رو میتونه توی خودش نگه داره. و چون اتم کربن فقط 2 تا الکترون تو اوربیتال پی خودش داره، باعث میشه بتونه به راحتی الکترون‌های جدید به خودش بگیره و ترکیب‌های خاص درست کنه. پس یه اتمیه که قابلیت تغییر زیاد داره. دومین دلیل هم آبه. آب هم مثل کربن یه ماده خیلی عجیب و خارق‌العاده است. برای شروع این که مایع هستش، یعنی نه محدودیت‌های جامد رو داره و نه فضای خیلی ول گازها رو، و چیز میزایی که توش ولن میتونن راحت با هم دیگه برخورد کنن، یعنی احتمال بالا. پس توی زمین در اون زمان دو تا چیز وجود داشت: یه اتم با قابلیت تغییر زیاد و یه بستر که احتمال برخوردها و تغییرات رو بالا می برد، و کلی زمان و برخورد ماده های مختلف در این بستر مناسب باعث شد که زندگی متحول بشه و خیلی سریع پیشرفت کنه، تا اینکه در 7 بهمن ما به موجوداتی رسیدیم که نفس می کشیدن، غذا می خوردن و با محیطشون در تعامل بودن. البته تو این فاصله فتوسنتز در 28 آذر و اکسیژن در 26 دی ماه به وجود اومده بودن و با آروم شدن فضای سطح زمین همه چی آماده بود که موجودات زنده به سرزمین جدید خودشون مهاجرت کنن. و به همین ترتیب در 15 اسفند جونوری به اسم تیک تالیک خیلی شیک و طبیعی از آب بیرون اومد و رفت تو خشکی زندگی کنه. یک هیپی واقعی. تیک تالیک حلقه گم شده بین ماهی ها و موجودات خشکی هستش. یه جونوری که وسط خط بود، یعنی هم 4 دست و پای اولیه داشت و هم دم ماهی که هم بتونه در خشکی زندگی کنه و هم در آب. سه روز بعد در 18 اسفند اولین گیاهان به وجود اومدن. گیاهانی که زندگی و مرگشون الان سوخت‌های فسیلی شده که مثل چی مصرف می‌کنیم و جهانی که توش زندگی کردن و باهاش به گند می‌کشیم. در 21 اسفند اولین خزندگان به وجود اومدن و تحول اونا در 23 وم به دایناسورها ختم شد. دایناسورهایی که کل زمین رو گرفته بودند و یه جورایی نسل برتر زمان خودشون بودند.

دایناسورها به خوبی و خوشی زندگی می‌کردن تا اینکه در صبح زود 28 اسفند یه اتفاق کوچولو افتاد. و به این شکل قوی ترین موجودات روی زمین برای همیشه از بین رفتن. به همین سادگی. شاید اگه این شیء خارجی به زمین برخورد نکرده بود، الان زندگی به یه شکل دیگه جریان داشت. شاید اگه این شیء فقط چند سانت از مسیر خودش منحرف شده بود، الان دایناسورها هنوز حاکمین زمین بودن و شاید هیچ وقت انسان‌ها انسان نمی‌شدن. نباید یادمون بره که این همه نظم جهان در نهایت زنجیره‌ای از احتمالات و شایدهای خیلی بعیدی بوده که شانسی پیچیده‌ترین نظام زندگی ممکن در دایره آبی ما رو فراهم کردن. و بعد از اینا ما وارد آخرین روز از سال کیهانی خودمون میشیم، بدون هیچ اثری از نسل انسان، حداقل تا ساعت 10:30. در ساعت 22:24 29 اسفند انسان‌های اولیه بالاخره وارد کتاب تاریخ جهان میشن، با این نیت که تمام زمان از دست رفته رو خیلی سریع جبران کنن. انسان‌ها زندگی رو در غارها و گروه‌های کوچیک شروع می‌کنن. اونا با شکار نیاز غذایی خودشون رو رفع می‌کنن و زنده می‌مونن، تا اینکه کم کم یاد گرفتن که با کشاورزی منابع غذایی مورد نیازشون رو تولید کنن. بعد از اون انسان‌ها بیشتر و بیشتر در کنار هم دیگه زندگی کردن و برای اولین بار جوامع رو ایجاد کردن. جوامعی که معمولاً در کنار رودخونه ها و با دسترسی به منابع آب شکل می گرفت. و با این پیشرفت مسئله مدیریت این همه انسان، منابع و تاریخ مطرح شده بود. مسئله‌ای که نیاز به یک سبک جدید از ثبت و حسابرسی داشت. و به خاطر همین در 11:59:46 شب نوشتن اختراع شد. با ابداع نوشتن انسان میتونست داستان زندگی خودش رو در ریسمان تاریخ ثبت و اونو جاودانه کنه. موسی در ثانیه 53، بودا در ثانیه 54، مسیح در 55 و محمد در 57 ثانیه قبل از نیمه شب چشم به جهان گشودن. در 58 ثانیه از آخرین دقیقه در آخرین ساعت از سال کیهانی رنسانس اروپا شروع شد و علم یک بار دیگه جایگاه خودشو در بین انسان‌ها پیدا کرد، ابزاری برای شناخت جهان و بهبود زندگی انسان‌ها. علم اونقدر قدرت داشت که در همین 2 ثانیه از به وجود اومدنش انسانو از سطح زمین خارج کرد و به ماه رسوند و اجسام ساخته انسان رو به فرای مرزهای منظومه شمسی هدایت کرد. علم اونقدر قدرت داشت که در این زمان کم ریزترین اندازه های جهان رو به انسان نشون داد و راه حل هایی مطرح کرد که قدیمی ترین و ترسناک ترین مشکلات انسان رو برطرف کرد. علم طول عمر انسان رو زیاد کرد و به اون قدرت جابجایی داد. علم انسان رو در مرز زمان و مکان هدایت و از گذشته و حتی از آینده با خبرش کرد. علم به انسان یاد داد دنبال دارها رو ببینه، نیروهای حاکم بر جهان رو درک کنه، ذهن خودش رو بشناسه و به گوشه های عجیب و غریب جهان سفر کنه. علم به معنای واقعی انسان رو به گونه برتر این کره تبدیل کرد.

0: و الان در آخرین صدم‌های ثانیه از تقویم کیهانی ما به یک پایان دیگه میرسیم. این سال کیهانی ممکنه به پایان رسیده باشه، ولی همراهش یک سال جدید رو شروع میکنه. سالی پر از فرصت‌های عجیب و خارق‌العاده برای ما، برای شما، برای علم و برای کل نسل انسان. پس سال نوتون مبارک. استرینکست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیتیونز و یا ناملیک دنبال کنید. خیلی ممنون که به این قسمت گوش دادید. ایده این قسمت، یعنی تقویم کیهانی یا کازمیک کلندر، از کارل سیگن و مجموعه کازمز ساخته 1980 گرفته شده بود. مجموعه‌ای که بازسازی اون در سال 2014 توسط نیل دیگرس تایسن هم انجام شد. دیدن هر دوی اینا رو شدیداً به همه شما توصیه می‌کنیم. موسیقی این قسمت هم همه ساخته و نواخته گروه بروکلین دوو بودش. یه گروه خیلی مستقل و خیلی باحال. حتماً به کانالشون در یوتیوب سر بزنید و موزیک ویدیوها و بقیه کاراشون رو ببینید که واقعاً شاهکاره. خب، فصل دوم پادکست در همینجا به پایان میرسه. مرسی که یک سال دیگه همراه ما بودین و به استرینکست گوش دادید. بعد از این 20 قسمت ما به یه استراحت کوچولو احتیاج داریم. پس تا یکی دو ماه قسمت جدیدی منتشر نمی کنیم. ولی میتونین بازپخش قسمت‌های قبلی رو در کانال ما ببینید و بشنوید. تازه به جز اون هم به زودی یک اجرای زنده داریم که جزئیاتش رو میتونین در کانال ما توی تلگرام بخونید. اگه تهران هستین و وقت دارین، حتما بیان که از دیدنتون خوشحال میشیم. همچنین اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی درباره پادکست دارین، حتما اونو در توییتر برامون بفرستین. ما از شنیدن و خوندن اونها خوشحال میشیم. من رضا به همراه شاهین ماه خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا فصل بعد مراقب خودتون باشین.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شبها جشن‌های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
3: شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا
2: از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
4: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار می کنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها می پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.
3: فرزند ایران و جانفدای میهن.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام و قصه امروز از سری روایت های جاوید نامان عروس و داماد ایران.

0: نازنین و سامان از اون بچه هایی بودن که همه اهل محل می دونستن آخرش مال هم می شن. بچه که بودن سر توپ و دوچرخه دعوا می کردن. وقتی کمی بزرگتر شدن از پشت پنجره برای همدیگه شکلک در می آوردن. نوجوان که شدن برای همدیگه نامه های عاشقانه می نوشتن. زیر همون درخت توت کوچه، کنار همون دیوارهای قدیمی، خودشون و عشقشون با هم بزرگ شدن و ریشه گرفتند. سامان همیشه و همه جا حواسش به نازنین بود و نازنین همیشه برای سامان ساندویچ کتلت و نون داغ درست میکرد و سامان با شوخی میگفت داری تمرین خونه‌داری میکنی؟ سامان و نازنین بچه های محله های جنوب شهر بودن، واسه همین شاید با هم تصمیم گرفتن مددکار بچه های فقیر بشن. نازنین برای بچه های بی سرپرست مو بی بافت، دفتر رنگی می خرید، تولد می گرفت. سامان هم فوتبال یادشون می داد، دنبال کارهای مدرسه شون می رفت و وقتی یکی از بچه ها می گفت من کسی رو ندارم، می گفت غمت نباشه، سامان که نمرده، خودم همه کاراتو می کنم. قرار بود عروسیشون ساده باشه. نازنین میخواست بچه های مرکزم بیان. میگفت عروسی بدون اونا عروسی نیست. سامان میخندید و میگفت به به چه شود، ساقدوش های ما فرشته های کوچولو باشن، چی از این بهتر؟ اما اون عروسی هیچ وقت برگزار نشد. 18 دی ماه 1304 هیچ عروس و دامادی برای مردن به خیابون نمیرن. آدم ها به خیابون میرن چون هنوز باور دارن کشورشون خونه اوناست، چون دلشون میخواد فردای بچه ها از امروز خودشون بهتر باشه. نازنین دست سامان رو گرفته بود، همون دستی که قرار بود حلقه ازدواج توش باشه. چند لحظه بعد صداها بلند شد، مستقیم چشم تو چشم مردان اسلحه به دست وحشی شدند. ماسکاشون ترسناکتر از اسلحه هاشون بود. خیلی نامردیه نبینی کی گلوله رو شلیک میکنه تو قلبت، تو مغزت، تو کمرت. مردم جلوی وحشی ها وایساده بودن، فریاد میزدن، کتک میخوردن، تیر بهشون میخورد و روی زمین میافتادن. هیچ کس حواسش به خودش نبود، هر کسی میخواست نفر بغل دستیشو نجات بده. دستای سامان توی دستای نازنین شل شد. تا نازنین بفهمه چه خبره، همه چیز برای این زوج تموم شد. روح نازنین و سامان از زمین جدا شد. بالاتر از جسمشون بودن ولی هنوز دست تو دست هم و به جنازه های خونیشون روی زمین نگاه می کردن. به دستایی که دیگه گرم نبود، به موهای پریشان نازنین، به صورت داغون شده سامان که انگار هنوز می خواست بگه نازنین نترس، من کنارتم. بعد آرام آرام بالا رفتن، بالاتر از خیابونا، بالاتر از پشت بوما، بالاتر از چراغ‌های خاموش، تا جایی که ایران زیر پاشون بود. ایران خسته، زخمی، اما هنوز زنده. نازنین به شهرها نگاه کرد و روحش آرزو کرد هیچ دختری از فرداها نترسه، هیچ مادری پشت در منتظر بچهش نمونه، هیچ کودکی خودش رو بی پناه نبینه. سامان به همون ایران زخمی نگاه کرد و آرزو کرد همه بچه های ایران در امنیت باشن، مددکار بشن برای ساختن آینده، نه جمع کردن تکه تکه های فاجعه فقر و بی کسی. بعد یاد بچه های مرکز افتادن، دختری که نازنین براش کفش صورتی خریده بود، پسری که سامان قول داده بود فوتبال یادش بده، بچه هایی که قرار بود تو عروسیشون برقصن و فکر کنن دنیا هنوز میتونه مهربون باشه. نازنین گفت کاش فقط یه بار دیگه میتونستم بگم بچه ها شماها تنها نیستیم. سامان گفت شاید هنوز بتونیم. یه بار دیگه به ایران بانوی خونین و خسته و شکسته نگاه کردن. اونا دیگه فقط عروس و دوماد یک خونه نبودن، عروس و دوماد یک آرزو شده بودن، آرزوی ایرانی که در اون عشق جرم نباشه و اعتراض سرکوب نشه.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح تا 11 در خدمت شما هستیم و با هم دیگه طی می‌کنیم این ساعت‌ها رو. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بکنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت علاوه بر وبسایت موج رادیویی GNF یعنی FM شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 که آدرسش هست gnf.nu میتونید که به وبسایت رادیو پیام مراجعه بفرمایید با آدرس radiopayam.se و با کلیک بر روی گزینه پخش زنده صدای رادیو پیام رو به صورت مستقیم از طریق اینترنت بشنوید. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت، اونها رو هم بشنوید و نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. نظرات شما بسیار برای ما اهمیت داره. از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام هم میتونید بیشتر با رادیو پیام در ارتباط باشید. رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید در شبکه‌های اجتماعی و به جمع ما بپیوندید و نقطه نظرات خودتون رو به ما برسونید. ما خوشحال میشیم که آگاه بشیم از نقطه نظرات شما، پیشنهادات شما رو بخونیم و از انتقاداتتون هم در واقع درس بگیریم، اونها رو درست مثل یک شاگرد خوب درسامون رو پس بریم روی خط رادیو. خب امروز جمعه 15 ماه می سال 2026 هست، آخرین روز کاری هفته 20 در سال 2026 که مطابق است با 25 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 10 بالای صفر هست و عرض به خدمت شما که امروز حد اکثر به همین 10 هست، به 14 بالای صفر خواهد رسید. این برنامه هواشناسی کاملا شکل و شمایلش عوض شده، اصلا باهاش آشنا نمیشم، یه خورده سخته. و در سردترین ساعت هم 6 بالای صفر بوده، هوا آفتابی شده، دیگه بارندگی نیست. دیشب بارندگی خیلی شدیدی رو تجربه کردیم و ولی لکه های ابر در آسمان هست. فردا شنبه درجه حرارت هوا بین 8 تا 11 بالای صفر در تغییر هست و احتمال بارندگی نرم رو داریم، لایت رین نوشته، احتمالش هم 69% که خب طبیعتاً بارندگی خواهد بود. و روز یک شنبه هم 17 بین 6 تا 13 بالای صفر خواهد بود، با باز هم احتمال بارندگی هستش و بنابراین توصیه میکنم که روز یک شنبه برای شرکت در تجمع هم لباس گرمتر و لباسی که حالا احیانا بارونی بپوشید که خیس نشه لباساتون و خدای نکرده سرما نخورین، چتر هم همراهتون داشته باشید که علاوه بر اینی که خب میدونید یه مهمان ویژه داریم و آقای ایرج مصداقی هم مهمان شهرمون هستن، روز 17 ساعت 12 در یوتا پلاتسن سخنرانی خواهند داشت، علاوه بر تجمع اعتراضی و خلاصه راهپیمایی که صورت میگیره مثل هر هفته بتونید که شرکت بکنید. با اینکه هوا بارونیه ولی من میدونم که بسیاری اصلا برف و بارون و هر چیزی هم از آسمون بیاد هیچ براشون اهمیت نداره و شرکت میکنن. من هم تلاش میکنم که در خدمتتون باشم و در کنار شما این تجمع اعتراضی رو برگزار بکنیم و البته از صحبت آقای مصداقی هم استفاده ببریم. دیگر اینکه باز یک بار دیگه اعلام میکنم که بعد از رادیو پیام امروز شما شنونده برنامه‌های آزمایشی رادیو صدای آشنا خواهید بود و دیگه البته تقریبا آقای امیری
مشکلاتشون رو تا یه حدودی حل کردن. بخش آخرش رو هم امروز میریم کمک میکنیم که انجام بشه و از روز دوشنبه دیگه به صورت رسمی برنامه های خودشون رو آغاز میکنند و شما میتونید بعد از رادیو پیام تا ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر، شنونده رادیو صدای آشنا باشید. از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر پای رادیوها و در کنار همدیگر خواهیم بود. خب، برنامه های امروز رو با پادکست استرینکست، یک پادکست علمی هست، آغاز کردیم و در دو قسمتش رو پخش کردیم، یکی در ارتباط با هوش مصنوعی و یکی هم در ارتباط با تقویم کیهانی که امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. فصل دومش رو تمام کردیم، البته اپیزودهای زیادی بعد از اون منتشر شده، ما این از این پادکست قبلا پخش نمی کردیم، بر همین خیلی از این اپیزودها موجود داریم. اینه که در آخرش اگر اعلام کرد که یه مدتی ما نیستیم و اینها، من برای اینکه در واقع پادکست ها رو ازش نزنم و اجازه بدم که تمام صحبت هاشون خودشون انجام بشه، به این رو پخش کردم و به هر جهت در هفته آینده باز هم از این پادکست استفاده میکنیم برای علاقمندان به مسائل علمی. به اتفاق همکنون سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی، ببینیم که چه اخباری رو طی 24 ساعت گذشته منتشر کردند. من براتون میخونم، خطوط تلفن هم باز هست از همکنون و شما میتونید که روی خط قرار بگیرید. با همدیگه خبرها رو ورق میزنیم و ببینیم که چه خبرهایی هست. شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید در مورد هر موضوعی که خواستید و در بخش پایانی برنامه امروز هم برنامه ایمنی در ترافیک تقدیم حضور شما خواهد شد. همراه با خانم علمشاهی خواهیم شد و پای صحبتهای ایشون میشینیم، ببینیم که امروز چه موضوعی رو انتخاب کردن برای زمینه‌های ترافیکی و ایمنی ما در ترافیک. من دیگه حرف نزنم خیلی، بریم یک ترانه بشنویم و برنامه های امروز رو پی بگیریم. از عرفان طهماسبی بشنویم.

0: هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز، اولین خبری که براتون انتخاب کردم در ارتباط با قطعی اینترنت هست که میدونید بیش از 1800 ساعت از قطعی اینترنت در ایران میگذره. نت بلاکس، نهاد بین المللی پایش اینترنت، نوشت که پس از بیش از 1800 ساعت قطعی اینترنت در ایران، نظامی طبقاتی توسط جمهوری اسلامی برای دسترسی ایجاد شده است. همزمان مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان، ادعا کرده است که اگر همه پرسی برگزار شود، مردم در شرایط جنگی امنیت را به سهولت دسترسی به اینترنت ترجیح خواهند داد. چی بگم؟ روزنامه اعتماد گزارش داد که نخستین نشست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی هفته آینده به ریاست محمد رضا عارف برگزار خواهد شد. همونطور که میدونید در خبرها قبلا هم گفتم، محمد رضا عارف رو مسعود پزشکیان به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی انتخاب کرد. اصلا این ستاد معنی نداره. هدف اصلی این ستاد فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رفع محدودیت‌های فضای مجازی است تا حداکثر تا میانه خرداد ماه امکان اتصال مجدد شهروندان به اینترنت بین‌المللی فراهم شود. عارف در این مسیر قصد دارد از ظرفیت نخبگان و اساتید برجسته ارتباطات نظیر هادی خانیکی و علی ربیعی استفاده کرده و میان نهادهای حاکمیتی برای بازگشت سرویس دهی همافزایی ایجاد کنند. یاد یک چیزی افتادم که میگفتش که وقتی میخوای در سرگرم بکنی، اول براشون یه مشکلی ایجاد بکن، بعد شروع بکن یواش یواشون مشکل رو حل کردن. اینجوری اون عده سرگرم اون مشکله میشن و برای این و از هدف اصلیشون خارج میشن، برای اینکه بخوان این مشکل رو برطرف بکنن و اون مسیر اصلیشون رو از دست نمیدن. اما این دفعه زهی خیال باطل، یعنی 1800 ساعت بیشتر هست که شما اینترنت رو قطع کردید، ولی نه مردم خارج از کشور نه مردم داخل ایران، هیچ کدومشون مسیرشون تغییر نکرده و مترصد فرصت هستند. ادامه میدم خبرها رو. مصطفی پوردهخان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد اینترنت پرو در اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شده است. او در مورد انتخاب محمد رضا عارف به عنوان رئیس ستاد ویژه سازمان ساماندهی فضای مجازی گفت که مجلس در این مورد چیزی نمی‌داند و این حکم مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تزیینی خوانده است. به گفته این نماینده مجلس، این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست که اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. همین دقیقا همون چیزیه که عرض کردم حضورتون. پوردهخان همچنین گفته است که بدتر از قطعی اینترنت تعطیلی مجلس است و اکنون مجلس با بسیاری از وزرای دولت به لحاظ نظارتی هیچ ارتباط خاصی در مورد عملکردشان ندارد، که یکی از همین موارد موضوع اینترنت است و هنوز یک جلسه ویژه نداریم که فردی بیاید و شرایط را توضیح دهد. اما کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. آمریکا این گفتگوی دو ساعته را خوب توصیف کرده و میگوید که دو رهبر در حال تلاش برای تقویت همکاری‌های اقتصادی هستند. در بیانیه کاخ سفید، رئیس جمهور شی همچنین علاقمندی خود را برای خرید بیشتر نفت آمریکا ابراز کرد تا وابستگی چین به تنگه هرمز را کاهش دهد.
4: همچنین گفته شد که مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی هم در بخشی از این دیدار حضور داشتند. آنها همچنین درباره اهمیت پایان دادن به ورود مواد اولیه برای ساخت ماده مخدر فنتانیل به آمریکا هم صحبت کردند. خبرها رو ادامه میدم. تلفن‌های تماس هم باز هست دیگه، میدونید میتونید روی خط قرار بگیرید و صحبت کنید با شنوندگان اگر موردی دارید برای صحبت. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز پنجشنبه 24 اردیبهشت اعلام کرد پس از وقوع حادثه دریایی در شمال شرقی امارات متحده عربی، افراد غیر مجاز کنترل یک کشتی در لنگرگاه را به دست گرفتند و این کشتی اکنون به سوی آب‌های سرزمینی ایران در حرکت است. این نهاد گفت گزارشی درباره حادثه دریایی در 38 مایل دریایی حدود 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فوجیره امارات متحده عربی دریافت کرده و پس از آن کشتی به تصرف درآمده و مسیر آن به سوی آب‌های سرزمینی ایران تغییر داده شده است. و یونهاب خبرگزاری دولتی کره جنوبی روز چهارشنبه 24 اردیبهشت به نقل از یک مقام امنیتی در این کشور گزارش کرد که بررسی‌های سئول نشان می‌دهد که به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی مسئول حمله به کشتی باری این کشور در تنگه هرمز بوده است. سفارت جمهوری اسلامی در سئول هفته گذشته هر گونه حمله جمهوری اسلامی به کشتی باری کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اینها بعید میدونن کسی دیگری به یک کشتی باری، فقط یک دیوانه‌ای مثل سپاه پاسداران میتونه از این کارا بکنه، از دست کسی دیگه همچین کارهایی بر نمیاد. اما رسانه‌های ایران میگویند وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست بریکس در دهلی نو امارات متحده عربی را به دخالت مستقیم در عملیات نظامی علیه کشورش متهم کرد. این تنش یک روز پس از آن رخ داد که امارات ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر، اجازه بدید که شنونده دارم روی خط باشون صحبت کنیم. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
5: درود بر شما، خسته نباشید.
4: سلامت باشین، خیلی سپاسگزارم، خوش آمدید.
5: آقای شجاع، می‌خواستم اول تشکر کنم از گروه حمار.
4: بله، برای دعوت از آقای مصداقی.
5: حالا اون جای خودش، ولی یکی هم به خاطر اینکه هر روز دارن خب بهتر و بهتر میشن این گروه با تمام حرفایی که مردم
4: حرفی نیست دارن. اصلا حرفی نیست.
5: منظور میگم خواستم ازشون تشکر کنم.
4: بله.
5: و یاد بگیرین که فقط قور نزنیم، اگه یه کار خوبم میکنن تشکرم بیاین بکنیم.
4: خیلی کار خوبیه. بله درست،
5: به هر حال زحمت میکشن، دستشون هم درد نکنه. البته که وظیفه‌ش اینه، اینا میذارن که مردم بیان صدامون برسه به ایران،
4: صدای ایران رو برسونیم به دنیا در واقع.
5: دقیقا.
4: بله،
5: ولی یادمون باشه که به هر حال آدم باید بیا تشکر کنه. خیلی هم ممنون که زحمت میکشن و ما رو دور هم جمع میکنن. امیدوارم که این ادامه پیدا کنه. امیدوارم که یک شنبه برنامه است دیگه.
4: بله، ساعت 12 عرض کردم. بله. ساعت 12 مثل همیشه. آقای ایرج مصداقی رو هم که دعوت کردن.
5: بله. آخه گفته بودن که ما اون هفته بودیم، گفتن شنبه میریم اسلو فکر کنم. نه،
4: شنبه برنامه اسلو برقراره.
5: بله،
4: فردا برنامه
5: یک،
4: بله یک شنبه اینجا تو یوتیوبری است، ولی هر کسی هم دوست داشته باشه قرار هست یک راهپیمایی بشه، به دلیل اینکه میدونید دیگه، نمیدونم وزیر امور خارجه شون یا نمیدونم کیشون رفته بوده.
5: آره، میبینی تو رو خدا، چون من دیروز سالش رو کم این چجوری مثل پاپ که رفته، یعنی واقعا آقای شجاع اینا همه دست به دست هم دادن که ما رو له کنن. برای همین میگم خواهش میکنم، التماس میکنم بهتون، بیاین با هم متحد بشین. هر فکری دارین، هر چی دارین، اگه ما با هم باشیم به خدا میتونیم حرکتی انجام بدیم. واقعا کینه هاتون، ناراحتی هاتون، رئیس سابق شدن هاتون، نمیدونم اینا رو بذارین کنار. الان بیاین همه با هم شیم. خواهش میکنم.
4: میگه ما ول نکن ترینیم، ایران رو پس میگیریم. یعنی اینو باید هر روز برای خودمون تکرار بکنیم تا انگیزه پیدا بکنیم که در تجمعات، در فضای مجازی، در هر حوزه‌ای که هستیم و امکان داریم، دایره ارتباطی داریم، پیام مردم ایران رو برسونیم. صدای مردم ایران الان خاموشه، به گوش جهانیان نمیرسه و ما وظیفه داریم در برابر این موضوع.
5: واقعا یعنی الان امروز که صبح، یعنی دیروز بابی مال آقای اسم یادم رفتیشون میخواستن اعدامش کنن تو روسیه، خب ساعت آخر مداد دسته داشتیم اعدام نکن و اون لحظه ها مینوشت که یعنی احساسشو میگفت که زمانی که پنج دقیقه آخر ما دقیقا اون پنج دقیقه آخر اعدام.
4: بله،
5: یعنی اینجوری فکر کنیم، خواهش میکنم هر روز صبح که پا میشیم میبینیم که دارن بچه ها رو اعدام میکنن، میکشن، شکنجه میدن. خواهش میکنم ببینیم، من دخترم میخوام اینو بهتون بگم، ببخشید آقای اسفیده ذره حرف زیاد میزنم، من دخترم این دفعه پاش گیر کرد به نیم قلبم ریخت، یعنی اصلا ناخداگاه قلب من ریخت که بچه من پاش گیر کرد و میگفت آخ هیچ وقت یادم نمیره، حالا شاید هزاران بار اتفاق ولی من نبودم، اما اون زمان بودم، واقعا قلب من ریخ. حالا شما فکر کنید بچه‌هاش زنگ میزنن اعدام میکنن، میکشن، شکنجه میدن، بعد بهشون میگن تجاوز کنن. اصلا یعنی من میگم من میتونم زنده بمونم؟ نه، واقعا فکر اونا هم باشین، اونا هم چه فرقی داره، بچه های ما هم. خواهش میکنم یه کمی هم فکر اونا باشین، با هم باشین، اتحاد داشته باشین. خواهش میکنم، خیلی ممنون آقا شجاع، ببخشید، مرسی که به من ماست.
4: اختیار داری، خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه. عرض به حضور شما که بله، بایستی دقیقا سعی بکنیم همزاد پنداری بکنیم در ساعاتی که روحیمون بهتر هست، خودمون رو بذاریم جای خانواده های داغدار، پدران، مادران، خواهران، برادران، کسانی که الان ما در بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه هیچ وقت شرایط عادی نمیشه. واقعیتش اینه که هیچ وقت شرایط عادی نمیشه و هر کدوم ماها دیگه اون آدمای سابق نیستیم. حالا ما ممکنه که دور از وطن هستیم و خیلی شاید باز هم 100% اون چیزی که خانواده های داغدار تجربه کردن و اون بخش از آن همه جاویدنامی که روی زمین با اون تو اون کیسه ها سر زمین ریخته بودن و ملت میرفتن برای شناسایی و اینها تجربه نکرده باشیم و فقط فیلم ها رو دیدیم و طبیعتاً اون چیزی که به چشم دیده میشه تا اون چیزی که توی تصویرها دیده میشه خیلی متفاوته، با اینی که اون چیزی که توی تصویرها هم دیدیم بسیار آزاردهنده و بسیار در واقع تموم شدیم هممون. حالا ببینید که اون خانواده ها برای پیدا کردن عزیزانشون چه کشیدن. پس یه وظیفه ای روی دوش ما میگذاره برای اینی که یک هدفی رو دنبال کردیم از روز اول و از این به بعدم باید همون هدف رو به نظر من ادامه بدیم، خیلی قوی تر از گذشته، دل سرد نشیم، کم نیاریم، عقب نکشیم و کوتاه نیاییم از ماجرا، کاری هم به اتفاقات منطقه‌ای و اینها نداشته باشیم. ما باید سرصدای خودمون رو بکنیم و باید صدای خودمون رو داشته باشیم که اگر این صدا کم رنگ بشه، خدایی نکرده خون این جوانان پایمال نشه ها، یعنی خیلی باید حواسمون جمع باشه، ما خیلی مسئولیت بزرگی روی دوشمونه الان در حال حاضر. حقیقتش داشتم دیروز بعد از ظهر از سر کار برمیگشتم، با اینکه روز تعطیلی بود من کار میکردم، داشتم برمیگشتم، رادیو روشن بود و داشتم رادیو گوش میکردم، یک تحلیلی دیدم که یعنی تحلیلی شنیدم که خیلی عجیب بود برام، اینی که این عده‌ای که میان یوتا پلاتسن قرار میگیرن و کنار هم دیگه شعار میدن، عده‌ای هستن که به تازگی از ایران اومدن، لهجه نمیدونم سوئدی ندارن، نمیدونم و از این جور صحبت ها و همون خشونتی که در داخل ایران هست رو با خودشون برداشتن آوردن و اینها هیچ کدومشون نه تجمع مونیخ رو دیدن که اتفاقا برادرانه، دوستانه، بدون کوچکترین بی احترامی برگزار شد. در تمام مدتی که در یوتا پلاتسن مردم کنار هم دیگه جمع میشن، کوچکترین بی احترامی کسی به کسی دیگری نمیکنه. همه در یک فضای متحد، دلبسته و همبسته کنار هم قرار میگیرن و اتفاقا متحدانه با هم دیگه شعار میدن و کنار هم میستن. احترامی، برگزار شد. در تمام این مدتی که در یوتا پلاتسن مردم کنار هم دیگه جمع میشن، کوچکترین بی احترامی کسی به کس دیگری نمی کنه. همه در یک فضای متحد، دلبسته و همبسته کنار هم قرار می گیرن و اتفاقا متحدانه با هم دیگه شعار می دن و کنار هم می ایستند. و نکنیم این کارا رو، ایجاد تف

ترویج خشونت میکنن. کدوم خشونت؟ کدوم خشونت اتفاق افتاده؟ جز اینکه یک صداییه که شماها 47 سال سعی کردین خاموشش بکنین. تا همین چند سال پیش من خاطرم میاد دیگه، تا منم خیلی جدید نیستم تو این شهر، که تا همین چند سال پیش کسی جرأت میکرد دست شماها پرچم شیر و خورشید دستش بگیره؟ یه عده معدودی بودند که پافشاری داشتن که پرچم شیر و خورشید رو کنار خودشون نگه بدارند. چقدر کتک خوردن از دست شماها وقتی اومدن با پرچم توی تجمعات؟ فیلماش هست هنوز. بنابراین نکنیم اینجوری، تحلیل نکنیم. حداقل اگر که صدامون به یکی به اندازه دیگری بلند نیست، من نمیگم شما مخالف جمهوری اسلامی نیستین، شما مخالف جمهوری اسلامی هستید، ولی اگر یکی صداش بلندتره، به جای اینکه صدای اونو کوتاه کنید، سعی کنید صدای خودتون رو بلندتر کنید، همترازی پیدا کنید با بقیه، همراه بشید. بله، برگردم به خبرها، خیلی هم وقت نداریم، خبرها رو هم از دست دادیم، اوراقچی رو ازش میگذرم. اتفاقاتی که افتاده اینه که براد کوپر گفته که فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، همون سنتکام، اعلام کرده که صنایع موشکی، پهپادی و دریایی ایران 90% تضعیف شدند. من خبرها رو همینجوری تیتروار میگم و رد میشم ازش. عرض به حضور شما که دونالد ترامپ هم یه مصاحبه خیلی بلند و بالایی با فاکس نیوز انجام داد و درباره ایران صحبت کرده، گفته دیگه از این به بعد دیگه بیشتر فکر نمی کنم بتونم صبر بکنم در مورد ایران، و معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. این یکی دو روز تعطیلی روزهای بسیار سرنوشت سازیه به اعتقاد من، و بایستی صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. و یک خبر جالب دیگه این که FBI، اداره پلیس فدرال آمریکا، روز پنجشنبه 24 اردیبهشت اعلام کرده که در ازای هر گونه اطلاعاتی که به دستگیری یک جاسوس فراری به ایران منجر شود، $200,000 جایزه می‌دهد. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از بیانیه FBI نوشت که این اداره فدرال همچنان در پی یافتن مونیکا ویت، افسر اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکاست که گفته می شود در سال 2019 به ایران گریخته است. به گفته مقامات آمریکایی در سال 1397 مونیکا ویت که در آن زمان 39 ساله بود، پس از شرکت در دو کنفرانس در تهران که توسط شرکت افق نو وابسته به سپاه پاسداران ترتیب داده شده بود، توسط نهادهای امنیتی ایران جذب شده است. وزارت دادگستری آمریکا در بهمن ماه همین سال علیه ویت به عنوان افسر سابق بخش ضد اطلاعات نیروی هوایی آمریکا به جرم کمک به ایران در جاسوسی سایبری از پرسنل نیروی هوایی اعلام جرم کرد. در بیانیه تازه FBI تاکید شده که این اداره فدرال مونیکا ویت را فراموش نکرده و معتقد است که در این لحظه حیاتی از تاریخ ایران حتما کسانی هستند که از محل اختفای مونیکا ویت خبر دارند. $200,000 هم جایزه تعیین شده براش. دیگه اینکه یه خبر دیگه هم بدم خدمتتون، ترامپ گفته که منظور رئیس جمهور چین از آمریکایی در حال افول دوران فعلی نیست، بلکه دوران بایدن بوده. ترجمه ماشینی این صحبت‌ها رو میخونم براتون. وقتی رئیس جمهور شی با ظرافت بسیار از ایالات متحده به عنوان کشوری که شاید در حال افول باشد یاد کرد، منظور او خسارت عظیمی بود که ما در 4 سال دوران جو بایدن خوابالود و دولت بایدن متحمل شدیم. و از این نظر او 100% درست می گفت. کشور ما با مرزهای باز، مالیاتهای بالا، تراجنسیتی سازی برای همه، حضور مردان در ورزش زنان، DEI، توافقهای تجاری وحشتناک، جرم و جنایت گسترده و بسیاری چیزهای دیگر به شدت آسیب دید. رئیس جمهور شی به خیزش شگفت‌انگیزی اشاره نمی‌کرد که ایالات متحده در 16 ماه تماشایی دولت ترامپ به جهان نشان داده است. از جمله رکوردهای تاریخی در بازار سهام و حساب‌های بازنشستگی K401، پیروزی نظامی و روابط شکوفا در ونزوئلا، نابودی نظامی ایران که البته ادامه دار هم خواهد بود. قدرتمندترین ارتش روی زمین با فاصله بسیار زیاد، تبدیل دوباره آمریکا به یک ابرقدرت اقتصادی با سرمایه‌گذاری بی‌سابقه 18 تریلیون

دلاری دیگر در ایالات متحده، بهترین بازار کار تاریخ آمریکا با شمار افرادی که اکنون در ایالات متحده کار میکنند. خلاصه کلی تعریف و تمجید کرده از دوره ریاست جمهوری خودش و دو سال پیش گفته که دو سال پیش ما در واقع ملتی در حال افول بودیم. در این مورد من کاملا با رئیس جمهور شی موافقم، اما اکنون ایالات متحده داغ‌ترین کشور در هر جای جهان است و امیدوارم رابطه ما با چین از همیشه قوی‌تر و بهتر بشود. و دیگه عرض به حضور شما که بله، این خبر هم مهمه. بگم و برم سراغ یک ترانه. همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین، رهبران 26 کشور دیگر نیز روز پنجشنبه 24 اردیبهشت در بیانیه‌ای مشترک خواهان بازگشت وضعیت عادی دریانوردی در تنگه هرمز شدند. این بیانیه که توسط کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، ژاپن، قطر و کره جنوبی امضا شده است، بر تعهد خود به استفاده از ظرفیت‌های جمعی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حمایت از آزادی ناوبری در تنگه هرمز تأکید کردند. در این بیانیه آمده است کشتیرانی باید آزاد باشد، مطابق با مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و حقوق بین الملل. بریم یه ترانه بشنویم و یک بخشی پیام‌های بازرگانی تقدیم حضورتون بکنم و بعد از اون هم بریم به سراغ برنامه ایمنی در ترافیک همراه با خانم علمشایی عزیز.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندان‌ها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندان‌ها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندان‌های عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آب یولسون بیگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apulson big آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-20-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی یرم‌توریت فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:03 هست و در خدمت خانم شعلا علمشایی هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های ایمنی در ترافیک که با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه. خانم علمشایی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: متشکرم، مرسی. منم روز خوبی رو، شروع روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و برای یه عده وسط تعطیلات هستیم، تعطیلات 4 روزه، برای یه عده هم سر کار هستن، خب ایشالا که آخر هفته خوبی داشته باشن آرزو میکنیم. و اما آقای شجاع، ما
0: قبل از اینکه شما بگید بذارید من یه خورده به این آب و هوا ایراد بگیرم دیگه.
1: بگیرید.
0: به خاطر اینکه مثلا اسمش تعطیلات 4 روزه بوده، خب در میانه که یک فصلی هم هستیم که قاعدش اینه که هوا خوب باشه، بعد تمام این چند روز، حالا من مثلا بارندگی و نمیدونم طوفان و دیشب تگرگ و قرار فردا و پس فردا بازم بارونی باشه و اینها، و خلاصه دوشنبه صبح و وقت آفتاب میشه، مثل که فکر کنم نمیدونم، یعنی روز کاری که میشه آفتاب میشه، آدم مجبوره بره سر کار و بشینه حسرت آفتاب رو بخوره.
1: دقیقا. ولی ببینید، این تیپیک هوای بهار سوئده، چون از تقویمی حساب کنیم هنوز بهاره، ولی ما دلمون میخواد زودتر بهار. بهار میگن، یه اصطلاحی دارن ترکا، میگن بهار دیرتر، یعنی با منظورشون اینه که تابستون شروع شده. حالا ما منتظریم بابا این تابستونه یه ذره احساس تابستونی به ما بده، با اگر هوا آفتابی میشه یخبندون نباشه، که مثل هفته هایی گذشته که یه ذره آفتاب نشونمون داد ولی واقعا یخبندون بود دیگه، شبا یخ میزد.
0: بله.
1: حالا به هر حال دیگه هوای سوئد چیکارش میشه کرد؟ حالا قول دادن که ماه یونی هوا بد نباشه، البته بد نباشه میگن، ولی یولی و آگوست هوا گرم خواهد بود
0: و امیدواریم یه ذره گرما بالاخره نیاز داریم دیگه.
1: بله، میگن خیلی گرم خواهد بود، امیدواریم گرم باشه و میتونیم یه ذره به قول شما گرما، احساس گرما پسنداز کنیم برای تمام سال.
0: بله.
1: و اما از شما حرف رو عوض نکنین، چون که من داشتم میرفتم یه چیز دیگه بگم.
0: بفرمایید.
1: اگر البته چی سانسور نشم.
0: نه خواهش میکنم، بفرمایید.
1: نه، تولدتون مبارک آقا، چند روز پیش تولدتون بود.
0: ایداد بیداد، عجب. من اصلا نیومدم روز سه‌شنبه، گفتم با موج گفتم آقا کلن فرستنده رو قطعش کنید که من صدا نداشته باشم که اتفاق.
1: نه، تولدتون مبارک. نمیپرسن چند سالتونه، البته برای آقایون فکر نمیکنم مهم باشه، ولی ایشالله که صدها سال به سلامتی باشید و سرزنده و سلامت باشید و همه چی بر وفق مراد.
0: خیلی ممنون. 56 سالم شد.
1: زنده باشید. شلک سلام. خب نوجوان حساب میشید؟
0: بله، همینطوره.
1: دقیقا. من به یک عزیزی که هفته پیش 70 ساله شد تبریک میگفتم براش، البته چون نمیتونستم ببینمش، براش نوشتنی نوشتم که به جمع نونهالان خوش آمدید. حالا شما نوجوانین، ماها شدیم نونهال.
0: بله،
1: اینجوری میشه دیگه، روزگار اینطوریه.
0: همینطوره.
1: انشاءالله که سلامت باشید، مبارک باشه، بازم همیشه خوش باشید،
0: زنده باشید.
1: و اما بریم سراغ MTF. من در هفته پیش قول دادم که در مورد گواهینامه هایی که تبدیل میشه به گواهینامه سوئدی صحبت کنم و قوانین سختگیرانه که از همین اول ماه مه شروع شده، ماه می یا ماه مه شروع شده در واقع توی سوئد، این قوانین برگزار میشه. این قوانین شامل حال کسانی میشه که برای تعویض گواهینامه میرفتن به کشور، سایر کشورهای اروپایی که قوانین تعویض گواهینامه‌شون با سوئد فرق داره، گواهینامه‌هاشون رو تبدیل میکردن به گواهینامه اون کشورها که چون توی ای‌او بودن میمدن سوئد و با هم اونا یه مدت رانندگی میکردن و بعدم تبدیلش میکردن به گواهینامه سوئدی. و این یه مشکلی شده بود برای کشور سوئد، چون قوانین سوئد سختگیرانه تر هست به نسبت خیلی کشورهای دیگه و تجربه پلیس و مسئولین ترانسپورت سیرس نشون میداد که در واقع این اکثریت این افراد کسانی بودند که بیشتر در تصادفات یا خلافهای رانندگی درگیر می شدن. من دقیقاً الان یادم نیستش، سال 92 احتمالاً بود، فکر می کنم سال 92 بود اگه اشتباه نکنم، که سوئد تصمیم گرفت که گواهی نامه هایی رو که از کشور، از هر کشوری که شما گواهی نامه که تاریخش مثلا هنوز اعتبار داشت می اومدین سوئد، میتونستین تبدیلش کنین اون گواهی نامه رو به گواهی نامه سوئدی، هیچ مشکلی هم نبود. یعنی مثلا ما از ایران می اومدیم اون موقع میتونستیم که گواهی نامه هامون رو تبدیل کنیم به سوئدی و رانندگی کنیم از همون روز. بعدنا من شنیدم که ما که اومدیم، یعنی اون زمانی که من اومدم، این قانون عوض شده بود و دیگه نمیشد که این کارو کرد و باید میرفتیم تمام مراحل امتحان رانندگی رو برگزار میکردیم و خلاصه امتحان رانندگی سوئدی میدادیم و گواهی نامه سوئدی میگرفتیم، که بنده این مراحل رو طی کردم. ولی باور کنید اینو از افرادی که خودشون این کار کرده بودن و با خنده تعریف میکردن تو جمعی که بعضی وقتا من میرفتم و دوستان رو براشون صحبت میکردم، خب بعضی وقتا هم فرصتی میشد که صحبتهای دوستانه هم انجام میدادیم برای همدیگه، از تجربه هامون هم صحبت میکردیم. بعد توی این صحبتهای دوستانه خیلی جالب بود، بعضی از این عزیزان تعریف میکردن با خنده و شوخی و خیلی راحت تعریف میکردن که من مثلا باور کنید یادم نمیره دفترچه تعریف میکرد دوستی که دفترچه کوپن، اون موقع دفترچه بود برای بعد از انقلاب کوپن میدادن دیگه، یه دفترچه هایی بود، میگفت با اون من اومدم اینجا، همش هم به فارسی بود. گفتم خب من نمیتونم اینو تبدیلش کنم، ترجمهش کنم، اله بله. خلاصه میگفت راحت اینو من تبدیل کردم به گواهی نامه سوئدی و با اون رانندگی هم میکرد. و یه دوست دیگه هم بود که ایشون اصلا حتی خودشو زحمت نداده بود که اون عوض کنه، بعد با همون گواهی نامه ایرانیش رانندگی میکرد. البته گواهی نامه ایرانی هم خب چند سال مگه اعتبار داره؟ خب بعد از چند سال که شما اینجا هستین از اعتبار میفته. با اون رانندگی میکرد. بعد من گفتم شما به چه جرأت این کارو میکنی؟ میگیرنت. میگم اگه بگیرن خب میگم مگه دادی که بگیری؟ یعنی جدا خیلی آدما بعضیا خیلی سرسری میگرفتن این مسئله رو، ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون بر اساس آمارگیری ها، بر اساس گزارش ها نشون میده که درصد افرادی که گواهی نامه بیرون از سوئد دارن، یعنی اینجا تو سوئد مراحل رو طی نکردن و قوانین رو اینجا یاد نگرفتن، که درگیر مشکلات ترافیکی میشن یکم بالاتر از اونای دیگه است. به هر حال مشکلی که الان ترانسپورت سیرس خیلی بهش اشاره میکنه و درگیرش هست اینه که یه عده که اصلا اسمش هم گذاشتن توریسم گواهی نامه، یعنی اینا علنا میرن این کشورها و گواهی نامه هایی که از مثلا کشورهای مثل ماها، مثل کشورهای عربی، اونایی که به هر حال خارج از کشورهای ای هستن، که الان میگم خدمتون این کشورها شامل چه کشورهایی هستن، اینا رو میرن اونجا، میرفتن یعنی تا به حال، و گواهی نامه هاشون رو تبدیل میکردن به اون گواهی نامه اون کشور اروپایی، بعدم که به راحتی میمدن اینجا و رانندگی میکردن با اون گواهی نامه، بعد از مدتی هم اون رو تبدیل میکردن به گواهی نامه سوئدی. این قوانین هیچ جلوش رو نمیگرفت و مشکلی نبود، ولی الان از هم تو که عرض کردم از اول ماه می قوانین عوض شده و جلوی این کار رو میگیرن و هدف از تمام این قوانین جدید اینه که جلوی این توریسم گواهی نامه رو بگیرن و جلوی این در واقع دور زدن قانون رو بگیرن. خب این مقررات سختگیرانه و این در واقع برای کسانی هستش که برای اینکه گواهینامه خارجی خودشون رو تبدیل به گواهینامه سوئدی بکنن میرفتن و این سفرها رو انجام میدادن و خرج خیلی کمی هم داشت، واقعا خرج خیلی کمی داشتش و این افراد میرفتن معمولا هم همونطور که گفتم از کشورهای خارج از منطقه، بهش میگن منطقه اقتصادی اروپا، خارج از این منطقه بود، میرفتن گواهی نامه تعویض میکردن میومدن سوئد و همه این مراحلی که عرض کردم خدمتتون. تو پاییز 2024 بود که اداره ترانسپورت سیلسه یا آژانس حمل و نقل سوئد به دولت سوئد یه درخواست داد، همونطور که قبلا هم براتون بارها تعریف کردم معمولا قوانین به همین شکل وضع میشه که مسئولین اداری اون مورد در واقع اون مورد رو تشخیص میدن، پیشنهاد میدن به دولت و دولت بررسی میکنه و بعد از بررسی های مختلف تصویب میکنه که اون اداره بره دنبال در واقع اون موردی که پیشنهاد کرده از اول. الان هم بر اساس پیشنهاد ترانسپورت سیرسه به دولت، دولت این رو بررسی کرد و اجازه این رو داد که امکان دور زدن قوانین سوئد رو از طریق هم گردشگری یا توریسم گواهینامه محدود بکنن. خب این در ترانسپورت سیرسه الان داره سعی میکنه که قوانین جدید بیاره در راهه و به زودی ما میشنویم که این ممنوع شده، اون یکی ممنوع شده و خیلی چیزای دیگه در آینده سختگیرانه تر میشه و قوانین جدیدتری در راه هستش. برخی از این کشور، حالا چرا از این طوریه؟ من واقعا بارها شنیده بودم که برای من همین توی همین ملاقات هایی که داشتم برای اطلاع رسانی میرفتم بین گروه ها، برای من تعریف میکردن که من کاری نداره میرم مثلا یک کشور اروپای شرقی بود معمولا، میرم اونجا و گواهینامه میخرم. باور کنید این اصطلاح رو میگفتن که میرم اونجا گواهینامه میخرم. خیلی برای من عجیب بود، ولی خب این کار رو میکردن. خب حالا به گوش مسئولین اداره ترانسپورت سیرسه و دولتی هم میرسه حتما اینا دیگه. به هر حال بعضی از این کشورهای اروپایی مقررات تبدیل گواهینامه‌شون مثل سوئد نیستش، به سختگیری سوئد نیست و اونا خیلی راحت این کار رو میکنن. برای همین برای اینکه برای کسانی که میرفتن گواهینامه‌شون رو تبدیل میکردن واقعا یه هدف خیلی خوب شده بود و اینا میرفتن هم یه گردش میکردن و هم گواهینامه‌شون رو عوض میکردن. خب این یک واقعا یک مشکل دردسر شده بود. حالا برای این که بتونیم که گواهینامه هامون رو عوض کرده باشیم ولی قابل قبول باشه برای ترانسپورت سیرسه، خب همه جا که تقلب نیست، خیلی جا هستش که رفتیم گواهینامه هامون رو عوض کردیم ولی قانونی بوده و از نظر قوانین سوئد هم قابل قبوله. این قوانینی که توی سوئد قبول میشه در واقع قوانینی هستش که توی منطقه، اولا توی منطقه اقتصادی اروپا صادر شده و اون گواهینامه از کشور ثالث، یعنی یک کشوری که خارج از کشور اروپاییه، اومده اونجا تبدیل شده ولی باید شامل این سه مورد باشه تا توی سوئد قابل قبول بشه. این گواهینامه رانندگی بعد از اینکه توی اون کشور قبول شده باید در آزمون رانندگی شرکت کرده باشه، نه اینکه تعویض شده باشه. یعنی چی؟ یعنی هم امتحان تمام مراحل امتحان رانندگی رو توی اون کشور گذرونده باشه و بعد خب گواهینامه رانندگی گرفته باشه. اگر گواهینامه رانندگیش بعد از اینکه گواهینامه‌شو تعویض کرده تو اون کشور در انگلیس یا جزایر جزایر فارو، انگلیس، ایرلند شمالی، ژاپن یا سوئیس صادر شده باشه هم قابل قبوله. یعنی بجز اون کشورهایی که عرض کردم خدمتتون چند کشور اروپای شرقی که معمولا میرفتن این کار میکردن، به جز کشورهای داخل AAA که همون کشورهای بهش میگن اقتصاد همکاری اقتصادی، کشورهای انگلیس و جزایر فارو و ایرلند شمالی، ژاپن و سوئیس هم میتونستی که بری شما گواهینامه‌تو تبدیل کنی، و اگر میتونستی، ولی اونجاها باید شما بری امتحان رانندگی بدی. اگر که دارنده گواهینامه رانندگی حداقل 5 سال قبل از اقامت دائم در سوئد گواهینامه رانندگی با مدرک گواهینامه رانندگی، یعنی منظور از این جمله اینه که حداقل این کسی که این کارو کرده، تبدیل کرده گواهینامه‌شو، 5 سال تو اون کشور رانندگی کرده باشه، نه اینکه مثلا یه هفته بره گواهینامه‌شو تبدیل کنه بعد یه گواهینامه نو دستش بگیره بیاد. بعد باز شرایط پیچیده‌تری داره که الان بازم میگم خدمتتون. من سعی کردم که همش این تکستای خیلی طولانی رو براتون خلاصه بکنم. همونطور که عرض کردم توی از کشورهای بریتانیا، جزیره فارو، سوئیس و ژاپن هم میتونیم این کار بکنیم، ولی اگر که بخوایم که معلم خصوصی باشیم برای آموزش دادن به یک فرد دیگه، آموزش رانندگی بدیم، اون موقع باز مقررات برای گواهی نامه رانندگی ما باید مقرراتی رو رعایت کرده باشیم. اینه که فقط در صورتی میتونیم معلم خصوصی یک نفر دیگه باشیم که قبلا گواهی نامه رانندگی سوئدی داشته باشیم و بعد بتونیم که برای این افراد معلم بشیم. یعنی نمیتونیم بریم از اون گواهی نامه های در واقع اسمشو بذاریم تقلبی بگیریم، بیاییم اینجا و تبدیلش بکنیم به گواهی نامه سوئدی و بتونیم اجازه داشته باشیم که در واقع معلم رانندگی یه فرد دیگه بشیم. این از این نظرم باز جلوی این کار رو هم گرفتم که باید که خب نشون بدیم که فقط گواهی نامه رانندگی سوئدی داریم. بعد برای وسایل نقلیه سنگین تر هم باز مشکلاتی اینجا توی سوئد قوانینی وضع کردن که مشکلاتی ایجاد میکنه که اگه گواهی نامه رانندگی خارجی داریم اما شهروند یکی از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا نیستیم، یعنی همون AAA نیستیم، نمیتونیم کامیون یا اتوبوس ثبت شده در سوئد را برای اهداف تجاری و حمل و نقل حالا افراد یا کالا در سوئد رانندگی بکنیم. پس ببینید اینجا هم جلوی افرادی رو که گواهی نامه رانندگی خارج از کشورهای AAA دارن، باز جلوی این افراد رو هم میگیرن و اجازه نمیدن که رانندگی بکنه. حالا این کشورهایی که شامل منطقه اقتصادی اروپا میشن چه کشورهایی هستن؟ بلژیک و بلغارستان و قبرس و دانمارک و استونی و فنلاند و فرانسه، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، کرواسی، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، جمهوری چک، آلمان، مجارستان و اوچش. ولی من این لیستو که الان دارم براتون میخونم، این کشورها شامل منطقه اقتصادی اروپا هستن، ولی بعضی از همین کشورها مشکلی هستن که برای، یعنی قوانینشون، قوانین رانندگیشون با سوئد نمیخونه، استاندارداش فرق میکنه و مشکلاتی برای سوئد و همین مشکل توریسم رانندگی یا گواهی نامه رانندگی رو ایجاد کرده. بعد همین این باعث شده که کسانی که از اون کشورها گواهی نامه خیلی فوری میگیرن، اینا رو توی سوئد قبول نمی کنن و اونا دچار مشکل میشن. حالا گواهی نامه رانندگی از کشورهایی که الان اسم بردم براتون از اینا باشن، همونطور که گفتم معتبره و میتونه که تعویض بشه در صورتی که عرض کردم خدمتون از نظر فرم تعویض باید اون تو اون کشورها امتحان داده باشه، نه اینکه فقط بره و در واقع تقلب بکنه. حالا برای اینکه این اصلا معتبر باشه این گواهینامه ها چی کار باید کرد؟ کشور از این منظورم گواهینامه ها که از کشورهایی که خارج از این منطقه اقتصادی اروپا هستن، گواهی رانندگی باید در کشوری که صادر شده معتبر باشه. یعنی چی؟ تاریخش، همیشه به تاریخش نگاه میکنن، تاریخش باید معتبر باشه و با گواهینامه سوئدی تعویض شده باشه. نباید، معذرت میخوام، نباید با گواهینامه سوئدی تعویض. البته من این رو متوجه نشدم که چرا باید این رو نوشته باشه، چون کسی که گواهینامه سوئدی داره نمیدونم، این رو باید من برم تحقیق کنم واقعا منظورشون چی بوده و چه موردی بوده که این رو اینجا گنجوندن. الان یکی از دوستان میگن خانم علمشهی بلد نبودین، و آره منم میتونم که این چیزهایی بلد نباشم واقعا، و ولی میرم دنبالش و میگردم و براتون میام اینو حتما تعریف میکنم که این منظورشون از این که گواهینامه رانندگی نباید با گواهینامه سوئدی تعویض شده باشه چی هست. حالا من این رو براتون حتما باز میکنم و براتون تعریف میکنم. نباید بیش از یک سال توی سوئد ثبت شده باشه این شخص، یعنی از زمانی که وارد سوئد میشه یک سال میتونه با گواهینامه معتبرش رانندگی بکنه ولی نه بیشتر. بعد از اون گواهینامه حتی اگر از نظر تاریخ اعتبار داشته باشه نمیتونه که باش رانندگی کنه. حالا من متوجه شدم منظور چیه. گواهینامه رانندگی نباید با گواهینامه سوئدی تعویض شده باشه. داستان اینه که اگر که شما بیایید اینجا و گواهینامتون رو عوض کرده باشید و گواهینامه سوئدی گرفته باشید از همون طریقی که گفتم خدمتتون، بعد شاید اون گواهینامه سوئدیتون رو در واقع بگیرن یا باطل کنن، شما برگردید با اون گواهینامه قدیمیتون که هنوز میتونید یک سال باش رانندگی بکنید، بخواید با اون رانندگی کنید، اونجا هم جلوتون رو میگیرن و این غیر قانونیه. بعد میگن که این گواهینامه رانندگی شما که از کشور خودتون دارین و هنوز یک اعتبار داره و یک سال هم از اقامت شما، از اومدنتون به در واقع ثبت شدنتون در سوئد نگذشته، باید عکس داشته باشه و اگر که گواهینامه رانندگی شما عکس دار نیست، شما باید یه پاسپورتی، یک مدرک شناسایی دیگه‌ای که عکس دار هست باید داشته باشید. بعد میرسیم به زبان این گواهینامه. زبان این گواهینامه باید به زبانهای یا انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی نوشته شده باشه، وگرنه باز مورد قبول پلیس نیستش و شما باید این رو ببرید ترجمه رسمی بکنید، نه هر ترجمه‌ای که اون رو هم باز شما توی سایت ترانسپورت سرویس باز میتونید پیدا کنید که کجاها میتونید که اینا رو ترجمه رسمی بکنید. خب این ترجمه ها، حالا ببینید شما میتونید گواهینامه‌تون به زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی باشه از اول، ولی اگر نبود شما خواستین برید ترجمه بکنید، این امکان هستش که به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی و دانمارکی و نروژی، هر کدوم از این زبانها که حالا امکانش رو داشتید یا نمیدونم خودتون خواستید، به این چند زبان، یعنی بجز زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، وقتی ترجمه میکنید میتونید آلترناتیف های سوئدی، دانمارکی، نروژی رو هم برگزینید که بعد اگه من بخوام برم ترجمه کنم و پول ترجمه و تمام مراحل رو بخوام بگذرونم، خب مسلما میرم سراغ سوئدی، راحت تره و بی درد سرتر. گواهینامه های رانندگی بین المللی به عنوان گواهینامه ترجمه شده حساب میشن، ولی اونا هم یک تاریخی دارن و اعتبارشون هم محدوده که اینها من سعی کردم خیلی خلاصه کنم این قوانین گواهی نامه هایی که از کشورهای خارج از ای او و ای ای آ میاد خیلی پیچیده است، خیلی اگر و مگر داره. ولی اگر که میخواید که بیشتر متوجه بشید، به سایت ترانسپورت سیرسه مراجعه کنید و به سایت انتف. تو سایت انتف هم کلی سوال و جواب در واقع اونجا هست که من الان براتون یه کوچولو این رو باز میکنم که من اینجا کلی سوالای که من چه مدت میتونم با گواهینامه خارجی رانندگی بکنم و چه شرایطی میتونم داشته باشم برای اینکه تبدیل کنم، تمام این سوالا هست که میتونیم برید و اونا رو مطالعه کنید و جواب سوالاتون بگیرید. ولی آقای حمید، من یک کوچولو یه دقیقه از شما قرض میکنم، میدونم یه دقیقه مثل اینکه دارم و میرم. یه مطلب دیگه میخواستم اول برنامه بگم که
0: خانم معلم شایی ببخشید من شما رو قطع میکنم، این شنونده داریم روی خط، ظاهرا سوالی دارن از شما، اجازه بدید سوالشون بله. رو پاسخ بدیم بعد ادامه بدیم موضوع. درود بر شما، بفرمید صدای شما پخش بشه.
2: سلام، خسته نباشید. یک سوالی داشتم از شما که این برای من مشکل شده اصلا. من 10 سال پیش که میخواستم گواهی نامه بگیرم، البته تو ایران داشتم، اومدم تبدیل نکردم، از بین رفت اینا، داستان الهی گذاشتم. بعد خواستم که دوباره برم رانندگی اینجا امتحان بدم. من دیابت داشتم و دیابت من انقدر بالا نبود، نرمال بود تقریبا. بعد این پسر نازنین ما که اینجا بزرگ شده گفت نه، باید اینو حتما ما اطلاع بدیم که تو دیابت داری. گفت هرچی گفتم بابا این نرماله، بعد گفت نه باید، وگه نه اگر توی پشت نمیدونم فرمان قش کنی و فلان کنی این جریمه هم داره که اطلاع ندادی. این اطلاع داد. حالا این 10 سال من مشکل دارم با این که هرچی هم داد میزنم با اونا میگم بابا دیابت من نرماله 4.5 اصلا دیابت محسوب نمیشه. بعد ولی هر 2 سال که من میرم باید من اطلاع بدم برم چشم پزشکی، تقریبا نزدیک 2000 کرون بیشتر بهم آب میکنه. حالا از پولش که بگذریم مثلا این استرسش، من فکر میکنم قلبم همون روز میبره بالا. برای چشم پزشکی باید برم، بعد اگر اون لند باشم که هیچی، باید من برگردم اینجا دوباره بخوام این مراحل رو طی کنم. چطور من میتونم اینو از بین ببرم؟ میتونم از رادیو گوش کنم؟
0: بله متشکرم. بله بله.
1: ببینید هر مشکل پزشکی فرق نمیکنه، دیابت یا هر مشکل پزشکی دیگه‌ای که از هر طریقی گزارش داده باشه، حالا میتونه که خود فرد مثل شما گزارش داده باشه یا دکترش یا افراد خانواده نگران باشن و بدون اینکه اون فرد اصلا بخواد گزارش بدن، فرق نمیکنه. وقتی شما تو پرونده‌تون همچین گزارشی هست، باید یه گزارش در واقع اگه بگیم تکمیلی، اگه بگیم در واقع تصحیحی، در واقع اونو تصحیحش بکنه از پزشک باشه، نه هر پزشکی. یعنی شما باید خیلی مراحل داره، یعنی درد سرش اینجور که شما میگید که هر دفعه درد سر میگیرید، خب باز خودی همینم خیلی درد سر داره که شما اصلا برین پاکش کنید، چون باید شما واقعا یک گواهی پزشکی داشته باشید که واقعا این قند شما در حدیه که خطرناک نیست برای سایر ترافیکانت ها، و خیلی این شما باید اینو بسازید، هیچ کارش هم نمیشه کرد. من خب این صداقت شما میگم در مقابل اون صحبتایی که قبلا من عرض کردم خدمتتون، خب شاید واقعا پزشکایی که شما رو هر 2 سال یه بار معاینه میکنن به این نتیجه میرسن که شما لازم دارید که باز برای معاینه مراجعه بکنید. واقعا من نمیتونم در این مورد بگم جز این که یه گزارش پزشکی رسمی که اون رو در واقع تصحیحش بکنه لازمه که شما دیگه لازم نباشید که 2 سال یه بار برید برای کنترل، وگرنه به قول شما این همه دیابتی هستن که روزانه اصلا شغلشون رانندگی هستش. و من نمیدونم که در مورد شما این دیابت شما چقدر بوده و چه جوری گزارش شده و چرا باید این، من واقعا جوابشو ندارم. فقط اینو میدونم که یه همچین تیپ گزارش هایی رو باید یه گزارش تکمیلی پزشکی باشه که اون رو پاکش کنه.
0: بله بسیار عالی. خب ادامه بدید خانم علمشه.
1: من میخوام یه اصطلاحی هست میزنن به صحرای کربلا، میخوام این کار بکنم. اولش میخواستم بگم یادم رفت، حرف تو حرف اومد یادم رفت. میخواستم بگم اگر دارین میرین استکهلم تو سفر این چند روز تعطیلات هستید، یا اگر تشریف بردید استکهلم، یا اگر عزیزانی دارید که تو استکهلم هستن خبر ندارن، یه فستیوالی هست، فستیوال همبرگر توی استکهلم، که این 3-4 روزه به خاطر همین تعطیلات برگزار شده و یک همبرگری اونجا داره فروخته میشه که اسپانیایی تو دنیا معروفه به خوشمزگی. من اونجا نیستم متاسفانه، ولی اگر که تو راه استکهلم هستید دارید میرید، برید که انشاءالله برسید و نوش جان کنید، چون تا فردا هم هست، دیروز و امروز و فردا بوده و هست، و امیدوارم که برید و این همبرگر 100 برگرز مال اسپانیاست و تو دنیا معروفه خوشمزگیش. نمیدونم، من نخوردم تا حالا، شاید هم خوردم نمیدونم. به هر حال برید اگه تو راه هستید برید بخورید، ولی عجله نکنید لطفا. از این حرفی که من زدم تون نرید، قوانین رانندگی رعایت بکنید، آروم برید. ولی اگر دارید میرید به استکهلم و یا اگر علاقمند شدید که برید این فستیوال جالب، مواظب باشید، آروم رانندگی کنید، تعطیلات خوبی داشته باشید.
0: بسیار عالی، دست شما درد نکنه، ممنون، متشکرم از شما. حالا همبرگرم نخوردیم اشکال نداره، ولی دلمون آب کردین دیگه. حالا
1: من خودم همینجا بود ای بابا اینو بچه تو از دست.
0: بله بسیارم عالی، دست شما درد نکنه، تعطیلات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم اگر صحبت ها تموم شده.
1: بله به همچنین منم آرزو میکنم که تعطیلات خوبی داشته باشید. با هوا بارونیه، ولی اگر فرصت شد و یه ذره اون وسط و هوا خوب شد، خودتون یه همبرگر درست کنید، دوتا هم چیز پنیر بذارید روش و نوش جونتو.
0: بسیارم عالی، دست شما درد نکنه، ممنون ازتون، روز شما بخیر باشه.
1: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:39 هست و ما تا تقریبا دیگه به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوباره تکرار میکنم که بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا با اجرای آقای امیری خواهید بود از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر، از روزهای دوشنبه تا جمعه. و خوش آمد میگم باز هم به آقای امیری عزیز. برنامه‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدن و توجه شما رو به این رادیو جلب می‌کنم. در این حال روز یک شنبه ساعت 12 تجمع اعتراضی در شهر اوتنبرگ برگزار میشه در یوتا پلاتسن و همه شما دعوت هستید. مهمان ویژه هم دعوت کردند، آقای ایرج مستاقی یکی از اعضای تیم شاهزاده رضا پهلوی این هفته مهمان ما هستند، یعنی مهمان شهر گوتنبرگ هستند و خوبه که استقبال و بسیار پرشور از ایشون انجام بشه، حضور داشته باشید در این تجمع. با اینکه ممکنه هوا بارانی باشه چتر همراه خودتون داشته باشید، بارانی هم بپوشید، لباس گرم هم همراه داشته باشید و اونجا در کنار هم در صفوف منظم میستیم، شعار میدیم و بعد هم پای صحبت آقای مستاقی میشینیم، بعد میشینیم که میستیم و گوش میگیدیم و بعدش هم احتمالاً راهپیمایی خواهد بود مثل هر هفته و دوباره یک حماسه دیگری میسازیم کنار هم دیگه و صدای هموطنان خاموشمون در ایران میشیم. یادآوری میکنم اینترنت در ایران قطع، ما صدای بچه‌های ایران رو نمیشنویم به درستی و اون صدای بلندی که 18 و 19 میلیونی توی خیابون اومدن رو به وسیله خاموش کردن اینترنت الان ازمون گرفتن و بایستی که کاری بکنیم که جبران بشه این خاموشی صدا و حضور شما. هر فرد و هر نفر بسیار مهم هست. تشریف بیارید، قدمتون سر چشم هست، کاملا محترمانه اونجا حضور خواهیم پیدا کرد و در کنار همدیگه خواهیم بود. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم در تعطیلات پیش رو. روز دوشنبه اگر خدا بخواد و زنده باشم در خدمت شما خواهم بود. روز بخیر، خدا نگهدارتون. ترانه دیگری بشنویم و بعد از ترانه هم بخش پایانی پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما خواهد شد.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب.
0: پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتالونگاتان، شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. شش بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761-68-11-28 صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 15 ماه مه 2026 میلادی برابر با 25 روز از اردیبهشت ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری است. رادیو صدای آشنا با همیاری صمیمانه رادیو رهاور همه روز از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر بر روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد پخش می شود. برای شنیدن برنامه های ما به صورت لایو از طریق اینترنت با آدرس www.gnf.nu می توانید بهره ببرید. تلفن تماس ما 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

زایمانترین دور تایما رو بپذیرید دوستان عزیز و شنوندگان نازنین رادیو صدای آشنا. با سپاس بیکران از دوست نازنین جناب حمید شجاع که از ساعت 8 بامداد با رادیو پیام با شما بود و در ادامه من همین راه رو ادامه خواهم داد تا ساعت 2 بعد از ظهر. رادیو صدای آشنا از سه‌شنبه گذشته برنامه‌های خودشو بر روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد آغاز کرده. از هفته آینده برنامه را به صورت جدی‌تری دنبال خواهیم کرد. این هفته هفته آزمایشی بود. خوشبختانه با تمام دشواری‌های موجود توانستیم آنگونه که باید از عهده کارمون بر بیاییم. امیدوار هستیم که کمبودها و نقایص ما را به دیده بزرگی خودتون ندیده بگیرید. دوستان عزیز تلفن تماس ما 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز که حرف برای گفتن بسیارند و ترانه دلنگیز و برنامه های متنوع برای شنیدن بیشمار.

دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه در 15 روز از ماه مه و 25 روز از اردیبهشت ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری. آنچه که به عنوان موسیقی زیر صدا می شنوید موسیقی نمت برنامه پنجه های دلنواز جناب دکتر جانشاه برومند دوست هنرمندم هست که همراه با سنتور هماین همدانیان و تنبک سعید رودباری نواخته شده از تمامی آهنگ های شناخته شده و مشهور موسیقی ایران هست.

پسر مادرش را به سفری در 20 مقصد اروپایی برد. سفری برای قدردانی از 20 سال عشقی که بی صدا صرف مراقبت از همسر بیمارش کرده بود. بارتون بروکس از نیویورک سالها با چشمهای خودش دیده بود که مادرش کارلا چگونه تمام زندگیش را وقف مراقبت از پدری کرد که پس از یک سکته شدید دیگر مانند قبل نبود. 20 سال تمام بی وقفه، خسته اما عاشقانه. وقتی پدرشان از جهان رفت، کارلا انگار بخشی از وجودش را گم کرد. سالها فقط مراقبت کرده بود، انقدر که دیگر نمی‌دانست بدون این نقش چگونه باید زندگی کند. خانه ساکت شده بود و او برای اولین بار با تنهایی خودش روبرو شده بود. تا اینکه یک روز بارتون میان وسایل قدیمی عکسهایی از جوانی مادرش پیدا کرد. تصاویر زنی خندان که در خیابانهای اروپا قدم می‌زد و رویاهای زیادی در دل داشت. همانجا تصمیمش را گرفت. او مادرش را به سفری طولانی برد، بازدید از 20 منطقه مختلف در اروپا. به یاد 20 سالی که مادرش بی ادعا از پدرش مراقبت کرده بود.

آنها ماها در فرانسه، ایتالیا، سوئیس، آلمان و اتریش سفر کردند، در خیابانهای قدیمی قدم زدند، قهوه نوشیدند، خندیدند و دوباره زندگی را لمس کردند. اما این بار همه چیز فرق داشت. این بار کارلا کسی بود که مراقبت می شد، کسی که پس از سالها فداکاری بالاخره فرصت کرده بود دوباره خودش را پیدا کند.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو وب رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. اصلا که دیروز با دوستی صحبت میکردم، از اتفاق ناگواری که براش رخ داده بود صحبت میکرد و اصرار داشت که حتما این موضوع رو مطرح کنم، شاید سایر دوستانم با این مشکل مواجه بشن و بدونن که چه دامی براشون آماده شده. تعریف میکرد، از استخر بیرون آمده بودم، توی ایسکا اتوبوس ایستاده بودم، دو تا دختر جوون، یکی بودن 23-24 ساله و دیگری حدوداً 30 ساله، از کشورهای بلوک شرق که سوئدی هم نمیدونستن انگلیسی صحبت میکردن، نزدیک به من شدن و گفتن که مادر ما در بیمارستان هست، ما شرایط خوبی نداریم و تلفن نداریم، پول نداریم چی کنیم، اما مادر ما گفته که این زنجیر رو حتما بفروشید تا بتونیم هزینه مثلا زندگی رو به پیش ببریم. اما در حالی که همین دوست تعریف می‌کرد که من گفتم نه، نیازی به زنجیر ندارم، من خودم زنجیر دارم، اصلا این دو نفر دوستانه با صمیمیت بسیار متقلبانه به من نزدیک شدن، اصرار داشتن که حتما این زنجیر رو بگردن و بندازن یا به دستم ببندن. طبیعتا در همین هول و هوش که من حواسم نبود، هی از خودم دفاع میکردم، اینها با رندی کامل و با زبانی چرب و نرم توانستن هم زنجیر دستم رو باز کنن، زنجیر گردنم رو. طبعا پلیس انملا شدن، شکایت شده، پرونده درست شده، پلیس اعلام کرده که اینها در شهر موندال در همین محدوده میگردند. چند یکی دو شکایت دیگه هم از اینها شده. پلیس در صدد پیدا کردن این دو دختر جوان هست. اگر احیانا کسی به شما نزدیک شد، به هر بهانه ای، به هر حرفی، صحبتی، لبخندی، مراقب خودتون باشید، گول نخورید. احیانا آدرس خواستن یا خواستن یک تلفن اورژانس به کسی بزنن، تلفن در اختیار کسی نذارید. یا حتی اگر گردنبندی یا وسیله گران قیمتی در دست دارید، هیچ نیازی نیست به نمایش بگذارید، چرا که این روزها اینقدر شرایط دشوار است، مخصوصا خارجی‌هایی که از بلوک شرق میان اینجا از هیچ نوع تسهیلات زندگی برخوردار نیستن. طبیعتا اینها برای پیش بردن زندگی خودشون دست به هر کاری میزنند. بیشتر مراقب باشید.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. امروز آدینه است، هفته به پایان رسید. مثل برق روزها و هفته ها از پیام می گذرند و این عمر ماست که می گذره. اصلا دوستان عزیز، در هفته گذشته، هفته پیش از اون که ما برنامه را آغاز کنیم، شوربختانه یک هنرمند سرشناس، هنرمندی که در این سالهای پس از این انقلاب لعنتی به گوشه پناه برد و در سکوت خبری همین هفته گذشته چشم بر جهان بست، جای خالی خودش رو در میان هنرمندان کاملا محسوس کرد. هنرمندی که همه اونو یک رقاصه میشناختند، اما در حقیقت اون فقط یک رقاصه نبود. شاید رقاصه کاری بود که بیشتر اون رو به نمایش گذاشت. او یک شاعر، نویسنده، یک دانشجوی دانشگاه تهران و مشهور به یک رقاصه فیلم‌های فارسی. صحبت از خانم شهرزاد است. در روزهایی که اون فوت کرد، شوربختانه برنامه نداشتم و نمیتونستم یادی از او کرده باشم. یکی از برنامه های قدیمی خودم در رابطه با او به شما پیشکش میکنم، با هم بشنویم. فکر میکنم ارزش شنیدن داشته باشه.

راستی کدام ویژگی انسان است که او را در یاد و خاطر دیگران زنده و باقی نگه می‌دارد؟ توانایی‌هایش یا متفاوت بودنشان در نوع زندگی و طرز فکر و رفتاری که داشته و یا دارند؟ از استاد سخن سعدی شیرازی اگر بپرسید می‌گوید مردان است که نامش به نکویی نبرند، یعنی این نام نیک باقی مانده است که آدمی را در یادها زنده و پایدار نگه می‌دارد. شاید اینطور است، اگرچه راوی این حکایت که من کمترین باشم چندان به آن باور ندارم، و البته که تا تعریف ما از نیکنامی و بدنامی چه باشد. بگذارید این حکایت را با روایتی از ابراهیم گلستان و از اینجا شروع کنم که اون بالاخره بعد از 20 و چند سال سکوت یادمانی در اولین سال مرگ مهدی اخوان ثالث نوشت با عنوان 30 سال و بیشتر با اخوان. آن مطلب همان سال در 2 شماره از ماهنامه دنیای سخن و همچنین در فصلنامه ایران شناسی به چاپ رسید. گلستان در آن مقاله با قلم و سبک خاص نوشتاری خود مروری داشت بر چگونگی آشنایی و بعدها همکاری و آخرین دیداری که در لندن با اخوان ثالث داشته. جایی از آن مطلب بلند در نقل خاطره ای از گفتگوی با اخوان درباره شعر و نه شاعرها و اینکه نام شاعر تا چه اندازه می تواند روی قضاوت و انتخاب شعر او برای درج و انتشار در گزیده ها سایه انداخته و نقش داشته باشد، این گونه می نویسد: اما حرف های من در حد شعر بیشتر به هم می خورد، در حد شعر نه شاعرها. روز رسیدنش به هدیه کتابی من بخشید که یک جنگ از شعرهای نوع فارسی بود. یک چند روز بعد ازم پرسید آن را چگونه می بینم. گفتم در این جنگ از آنهایی که شعرشان بیریاست برگزیده هایی هست. بعد رفتم آن جلد لاغر آکنده از بیان زندگی بیدادگر را که سالها پیش با عنوان با تشنگی پیر می شویم درآمد درآوردم. از آن برایش تکه ها خواندم. شعر کار خود را کرد، خود را می گرفت، خود را می گرفت که نگرید، که عاقبت نتوانست، افتاد به حق حق، بلند شد رفت. بعد که آمد گفت این از کجا آمده، کیست؟ گفتم همین دیگر، بی خبر هستیم. به خود گفتم و همچنان همیشه می گویم در دالان تنگ هیاهوی پرت غافل می شویم از دنیایی که در همسایگی زندگی دارد. گفت مثل رگ بریده خون زنده ازش می ریخت. گفتم همین است دیگر. گفت اسمش هم به گوش من نخورده بود، اسمش چیست؟ گفتم همین است دیگر. اشکال از اسم آشنایی با اسم می آید، از روی اسم چه می فهمیم؟ اسمش بنا به آنچه معروف است شهرزاد است. گفت هرگز نشنیده بودمش. گفتم شاید هم دیگر خودش نمانده باشد که باز بگوید تا بعد اسمش را در آینده یاد بگیریم. به هر صورت اول شاعر نبود، می رخصید. نگاهم کرد، شاید از فکرش گذشت که دستش می اندازم که دور باد از من در حرمت دوست. گفت ما تمام می رخصیم، زندگی ما را می رخصاند. گفتم بعضی بسیار بد جفتک می اندازند. و بعد رفتیم توی آفتاب نشستیم، غنیمت بود. کتابش را برداشت، شروع کرد به خواندن. این روایت ابراهیم گلستان بود از شهرزاد و حکایت حال مهدی اخوان ثالث از شنیدن شعر او. و حالا از کبرا سعیدی بگویم: بار بد جفتک می اندازند و بعد رفتیم توی آفتاب نشستیم، غنیمت بود. کتابش را برداشت، شروع کرد به خواندن. این روایت ابراهیم گلستان بود از شهرزاد و حکایت حال مهدی اخوان ثالث از شنیدن شعر او. و حالا از کبرا سعیدی بگویم، از شهرزاد، همو که چهره و نام

معصوم ترین زن بدنام سینما ایران، از نویسنده کتاب توبا که به نوعی شرح حال و زندگی اوست در قالب رمانی کوتاه، از شاعری که دفتر شعر با تشنگی پیر می شویم از اوست، خود در اولین صفحه مجموعه اشعارش و در معرفی خودش به خواننده این گونه می نویسد: کبرا نام خواهر مرده‌ام بود که شناسنامه‌اش را باطل نکرده بودند و شناسنامه را برای من می گذاشتند. مادرم مریم صدایم می کرد. پدرم زهرا می خواندم. زمان رقصندگی شهلا می گفتندم. در سینما شهرزاد شدم و حالا هم زیر شعرهایم می نویسم شهرزاد. شما که مرا یاری دادید تا بدانم کیستم و مرا به ایل خود راهم دادید، به هر نامی که می خواهید صدایم کنید، دستتان را می بوسم.

گرچه جایی مکتوب و نوشته نشده، ولی همه میدانند که در سال 1351 وقتی که به قول معروف پول پول بود، بهروز وثوقی 5000 تومان میدهد تا شهرزاد مجموعه اشعارش را در 2000 نسخه با نام با تشنگی پیر میشویم در انتشارات اشراقی به چاپ برساند. طراحی و عکس روی جلد آن را هم امیر نادری، عکاس فیلم آن روزها و کارگردان معروف سالهای بعد به عهده میگیرد و میدانیم که بازیگری و سینمایی شدنش هم از مسعود کیمیایی است. گرچه این آخری کیمیایی دیگر نه تنها از جمله کسانی که شهرزاد دستشان را میبوسید نبود، که به عکس گونش به سیری او نیز نواخته شده بود. به نوشته ناصر زراعتی در زندگی نامه بهروز وثوقی آمده است: فیلم خاک در یکی از روستاهای اطراف دزفول فیلم برداری می شود. یک روز که در همان روستا در حال فیلم برداری هستند، اتومبیل کرایه ای از راه می رسد. شهرزاد با حالتی عصبی از آن پیاده می شود. کیمیایی تا چشمش به شهرزاد می افتد، رنگش مثل گچ سفید می شود و از بهروز می خواهد هر طور شده را دست به سر کند، وگرنه شر به پا خواهد کرد. او که در فیلم های قیصر و داشاکل نقش رقصنده را بازی کرده بود، آن زمان با کیمیایی گویا مراودی نزدیکی داشت. گویا به اطلاعش رسانده بودند که کارگردان با یکی از خانمهای بازیگر فیلم سر و سری پیدا کرده. او هم بلافاصله از تهران سوار قطار شده بود و خودش را رسانده بود به دزفول. بعد هم با ماشین کرایه یک راست آمده بود سر صحنه. تا پیاده شد رفت سراغ کارگردان و سیلی محکمی در گوشش نواخت. همه ساکت ایستاده بودند و تماشا میکردند. من خیلی ناراحت شدم، به شهرزاد اعتراض کردم. برگشت گفت: آقای وثوقی، آخر نمیدانید این با من چه کرده است. از دیگر هم تبارانی که او را یاری دادن تا به ایل درآید، یکی هم پوری بنایی بود. او سرمایه ساختن فیلم مریم و مانی را تامین کرد و خود نیز در کنار منوچهر احمدی در نقش مانی نقش مریم را به عهده گرفت. شهرزاد دیگر رقاص کافه در صحنه‌های فیلم نبود، سناریست و کارگردان مریم و مانی بود و یکی از چند فیلمساز زن سینما ایران. او در این زمان رمان کوتاه توبا را هم در کارنامه هنری خود داشت، داستان زندگی تلخ و دردآور دختری که در اصل خود اوست. شهرزاد که کودکی و نوجوانیش دم دست پدر در قهوه خانه و آدمهای آنجا گذشته بود، جوانیش به نیش چاقوی برادر معتادش خط برداشته بود، به ناگهان از میان انبوهی دود سیگار و بو و بخار الکل و حجم عربده و ازدحام همهمه کافه‌های ارزان سر از فضای پر از دار و درخت و سبز دانشگاه درآورد و در زمانی که نام دانشجو ارج و قربی داشت و دانشگاهی بودن برای خودش فضیلتی بود، شد دانشجوی دانشگاه تهران. دختر مرد قهوه‌چی، خواهر جوانکی که شرور و معتاد و دست بزن داشت، رقاصه کافه‌های پست

زن بدنام سینمای فیلم فارسی در توفیق خود برای ورود به دانشگاه تا مدتها سوژه داغ مطبوعات آن روزگار بود. شهرزاد با وجود آن مجموعه‌ای که از سروده‌هایش را منتشر کرد و آن رمان کوتاه که از او به چاپ رسید و با آنکه سناریوی فیلمی را که خود نیز کارگردانش بود را نوشته، برای مردم بیشتر به عنوان بازیگر شناخته شده است. بازی‌های او در اکثر فیلم‌ها اغلب محدود به اجرای رقصی در یکی از صحنه‌هاست و یا حضوری سایه‌وار و نه چندان مهم در داستان فیلم.

نام او را در تیتراژ بسیار از فیلم‌های مهم و مطرح سینما ایران که بعد از قیصر ساخته شد می‌بینیم و بیشتر در ایفای تیپ و نقش زن بدکاره و مترس دم دست یکی از مردان فیلم و در قیصر ساخته کیمیایی پنجره ساخته جران مقدم فقط در یک صحنه می‌رقصد و بس. فقط چند فیلم از میان همه آنهایی که نقشی در آن داشته را می‌توان به خاطر آورد که او تنها رقاصی فیلمی است بلکه بازی هم کرده. نقشایی که شهرزاد آنها را بازی کرده چیزی نبود که از عهده دیگران برنیاید. نقش رقاصی میکده اسحاق شرافروش در فیلم داشاکل ساخته مسعود کیمیایی که عمدترین نقش سینمایی او را هر بازیگر زن دیگری میتوانست اجرا کند.

ولی اگر از راوی این حکایت که من کمترین باشم بپرسند، میگویم دو بازی از او در همه فیلم هایی که نقشی در آن داشته را دیدم که به گمان من فقط او میتوانست آنها را به آن خوبی و پختگی اجرا کند و نه هیچ زن بازیگری دیگری در سینما ایران. یکی نقشی که در فیلم تنگنا ساخته امیر نادری دارد، به خصوص صحنه ناخن به رخ کشیدن و مو از سر کندن و زجه زدن و شیون او در دم کردگی آن غروب سرمی رنگ و سنگین پایان فیلم. و دیگری بازی در حقیقت نقش کوتاهی که در فیلم فرار از تله ساخته جلال مقدم دارد. در صحنه ای که مرتضی، بهروز وثوقی و کریم داوود رشیدی بعد از ضرب دیدن و گشت گرفتن دست مرتضی با هم نشستند، شهرزاد که از قرار معشوقه و نشانده کریم است هم هست. مانده خواننده معروف دزفولی در اتاقه که آنسوتر ترانه محلی را زمزمه می کند و مرتضی از گذشته و حال روز آرزوهایش می گوید. یک مونولوگ یا تکگوی شنیدنی. شهرزاد کنار کریم یله شده و بیان که حتی یک کلمه حرف بزند، آنچه را که مرتضی تعریف می کند گوش می دهد. با نگاه و لبخند و گردش سر و چشم و گردن، شهرزاد این نقش را که چیز در حدود 3 یا 4 دقیقه است به معنای واقعی کلمه در مفهوم سینماییش بازی می کند. او را دیگر در هیچ صحنه ای از فیلم نمی بینیم. شهرزاد اگر در کارنامه هنری خود همین یک دفتر شعر، یعنی با تشنگی پیر می شویم و داستان بلند توبا و ایفای نقشی که در تنگنا داشت و آن بازی درخشان فرار از تله داشت که دارد، کافی بود تا او را هنرمندی سزاوار بدانیم و باور کنیم که در جان او آتشی گرم بود که از جان مایه و استعداد ذاتی او روشن بود. نام شهرزاد را به طور رسمی آخرین بار بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و در جریان تظاهرات زنان در تهران میشنویم. با دوربین 8 میلیمتری داشته از جریان حرکت اعتراضی زنان فیلم میگرفته است که میگیرندش. مدتی را در کمیته های انقلاب و سرآخر هم زندان اوین. تعریف میکنند که برای تحقیر و توهین به او کم نمی آوردند. سابقه رقاصی و انگ زن هرزه و بدکار در فیلم ها انقدر بوده که چیزی کم نگذارند. بعدها که پریشان سر و حالی او را میبینند، راهایش میکنند به امان خدا و در برهوت بی خداوندی شهر بیرحم و بیدر و پیکری به اسم تهران. میگویند روزگاری را سراسیمه و شوریده، با سری پریش، بی کس و بی جا و مکان، آواره کوچه و خیابان بوده. میگویند جلپاری جسته بود و روزهایی را در پیادروی جلوی در خانه هنرمندان و سینما بس نشسته بود، بی هیچ عافیت و عاقبتی به خیر. آخرین باری که اسم و رسمش رسماً و مکتوب به کتاب آمد، اما همین چندی پیش بود که کتاب به حد کافی قطور و پربرگ و ورق کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز دستپخت خانم پوران فرخزاد درآمد. در آنجا و در کارنمای شهرزاد اینگونه آمده است: کبرا سعیدی شاعر و بازیگر در تهران به دنیا آمد. از نوجوانی به تئاتر رفت و شروع کاروی با نام مستعار شهرزاد بازی در نمایشنامه بین راه در تئاتر نصر بود. سپس همچنان که اشعارش به نام شهرزاد در نشریات به چاپ می رسید و در جرگه شاعران زن نامی برآورده بود، به سینما هم راه یافت و چون از هنر بازی بهره کافی داشت در بسیاری از فیلم‌ها شرکت کرد که عمده آنها توقی، سقاب، پنجره، داشاگل، بابا شمل و پل نام برده می شود. او در 1353 به دلیل نامعلومی با خوردن قرص‌های خواب‌آور به زندگیش پایان داد و فیلم‌های تنگنا، عیالوار، گرگ بیزار پس از مرگ زودهنگامش در سال 1357 نمایش داده شد و از آن پس فیلم دیگری از او به نام مریم مانی که هم کارگردان و سیناریستان بود به سال 1159 در ایران به نمایش درآمد.
اما آخرین خبری که از شهرزاد اما در دست است، برخلاف آنچه که خانم پوران فرخزاد در کارنمای او نوشته، این است که کبرا سعیدی معروف به شهرزاد زنده است و گرچه نه آنگونه که باید به سامان انجام، ولی باری به هر جهت به ایام پیری و درماندگی عمر را می گذراند. دفتری از دستنویس سروده های چاپ نشدن سالهای اخیرش را در دست دارد و خاطری ملول آزرده است از هست و نیست روزگار. در آخرین گفتار و در حسن ختام حکایتی که حوصله کردید و شنیدید، نوشتاری نیز از شهرزاد هم بشنوید که برگرفته از مجموعه با تشنگی پیر می شویم است و تمام.

از یک کارگری که سواد نداشت شنیدم خسته می گفت دلم برای مادرم تنگ است. اما ما به مرغ‌های بیشماری که فقط یک خروس مریض داشتن نگاه می کردیم. کارگر رفت و ما ماندیم و بازیمان را ادامه دادیم. جمعه بود. غروب شد که کارگر توپ بازیمان را گرفت و پس نداد. همه ما بودیم و یک توپ. همه کارگر بود و یک مادر. مادرش از ستای توپ بیدار شده بود. مادرش مریض بود. از باغچه خانهشان در لابلای گلهای آب نداده به یک قارچ برخورده بود. خورده بود و مریض شده بود. ما باید صبر می کردیم تا مادر کارگر خسته خوب شود که ما بازیمان را ادامه بدهیم. زمستان شد. از مدرسه تا غروب راهی نبود. ما را غم می گرفت وقتی از مدرسه بیرون می آمدیم که بعضی از چراغ ها روشن بود. برادر کارگر که گندم داشت داسش را کارگر خسته درست می کرد. همه فکر می کردیم شاید توپ ما با داس پاره شود. بهار شد. کارگر خسته تمام مرغ ها را کشته بود. مانده بود خروس مریض و یک مرغ که فقط شانس زنده بودنش این بود که تخم می کرد. من یک روز از خدا خواستم که مادر کارگر خسته خوب شود که ما بازی کنیم. از یک روز تعطیلمان کردند که تابستان شد و گفتند 3 ماه دیگر بیایید. ما ذوق کردیم. کارگر با چکشش داشت یک پرچم سیاه به در خانشان میزد. کوچه پر از زنهای چادر سیاه بود. خدا مادر کارگر خسته را گرفته بود تا ما بازی کنیم. برادر کارگر خسته که زاره بود نشسته بود کنار دیوار. داسش هم در دستش بود و بان یک دستمال بسته بود که در دستمال نان بود. ما بی خود خیال کردیم در دستمال توپ است. فقط خروس مریض در کوچه بود و یک پرچم سیاه.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. امیدوار هستم این برنامه اگرچه قدیمی اما چون برنامه‌ای هستن بدون تاریخ مصرف برای شما هم لذت بخش بوده باشه.

0: دوستان نازنین به رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه. امروز آخرین روز برنامه آزمایشی ماست. از روز دوشنبه که ساعت 11 تا ساعت 2 بعد از ظهر تمامی روزهای هفته رو با شما خواهیم بود، تلاش خواهیم کرد که برنامه رو به صورت جدیتری با نظم و ترتیب مرتبتری به شما عرضه کنیم. اشاره کنم که به احتمال بسیار زیادی از این هفته چهارشنبه ها جناب دکتر پازوکی رو خواهیم داشت که این هفته در رابطه با یک مسئله بسیار مهمی، آن هم سرطان، صحبت خواهد کرد. روز پنج شنبه از ساعت 12 همه هفته جناب عطارزاده رو خواهیم داشت که آقای عطارزاده از این هفته در رابطه با مسائل بسیار مهمی همچون وصیت‌نامه و تفکیک مال بین زوج زوجین صحبت خواهد کرد که بسیار مسئله مهمی در سوئد هست و میتونه شما را از بسیاری مشکلاتی که بعد ممکن با اون روبرو بشید نجات بده.
1: از پنجره می نگریستم، درختی دیدم در باد که برگ‌هایش را زرد از تن خویش به زمین می‌ریخت. به یاد آوردم که باد تو را آن دور دست‌های آسمان انتشار می‌داد و باران تو را بر برگ‌های زرد می‌نوشت و من چقدر خزان را دوست دارم و چقدر زمستان را و چقدر تابستان را و چقدر بهار. زیرا آوار این همه خبر و صدای ممتد جهان در جنگ که از هر سوی با دهانی پر از اضطراب بر من تشر می زند، من هنوز در میان تیترهای شکسته و تصاویر بی‌پناه در جستجوی خبری از تو هم. تو که با لبخندی پر از دور دست ها خواهی آمد و تمام پنجره های جهان بسته را باز خواهی کرد، اما بیرون هنوز بوی باروت می دهد و تو با خود خبری می آوری، خبری ساده بی هیاهو، مثل دستی که آرام بر شانه ام فرود آید و با بغضی که پنهان نمی شود اما لبخندی که می دانی چرا هست بگویی ولش. و ناگهان پنجره ای باز شود و کسی سرک بکشد و بگوید همه چیز خوب است و من پاسخ دهم که همه چیز خوب است و تو دوباره بگویی ولش. ویوالدی گوش کنی، خوب یا بد ما کارمون را کرده ایم و جهان برای لحظه ای از چرخیدن خشن خیش واماند. و چه چیز نجات بخشتر از این که در میان این همه فروپاشی کسی باشد که هنوز به موسیقی ایمان دارد؟ آیا می شود جهان فروریخته را با موسیقی دوباره بسازی؟ و من در همان لحظه از زیر آوار خبرها و آوار دیوارها برخیزم و بهار را در چهار فصل تو با ویوالدی دوباره باور کنم. ای آزادی، چه می شد اگر شیلر، بیتهوون و برنستاین را یک جا می داشتی و بعد تمام پنجره ها را بی محابا

عرشب دوستان عزیز، آخری باری که سفری به استرالیا داشتم 2012 بود. وقتی میرم اونجا طبیعتاً ایرانیانی که اونجا هستند محبت دارند، بسیار فرهیخته هستند و برخلاف اون چه که در سوئد هست 120 تا انجمن ایرانی رنگ و رنگ هست، در اونجا فقط در سیدنی یک انجمن هست، انجمن ایرانیان، حدود 1000 نفر عضو داره، هیچ کمک دولتی ندارند و تمام هزینه های برنامه هایی که برگزار میکنن از طریق همون ماهانه یا حق عضویت افراد تأمین میشه. هر هفته برنامه دارن، برنامه های بسیار خوب، بسیار زیبا و واقعا دلچسب. در مدتی که من اونجا هستم رادیو اس بی اس بخش فارسی با جناب آقای دستیاری و جمشید عدیلی از هنر رادیوچی های بسیار قدیمی همکاری میکنم. تعداد بیشماری از ایرانیان سیدنی صدای منو میشناسن اونجا، ولی خب منو نمیشناسن حضوری. انجمن ایرانیان شهر سیدنی یک برنامه پرسش و پاسخ و سخنرانی برای ایرانیان اونجا توسط من برگزار کرد که در اون برنامه پرسش اکثر ایرانیان اونجا در رابطه با زندگی و شرایط زندگی ایرانیان در سوئد یا به طور کلی اسکاندیناوی بود. جواب دادم، سوالا بسیار جالب توجه بود و خب خوشبختانه تونستم از پس همه این سوالها بر بیام و پاسخ بدم. در میان تعداد بیشمار ایرانیانی که اونجا هستند خانمی بودند، هستند هنوز خوشبختانه، که این خانم قبلا بسیار مورد توجه ایرانیان بودن، اما با چاپ و انتشار یک کتابی تحت عنوان چرا ما این گونه شدیم از جامعه طرد شدند. حالا براتون توضیح میدم چرا.

بله، کتابی خدمتون عرض میکنم، نگاهی بر اثرات نبود امنیت، عدالت اجتماعی و آزادی بر روی خلق و خوی ما ایرانیان در خارج از کشور هست. کتابی بسیار رک و پوسکنده از معایب تعداد زیادی از ایرانیانی صحبت میکنه که همه ما اونو دیدیم، حس کردیم و برامون بسیار ملموس هست. تعداد زیاد از ایرانیان از این رکگویی خانم طاهره شیخ الاسلام مظاهری خوششون نیامده بود، به همین خاطر ایشون رو طرد کرده بودن. البته کتاب همه خریده بودن، فروش خوبم کرده بود، اما پشیمان بود از این کتاب خریدن. اگر یک جو معرفت، یک جو قدرشناسی یا یک جو چجوری بگم عدالت در وجودمون باشه، فکر میکنم که باید سپاسگزار این خانم باشیم که چطور اون معایب ریز افراد رو خیلی راحت روی کاغذ آورده و به روحشون کشیده. میگوید آینه گر نقش تو بنمود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست.

دوستان عزیز برای رادیو صدای آشنا همراه شما هستیم. تلفن های مکرر و محبت آمیز شما وقفه ایجاد میکنه در پخش برنامه. من پوزش میخوام که نمیتونم اونگونه که باید با شما صمیمانه صحبت کنم، اما باور کنید که در قلب من جای دارید و سپاسدار تمامی مهر شما هستم. در یک شب سرد دسامبر 1965 در شهری کوچک در سیسیل، مردان مسلح به خانه یک خانواده هجوم بردند، مادر را بیهوش کردند، دختر 17 ساله را در تاریکی با خود بردند، 8 روز او را اسیر کردند و مورد تجاوز قرار دادند و سپس آنها تنها راه حل قانونی مجاز را ارائه دادند. دختر باید با او ازدواج کند و تمام اتهامات بدین طریق لغو می شود. نام دختر فرانکا ویولا بود ولی او نگفت. در ایتالیای سال 1965 چنین امتناعی فقط شجاعت نبود، این یک چالش تقریبا غیر قابل تصور برای جامعه آن روز بود. این قانون که ازدواج ترمیمی ماده 544 قانون مجازات ایتالیا به متجاوز اجازه میداد در صورت ازدواج با قربانی خود مجازات نشود، منطبق این قانون که بسیار قدیمی و هم ظالمانه بود، اعتقاد بر این بود که پس از تجاوز آبروی زن از بین می رود، اما اگر او با همان مردی که زندگیش را ویران کرده بود ازدواج کند می تواند آبرو را بازگرداند. سکوت او در ازای آزادیش این دقیقا همان روشی بود که زنان نسل ها مجبور به انجام آن بودند.

Vale, ama o imtina kard. مهاجم فرانکا مردی بود به نام فیلیپو ملودی از یک خانواده با نفوذ با ارتباطات مافیایی. او مطمئن بود که دختر کاری انجام خواهد داد که بسیاری قبل از او انجام داده بودند. به خاطر آبروی خانواده و برای جلوگیری از شرمساری عمومی با ازدواج موافقت خواهد کرد. اما او نگفت و از این کار امتناع کرد. پدرش در کنار او ایستاد، مردی که آبروی دخترش را به ترس از محکومیت عمومی ترجیح داده بود. آنها با هم شکایت کردند. فرانکا در کشوری شکایت کرد که سیستم قانونی آن برای محافظت از متجاوزش طراحی شده بود. واکنش عمومی فوری و بی‌رحمانه بود. مزارع آنها به آتش کشیده شد. همسایه‌هایی که سالها این خانواده را می‌شناختند با دیدن آنها روی خود را برمی‌گرداندند. تهدید به مرگ هر لحظه در فرهنگی که سکوت وسیله‌ای برای بقا محسوب می‌شد و مفاهیم آبرو قوی‌تر از قانون بودند. عمل فرانکا چیزی بیش از یک عمل غیر معمول بود. در واقع این یک انقلاب بود. این محاکمه به یک شور ملی تبدیل شد. روزنامه‌های سراسر ایتالیا تمام جلسات محاکمه را پوشش دادند. میلیون‌ها نفر که هرگز به قانون قدیمی فکر نکرده بودند، مجبور شدند برای اولین بار معنای واقعی آن را ببینند. کشور دچار دودستگی شد. برخی فرانکا را یک قهرمان می‌خواندند، برخی دیگر او را زنی بی‌شرم که سنت‌ها را شکسته بود. اما او همراه با پدر شجاعش عقب نشینی نکردند. در سال 1966 فیلیپو ملودیا مجرم شناخته شد، همان متجاوز به زندان فرستاده شد. فرانکا ویولا اولین زنی در تاریخ مدرن ایتالیا شد که علنا از ازدواج ترمیمی صرف نظر کرد و محکومیت متجاوز خود را تضمین نمود. رئیس جمهور ایتالیا شخصا از او استقبال کرد. شجاعت یک دختر گفتگوی را آغاز کرد که جامعه قرنهان را پنهان کرده بود. عمل او الهام بخش زنان دیگر شد. این امر قانونگذاران را مجبور کرد تا حقیقت وحشتناکی را بپذیرند. قانونی که از متجاوزان محافظت می کند. عدالت نیست، بلکه همدستی است. فرانکا ویولا هرگز به دنبال شهرت نبود. در سال 1968 او با جوزپ رویسی دوست دوران کودکیش ازدواج کرد. او فرزندانش را بزرگ کرد، زندگی آرامی داشت و به ندرت مصاحبه می کرد. امروز او 70 و چند سال است. در محاصره فرزندان و نوه هایش و هنوز در همان شهر در سیسیل زندگی می کند. اما نتیجه اخلاقی این رویداد فاجعه آمیز، ارزش شما با آنچه با شما انجام می شود تعریف نمی شود، با آنچه از پذیرش آن امتناع می کنید تعریف می شود. او گفت نه، و چون یک زن جوان شجاع گفتن آن را با صدای بلند پیدا کرد، روزی تمام کشور مجبور شد از خود بپرسد که چرا گفتن بلی اینقدر طول کشید.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم در بامداد آدینه. تلفن تماس با ما 0723-550-9085 است. اصابت که سفر تاریخی ترامپ به چین با اهدافی بسیار وسیع‌تر و گسترتر از آنچه که ماها فکر میکنیم انجام شد، اما در همان روز، در همان روز به خصوص، یک خبر دیگر پخش شد برای تقریبا مسکه کردن یا خونسا کردن سفر تاریخی ترامپ به چین، و آن هم قربانی کردن مکرون و عشق رسوا کنند رسوابار او با گلشیفته فراهانی. از سایت گوشه گزارشی رو برای شما انتخاب کردم که چند ساعت پیش بر روی یوتیوب قرار گرفته است. این گزارش سایت کوچه رو با هم ببینیم.
1: در حالی که همه منتظر اخبار سفر ترامپ به چین بودند، یک بمب خبری عاشقانه در فضای رسانه‌ای منفجر شد و اخبار سفر ترامپ را به حاشیه برد. یک خبرنگار به نام تاردیف مدعی شد که اختلاف امانوئل مکرون با همسرش به دلیل رابطه به اصطلاح افلاطونی مکرون با گلشیفته فراهانی، بازیگر 42 ساله ایرانی فرانسوی، رخ داده و همین موضوع بوده که باعث شده بریژیت به همسرش رئیس جمهور فرانسه سیلی بزند و آن صحنه در هواپیما رسانه ها را غافلگیر کند. معمای سیلی در پلکان هواپیما از ویدیوی آغاز شد که در جریان سفر امانوئل مکرون به جنوب شرق آسیا و هنگام ورود او به پایتخت ویتنام توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس ضبط شد. در این تصاویر لحظاتی پس از باز شدن در هواپیما، بریژیت مکرون دیده می شود که با هر دو دست همسرش را به عقب هل می دهد و گویا سیلی سبکی به او می زند یا دهان او را می پوشاند. مکرون در آن لحظه به جنوب شرق آسیا و هنگام ورود او به پایتخت ویتنام توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس ضبط شد. در این تصاویر لحظاتی پس از باز شدن در هواپیما، بریژیت مکرون دیده می شود که با هر دو دست همسرش را به عقب هل می دهد و گویا سیلی سبکی به او می زند یا دهان او را می پوشاند. مکرون در آن لحظه با لبخندی که به نظر می رسید برای حفظ ظاهر در مقابل

0: خوردن این اتفاق آن را یک شوخی زن و شوهری توصیف کردند. مکرون به رسانه ها گفت ما فقط با هم شوخی می کردیم و کمی کلکل داشتیم. نباید از یک لحظه صمیمی یک فاجعه جغرافیایی سیاره‌ای ساخت. اکنون اما افشاگری تازه پرده از روایت دیگری پشت این لبخندها و انکارها بر می دارد. فلوریان تاردیف، خبرنگار نشریه پاریمچ و نویسنده کتاب یک زوج تقریبا کامل درباره زندگی امانوئل و بریجیت مکرون که روز چهارشنبه 13 می در فرانسه منتشر شد، میگوید روایت رسمی الیزه و مکرون از آن حادثه کذب بوده است. این خبرنگار و نویسنده کتاب جنجالی میگوید یک صحنه کامل دعوای زن و شوهری و علت این درگیری کشف پیامی در تلفن همراه رئیس جمهور توسط بریجیت مکرون بوده است. پیامی از سوی گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی مقیم فرانسه. این خبرنگار به رادیو RTL گفت رئیس جمهور برای چندین ماه، البته از چند ماه پیش دیگر اینطور نیست، اما برای مدتی یک رابطه افلاطونی غیر جنسی با گلشیفته فراهانی داشت. این چیزی است که به من گفته شده و در کاخ الیزه برایم به دفعات بازگو شده است. این روزنامه‌نگار افسوده پیام‌هایی رد و بدل شده که خیلی فراتر رفتند و توسط نزدیکان این زوج به من گزارش شدند و شامل عباراتی مثل تو خیلی زیبا هستی و غیره بودند. همین موضوع باعث تنش‌هایی بین این زوج شد که آن صحنه خصوصی را به وجود آورد، صحنه‌ای که در نهایت علنی شد. در بخشی از مستندات ارائه شده در این کتاب به نقل از نزدیکان بریجیت مکرون آمده است که آنچه بیش از محتوای پیام باعث رنجش او شده احتمال وقوع یک رابطه بوده است. به گزارش نشریه پاریمچ برای بریجیت که همواره با حساسیت‌های مربوط به اختلاف سن 24 ساله‌اش با امانوئل دست و پنجه نرم کرده، دیدن توجه همسرش به زنی بسیار جوانتر ضربه سختی به امنیت روانی او در این رابطه تلقی شده است. یکی از دوستان نزدیک بریجیت مکرون در کتاب نقل می‌کند او خودش را در حال حذف شدن می‌دید، آن هم توسط زنی که بسیار جوان‌تر است. این خبر مانند بمب ترکیده و در میان جامعه ایرانیان هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته است. برخی به آن از جنبه حریم خانواده نگریستند و گفتند امانوئل مکرون همسر دارد. اگر رابطه گلشیفته فراهانی با او حقیقت داشته باشد، می‌توان آن را تعرض به حریم یک خانواده دانست. برخی دیگر از ناظران با توجه به مواضع سیاسی گلشیفته فراهانی، از جمله مخالفت او با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی و گرایشات او به جریان چپ جهانی و گلوبالیسم، به موضوع پرستوها اشاره کردند و گلشیفته فراهانی را از آن دسته زنانی دانستند که جمهوری اسلامی به سراغ مردان مهم می‌فرستد.
1: میگن دلیل سیلی خوردن مکرون از زنش گلشیفته فراهانی بوده. ببینید جمهوری اسلامی تا کجا پرستو فرستاده، دیگه حساب کار دستتون میاد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه بی دلیل نیست هر جفتشون از جمهوری اسلامی حمایت میکنن.
0: این دسته از ناظران میگویند شاید سکوت فرانسه در برابر اتفاقات اخیر از جمله جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی و قتل عام دیماه در ایران به این خبر عاشقانه مربوط باشد. آنها میگویند ماجرای گلشیفته فراهانی و امانوئل مکرون جای تردیدی باقی نگذاشت که موضوع پرستو نه تنها واقعیت دارد، بلکه در ابعادی بزرگ در حد سیاستمداران کشورهای مهم در حال اجراست، ابزاری که به سکوت فرانسه در مقابل وقایع داخل ایران انجامیده. این گروه از ناظران ایرانیانی هستند که دل پرخونی از گلشیفته فراهانی دارند به سبب برخی کارها و حرفهایش. آنها خبر رابطه او با مکرون را صحیح می دانند و بدون هیچ گونه تردیدی می گویند معلوم نیست گلشیفته پشت پرده مکرون را به چه کارهایی وامی داشته که مکرون در مورد کشتار 43,000 ایرانی به دست رژیم کوچکترین حرفی نزد و در جنگ آمریکا با رژیم پشت سپاه ایستاد. الحق که لقب پرستوی صادراتی رژیم شایسته‌اش هست. گلشیفته فراهانی زمانی نه چندان دور محبوب بسیاری از ایرانیان بود که او را به سبب بریدنش از سینمای جمهوری اسلامی ستایش می کردند و همچنین به سبب جسارتش در شکستن تابوهای حکومت مانند اوریانی تن. در آن زمان عده کمی درباره گلشیفته نظرات منفی ابراز می کردند و او را انسان ناصادقی می دانستند که نظراتشان بسیار نامحبوب بود. کسانی مانند بهمن محسس، نقاش سرشناس ایرانی. حالا خیلی ها رجوع کردند به حرفهای او و میگویند بهمن محسس 13 سال پیش گلشیفته را اینطور توصیف کرد و چقدر فحش خورد آن روزها.

0: گلچیفته فرامانی.
1: واو چه مادر قبه ای هست این. خیلی مادر ناز هست این خانم شهید مصنوعی. از آن قیافه این خواسته غمگین باشه غمگین نیست، خواسته بیگناه باشه هستم بیگناه نیست.
0: چی گفته مگی؟
1: من نخوندم ولی نقل کرده است که دروغه دخترهای ایرانی جانماز آب میکشن و اینا و خودش سه یک ذره حقیقتی آدم نه فوقلت فوقلت.
2: اگر خبر نویسنده کتاب جنجالی درباره مکرون و همسرش و رابطه مکرون با گلشیفته فراهانی درست باشد، این فقط یک خبر زرد نیست، بلکه گشودن دری است به رابطه‌های پنهان دیگر. چندی پیش دختر قاسم سلیمانی مدعی شد گلشیفته فراهانی با قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده سپاه قدس تماس داشته، او را ستایش و تحسین کرده، از او کمک خواسته و قاسم سلیمانی هم به او گفته پرچم جمهوری اسلامی را در خارج بالا نگه دار.
3: یک خانم بازیگری که الان خارج از ایران زندگی میکنه.
4: اینو خواستم بپرسم. اسمشون رو ببریم بگیم.
3: بله اسمشون. ایشون پیغام داده بود که من آقای سلیمانی رو به عنوان پرسایت قهرمان ملی دوست دارم. حالا به هر دلیلی.
4: تو زمان حیاتش؟
3: بله همینطور. به ایشون اطلاع دادم. ایشون گفته بود که خب بگیرید من صحبت کنم باش. صحبت کرده بودن، حالا نمیدونم چجوری تونستم پیدا کنم، صحبت کردن و ایشون به این طور گفته بودن به اون خانم که خانم شما در هر جا که هستی پرچم کشورت رو بالا نگه دار، برای یک وطنت تلاش بکن. نگاه حاج قاسم این بود، هر کس برای این کشور و برای این نظام و برای این مملکت هر قدمی که برمی‌داره دستش رو باید بوسید و این نگاه ارزشمندی.
4: حالا چون اسمش نبردیم مثل که ظاهرا فقط صحبت هم نبوده، یه مشکلی هم داشتن که حاج قاسم اون مشکل حل میکنه.
3: من دیگه اون جزئیاتش نشدم نمیدونم.
4: نه فقط هم کلیات رو بگیم بوده دیگه چنین چیزی دیگه، چون نه. پدر این خانوم به شدت با اینکه افکار و نظراتش مشخصه از اون روز به بعد عجیب، یعنی میگه من تنها کسی که تو نظام جمهوری اسلامی به شدت قبولش دارم و خلاصه برای تشییعشون هم اومده بودن و مطلب گفتن و اینا، هنوزم میگن که حاج قاسم این مشکل رو حل کرد.
3: حاج قاسم سرباز بود.
2: این روایت دختر قاسم سلیمانی که دلیلی ندارد دروغ بگوید، یک موضوع بسیار مهم را پیش می‌کشد و آن رابطه پنهان بخشی از سلبریتی‌های تبعیدی با همان سیستم و دستگاهی است که ظاهراً از آن گریخته‌اند. و این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسانی در خارج از کشور با تصویر هنرمند تبعیدی منتقد و حتی مخالف رژیم زندگی کردند، اما در واقع به طور پنهانی با هسته سخت قدرت در تماس بودند. قاسم سلیمانی یک مقام معمولی در ساختار رژیم نبود. او فرمانده نیروی قدس سپاه و نماد گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود و بخش مهمی از ماشین جنگی و سرکوب آن. ارتباط مستقیم با چنین فردی با ژست‌های آزادی‌خواهانه و مخالفت با رژیم تضادی هولناک دارد. صادق خرازی سفیر سابق جمهوری اسلامی در فرانسه هم درباره رابطه گلشیفته فراهانی و قاسم سلیمانی میگوید قاسم سلیمانی با گلشیفته مانند دخترش زینب حرف میزد و برای او هدیه میفرستاد.
5: عاشق شیدا بود. من یادمه که تو خونمون بود، خیلی نمیخوام اسم اون فرد رو بگم که در خارج از کشور، سه روز قبل از شهادتش، دو روز قبل از شهادتش منزل من بود. یکی از بزرگان هنر کشور که در خارج از کشور بود، همه هم میشناسیم، نمیخوام اسمشو ببرم، با آقای سلیمانی با من با حاجی صحبت کنم. حاجی که اومد گفتم من خودم میخواد با صحبت کنه و گفت بگیرش من صحبت کنم. گرفتم و با حاجی صحبت کرد. حاجی جوری با این صحبت میکرد، روی با زینبش صحبت میکرد. دخترم فلان. و بعد چند تا کادو هم به من داد، گفت اینا رو بفرست براش. من اگر به مردم ایران بگم اون کی بود اصلا شما تصور نمی‌کنید. ولی واقعیت رضی قاسم سلیمانی عاشق بود.
6: نمیخواید بگید کی بود؟
5: نه چون از اون فرد اجازه ندارم. نمیخوام
6: اخلاق حکم کنه که اسمشون رو بادش.
2: با توجه به قرائنی مانند حرفهای دختر قاسم سلیمانی و با توجه به قرینه زینبش در حرفهای خود صادق خرازی، معلوم می شود که منظور گلشیفته فراهانی و رابطه بسیار نزدیک او با قاسم سلیمانی است. روشن است که وقتی کسی در موقعیت گلشیفته فراهانی چنین رابطه‌ای با فردی مانند قاسم سلیمانی داشته، او دیگر نمی‌تواند یک مخالف نظام باشد. و نکته عجیب‌تر این است که در قیام مهسا، او به عنوان یکی از چهره‌های اتحاد جورج تاون در کنار شاهزاده رضا پهلوی و علی کریمی نشست، در حالی که 3 سال قبل با قاسم سلیمانی نرد عشق می‌باخته است. در پرانتز باید اشاره کرد به اینکه بسیاری از حامیان پهلوی و جریان پادشاهی خواه از نزدیک شدن افرادی مانند گلشیفته فراهانی به شاه خود بیمناکند و آنها را نه ریزشی های صادق واقعی بلکه نفوذی های نقابدار می دانند. به هر حال اتحاد جورج تاون از هم پاشید و پس از آن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان چهره مستقل مطرح شد، تا اینجا که همچنان پاکترین و مطمئن ترین چهره ایست در اپوزیسیون که به هیچ وجه با رژیم پیوند و رابطه ای ندارد، در حالی که درباره تمام چهره ها و جریان ها این شایبه مطرح است که به نحوی توسط حکومت کنترل شده یا خریداری شده اند. این که راز مگوی گلشیفته از پرده برون افتاده، این حالت را در ناظران اوضاع و احوال ایران پدید می آورد که ریزبین تر و دقیق تر به همه افراد و چهره ها نگاه کنند و به هیچ کس چک سفید امضا ندهند. یکی دیگر از چهره‌های محبوبی که به حکومت نزدیک شد و سوخت، وریا غفوری بود. وریا غفوری که با حمایت از مردم محبوب شده بود، حالا با دشمنی با پهلوی محبوب حکومت شده. او روز قبل از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، یک پست ضد پهلوی را لایک کرده بود و پس از حمله در مراسم حکومتی شرکت کرد و با چهره‌هایی مانند پژمان ماندگاری و مهدی نوروزخانی، دو مدیر امنیتی و اطلاعاتی رژیم عکس گرفت. و مردم هم گفتند آقای وریا غفوری هستند، چگوارای زمان، شرکت در مراسم حکومتی، همان که برایش سبد سبد اکلیل می پاشیدید. وریا غفوری حمله آمریکا به جمهوری اسلامی را هم این طور محکوم کرد تا تسلیم خود و بازگشتش از مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی را کامل کند.
7: جنگ برای هر کسی، هر کشوری و هر عقیده محکوم تجاوز دیوانگان به خاطر کشور ما، کسانی که با وحشیگری تمام حمله کردن، دیگه خیلی از غیر نظامی ها رو گرفتن و آسیب زیادی به کشور ما وارد شد، کشوری که درگیر مسئله اقتصادی خودش مردمش مطالبات زیادی دارن در زمینه بحث معیشتی و اقتصادی، ولی ببینیم که بعضی ها یه جوری وانمود کردن که برای کمک به مردم ایران آمریکا و اسرائیل و یه سری کشورها میان برای مردم ایران کمک میدن و واقعا باعث تأسف.
2: مردم در واکنش به این حرف‌های جدید قهرمان محبوب دیروز گفتند خوشرخصی کن آقای غفوری برای حکومت، ولی فایده نداره، خودت سوختی تموم شدی. اون بیگانه‌ای که به خاک ایران تجاوز کرده جمهوری اسلامی، نه آمریکا و اسرائیل. اونی که جون بیش از 40,000 غیر نظامی رو در 2 شب گرفت جمهوری اسلامی بود، نه آمریکا و اسرائیل. فروکاستن خشم و اراده مردم برای نابودی جمهوری اسلامی به تجاوز بیگانگان و مشکلات معیشتی همان چیزی است که حکومت می‌خواهد. چند روز قبل کافه پلم شده وریا غفوری هم باز شد. پاداش به گفته مردم خوشرخصی برای حکومت. تقریبا میتوان گفت که اکثر چهره‌های جریان زن زندگی آزادی مانند گلشیفته فراهانی و وریا غفوری پایشان در همراهی با حکومت سست بوده و به آغوش رژیم غلطیدند. زیرا آنها در برابر خود پهلوی، آمریکا و اسرائیل را می‌بینند که از هر سه آنها نفرت دارند به دلیل گرایشات چپ. خواهر وریا غفوری در یک استوری خطاب به شاهزاده رضا پهلوی نوشته ما با تو پدر کشتگی داریم. جمله بسیار سرراست و صادقانه که نشان می‌دهد این جریان جمهوری اسلامی را به بازگشت پهلوی ترجیح می‌دهد. تلویزیون ایران اینترنشنال با دریافت سندی از خبرگزاری تسنیم خبر داده که سیاست‌های جمهوری اسلامی در پهلوی ستیزی همان است که پهلوی ستیزان پی گرفتند.
8: در بخشی از این سند که با عنوان سیاست رسانه‌ای در مواجهه با پهلوی تهیه شده و تیتر اول نسخه ای از اون رو دیده، آمده که باید القابش حضور معترضان محدود بوده و ناشی از نارضایتی. این خبرگزاری تاکید کرده باید گفته بشه شعارهای حمایتی از شاهزاده رضا پهلوی لزوماً به معنای اعتقاد به صلاحیت او نیست. در نکته جالب توجه، تسنیم نفی جمهوری اسلامی رو به ایجاب پهلوی ترجیح داده و میگه باید گفته شه پهلوی ستایی بیشتر نفی جمهوری اسلامیه تا تایید او. تسنیم اعتراضات گسترده مردم رو آشوب میخونه و میگه باید گفته بشه تجمعات گسترده‌ای که در روز پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت محصول فراخوان اون نبوده. همچنین باید پایگاه اجتماعی پهلوی نفی بشه و گفته بشه برنامه ریزی توسط آمریکا و اسرائیل انجام شده و فراخوان فقط پوششی برای او بوده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در بند دیگری به اعتبار زدایی سیاسی و شخصیتی از شاهزاده رضا پهلوی تاکید میکنه و میگه باید جا بیفته که او در مواضعش بی‌ثباته و از مسئولیت فرار میکنه. خبرگزاری امنیتی سپاه میگه باید القا بشه او شجاعت و قاطعیت رهبری رو نداره و فقط ابزاری برای آمریکا و اسرائیل. و در بخش دیگری از این سند اومده باید از او به عنوان یک عروسک خیمه شب بازی یاد بشه، نه کسی که آلترناتیوی سیاسی برای جمهوری اسلامی به حساب میاد. تسلیم وابسته به سپاه میگه لازم تاکید بشه او بازیگر سیاسی و کنشگر اجتماعی نیست و صرفا ابزار رسانه ی دشمنه.
2: پهلوی ستیزی حالا وجه مشترک جریان‌های چپ، تجزیه طلب، اصلاح طلب و اکثر اروپایی هاست و فرانسه مهد دشمنی با پهلوی محسوب می شود. چه از آن زمان که به روح الله خمینی پناه داد و تبدیل به تریبون او و مخالفان محمد رضا شاه پهلوی شد، چه حالا که همان الگو را دنبال می کند و رئیس جمهورش با یک هنرپیشه مرتبط با جمهوری اسلامی وارد رابطه می شود. برخی از ناظران به این نکته توجه کردند که چرا باید خبر رابطه مکرون و گلشیفته فراهانی در این مقطع زمانی منتشر شود و این طور تحلیل کردند که این برای تضعیف و تنبیه مکرون صورت گرفته، آن هم در روز سفر ترامپ به چین. نوید کمالی نویسنده و پژوهشگر سیاسی ماجرا را مربوط به اتفاقات اخیر در خاورمیانه و جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌داند و عدم دخالت اروپا از جمله فرانسه مکرون در آن و احتمال دست داشتن موساد در فاش کردن این خبر در این زمان. این نویسنده که از مخالفان جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی است میگوید ماجرای ادعایی رابطه مکرون و گلشیفته فراهانی فراتر از یک حاشیه زرد رسانه‌ای میتواند از منظر ژئوپلیتیکی بخشی از یک عملیات ادراکی قابل تحلیل باشد. در سیاست بین الملل گاهی زمان انتشار یک روایت مهمتر از خود روایت است. این خبر دقیقاً در مقطعی برجسته می شود که تنش‌های خاورمیانه در اوج قرار دارد. ترامپ دوباره از گزینه‌های تهاجمی سخن می گوید و شکاف میان اروپا و واشنگتن بر سر همراهی با یک درگیری جدید علیه جمهوری اسلامی ایران عمیق‌تر شده است. این ناظر میگوید فراموش نکنیم که مکرون صرفاً رئیس جمهور فرانسه نیست. او یکی از ستون‌های سیاست خارجی اروپا و بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی غرب است. تضعیف اعتبار چنین چهره‌ای می‌تواند بر موازنه تصمیم‌گیری اروپا اثر بگذارد. به گفته این تحلیلگر در ادبیات جنگ اطلاعات تمرکز بر حاشیه‌های شخصی رهبران سیاسی یکی از ابزارهای کلاسیک اعمال فشار غیر مستقیم است. او میگوید هدف همیشه اثبات یک ادعا نیست. گاهی کافی است تردید، بی‌اعتمادی و فرسایش ذهنی ایجاد شود. از همین زاویه برخی تحلیلگران احتمال نقش‌آفرینی سرویس‌های اطلاعاتی در تقویت یا هدایت چنین روایت‌هایی را مطرح می‌کنند. به ویژه بازیگرانی که از عدم همراهی کامل اروپا با پروژه تشدید تقابل علیه رژیم ایران ناراضی‌اند. این تحلیلگر میگوید در این میان میتوان نام موساد را در سرلیست سرویس‌های عمل کننده در این ماجرا در نظر گرفت، نه به عنوان یک گزاره اثبات شده بلکه به عنوان فرضیه‌ای مرتبط با الگوی شناخته شده عملیات‌های روانی و رسانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن رهبران مردد اروپایی. نوید کمالی در پایان می‌گوید شاید سال‌ها بعد اسناد محرمانه روشن کنند که این ماجرا صرفاً یک شایعه رسانه‌ای بوده یا بخشی از یک جنگ ادراکی پیچیده، اما فعلاً یک چیز روشن است: در عصر جنگ شناختی هیچ روایتی بی‌هدف نیست. گرچه از دید این ناظر ماجرا شایعه است و برای تخریب مکرون ساخته شده، اما آن بخش از تحلیل او که میگوید اسرائیل و سازمان‌های اطلاعاتیشان حواسشان تا این حد به همه چیز هست، جالب توجه است. یعنی آنها وقتی دیدند مکرون تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری در نبرد با جمهوری اسلامی نیست، راز مگو را از پرده بیرون آورده‌اند تا هشداری به او داده باشند. این موضوع همراه با روابط پرتنش و مسائل پیچیده منطقه و جهان نشان می‌دهد که بازی قدرت چقدر پیچیده شده و شرایط چگونه می‌تواند هر لحظه به شکلی غیر قابل پیش‌بینی تغییر کند. شب گذشته ترامپ پس از یک سفر 15 ساعته به چین رسید و امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت 14 می حوالی ظهر با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. آنها پس از سخنرانی پشت درهای بسته مذاکرات خود را آغاز کردند و به گزارش خبرگزاری رسمی چین این مذاکرات هم شامل مسائل اقتصادی بود، هم شی موضوع تایوان را در آن پیش کشید. اما پس از این مذاکرات وقتی خبرنگارها از ترامپ پرسیدند آیا درباره تایوان هم حرف زدید، او جوابی نداد. تایوان به گفته رئیس جمهور چین بسیار برای این کشور مهم است. جزیره‌ای که با آمریکا روابط دوستانه دارد و چین آن را یکی از استان‌های خود می‌داند. در مقابل ایران برای آمریکا بسیار مهم است. هنوز خبری از مذاکرات دو طرف درباره جنگ ایران منتشر نشده. این هم مسئله حیاتی برای چین است، زیرا بخش اعظم نفت وارداتی این کشور بزرگ و پرجمعیت با صنایع فراوان از تنگه هرمز وارد می‌شود. مارکو روبیو که در این سفر ترامپ را همراهی می‌کند، گفته به نفع چین است که حکومت ایران را برای باز کردن تنگه هرمز تحت فشار بگذارد. روبیو با اشاره به بحران تنگه هرمز گفته این وضعیت بیش از هر کشور دیگری به زیان چین است و پکن باید ایران را برای عقب نشینی از اقداماتش تحت فشار بگذارد. او افسوده کشتی‌های چینی در خلیج فارس گرفتار شده‌اند و حتی یک کشتی باری متعلق به چین در هفته گذشته هرچند ناخواسته هدف قرار گرفت. بلومبرگ هم این نمودار را منتشر کرده و گفته 4 روز است که نفت از جزیره خارک بارگیری نمی شود. یعنی هویدا شدن اثرات محاصره اقتصادی آمریکا. برخی از ناظران معتقدند که ترامپ در سفر به چین تلاش خواهد کرد شی را راضی کند که به بقایای جمهوری اسلامی بفهماند که بهترین راه امضای تسلیم نامه است.
9: آقای ترامپ به چین رفته برای اینکه بخواد آقای شی جین پینگ رو متقاعد بکنه که یه پسگردنی درست درمان به حکومت جمهوری اسلامی بزنه و اونها رو متقاعد به این بکنه که راه بهترین راه باقی مانده براشون امضای تسلیم نامه است. چرا این رو عرض میکنم؟ برای اینکه جمهوری اسلامی با ساختار فعلیش، مگر اینکه یک اتفاقی بیفته و یک تقریبا 30-40-50 تا مغز در اون مملکت بین سرانشون عوض بشه، جایگزینی اتفاق بیفته که بیان نقطه نظرات آخر زمانی خودشون رو عوض بکنن، به غیر از اون چیز دیگری اتفاق نخواهد افتاد که حکومت بیاد بپذیره که اورانیوم غنی سازی شده رو بده بره، برنامه موشکیش رو محدود بکنه به ماکسیموم 500 کیلومتر برد و حتی تنگه هرمز رو اصلا فکر احاطه بر اون و فکر این که بخواد از تنگه هرمز عوارضی دریافت بکنه رو از سرش بگذاره کنار و علاوه بر همه اینها با اسرائیل هم دشمنی نداشته باشه و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه.
2: و در میان همه این خبرها، خبر سفر پنهانی نتانیاهو به امارات هم منتشر شده که اماراتی ها البته آن را تکذیب کردند. شاید بتوان نتیجه دیدار ترامپ با شی جین پینگ را از زبان نتانیاهو شنید، مرد مرموز این روزهای جهان. او قبل از سفر ترامپ به چین در بخشی از یک مصاحبه گفت چین فهمیده که باید از جمهوری اسلامی عبور کند. اینکه جمهوری اسلامی دیگر شریک چین نیست بلکه یک مانع است. خبرنگار از او میپرسد چین چه میکند؟ او با لبخندی مرموز میگوید میدانم اما نمیگویم. نتانیاهو: چین مقدار مشخصی حمایت در برخی بخش‌های مربوط به تولید موشک ارائه داده، اما بیشتر از این نمیتوانم بگویم. خبرنگار: آیا این موضوع شما را نگران می‌کند؟ نتانیاهو: خب، من از آن خوشم نیامد، اما فکر می‌کنم اگر چین منافع خودش را بسنجد، آیا واقعاً می‌خواهد ایران کنترل آبراهایی را در دست بگیرد که انرژی مورد نیاز چین از آنها عبور می‌کند؟ آیا چین ترجیح نمی‌دهد آبراهایی باز و آزاد داشته باشد که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیز قرار نگیرند؟ می‌دانید همه چیز یک بازی جمع صفر نیست. مثلا اگر درباره آینده درخشان هوش مصنوعی فکر کنید، در این حال خطرات زیادی هم در هوش مصنوعی وجود دارد. خطرات بسیار جدی. موضوع به این سادگی نیست. بنابراین باید مزایا را توسعه داد و همزمان خطرات را مهار کرد. آیا منطقی نیست و من مطمئنم که همینطور خواهد شد که رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور شی جین پینگ در دیدار آیندهشان درباره این صحبت کنند که چگونه از مزایای هوش مصنوعی برای بشریت استفاده شود، در حالی که همزمان خطرات ترسناک آن را هم مشترکاً کنترل کنند؟ پس همه چیز بازی جمع صفر نیست و من فکر نمی کنم مسئله ایران هم یک بازی جمع صفر باشد. آیا واقعا کسی می خواهد یک حکومت ایدئولوژیک و افراطی که متعهد به صدور انقلاب اسلامگراست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند؟ این دقیقا چیزی است که در قانون اساسی ایران آمده، این که ما متعهد به صدور انقلاب اسلامی هستیم. بنابراین فکر می کنم چین باید درباره این موضوع فکر کند. خبرنگار: چین ظاهراً همین حالا هم دارد این کار را انجام می‌دهد. نتانیاهو: ممکن است، ممکن است. من نمی‌خواهم به جای چین صحبت کنم. خبرنگار: اما شما روی این موضوع چشم و گوش دارید. نتانیاهو: بله، خب، می‌دانید، اما وقتی لازم باشد دهان بسته هم دارم. But I also have a closed mouth when necessary. وقتی نتانیاهو اینطور لبخند میزند و میگوید خبر دارم اما دهانم را بسته نگه میدارم، این یعنی چین از جمهوری اسلامی گذشته و معامله میان ترامپ و شی قبل از این سفر بسته شده. حالا باید منتظر بود که آثار آن هویدا شود و جمهوری اسلامی تن به تسلیم بدهد. تسلیمی که احتمالاً تدریجی خواهد بود. شاید اول باز شدن تنگه و بعد تحویل اورانیوم ها. ولی در نهایت پایان همه شعارها و رجزهایی که سالها گفتند و خواندند و ملتی را به خاک سیاه نشاندند. زهرا عبدی نویسنده و تحلیلگر پرسیده چه شکستی برای جمهوری اسلامی بزرگتر از این که با وعده استقلال سر کار آمد ولی امروز به جایی رسیده که مردمش اخبار دیدار رهبران آمریکا و چین را مثل گزارش وضعیت آب و هوای زندگی خودشان دنبال می‌کنند. هیچ حکومتی در جهان به اندازه جمهوری اسلامی بر مفهوم استقلال سرمایه گذاری تبلیغاتی نکرد. نه شرقی نه غربی ستون هویتی نظام بود. سرمایه های مالی و جانی کشور را خرج این ادعا کرد که زیر پرچم هیچ قدرتی نرود، ارادهش را از بیرون نگیرد و سرنوشتش را در پکن و واشنگتن و مسکو تعیین نکنند. اما امروز وضعیت به جایی رسیده که میلیون ها مردم عادی ایرانی صبح را با این استراب آغاز می کنند که دیدار ترامپ و شی جین پینگ چه تأثیری روی نانوایی سر کوچه‌شان دارد. و تحلیلگران هم نگران که آیا چین نفت بیشتری از جمهوری اسلامی خواهد خرید یا نه؟ آیا معامله‌ای پشت پرده شکل خواهد گرفت یا نه؟ آیا فشار تحریم‌ها بیشتر می‌شود یا نه؟ یعنی سرنوشت روزمره عام و خاص در ایران از قیمت دارو و گوشت و اجاره خانه تا ارزش پول ملی مستقیماً به تصمیم‌های گره خورده که هزاران کیلومتر دورتر گرفته می‌شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک حکومت ایدئولوژیک پس از سالها شعار به ضد خودش تبدیل می شود. زهرا عبدی در پاسخ اینکه چرا جمهوری اسلامی به این نقطه رسید می گوید چون حکومت‌های ایدئولوژیک معمولاً یک اشتباه مرگبار دارند. تصور می کنند شعار می تواند جای واقعیت را بگیرد. سالها به جامعه گفته شد که می توان با جهان در تنش دائمی بود و همزمان اقتصاد قدرتمند داشت. می توان سیاست خارجی را بر اساس دشمنسازی دائمی پیش برد اما ارزش پول ملی فرو نپاشد. می توان منابع کشور را صرف پروژه‌های منطقه‌ای و امنیتی کرد اما مردم فقیر نشوند. می توان نخبگان را حذف کرد، سرمایه را فراری داد، اینترنت را قطع کرد، کشور را منزوی کرد و همچنان انتظار داشت اقتصاد سالم بماند. اما اقتصاد ایدئولوژی نمی فهمد. این را خر فهمید و آن رهبر فرزانه و این رهبر بیگور نفهمید. نفهمیدند که بازار شعار نمی فهمد. نفهمیدند که زندگی روزمره با مرگ بر این و آن اداره نمی شود. امروز متاسفانه رهبر دیجیتالی مقوایی هم این را هنوز نفهمیده. نتیجه بقایای جمهوری اسلامی هنوز هم نفهمیده، اما مردم فهمیدند و تمام این سالها چه جانهای عزیزی که پای این فهم نرفت. امروز تمام دار و ندار یک ملت ثروتمند به فروش نفت تخفیفی به چین وابسته شده و کوچکترین تغییر در تصمیم کاخ سفید یا پکن میتواند روزگارش را به هم بریزد. این فقط شکست اقتصادی نیست، این یک فروپاشی تمام عیار است که همه چیزت وابسته به میز مذاکره قدرت‌های جهانی باشد. شاید بزرگترین طنز تاریخ همین باشد. حکومتی که قرار بود ایران را از وابستگی نجات دهد، کاری کرد که مردم ایران سرنوشت زندگیشان را در اخبار دیدار رهبران کشورهای دیگر جستجو کنند و حکومتی که می‌خواست ابدیت بسازد، حالا هر روز بیشتر شبیه ساختمانی است که از درون فرو ریخته و فقط مانده نمای بیرونیش که همه می‌دانند چه میزان عنقریب است. نظر شما درباره نقش ماجرای گلشیفته و مکرون و سفر ترامپ به چین بر سرنوشت جمهوری اسلامی و جنگ آنها با آمریکا چیست؟

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تا ساعت 2 همراه شما خواهیم بود. قدیمی ها میگفتند که سیاست پدر مادر نداره، یا به عبارتی سیاست حرومزاده است، قوم و خویش نمیشناسه، هر لحظه ممکنه رنگ عوض کنه. جناب مارکو روبیو معرف حضورتون هست. ایشون معاون ترامپ هست و یکی از چهره های انتخابشوی حزب جمهوری خواه برای دوره بعدی ریاست جمهوری. مارکو روبیو برای اینکه اجازه ورود به چین داشته باشه ناگزیر شد به یک راه حل زبانی تن بده. اما چجوری؟ راه حل زبانی اسمیست که به جعل نامی برای مارکو روبیو داده شده است. وزیر خارجه آمریکا حق ورود به چین نداشت، چرا که پکن پیشتر را تحریم کرده بود. چین در سال 2020 زمانی که روبیو سناتور بود به دلیل انتقادهایش درباره وضعیت اویغورها و هنگ کنگ علیه او تحریم وضع کرد و ورودش به چین را ممنوع اعلام کرد. اما مقام‌های چینی کلاه شرعی را می‌شناسند. برای دور زدن این محدودیت شیوه نوشتن روبیو به زبان چینی را تغییر دادند. آنها از یک کاراکتر متفاوت برای پخش رو لو نام خانوادگی استفاده کردند. کاراکتر جدیدی که برای نام او انتخاب شده در بعضی کاربردها میتواند معنایی مانند خام یا بی ملاحظه داشته باشد و همین موضوع بحث هایی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟

گل خنده گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟

میخنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر. عرض شود که FBI برای یافتن اطلاعات درباره یک ماموری که گویا سالها قبل به ایران پناهنده شده مبلغ 200,000 دلار جایزه تعیین کرده. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری و محاکمه مونیکا ویت باشد جایزه 200,000 دلاری تعیین کرده است. مونیکا ویت عضو سابق ارتش آمریکا و مأمور ضد جاسوسی است که در فوریه 2019 توسط هیئت منصفه فدرال در واشنگتن دی سی به اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات محرمانه دفاعی ملی به حکومت ایران کیفرخواست دریافت کرد. بر اساس این بیانیه از طرف FBI او متخصص اطلاعات نیروی هوایی و مأمور ویژه دفتر تحقیقات نیروی هوایی آمریکا بوده که بین سالهای 1997 تا 2008 در ارتش خدمت کرده و پس از آن تا سال 2010 به عنوان پیمانکار با دولت آمریکا همکاری داشته است. فرار چنین شخصیتی خارج از آمریکا و احیانا پناه بردن اون به ایران حرکت کوچکی نیست. اگر زنده باشد و کسانی بتوانند اطلاعاتی به FBI برسانند، جایزه 200,000 دلاری نوش جانشان.

سازید رادیو صدای آشنا هم رسید. پوزش میخوام که پاسخدن به تلفن ها مقدار زیادی وقت میگیرن و طبیعتاً پاسخ ندادن هم یک بیادبی است.

یکی از زیباترین سروده های فریدون مشیری، البته بعد از کوچه، سروده زیبایی در مورد مادر هست. فریدون مشیری یکی از شاعرانی هست که در هر رابطه، در هر سوژه، در هر موردی که شما تصور بکنید شعر داره. این شعر مادر فریدون مشیری رو من بسیار دوست می‌دارم. همان شعری که میگوید تاج از فرق فلک برداشتن، جاودان آن تاج بر سر داشتن، در بهشت آرزو ره یافتن، هر نفس شهدی به ساغر داشتن، روز در انواع نعمت ها و ناز، شب بطی چون ماه در برداشتن، صبح از بام جهان چون آفتاب روی گیتی را منور داشتن، شامگه چون ماه رویا آفرین ناز بر افلاک و اختر داشتن، چون سبا در مزرع سبز فلک بار در بار کبوتر داشتن، حشمت و جاه سلیمان یافتن، شوکت و فر کیانی داشتن، تا ابد در اوج قدرت زیستن، ملک هستی را مسخر داشتن، بر تو ارزانی که ما را خوشتر است لذت یک لحظه مادر داشتن.

0: باز فریدون مشیری و باز فریدون مشیری میگوید افق تاریک، دنیا تنگ، نومیدی توان فرساست. میدانم، ولی که ره سپردن در سیاهی رو به سوی روشنی زیباست. میدانی، به شوق نور در ظلمت قدم بردار، به این غمهای جان آزار دل مسپار، که مرغان گلستانزاد که سرشارند از آواز آزادی نمیدانند هرگز لذت و ذوق رهایی را، و رعنایان تن در نور پرورده نمیدانند در پایان تاریکی شکوه روشنایی را.
1: تهران در این ترانه نمادی از تک تک شهرهای این سرزمین عزیز است. صدای زادگاهتان یا شهری که در آن زندگی میکنید باشد. من تهرانمو میخوام، یعنی من ایرانم.

دوستان عزیز، امروز آدینه است طبیعتاً برنامه آزمایشی ما امروز به پایان میرسه و ما از دوشنبه تلاش خواهیم کرد که برنامه را به شکلی معمولی تر به شما عرضه کنیم. از ساعت 3 فکر میکنم که حمید شجاع نازنین میاد و میکسر جدید رو تنظیم کنیم، مونتاژ کنیم و تلاش کنیم که از دوشنبه که با شما هستیم برنامه رو بدون نقص‌تر به شما عرضه داشته باشیم. تلفن 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست و باز اشاره کنم که اگر احیاناً تو خونتون رادیو ندارید یا براتون مشکل هست، میتوانید روی کامپیوتر با آدرس www.agnf.nu برنامه رو به صورت لایف بشنوید.

دوستان عزیز آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد آدینه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد آنچه پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا پیام های محبت آمیز شما برای من بسیار انرژیزا هست و منو وادار میکنه که بامداد دوشنبه با انرژی بیشتر و با عشق و شوری قوی تر خدمت شما برسم. یکی از دوستان نازنین با شماره ناشناس که شمارهشون دیده نمیشه من زنگ میزنن که من متاسفانه به این شماره ها پاسخ نمیدم، به این تلفن ها پاسخ نمیدم. من امیدوار هستم که این بی‌ادبی منو حداقل بپذیرند که نباید به تلفن های ناشناس جواب داد، چون اکثر اینها فروشندگان تلفن های فروشندگان تلفنی هستند. دوستان عزیزم ادامه روز بسیار دلپذیر و تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. طبعا با خانواده با دوستان با عزیزانتون خوش بگذرونید و از این هوای دلانگیز بهاری لذت برید. اجازه بدید آخرین برنامه امروز رو با ترانه بی بی گل معین به پایان ببریم. برای همه بی بی های نازنین ایرانی و غیر ایرانی تا ساعت 9 که چرز کنم تا ساعت 11 بامداد روز دوشنبه روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: بس به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
1: درست. ببین آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب و با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران تعلیق میکردن، شما شک نداشته باشید. نمونش دیگه خود آقای حیرانی، شما همه میتونن دیگه اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد 10 قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکنهای فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسای دیگه خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن، اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد، فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی یا وزیر خارجه، آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
0: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیستیم.
1: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پولی توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدم ها رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. پس قاعدتا فوتبال، رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی، ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
0: شما برنامه بدرقه رو میگین،
1: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2-3 قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پار فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلامی میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن‌ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدمام گشتم، آقای حیرانی هم بوده. من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده. بپرس از خود همین آقای حیرانی هم است. من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود. بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بندم همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000. آخیش آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
0: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجلدی، به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجلدی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
0: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستن و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفته جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
0: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دوره من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
0: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودن که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
2: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساساً ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمی‌کنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانواده‌اش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه‌ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه رو هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
0: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
0: به خاطر فشارهای امنیتی، بله، چون
2: بله خب این فشار امنیتی، شما اگه فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیری اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفمو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتات تجاری، به خاطر
0: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
2: برای. چون صرفا رفت آمد نیست، بسیارشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
0: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
1: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه ملو هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
0: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازندی رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
1: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه ملو دو ملو پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90 درصد بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه اگه هشت موقع قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
0: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در حال با
1: آقای
0: نه میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
1: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من سردبیر من خبرنگار من یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه نه به آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمان توی چهار تا باشگاه بازی میکرده. یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه دیگه از من نخواهید بیان بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال اگه بخش حرفه فوتبال رو ازشون بگیرید آدم های عادی هن، اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکن های تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
0: شادی نکردن در کل
1: شادی نکردن. خب تو جای خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفت رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
0: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست من... که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالاً کسانی هم هستن که موافق هستن.
1: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگه چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم، آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکن. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید، هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ها، ولی بیشتر دیده بشن، از این حرکت خوشش میاد. بله.
0: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
1: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرگامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من، نه جنابالی، نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی دیگه توش در آورده است. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه، اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه‌ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
0: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟
3: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره به لحاظ محبوبیت. مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
0: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
3: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده، در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقمی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد آندرلاین زرقمی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 25 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو با هم مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها از پکن پایتخت چین تا خاورمیانه، از قطع بودن اینترنت تا وضعیت روزنامه نگاران. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جی پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جی پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت، اما همچنین درباره مسائل بین الملل نیز گفتگو خواهند کرد. در حالی است که سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و دیدار او با شی جی پینگ در پکن توجه گسترده‌ای را در سطح بین المللی به خود جلب کرده، چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان روسیه و آمریکا در یک ماه است. نتبلاکس نهاد رصد جهانی اینترنت با اعلام اینکه قطع اینترنت در ایران وارد 77 روز شده است میگوید این وضعیت خطری نوظهور برای سلامت روان عموم مردم ایجاد کرده است. این نهاد بین‌الملل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران وارد یکی از طولانی ترین دوره‌های محدودیت یا قطع دسترسی به اینترنت در ماه‌های اخیر شده است. این نهاد میگوید در پی تداوم قطع اینترنت در ایران بخش زیادی از مردم از ارتباطات آنلاین و تعامل با جهان خارج محروم شدند. حکومت ایران اینترنت را 9 اسفند ماه روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کرد. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت تحت عنوان پرو به برخی طبقات کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. نشست سالانه وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو به دلیل اختلاف نظر میان اعضا درباره وضعیت خاورمیانه بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. روز جمعه در پایان این نشست سالانه هند به جای صدور بیانیه مشترک بیانیه ریاست منتشر کرد. در این بیانیه بریکس نگرانی خود را نسبت به اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یک جانبه که مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی است ابراز کرده است. همچنین در این بیانیه بر حقوق و آزادی‌های دریانوردی در دریای سرخ و تنگه باب المندب تاکید شده است. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده عربی و اندونزی است. رویترز نوشت جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ اخیر ایران در دو سوی مقابل قرار دارند و جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری امارات متحده عربی را در جنگ هدف قرار داده است. امارات متحده عربی اعلام کرده است پروژه خط لوله نفتی غرب به شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه ابوظبی این خط لوله در حال اجراست و قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا دو برابر کند. هدف اصلی این طرح تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده. این اقدام توانایی ابوظبی برای دور زدن تنگه هرمز را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. خط لوله کنونی نفت خام ابوظبی موسوم به هفشان فجیره ظرفیت انتقال روزانه تا 1,800,000 بشکه نفت را دارد. امارات و عربستان از معدود تولید کنندگان منطقه هستند که امکان صادرات بخشی از نفت خود را خارج از مسیر تنگه هرمز دارند. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی دو روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایرانی یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از رویا ملکی.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 جمعه بعد از ظهر. دعوت میکنم که در 55 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. ایستگاه اولی که متوقف میشیم و بیشتر درباره اون صحبت میکنیم وضعیت میان تهران و واشنگتن هست. در دقایق گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی صحبتهایی رو مطرح کرده، از جمله میگه پیامهای متناقض ما رو نسبت به نیت واقعی آمریکایی ها در مذاکرات مردد کرده و در این حال گفته که روند میانجیگری پاکستان شکست نخورده، اما به گفته آقای عراقچی با مشکل مواجه شده. این صحبت‌ها پس از اون مطرح میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پکن رو ترک کرده. صحبت‌های رو مطرح کرد آقای ترامپ در پیش از عزیمت به سمت واشنگتن. همراه هستیم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا، آقای عراقچی میگه که هر کاری که چین برای کمک به اوضاع انجام بده ایران از اون استقبال خواهد کرد، اما لحنی که داره استفاده میکنه از مشکل دار شدن روند میانجیگری پاکستان، از اشاره به پیامهای آمریکا و متناقض خوندن اون، چی میگه آقای عراقچی؟
3: حالا صحبتهای مهم آقای ترامپ بخش آقای عراقچی مطرح کرده، باید دید که آمریکا چه واکنشی نشون میده، به خاطر اینکه صحبت از سری تفاهمات هم کرد آقای عراقچی. صحبت اشاره کردی به مسئله میانجیگری پاکستان، گفت شکست نخورده اما با دشواری های مواجه شده و عمده دشواری ها رو ناشی از پیام های متناقض آمریکا دونسته و گفته مسئله اعتماد هست در حال حاضر. میگه ما ایرانی ها اعتماد نداریم با آمریکا به خاطر مسئله که من درگیرش بوده ایران و آمریکا طی ماه‌های گذشته. اما مسئله مهمی که مطرح کرد آقای عراقچی، حالا قبل از که بپردازیم به استقبالش از میانجیگری‌های احتمالی چین، روسیه و هند، حتی به این سه کشور اشاره کرد، گفت ما به تفاهم رسیدیم که مسئله هستی رو بذاریم برای بعد. یعنی در درجه اول مسئله پایان جنگ، آبراهای بین‌المللی رو بحث کن و در مورد هستی بعداً صحبت کن. این چیزی است که تا الان واشنگتن اون رو تایید نکرده، اگرچه خواسته های تهران هست که چند بار اون رو داره مطرح میکنه، ولی عراقچی الان میگه ما به تفاهم رسیدیم در این باره. صحبت از این کرد آقای عراقچی در مورد مسئله هستی، گفت ما تأکید کردیم بارها که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اشاره کرد که تنگه هرمز باز هست اما برای دوستان، اما برای دشمنان تنگه بسته است، و گفت مسئله پیچیده ای هست تنگه هرمز و هر کشتی که بخواد عبور کنه اول باید با ما هماهنگ کنه. آقای عراقچی صحبت از پیشنهاد روسیه برای انتقال اورانیوم غنی شده رو به خود روسیه رو مطرح کرد که مسکو این پیشنهاد رو پیشتر داده بود، آمریکا به نظر میاد که نپذیرفته، چیزی که ما میدونیم تا اینجای کار. آقای عراقچی میگه ما تهران داره این پیشنهاد رو بررسی میکنه. برای این مسئله تاکید کرد که به طور کامل جمهوری اسلامی به روسیه اعتماد داره و در همه چی داره باهاش مشورت میکنه. بعد به این نکته اشاره کنیم که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز اعلام شد تا روزهای آینده به چین خواهد رفت و این میتونه مسئله مهمی باشه در ارتباط با بحران در خاورمیانه و دو کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار میان.
1: ایلیا، یک توییتی میدیدم امروز صبح از علی هاشم خبرنگار الجزیره که در هفته‌های اخیر هم بارها از تهران هم گزارش داده، و آقای هاشم در توییتر نوشته در شبکه اجتماعی ایکس که یک منبع ایرانی مطلع به او گفته که تهران واکنش آمریکا به پاسخ تهران رو، که اگر خاطرت باشه آقای ترامپ بسیار ناراضی بود از پاسخ تهران، میگه که واکنش آمریکا رو به صورت رسمی دریافت کرده و واشنگتن شرایطی که ایران مطرح کرده بوده در پاسخ خودش رو به صورت کامل رد کرده و این شرایط رو در این توییت آمده. صحبت‌هایی است که ما به عنوان شروط اصلی ایران در صحبت‌های محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران هم شنیدیم، در روی بیلبورد‌هایی که در تهران هم حالا به عنوان 5 شرط اصلی ایران منتشر شده و دربارش حالا دارن مانور میدن. این 5 شرط گفته شده: خاتمه یافتن جنگ در همه جبهه ها، تحریم ها برداشته بشه، پول های بلوکه شده آزاد بشه، خسارت های ناشی از جنگ جبران بشه، حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز پذیرفته بشه، و تا اینها نشده مذاکره در کار نیست. اما آقای ترامپ چی میگه درباره این شرایط و چگونه پکن رو ترک کرد در چه شرایطی با چه روی کردی نسبت به موضوع ایران؟
3: در پکن آقای ترامپ سعی کرد حداقل اینطور نشون بده در صحبت با رسانه ها، هم در صحبتی که با خبرنگاران در حالی که در کنار رئیس جمهور چین نشسته بودم، در صحبت با فاکس نیوز سعی کرد این رو برسونه که دیدگاه های کلی آمریکا
1: این شرایط و چگونه پکن رو ترک کرد در چه شرایطی با چه روی کردی نسبت به موضوع ایران؟
3: در پکن آقای ترامپ سعی کرد حداقل اینطور نشون بده در صحبت با رسانه ها، هم در صحبتی که با خبرنگاران در حالی که در کنار رئیس جمهور چین نشسته بودم، در صحبت با فاکس نیوز سعی کرد این رو برسونه که دیدگاه های کلی آمریکا و چین در مورد پرونده ایران یکی است. دو طرف، دو کشور

0: و حتی بر این مسئله تاکید کرد که رئیس جمهور بهش گفته که پکن کمک نظامی به تهران نخواهد کرد و این رو یک اعلام بزرگ دونست آقای ترامپ، اما توضیح بیشتری نداد که در چه زمینهای در این زمین تفاهم شده. در کنار این یک قطعنامه رو بحرین ارائه داده به شورای امنیت در مورد تنگه هرمز، قطعنامه که محکوم میکنه و مخالفت میکنه با اقدامات تهران در این آبراه بین‌المللی. و آقای مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در مسابقه با فاکس نیوز داشت گفت که امیدواریم به این نتیجه برسیم در گفتگاه با چین که پکن این قطعنامه رو وتو نکنه یا حتی همراهی بکنه. اما یک مسئله باید اشاره کنم هانا، سخنگوی وزارت خارجه چین صحبت‌هایی کرد که میتونه نشانه‌هایی باشه از جهت‌گیری چین در پایان این دیدار، به خاطر اینکه گفته موضع چین کاملا درباره بحران ایران مشخص است و این جنگی که از ابتدا نباید شروع میشد باید متوقف بشه و امیدوار هست که به زودی در نتیجه گفتگاه پایان پیدا کنه این بحران. اینها باید ببینیم تا روزهای آینده چی میشه. برخی رسانه آمریکایی پیشتر گزارش داده بودن که احتمال میره بعد از پایان سفر آقای ترامپ به چین مرحله دوم عملیات نظام آمریکا در ایران آغاز بشه. آقای ترامپ در این باره هنوز صحبتی نکرده، اما آقای عراقچی در کنفرانس خبری که داشته در هند گفته ما به دیپلماسی پایبند هستیم، در این حال احتمال اثرگیری جنگ رو بعید نمیدونیم و براش آماده ایم.
1: سپاسگزارم ایلیا جزیری که اینجا همراه ما هستی. لحظه به لحظه با هم دنبال میکنیم تازه ترین خبرها رو پیرامون این موضوع. چشمانداز پیش رو چیست و باید چه تصوری داشت از اینکه ایران و آمریکا به کدام سو قدم برمی‌دارند؟ پرسشیست که با دامنه گلریز تحلیلگر روابط بین الملل در هلند در میون گذاشتم.
2: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها، دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن. اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام، همونجور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه. این دو گزینه روی میز.
1: فکر می‌کنم مثلا

0: درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت‌هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره این که چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع. این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه‌ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه‌ها درباره‌اش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیشرو رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون پنج شرط و حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
1: صحبت‌های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملا چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
0: ولی
1: به معنای
0: آقای...
1: چین حاضره
0: آقای گوریس که... این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقه مند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
1: هزینه هم نداده، الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. این در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه‌ای اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. خانم کاویانی، باید ببینیم که نتیجه این که شما مطرح کردید در طول روزهای آینده چه خواهد.
0: چون اشاره کردید به رویکرد چین درباره موضوع تنگه هرمز، میخواستم آقای گلریز این سوال آخر رو ازتون بپرسم که به نظرتون آیا چین همراه ایالات متحده در شورای امنیت خواهد شد یا اینکه همچنان مخالفت خواهد کرد با یک پیشنویس قطعنامه‌ای که ایران رو محکوم میکنه در زمینه رفتارش در تنگه هرمز؟
1: به طور کلی در مورد هر پیشنهادی که بخواد تغییر حکومت در ایران رو رقم بزنه و به طور استراتژیک جایگاه جمهوری اسلامی رو که به منافع چین وابسته است در حال حاضر، میدونید جمهوری اسلامی به عنوان جبهه جنوبی طرح کمربند و راه چین مطرح، بسیار نقش مهمی بازی میکنه در منطقه در رابطه بین دو قاره آسیا و اروپا، نقش جمهوری اسلامی و ایران بسیار مهمه. از این جهت برای تضعیف حکومت به نظر من رأی نخواهد داد، ولی اگر به شکل آرایشی و نمایشی باشه، به طور مثال رأی به قطعنامه امارات، اگه خاطرتون باشه هر چند وقتی بار در مورد جزایر سگانه ایران، یا چیزهایی که بیشتر نمایشی باشه قطعا، ولی ما دیدیم در خصوص این چند ماه اخیر چین واکنشی که از خودش در مورد سنپ بک نشون داد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در خصوص برجام و غیره، کاملا در راستای منافع جمهوری اسلامی هست در صحنه بین الملل.
0: از دامونه گلریز می شنیدید در هلند. اما در خود خاورمیانه روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش داده که دو دیپلمات غربی گفتند که ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به عنوان یک مدل بالقوه یک روندی رو مثل روند هلسینکی دهه 70، این 1970 مطرح بود، روند هلسینکی که تنش‌ها رو در اروپا در طول جنگ سرد کاهش داد. دیپلمات‌ها میگن عربستان سعودی ایده پیمان عدم تجاوز بین کشورهای خاورمیانه و ایران رو به عنوان بخشی از مذاکرات با متحدان در مورد چگونگی مدیریت تنش‌های منطقه‌ای پس از پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مورد بحث قرار داده. گفته شده که کشورهای خلیج فارس از زمان آغاز جنگ نگران این وضعیت هستند و ماها جنگ حس فوریت جدیدی رو در میان کشورهای عربی و مسلمان ایجاد کرده تا در اتحادهای خود و دستگاه امنیتی منطقه تجدید نظر بکنند. دیپلمات‌ها گفتند که بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا از ایده عربستان سعودی حمایت کردند و از سایر کشورهای خلیج فارس خواستند که از اون حمایت کنند. اونها این ایده رو بهترین راه برای جلوگیری از درگیری‌های آینده و ارائه تضمین به تهران مبنی بر عدم حمله به اون میدونند. در شرایطی این گزارش فاینانشال تایمز منتشر شده که در روزهای گذشته نه تنها ما گزارش‌های متعددی رو درباره تنش جدی میان روابط ایران و امارات متحده عربی دیدیم، بلکه شاهد گزارش‌هایی بودیم که انشقاقی رو میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی نشون میداد. در این منطقه خاورمیانه آیا این کشورها میتونن رقابت رو به نفع امنیت کنار بگذارند؟ از علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان بشنوید.
2: من فکر میکنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمیکنم که عربستانی ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنن که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودن در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادن. به خاطر اینکه همونطور که میبینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بنبست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی اثرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یک گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورند که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اخطاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
0: اما آقای صدرزاده، این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم، اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف رویکرد رو باید در نظر داشت، با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتا ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
2: من فکر نمی‌کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت‌های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت‌ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین‌المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
0: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
2: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنن، و اینها امکانات هم دارن. یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از به هر حال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اخطاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن، اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم بخش، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
0: از علی صدرزاده میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به نظر میرسه که در هواپیمای حامل او به سمت واشنگتن در حال گفتگو با خبرنگاران هست. از جمله خبرگزاری رویترز در خبری کوتاه گزارش میده که آقای ترامپ گفته که با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مدت 20 سال مشکلی نداره، اما آقای ترامپ گفته که این باید یک تعهد واقعی باشه. از اون سو عباس عراقچی در صحبت‌هایی گفته که ایران پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کرده که نشون میده دولت آمریکا برای ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه آماده است. صحبت‌هایی است که در همین دقایق گذشته منتشر شده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره صحبت‌های آقای ترامپ در هواپیمای حامل و با خبرنگاران داشته باشیم به اطلاع شما میرسونم. اما سری بزنیم به داخل ایران. می‌خوایم از روزنامه‌نگاری بیشتر صحبت بکنیم، اما پیش از اون یک خبر. بنیاد رسانه‌های زنان IWMF برندگان 37مین دوره جوایز سالانه شجاعت در روزنامه‌نگاری رو اعلام کرده و دو روزنامه‌نگار در ایران، الهه و الناز محمدی، دو خواهر از دو روزنامه مختلف، برنده از جمله برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری 2026 شدند. بیشتر در این باره در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
3: بنیاد بین‌المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین‌المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز، رئیس این بنیاد، گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه داد. دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
0: از فرشته قاضی میشنیدید. قطع 77 روزه اینترنت، مشقات اقتصادی که به اصطلاح تعدیل نیروی کار روزنامه‌نگاری، فشارهای امنیتی و همچنین مهمترین مورد شرایط جنگی، اینها همش شرایطی است که روزنامه‌نگاری در ایران امروز باهاش مواجه هست. می‌خوایم بیشتر در این باره درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم با رضا معینی، روزنامه‌نگار فعال حوزه رسانه که از فرانسه همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدند. آقای معینی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. این وضعیت کنونی روزنامه‌نگاری در ایران رو چگونه می‌بینید؟ شما به هر حال سال‌ها در سازمان گزارشگران بدون مرز لحظه به لحظه دنبال کردید در طول سال‌های گذشته این وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران رو، و حالا با چنین شرایطی چه تصویری از روزنامه‌نگاری در ایران می‌تونید به ما ارائه بدید؟
4: سلام بر شما و شنوندگان ارجمند و همکارانتون در این برنامه. واقعیت اینه که در چند کلام شما و همکارتون به این مسئله اشاره کردین، اما من به این جایزه میپردازم و نخست با آن آغاز میکنم که به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخواستن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخر هم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر می‌کنم که روزگار سخت کنونی تقریباً در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، بجز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گامهایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
0: آقای معینی، پیش از این که به گامها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
4: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری میتواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان میگذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه میتواند در این راه گام های مؤثرتری برای حل مشکل ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب از سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
0: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ در آن سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش، چه به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
4: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آن که بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من مؤثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانیه، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
0: سپاسگزارم. رضا معینی در فرانسه که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودی تا چند دقیقه از روزنامه نگاری و روزنامه نگاران بگیم. در روز 77 قطع اینترنت هستیم. اگر که روی وبسایت رادیو فردا شمایی که دسترسی به اینترنت دارید نگاه بکنید، قطع اینترنت در ایران 76 روز و 4 ساعت ازش میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو دقیق نمی پذیره و هیچ نهادی نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معدن مجلس گفته واگذاری اون چیزی که به عنوان اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی میشناسیم به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و اما به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
5: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطعی اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تا کنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50-70% روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. برای شما که دسترسی به اینترنت دارید، صفحه ویژه قطع اینترنت در ایران رو میتونید در گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. در اونجا گزارش‌های متنوعی، گفتگوها و برنامه‌هایی از جمله پادکست لایه هفتم رو میتونید در این صفحه بشنوید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، ما اینجا از طریق رادیو و امواج رادیویی شما رو به روز خواهیم کرد.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در فرانسه فستیوال فیلم کن در جریان هست و اصغر فرهادی که پنجمین حضور خود رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه میکنه، امروز در نشست خبری فیلم تازش داستانهای موازی کشته شدن انسانهای بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدامها محکوم کرد. داستانهای موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره اون چی میگن؟ بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
7: داستانهای موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستانهای موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
8: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت‌ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم‌های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی‌های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم‌های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
7: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدابرداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
9: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue
7: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
10: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
11: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود. چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
7: در قصه های موازی دزد دستنوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
12: آدم، انشانته.
13: Pourquoi t'as fait ça?
12: Tu voulais la connaître.
14: Mais ça devient chaud là.
13: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
7: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیو صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
15: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
7: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
16: If you want to have freedom with Asghar, you have to get.
17: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
7: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
8: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می‌نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم. یه مقداری هم پیش رفتیم، از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم میدادم میخوندن همه احساس میکردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم، به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
7: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
8: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیهایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست، و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت، ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
7: این کارگردان که اکنون 54 ساله است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
8: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
7: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
0: از داستان‌های موازی اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، میشنیدید در گزارش مصطفی خلجی، گزارشی که ما رو کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 هم نزدیک میکنه. در دقایق گذشته از طرف ایران عباس عراقچی وزیر خارجه در حال صحبت کردن بوده. در سوی آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به برخی سوالات خبرنگاران در هواپیمای حامل رو به سمت پایتخت آمریکا در حال صحبت کردن بوده. عباس عراقچی میگه پیام‌هایی از آمریکا برای ادامه مذاکرات دریافت شده. میگه که اینکه گفته شده ایالات متحده پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا رو رد کرده مربوط به چند روز پیش بوده، زمانی که آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست. اما به گفته عباس عراقچی پس از اون دوباره از طرف آمریکایی‌ها پیام‌هایی دریافت کردیم. با این خبر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای ایران موافق است. عباس عراقچی از دریافت پیام‌های جدید از آمریکا برای گفتگو خبر داد. و نشست بریکس با اختلاف اعضا درباره خاورمیانه بدون بیانیه به کار خود پایان داد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته ایران موافق است، اما تاکید کرد این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین این اظهارات را مطرح کرد. دونالد ترامپ همچنین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. عباس عراقچی روز جمعه در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو با اشاره به آنچه سردرگمی در سیاست‌های واشنگتن خواند، آمریکا را به ارسال پیام‌های متناقض درباره پایان جنگ متهم کرد. عباس عراقچی همچنین تأکید کرد ایران خواهان راه حلی عادلانه و مبتنی بر مذاکره است، اما در مورد جدی بودن طرف آمریکایی در مذاکرات تردید دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین آتش‌بس را ناپایدار توصیف کرد و گفت ایران امیدوار است به دیپلماسی فرصت داده شود، هرچند به گفته او تهران برای سناریوی جنگ تمام عیار نیز آمادگی دارد. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تأکید کرد تمام کشتی‌ها می توانند از تنگه هرمز عبور کنند، به جز آنهایی که در وضعیت جنگی با ایران قرار دارند. عباس عراقچی همچنین گفت مدیریت تنگه هرمز بر عهده ایران و عمان است و از کشتی‌ها خواست برای عبور با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند. نشست وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک و در سایه اختلاف نظر اعضا درباره جنگ ایران پایان یافت و هند به عنوان رئیس دوره‌ای تنها بیانیه ریاست را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که درباره وضعیت خاورمیانه میان اعضا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بر اساس این گزارش ایران خواستار محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل شده بود، اما به دلیل اختلاف نظر اعضا اجماع حاصل نشد. به گفته عباس عراقچی یکی از اعضا مانع برخی بخش‌های بیانیه شده است. او بدون نام بردن از امارات تأکید کرد ایران مشکلی با آن کشور ندارد و تنها در زمان جنگ پایگاه‌های آمریکا را در خاک آن کشور هدف قرار داده است. وزارت خارجه امارات نیز تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. بریکس شامل کشورهایی مانند برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده عربی است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جین پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر ولادیمیر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق حاصل شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جین پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله. متشکرم از آقای پروازه.
1: برای لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پروازه.
1: برای لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که

0: ای که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
0: آقای خسروشردی شما چگونه فکر میکنید؟
2: آقای زرقم، خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودی تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
1: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل، به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جامهای جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن، بر صورت قرار میگیره.
0: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروشردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروشردی یه سری گزاره‌ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره‌ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
1: من پاسخ بدم؟
0: بله.
1: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران، بله، الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل

0: حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستند، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکنها چهره های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوما نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه، هم
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عوض میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن، اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجره های دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداده.
2: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم؟ میگم مثل حالا آقای حیرانی که سایه دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2184 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید، گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
0: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی میکردن و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران، و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
0: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره‌ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره. من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسرو جدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی. یعنی چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیران، شما همه میتونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا رو مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین، روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم. فیفا، آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر دارید بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه؟ مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهده این نیست.
2: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا فوتبال رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
2: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2-3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پار فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلامی میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، و بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه، زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم، خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی، چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه سازه، بندم همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000. آخه آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی، به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
0: ببینید، من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید، اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن، هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی، برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش، رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
0: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم، میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو، به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
0: ببینید، خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا، با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا، و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارم، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید، این فشارها ممکنه ما نبینیم ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلینایی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسوجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
0: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه، ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
0: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله، چون
0: بله خب این فشار امنیتی، شما اگه فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنای نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش،
0: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن، یک سر این ماجرا حکومته که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
2: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب 1 میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
2: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب 1 میلیون 2 میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه اگه 8 ماه قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
2: حال با تعطیل آقای
1: من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
2: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیلی جون خودش از دست بده، کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست تو همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه نه به آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده. یعنی کاملا این به رابطه آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیان بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیری آدم های عادی هن، اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن. ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکن های تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقایی من از شما میپرسم، شما گل زدید، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
2: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه‌ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگی دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
2: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنی یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میگن 90% از این که نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدان‌های مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکن. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ها، ولی
1: بیشتر دیده بشن
2: از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
2: ببینید دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرگامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من، نه جنابالی، نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا دو ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودیه نمیتکه و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در دو دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و اینکه شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟
0: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جزء مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
0: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هند و امارات متحده عربی توافقنامه مشارکت دفاعی امنیتی امضا کردند. دونالد ترامپ اعلام کرد با تعلیق 20 سالی برنامه هسته‌ای ایران موافق است. عراقچی از دریافت پیام‌های جدید از آمریکا برای گفتگو خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. هند و امارات متحده عربی برای مقابله با ناامنی‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه توافقنامه مشارکت دفاعی و امنیتی امضا کردند. نخست وزیر هند در سفر رسمی خود به ابوظبی مجموعه ای از پیمان‌های نظامی و تجاری را با مقامات اماراتی نهایی کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، دو کشور بر سر تعمیق همکاری‌های صنعتی دفاعی، امنیت دریایی، پدافند سایبری و تبادل اطلاعات امنیتی به توافق رسیدند. نارندرا مودی نخست وزیر هند حملات هوایی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. آقای مودی گفت حملاتی که علیه امارات متحده عربی صورت گرفت در هیچ شکل و صورتی قابل قبول نیست. به گزارش رویترز، با تداوم انسداد تنگه هرمز و اختلال در بازارهای جهانی، هند به دنبال تضمین جریان پایدار نفت خام است. در همین راستا شرکت ملی نفت ابوظبی آدنوک اعلام کرد که بر اساس توافق جدید ظرفیت ذخیره سازی نفت خود را در خاک هند تا 30 میلیون بشکه افزایش خواهد داد. همچنین دو کشور در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن بخشی از ذخایر راهبردی نفت هند در بندر فجیره امارات نگهداری شود. پیش از برقراری آتش‌بس شکننده اخیر، تأسیسات انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات بارها هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت. دونالد ترامپ اعلام کرد با تعلیق 20 سالی برنامه هسته ایران موافق است، اما تأکید کرد که این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین این اظهارات را مطرح کرد. او همچنین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم خواهد گرفت. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌های از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکره با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است، ولی گفته به آمریکا اطمینانی وجود ندارد. در خبر دیگر، نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک و در سایه اختلاف نظر اعضا درباره جنگ ایران پایان یافت و هند به عنوان رئیس دوره‌ای تنها بیانیه ریاست را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که درباره وضعیت خاورمیانه میان اعضا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بر اساس این گزارش، ایران خواستار محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل شده بود، اما به دلیل اختلاف نظر اعضا اجماع حاصل نشد. به گفته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در این اجلاس شرکت داشت، یکی از اعضا مانع برخی بخش‌های بیانیه شده است. او بدون نام بردن از امارات تأکید کرد ایران مشکلی با آن کشور ندارد و تنها در زمان جنگ پایگاهی آمریکا را در خاک آن کشور هدف قرار داده است. وزارت خارجه امارات تاکنون واکنش به این موضوع نشان نداده. بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده عربی است. و کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جین پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شه با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم انسان از آن.

0: سلام بهتون، سلام به همه کافه فردایی ها. بعد از ظهر روز جمعه است آقا جان.
1: بله، بعد از ظهر روز جمعه 25 اردیبهشت ماه. من هم سلام میگم خدمت همه کافه فردایی عزیز، همه کسانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجف نه دارن به ما گوش فرامیدن. بله.
0: چورت بعد از ظهر دور جمعه رو زدن.
1: دقیقاً
0: ما اومدیم بعد چورت، میخوایم که
1: آره دیگه، هوا بهاریه، فضا بهاریه و نمیدونیم حالا در پراگ که ما هستیم هوا خیلی بهاریه،
0: یعنی
1: یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، یه دقیقه باد میاد، یه دقیقه بارون میاد، ولی نمیدونم هر جا که هستید به هر حال خوب و خوش و
0: هوای دلتون
1: سلامت باشه.
0: بله
1: در خدمتتونیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم، اینجوری نمیشه.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد.
0: بعد
1: پیش میاد.
2: دوستان واقعا شما خودتون قضاوت کنید، آیا سوء تفاهم از این بیشتر که این همه مردم دارن جلز و ولز میکنن، این همه ما خودمون اینجا دستگاه سوء تفاهم برطرف کنیمون رو زدیم تو برق تا سهم خودمون رو در این زمینه ادا کنیم، ولی بازم سوء تفاهم ها برطرف و تمام نمیشن.
1: تمام نمیشن، واقعا همینه. اصلا شاید اسم برنامه رو عوض کردیم، به جای کافه فردا گذاشتیم کافه سوء تفاهم. یعنی الان من عارف و کجای دلم جا بدم مهدی؟
2: واقعا
1: با یه من و نیم گریسم جا
2: نمیشه. بله، اشاره جلال به حکمیه که آقای پزشکیان صادر کرده واسه کی؟
1: واسه
2: محمد رضا عارف معاون اولش. که چیکار کنه؟
1: که
2: بشه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: خیلی عجیبه واقعا. حالا فعلا یه دقیقه البته عارف رو بذاریم کنار، به خود پزشکیان بپردازیم.
3: یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البطینه من بین حزیل الحب.
1: بله، همین دوستمون وسط عربی صحبت کردناش اومده برای رفع مشکل اینترنت در کشور، عارف رو کرده مسئول ستاد نمیدونم چی همی که مهدی گفت.
2: بله، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: آره، و همین که مهدی گفت. و در حالی که چیای تابا،
2: در حالی که خود آقای پزشکیان طبق قانون به عنوان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی که هیچ، تازه رئیس شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی کشورم هست، که اصلا این یکی دیگه چی آقا جلال؟
1: دیگه اصلا
2: بالاترین نهاد امنیتی کشور.
1: یعنی هر تصمیمی بخواد در مورد اینترنت گرفته بشه تو همین دوتا شورا گرفته میشه. ولی خب گرفتن چنین تصمیماتی دوستان عزیز یه ذره چیز میخواد، یه عضوی هست مهدی به شجاعت و اینا.
2: قلب.
1: حالا بگذاریم، من میگم احتمالا رفتن به پزشکیان گفتن دکتر مردم خیلی شاکیان، یه فکری به حال این اینترنت بکن. دکتر یکم تو خودش فرو رفته و جوابی نداد و خلاصه آخر شاکی شد و مردم بهش گفتن دکتر
4: پرتون چیه برای اینا؟
5: فمن از دم من کذب علی الله و کذب به صدق از جاعت علیس فی جهنم مسمن للکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه ان من سرحت له الابر اما بين يديه من المسلات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات.
2: بله، حجزت التقوى ان تشهبات. اینا چی شده؟ این که خب من مسعود کاری از دستم بر نمیاد، بنابراین چیکار میکنم؟ یه شورای دیگه را میندازم، دکتر عارف هم میذارم رئیسش، یکم هم از فوشا بره سمت ایشون.
1: بله، دکتر عارف هم که خب بالاخره پدر سکوت ایران دیگه، با سکوت کردن ماجرا رو به یه شکلی دایورت میکنه. تهش هم دیگه کلایورت هم میشه. کلایورت درجه بالاتری از دایورته و تهش هم دیگه یه چیزی میشه، یه اتفاقی میفته دیگه به هر حال.
2: بله، اتفاقا پسر آقای عارف که مخترع تعبیر بین المللی ژن خوب در ایران هم هست، قدیما در مورد این سکوت‌های تمام نشدنی پدر عارفشون در مجلس یک توضیحات جالبی داده بود.
4: بحث سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره، چقدر این حرف زدن‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده، آیا قرار همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بایشم بالاخره مجلس نوبت داره، آقای دکتر نوبت نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خودتر سخنرانی کنم، خب نوبتش نشد.
1: الان هم همین میشه آقای دکتر، نوبت کار کردنش هم همون 200مه. واقعا توقع داریم شما که دکتر بزنه تو صف و کار غیر قانونی بکنه؟ آشاب و کلا.
2: و به هر حال به این شکلی که ما میفهمیم در مورد اینترنت قرار نیست هیچ اتفاق خاص خوبی بیفته تو کشور، و پاسخ مسئولین هم طبق معمول اینه که همینه که هست ولا
1: غیر. بله دوستان، ما انقدر اینجا خودمون به سوء تفاهم دوچاریم که اگه دکتر خوش‌چیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
6: ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ و میگه با دو ماه کار در میاد. میگفت دو ماه میخوام.
1: دکتر خوش‌چیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
6: ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ و میگه با دو ماه کار در میاد. میگفت دو ماه میخوابونم. عربستانیه میگفت به من چی کار

0: رهبر واجب الدفن خود را دفن کرده و از بخش های باقی مانده رهبر فعلیش رونمایی کند، ولی معتقد است که همه دنیا افتادن دنبالشون و دارن التماسشون میکنن که اونا را نزنه بقیه را بزنه.
1: برای اقتصاد دیجیتال و برای اینکه جهان دیتا و سایبر دوچار یه دفعه یک سکته تمام کننده نشه، چطور تو کشتیرانی بابل مندب و میگن آقا ما یه مسیرم دور آفریقا میریم، الان میخوان کابل فیبر نوری رو جدیدن ببرن دور، بله ببرن دور دماغ آفریقا دور بزنن که آبر روز مبادا. چرا؟ چون خلیج فارس بابل مندب دست توه، دست محور مقاومته. یارو میبینه آقا خیلی خوب، نفت و گاز که اینطوری شد، بقیه چیزا هم که اینطوری شد، دیگه دنیا رو دیتا و اینترنت داره میچرخه. این هم که از این دوتا داره رد میشه، این دوتا هم که دست اینه، اینا کلن میتونن آینده بشریت رو نابود کنن اصلا و خودشون بشینن کیف کنن.
2: بله دوستان، با اینا شدیم 90 میلیون نفر رو. البته بودجه های صدها میلیاردی صدا و سیما داره صرف تف دادن چنین نظریات مشعشعی میشه تو این رسانه. فقط سوالی که پیش میاد اینه که واقعا مت این درجه از توهم همینجوری خالی خالی میشه، یا به هر حال پای محصول صنعتی سنتی چیزی وسط؟
0: آها، من فکر کنم با توجه به اینکه به هر حال پتروشیمی کشور در جنگ آسیب دیده، اینا دستشون به صنعتی و اینا نمیرسه. خب این درجه از هپروت به نظر بنده حد اکثر کار مخلوطی از پودر رخشوییست با پودر سفیداب.
2: پس صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کردن، ولی در سطح لیگ محل داد. خب پس همینه که خوش چیز، یه بوس هم به کسی نمیده، حتی به خودیا.
3: دوست و برادر عزیز حجت الاسلام حاجی عطابکی نوشتن که سلام از طرف من آقای دکتر نازنین رو ببوس.
1: دوری و دوستی کلا، چه با شما چه با حاج آقا عطابکی، نه دوری دوستی.
3: خوش چشم هستید، خوش نفس هم باشید،
2: خوش چیز.
0: خب میدونیم که واقعا تحمل چنین صحنه هایی و شنیدن این حرفا واسه مردم یکم سخته، ولی به هر حال اینا الان واقعیت های دنیای تحلیل سیاسی در مملکت و به خصوص در صدا و سیماست.
2: چیزی که دیگه سوء تفاهم هم واسه یه دقیقشه، یعنی اصلا سوء تخاصم بیشتر. والله
0: دوستان، اصلا بیایید دیگه این روز جمعه دنبال رفع سوء تفاهم ها نباشیم و به قول بچه ها شل کرده و از مسیر لذت ببریم و در راه هم به آثار فاخری که در تجمعات ارازشه با هنرنمایی اساتیدی مثل حاج محمود کریمی تولید میشه گوش جان فرا بدهیم.

بله، معرفی میکنم حاج محمود کریمی سابق هستن که به علت شباهت های دوران پسا جنگ ما دیگه میخوایم عمو هفتیرکش صداش کنیم، بس که داره شبیه عمو پورنگ میشه دیگه کاراش.

0: بله. نمیدونم الان بعد از داروش فرضیه‌ای یا همون عمو پورنگ حلالیت بطلبیم یا از اون عمو هفتیرکش، ولی واقعا ما اینجا داریم لحظه شماری میکنیم که ایشون یعنی همون اوشون یعنی همون آقای جدیدشون هر چقدر هم که ازش باقی مونده بیاد بیرون از مخفیگاه و ما بتونیم که ازش بیش از این بهره ببریم.
1: بله، همین امروز هم دوباره ایشون یه پیام مکتوب داد به مناسبت اینم روزی چی
0: دادن دیگه. حالا به اسم ایشون دادن،
1: میگن دادن، ما میگیم دادن، ولی خب به هر حال چون اگه ازش رونمایی نکنن کار به جای باریک میکشه. محمود کریمی با اون هیبتش اومده داره شعر کودکان میخونه. من میترسم حاج منصور ارضی هم استحاله بشه به مثلا عمو فتیله‌ای دیگه. واقعا این در اون صورت کار از دست ما خارج میشه.
0: این دیگه سوء تفاهمش در حدی که فکر کنم یواش یواش برادران خداوردی هم بیان. اصلا بسیار بسیار متعالی و برگزیده دیشتری دیرین دیدین رو تقدیم کنم به رهبر گمگشته انقلاب.

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: بیا راجع به سریال صحبت بکنیم.
1: نه
0: ول کنیم این ارزشه و نمیدونم.
1: من بلشون کردم برن.
0: بیا بریم برلین.
1: بریم برلین ببینیم چه خبر. برلین که همین بغل دیگه.
0: بله با هم هم رفتیم.
1: بله
0: با هم نرفتیم.
1: بی هم رفتیم. اونجا دیدیم
0: اونجا هم دیگه رو دیدیم. یه برلین خواستم برم نبینمت.
1: ببین چه خبره.
0: اونجا دیدمت.
1: ما تو برلین به هم بر می‌خوریم.
0: خب سریال برلین فصل دومش روز جمعه منتشر میشه در 8 قسمت و یک اسپینافی هست از مجموعه مانی هایست یا خانه کاغذی یا سرقت بزرگ یا لاکاسا د پاپل. واسه واژه اسپیناف هم معادل فارسی تقاضا میکنیم که از فرهنگستان زبان و علوم فارسی
1: دکتر حداد عادلینا برامون چیزی پیدا کنه. ما هرچی فکر کردیم عقلمون به جایی نرسیده. ما یه فرهنگستان کوچکی این بغل داریم.
0: بله. اسپیناف سریال هایی که میرن حالا نه فقط دنبال مجموعه های مرتبط میسازن که حالا یا ادامه داستانه یا ربط داره به شخصیت های فرعی یا گذشته قصه است، خلاصه میگن اسپیناف.
1: بله.
0: خب
1: بله.
0: شما مانی هایست رو چقدر دوست داشتی آقا جلال؟
1: مانی هایست رو اعتراف میکنم که با بیرغبتی کامل شروع کردم ولی با خجالت ادامه دادم و بعد خب علاقمند شدم و خیلی دوست داشتم. یعنی
0: توی زندگی چقدر اینطوری میگی؟
1: اصلا زندگی مگه اینطوری نیست؟ ببین سریال مانی هایست یا هایست سریالی بود که میگم خب مثلا قواعد سریال های مثلا فاخر رو نداشت دیگه. یعنی تو بگی حالا مثلا قصه خیلی عجیب و غریب یا
0: سریال فاخر نام ببرم، اون منظورت از سریال فاخر چیه؟
1: نه جدی میگم، یعنی سریالی نیست که تو مثلا به خاطر مثلا بازی ها، به خاطر کارگردانی، به خاطر اینا،
0: همه اینا رو داشته.
1: نه میخوام بگم
0: کننده بود، یعنی هدفش
1: یه چیز به هر حال یه پروداکشن اروپایی بود که خب خیلی در این زمینه در مقایسه با مثلا صنعت
0: هیچی نبود.
1: میخواستم
0: بگم که دقیقاً درست این پروداکشن اروپایی بودش. دو سیزن اولش اینطوری بود. اصل قصه اینجوری بود که این سریال برای تلویزیون اسپانیا ساخته شد و فصل اولش هم 15 قسمت بود و قسمتاش هم بسیار طولانی بود، 60-70-80 دقیقه بود. بعد تو خود اسپانیا اونقدر هم استقبالی ازش نشد و نگرفت و اینا و داشت اصلا کنسل میشد و شده بود، تا اینکه یهو نتفلیکس اومد چه میشه یه چیزایی از این داره بود، نشستن اون 15 قسمت رو ادیت مجدد کردن و کوتاه تر کردن قسمت ها رو و خدمتت بگم که در 22 قسمت عرضه کردن دو فصل اول رو. یهو ماجرا گرفت و اصلا سر صدا شد و اینا، بعد گفتن که حالا ادامه میدیم.
1: اون چیزی که از اولین نگاه برمی اومد یه سریالی پر از مثلا دختر پسرای خوشتیپ که دور هم یه جا جمع شدن، همه در حال معاشرت های بیش از حد و این چیزها هستن، به هر حال یه دزدی خیلی گنده ای هم هست و اینا. خب اینا المان های خیلی عمیقی نیست، ولی تونسته بودن سازندگان سریال و با تشکر از نتفلیکس که اومد وسط و سریال نجات داد، یک پکیج جذاب دراماتیک رو بسازن که میگم دیگه، معنی که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم دیگه، آخرش اینجوری بودم که واقعا میخواستم بدونم چی میشه و جذاب بود. ولی برلین رو هیچ وقت نتونستم باشه ارتباط برقرار کنم. سیزن یکشو یک تفاوت‌های اساسی داره، به خاطری که من خودم یه اعتقادی دارم اصولاً سازندگان یک مجموعه بجز داستان اگر عاشق هر چیزی بشن، هر المانی بشن توی سریالشون، توی قصهشون، سریال از دست میره، اون مجموعه، اون کار هنری از دست میره. یعنی ظاهراً سازندگان مانی هایست یه احساسی داشتن که این کاراکتر برلین خیلی جذابه، واو عجب چیزیه و اینا، و اینو بگیریم ادامه بدیم از اون مجموعه. به شدت هم مجذوب این ایده خودشون شده بودن و به نظرم همین باعث شد که سریال قربانی بشه. و از به خاطر که برلین اصلا از تم، درست تم ماجرا دوباره سرقت بود، ولی از یه سرقت خیلی خشن و خیلی پرهزینه چرک اسپانیایی منتقل شد به کجا؟ به پاریس، و فضا کلن عوض شد و اصلا محور ماجرا شد خود کاراکتر برلین. و میگم دیگه
0: برلین تنهایی نمیکشونه، حتی اگه بقیهشون هم بودن تنهایی نمیتونستن بکشونن، یعنی اینا باید چند تاشون در کنار هم قرار بگیرن، به خصوص یه قراره که از همون قاعده کلی همون سریال اصلی پیروی بکنه. یه نکته دیگه هم که فصل یک داشته، چون خود برلین به همراه پروفسور مغزهای متفکر سرقت بودن، یعنی با هم چیده بودن اون نقشه سرقت رو. برلین توی فصل یک تا اونجا که من یادم میاده شما مال 2 سال پیش هم بود، مال
1: حتی بیشتر.
0: بیشتر مال کی بود برلین فصل یکش؟ مال 2023 بود، 3 سال پیش بود تقریبا.
1: خب
0: از اون قاعده‌ای که با پروفسور ریخته بودن و اون ضوابطی که گذاشته بودن پیروی نمیکنه و اصلی ترین چیزش همین بود که عاشق میشه و اون دنبال دختر رفتن و عشق توی کارشون تاثیر میذاره و میریزه به همون نقشه و به قول معروف پلنشون.
1: آره اصلا کاراکتر برلین یک آدم بسیار غیر قابل پیش بینی، بیره، در عین حال یه وقتای عاشق پیشه در برابر جنس مخالف، یک مجموعه، یک ملغمه ای از صفات متفاوت بود که اینا در اومده بود اونجا. یعنی این غذای پر از جنس های مختلف گرفته بود، به قول قرمه سبزیه در اومده بود، جا افتاده بود. نشد وقتی اونو از اون غذای در بیاری بخوای بریزی تو قابلمه به اسم برلین، اون فرمول جواب نداد و به نظر من در نیامد. توی ریتینگ ها اگه نگاه کنی خب معمولا اسپیناف های موفق خیلی نزدیکن، مثلا مثالش سریال همیشه حالا گفتی فاخر، مثلا بتر کال سال چقدر نزدیک. یعنی من خودم شخصا از سریال مادر بیشتر دوست دارم، از بریکینگ بد بیشتر دوست دارم، بعد دوست دارم حتی بشینم سریال به اون طولانی رو دوباره ببینم، ولی اینجا نشد دیگه. یعنی میگم این المان ها فکر کرده بودن که فقط این کاراکتر، در حالی که اونجا من نمیدونم، من اگه قرار بود تصمیم بگیرم اسپیناف بسازم برای مانی هایست، پروفسور رو میگرفتم، چون کاراکتر اون شاید جذاب‌تر بود.
0: اصلا اون اولش که میخواستن شروع بکنن حرف از این بود که تمام کاراکترها رو بکنن یه دونه اسپیناف، و حالا مشخص نیست که با برلین شروع کردن. یه چیز دیگه هم که در اومدش چند روز پیش، حالا علاوه بر اینکه برلین قراره تو 8 قسمت پخش بشه فصل دومش، یک تیزر یا تریلر هم در اومد، اینم معادل فارسیش نمیدونم چی میشه،
1: تبلیغ آنونس هم که فارسی
0: هم نیستش، حالا
1: پیش نمایش
0: یک آگهی تلویزیونی، آگهی تبلیغاتی، حالا هر چی در اومد ازش که مرتبط با همین مجموعه مانی هایست بود، ولی توش اشاره نشده بود که به برلین ربط داره و نوشته بود که این داستان ادامه دارد. یک سری میگفتن که قرار شاید خود سریال اصلی ادامه پیدا بکنه، یه سری هم میگفتن که این یک جوری پیش زمینه برای اینکه یک اسپیناف دیگری هم قراره ساخته بشه با یکی دیگر شخصیت.
1: آره حالا به هر حال بحث در مورد برلینه، ولی چون که میگم سریال مادر مانی هایست هست، یه نکته که به نظرم به طور حالا غیر محسوس تو قصه سریال خیلی جذاب بود، یعنی یک نکته که گنجونده بودن توش و با تمام سریال ها و فیلم هایی که مبتنی بر دزدی های بزرگ هست، یعنی اصلا قصه خب الا ماشاءالله در این زمینه فیلم و سریال داریم که برن یک بانکی رو بزنن، یک موزه ای رو بزنن،
0: یک نکته که داشت بسیار ضد سرمایه داری
1: همین
0: بودا.
1: دیگه همین، اینا نمیخواستن پول بدزدن، اینا میخواستن امکان تولید پول رو بدزدن، یعنی پول چاپ کنن.
0: بله.
1: و این انگار که اگه ببینیم که خب الان جامعه اروپا به شدت درگیر مثلا مسائل اقتصادی و رکود بعد از کرونا و این حرفاست دیگه، این انگار جامعه رو یکم در برابر سیستم های متمرکز اقتصادی ناراضی میکنه، و اون سریال هم داشت اینا یه جورایی به طور غیر مستقیم بدون اینکه حالا دعوت به آنارشی و این حرفا بکنه، اینو داشت نشون میداد. میخوام بگم اون فرمول موفقیت اون سریال اولیه خیلی متفاوت بود تا اینکه تو بیای مثلا یه کاراکتر از اون در بیاری ببری. الان نیست که داستان برلین دو برمیگره به اسپانیا، دوباره به سویل، به شهر سویل، و
0: تهش انگار برمیگردن به اسپانیا اگه اونجوری که من یادم باشه.
2: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
1: من اونجوری که داشتم میخوندم در مورد فصل دوی سریال برلین، مثل که برمیگردن اسپانیا و در سویل قراره یک تابلوی لئوناردو داوینچی رو بدزدن و محور اونه، و من اگه بخوام پیش بینی کنم به نظر من باز هم تجربه شیرین مانی هایست برای نتفلیکس.
0: ولی با این وجود من فصل یک برلین رو که دیدم تماشا کردم و با اون هیجاناتش و خلاصه ماجراهاشون درگیر شدم و خلاصه 8 قسمت دیدیم و
1: آره خب اوکی. ولی مثلا خب اون رضایتی که مانی هایست داد و در ایجاد کرد، یعنی یه جایی اگه بپذیری که نه این اون نیست و حالا من میخوام اینو ادامه بدم، اینجا راحت جدا. ولی اگه دنبال تجربه تکرار اون هیجان و اون پیچیدگی روابط و اون غیر قابل پیش بینی بودن های اون سریال بشی، به نظر ناامید میشی. که من شده
0: و میبینی که یک مانی هایست کره ای هم ساختن.
1: جدی میفرمایید؟
0: سال 2022 در یک سیزن 12 قسمت یه ورژن کره ای هم ساختن، مال همین نتفلیکس هم بود، با همین شخصیت ها ولی بازیگر کره ای.
1: آها همین قصه بود، یعنی اصلا هیچیش، یعنی همین نمیدونم نایروبی و فلان و فلان و اینا، ولی کره ای. اوکی.
0: و نگرفت اصلا نگرفت و دوازده قسمت تموم شد. از این کارو میکنه
1: کره یا ولی نشون دادن خب واقعا تو زمینه سریال سازی تجربه های موفقی هم داشتن،
0: برعکسش اتفاقا بیشتر بوده، یعنی سریال های کره ای بوده که معروف شدن و بعد اومدن هالیوودیش رو ساختن.
1: درست.
0: یک متخصص سریال کره ای هم اونجا داریم نشسته، خانم ملینا، و بعدا میشینیم باش راجع به سریال کره ای گپ بزنیم.
1: کره ایش هم خوبه،
0: بخ کره ایش اصلا عالی،
1: بسیار عالی،
0: خیلی عالی. بریم بلا چاو گوش بدیم، معروف سریال مانی هایست که البته آهنگ قدیمیه، این ترانه با این سریال دوباره افتاد سر زبونم.
1: اگه تصویری بودیم ماسک دالی هم میتونستیم بزنیم. خیلی خفن میشه.

در دنیای موسیقی صداهایی هستن که فقط شنیده نمیشن، بلکه احساس میشن و مستقیم با قلب انسان حرف میزنن. یکی از این صداها متعلق به هنرمندیه که با سادگی، صداقت و قدرت جهان رو تسخیر کرد. ادل.

در موسیقی عدل هر ترانه فقط یک ملودی نیست، یک داستانه، روایتی از عشق، شکست، رشد و بازسازی. شاید همین ویژگیه که آثار اون رو تا این اندازه موندگار کرده. عدل لوری بلو اتکینز سال 1988 در لندن به دنیا آمد. او دوران کودکی سختی داشت. پدرش معتاد به الکل بود و همسر و دختر 2 سالش رو ترک کرد. عدل هم به تنهایی با مادرش که برای تأمین مخارجشون سخت کار میکرد بزرگ شد. او از همون نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند بود. تحصیل در مدرسه هنرهای نمایشی لندن مسیر اون رو به طور جدی به سمت موسیقی حرفه‌ای هدایت کرد. اما برخلاف بسیاری از ستاره‌های پاپ، موفقیت عدل ناگهانی و پرزرق و برق نبود، بلکه تدریجی، عمیق و بر پایه استعداد واقعی شکل گرفت. اولین آلبوم عدل به نام 19 در سال 2008 منتشر شد. این آلبوم تصویری از یک هنرمند جوان با صدای متفاوت رو به جهان معرفی کرد. آهنگای این مجموعه بیشتر حول محور عشق، جدایی و تجربه‌های شخصی بودند، موضوعاتی که بعدها به امضای هنری عدل تبدیل شدند.

اما نقطه عطف واقعی در کارنامه ادل انتشار آلبوم 21 در سال 2011 بود. فروش میلیونی، حضور طولانی در صدر جدول‌ها و تأثیر عمیق بر مخاطبان، ادل رو به یکی از مهمترین صداهای نسل خودش تبدیل کرد. این آلبوم یک مجموعه پاپ و احساسیه که بیشتر با پیانو، سازهای ساده و صدای خیلی قوی و غمگین ادل شناخته میشه. حالا هوای کل آلبوم درباره شکست عشقی، دلتنگی، عصبانیت بعد از جدایی و کنار اومدن با یه رابطه تموم شده است. چیزی که 21 رو خاص کرده این بود که ترانه‌هاش خیلی صادقانه و بی‌واسطه بودن. انگار ادل نشسته روبروی آدم و داره درد دل میکنه. آهنگایی که یا انرژی و خشم بیشتری دارن یا که کاملا آروم و غمگین و بیانگر یک حسرت عاشقانه اما ساده و انسانی هستن. ترکیب همین سادگی با احساس واقعی و اجرای قوی باعث شد که این آلبوم هم بین منتقدها محبوب بشه، هم بین مردم عادی خیلی بهتره کنه.

ترانه‌ای که شنیدین Rolling in the Deep نام داشت، یکی از مهمترین قطعات آلبوم 21. این ترانه در واقع فریاد خشم و قدرت بعد از یک جدایی عاطفیه. عدل این آهنگو بعد از پایان یک رابطه سخت نوشت، رابطه‌ای که به گفته خودش اون رو ویران اما قوی‌تر کرد. این قطعه نقطه‌ای بود که عدل رو از یک خواننده موفق به یک پدیده جهانی تبدیل کرد. در ادامه و پس از چند سال وقفه در خوانندگی، آلبوم های 25 و 30 منتشر شدند، آثاری که هر کدوم بازتابی از مرحله متفاوت در زندگی شخصی او بودند. در 25 حس نوستالژی و بازگشت به گذشته دیده میشه و در 30 بلوغ، پذیرش و بازنگری در زندگی. در ترانه بسیار مشهور هلو از آلبوم 25، عدل درباره بازگشت و پشیمانی و تلاش برای ارتباط دوباره حرف میزنه، در قالب گفتگوی خیالی با گذشته خودش، درست مثل زنی که داره آلبوم عکسای گذشته خودش رو ورق میزنه و با جوونی خودش درد دل میکنه. Hello.

عدل برخلاف بسیاری از ستاره ها کمتر در شبکه های اجتماعی فعاله و سعی میکنه زندگی خصوصیشو محافظت کنه. با این حال ازدواجش با سایمون کانکی و سپس جدایی حواشی زیادی به وجود آورد و تبدیل به یکی از مهمترین نقاط زندگی شخصی عدل شد. این تجربه البته الهام بخش آلبوم 30 شد، آلبوم که خیلی اونو صادقانه ترین اثر عدل میدونن. اما بریم سراغ یکی از ترانه های بسیار مهم و محبوب عدل، ورود به دنیای جیمز باند و ترانه سکای فال برای فیلمی به همین نام. عدل با این آهنگ فضای کلاسیک و رازآلود جیمز باند رو با سبک خاص خودش ترکیب کرد، نتیجه دریافت جایزه اسکار و تبدیل شدن به یکی از موفق ترین ترانه های تاریخ سینما.

از درد هنر می‌سازه و از شکست صدا. عدل فقط یک خواننده موفق نیست، اون صدای نسلیه که با احساساتش صادقه. در پایان هم بشنویم ترانه‌ای به نام Someone Like You، یکی از احساسی ترین و مشهورترین ترانه های سالهای اخیر، آهنگی درباره پذیرش پایان یک رابطه، بدون خشم، بدون انتقام، فقط با حس عمیق فقدان، یک حس انسانی و آشنا برای آدم های این دور زمونه. ترانه‌ای پر از حسرت اما امیدوار به آینده. Never.

0: بله اینم عدل آقا جلال.
1: بله وی ویش ناتینگ بات د بیس فور یو.
0: بله اینم که رفتیم سراغ عدل، پریس، پریس صحبتی زحمت کشیده بودیم، بود که عدل متولد همین ماه می هستش، همین ماه میلادی که داخلش هستیم. می‌دونی وارد بازیگری هم شده خانم عدل؟
1: جدی می‌فرمایید؟
0: بله، یک فیلم بازی کرد اواخر سال گذشته میلادی به نام Cry to Heaven، فیلمی به کارگردانی آقای تام فورد. آقای تام فورد طراح مد و صاحب برند تام فورد.
1: باریکالله.
0: دو تا فیلم هم ساخته آقای تام فورد قبلا که خیلی فیلمای خوبیه. این سوم فیلمش ببینیم چه جوری ازش
1: برمی‌آید. اکران
0: نشدن.
1: ببینیم چی میشه.
0: خب بریم سراغ کار زندگی خودمون. در این یکی دو روزه رسانه‌های حکومتی ایران در اقدام بسیار هماهنگ خبرهای منتشر کردند درباره اینکه پاپلئون 14ام به گفته اونها بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکان رو به سفیر جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده.
1: آخی.
0: خبری که با تیزها و روایت‌های اغراق‌آمیز خیلی سریع بازنشر شدن.
1: بله، توی این گزارش‌ها حتی ادعا شده بود که این نشان به دلیل نقش جمهوری اسلامی در ترویج صلح و گفتگو اهدا شده و به نوعی تایید مواضع سیاسی جمهوری اسلامی از سوی واتیکان است. اما بررسی اسناد رسمی خود واتیکان و همچنین توضیح مقام‌های دیپلماتیک تصویر متفاوتی رو نشون میده.
0: طبق گزارش رسمی واتیکان این نشانی که به سفیر ایران دادن همزمان به 13 نفر دیگه در واتیکان هم اعطا شده. یعنی اصلا موضوع اختصاصی یا ویژه‌ای درباره سفیر جمهوری اسلامی در کار نبوده.
1: واتیکان توضیح داده که این یه روند کاملا معمول دیپلماتیکه و معمولا به سفیرانی داده میشه که بیش از 2 سال در واتیکان خدمت کرده باشن. یعنی شما 2 سال اگه اونجا دووم بیارید مثل خدمت سربازیه به عنوان سفیر، خودشون بهت نشان میدن.
0: بله، نکته مهم دیگه اینه که برخلاف اون چه بعضی رسانه‌های حکومتی القا کردن، این نشان و شخص پابلو 14ام اعطا نکرده. مراسم توسط یکی از مقام‌های دبیرخانه دولت واتیکان برگزار شده.
1: یعنی چی؟ یعنی یکی از کارمندای واتیکان رفته به سفیر ایران نشون داده، ولی همزمان رسانه‌های حکومتی عکس از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با پاپ رو هم توی این خبر منتشر کردن. یه تصادفی.
0: بله.
1: کاری که باعث شد به هر حال خیلی تصور کنن این مدال مستقیما از سوی پاپ و با انگیزه‌های سیاسی اهدا شده.
0: در ادامه واکنش‌ها حساب رسمی سفیر آمریکا در واتیکان هم توضیح منتشر کرد و تاکید کرد که بابا این نشان افتخاری انحصاری واسه جمهوری اسلامی نیست.
1: بله.
0: و سال‌هاست به همه سفیران معتبر نزد واتیکان بعد از مدت خدمت داده میشه.
1: حتی در این توضیح اومده که سفیران پیشین آمریکا هم همین نشان رو دریافت کردن و این مدال به معنای حمایت یا مخالفت واتیکان با سیاست‌های هیچ کشوری نمیباشد. بابا یه چیز اداری هستن. اینو نگفته آقای سفیر.
0: نگفته. بله، این ماجرا دوباره بحث قدیمی درباره نحوه روایت رسانه‌های حکومتی در ایران رو مطرح کرده. اینکه بعضی اتفاق‌های عادی دیپلماتیک با بزرگنمایی یا حذف بخشی از واقعیت به عنوان پیروزی سیاسی یا حمایت بین‌المللی معرفی میشن. آقا جلال.
1: بله، در حالی که وقتی به متن اصلی گزارش‌ها و اسناد رسمی مراجعه می‌کنیم دوباره می‌بینیم که موضوع کاملا متفاوت بود و بسیاری از ادعاهای مطرح شده یا ناقص بیان شدن یا اساساً
0: صحت نداشتن.
1: سم میزنه.
0: در واقع خود واتیکان اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در صلح یا مخالفت با جنگ افروزی نکرده و هیچ ارتباطی هم اساساً میان این نشان و مواضع جمهوری اسلامی اساساً مطرح نشده.
1: اما اساساً به هر حال انتشار همچین خبرهای عجیب غریبی از رسانه‌های وابسته به نظام نشون میده که اساساً خبرهای اینا رو دیگه دوباره سه بار نباید چکر. اصلا گاهی وقتا باید بری از خود پاپ تحقیقات محلی کنی ببینی حقیقت این ماجرا اساساً چی.
0: اصلا صحت ندارن.
1: ندارد.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: تهران قدیم هنوز پر بود از کافه‌های لاله‌زار، تاکسی‌های بنز مشکی و رادیوهایی که عصرا روی تاخچه روشن می‌شدند. توی یکی از همون عصرها صدایی از رادیو پخش شد که با بقیه فرق داشت. نه کاملا سنتی بود، نه شبیه خواننده‌های کوچه بازاری. صدایی گرم، کمی خشدار و پر از حس نوستالژی. صدایی که خیلی زود مردم اسم صاحبش رو یاد گرفتن. منوچهر سخایی.

منوچهر سخایی سال 1310 در کاشان به دنیا اومد. در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی. زندگیش از همون اول با سیاست و حادثه گره خورده بود. برادرش سرگرد محمود سخایی از افسران نزدیک به دولت دکتر مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد به شکلی تلخ کشته شد. اتفاقی که روی خانواده سخایی سایه انداخت و ردش تا سالها در زندگی منوچهر باقی موند. اما خود منوچهر اول سراغ موسیقی نرفت، روزنامه نگار شد. خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. جوانی خوشپوش، خوش صحبت و البته خوش صدا. میگن همون زمان هم وقتی جای آواز میخوند همه ساکت میشدن تا صداشو گوش کنن.

0: دهه 30 موسیقی ایران داشت آروم آروم تغییر میکرد. نسل تازه اومده بود که میخواست موسیقی رو از فضای کاملا سنتی بیرون بیاره. حالا ویگن اومده بود و گیتار دست گرفتن دیگه چیز عجیبی نبود. در همین فضا منوچهر سخایی هم وارد رادیو شد. اولین ترانه هایی که خوند خیلی زود محبوب شدن. اما چیزی که او رو متفاوت میکرد فقط آهنگاش نبود. جنس صداش بود. صدایی که انگار همیشه کمی غم ته اون نشسته بود. حتی وقتی ترانه عاشقونه میخوند شنونده حس میکرد پشت لبخند ترانه یه دلتنگی پنهان شده. ترانه کالسکه زرین از اولین کارهایی بود که اسمشو سر زبون ها انداخت. بعد هم ترانه های دیگه اومدن. جوونی، پرستو، نمکی و البته معروفتر از همه کلاغ‌ها.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون

کلاغ‌ها فقط یه ترانه نبود، حال هوای یه نسل بود. ترانه‌ای درباره حسرت، گذشتن جوانی و آدم‌هایی که یه دفعه می‌فهمند زمان چقدر بی‌رحمانه گذشته. هنوز هم بعد از دهه‌ها وقتی این آهنگ پخش میشه، خیلی‌ها ناخودآگاه با اون زمزمه می‌کنن.

منو چه رسخایی در دورانی ستاره شد که هنوز چیزی به اسم پاپ ایرانی شکل مشخصی نداشت. خواننده ها تازه داشتن یاد می گرفتن چطور موسیقی غربی و با حال و هوای ایرانی ترکیب کنن. منوچهر یکی از اون آدم هایی بود که این مسیر رو ساختن، نسلی که موسیقی رو از محفل های محدود بیرون آورد و به خونه های مردم برد. با این وجود اصالت صدا و آموزه های موسیقی در این هنرمند اونو حتی به عرصه همخوانی و همسرایی با چهره های بزرگ موسیقی ایران هم وارد کرد. به عنوان مثال قطعه به کنارم بنشین یکی از مشهورترین آثار موسیقی ایران به شمار میره که در سال 1330 ساخته و برای نخستین بار توسط دلکش در فیلم سینمایی مادر اجرا شد. با این وجود اجرای دو صدایی این ترانه به همراه منوچهر سخایی یکی از تجربه های موندنی موسیقی اون دوران به حساب میاد.

سخایی بعدها وارد سینما هم شد، در چند فیلم بازی کرد و در تلویزیون برنامه‌های موسیقی اجرا کرد. اون سالها تلویزیون ملی ایران تازه رونق گرفته بود و خواننده‌هایی مثل سخایی بخشی از چهره مدرن تهران محسوب می‌شدند. با این وجود مثل خیلی از هنرمندای نسل خودش، سخایی هم بعد از انقلاب 57 سرنوشتی کاملاً متفاوت پیدا کرد. او از ایران با دلی غمگین رفت و سر از آمریکا درآورد. مهاجرت برای او فقط عوض کردن کشور نبود. انگار بخشی از دنیایی که در اون ستاره شده بود یک باره در اقیانوس ناامیدی غرق و ناپدید شد. منوچهر در لس آنجلس باز هم خوند، آلبوم منتشر کرد و روی صحنه رفت. اما حال و هوای تهران دهه 40 دیگه تکرار نمی شد. سخایی سالهای آخر عمرشو بیشتر دور از هیاهو گذروند. نسلی تازه اومده بود و موسیقی هم عوض شده بود، اما ترانه های منوچهر سخایی همچنان زنده موندن، تا حدی که حتی جوانای این دور زمونه هم از بازخونی اونا لذت میبرند.

0: ti escucho y moco sa ni coni deli que uma deli que uma.
1: منوچهر سخایی در اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا از دنیا رفت. میراث او با دهه 1340 خورشیدی، تهران قدیم و اولین تلاش‌ها برای اعتلاء موزیک پاپ ایرانی گره خورده و هنوز هم اگه یه رادیوی قدیمی جایی روشن باشه و ملودی یکی از کارهای مشهور منوچهر ازش پخش بشه، انگار برای چند دقیقه تهران قدیم در دل و جان شنونده دوباره زنده میشه. یادها و خاطره هایی که تکرار و نامیرا بودن اونا به پاس داشته چهره هایی مثل منوچهر سخایی گره خورده.

0: بله
1: دست آقا شهرام هم درد نکنه. آقا شهرام خیلی سپاسگزاریم بابت زحمتی که کشیدین.
0: اصلا
2: فیلماشو نمیخوایم
1: بگی؟ نه خیلی فیلماشو نمیخوایم.
0: فیلماشو گفتن شهرام.
1: شما بفرمایین که سیتی سوماقی یعنی چی؟
0: این تست
2: یه اسمه.
1: نه خیلی اسم نیستش.
0: یعنی چی آیت آباز؟ شما که اینقدر علم
1: داری. در گویش تهرانی سیتی سوماقی به دختر بچه های زرنگ و چابک و پر جنب و جوش اطلاق میشه.
0: دختر شیطون. بچه های
1: زرنگ شیطون پر جنب و جوش زرنگ میشه. میگم به سیتی سوماقی. آقا شرم خیلی متشکرم.
2: من نمیخواستم ریا بشه.
1: آره بریم سراغ کارکاسبی.
0: بریم سراغ کارکاسبی.
1: دوستان حتما جسته و گریخته این ور اونور شنیدید که یک ویروس عجیب و غریب و مرگبار باعث شده مسافرین یک کشتی کروز مبتلا به یک بیماری قلبی تنفسی بشن و چند نفرشون هم متاسفانه فوت کنن.
0: خب به هر حال بعد از تجربه ترسناک و کشنده ویروس کرونا خیلی چشم دل هممون ترسیده که وای الان تو این دنیای پر از مشکل و جنگ و آتش بس شکننده و بحران مالی و درد و بلا فقط یه پاندمی کم داریم که اونم بیاد قشنگ کلکسیون بدبختیمون رو کامل کنه.
1: خب حالا خوشبختانه فعلا که به نظر میاد همه چی تحت کنترله و خبری از پاندمی شدن این ویروس نیست، ولی خب ما ایرانی‌ها با توجه به اون تجربه کووید یه سری پرچم قرمز داریم که با شنیدن نظرات بعضی از مسئولین بهداشتی کشور به طور خودجوش بالا میرن. حالا این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت رو در مورد هانتا ویروس گوش کنید.
3: کشتی کروز که هیچی، الان یه قایق بادی هم نمیتونه از این خلیج ما رد شه. بعد بنابراین فعلا موردی ما نداریم.
4: پس
3: سری میزنش. آره آره هانتا ویروس و همه چه هوا میشه.
0: هر هر هر هر واقعا یکی از درخواست های ما از مسئولین بهداشتی اینه که اصلا نیازی نیست شما به خصوص در مورد مسائل به این حساسی با نمک باشید و با رب دادن گودرز و شقایق به ملت نشون بدید که همه چی تحت کنترله، چون تجربه وحشتناک مدیریت هیئتی کووید در ایران به همه نشون داد که واقعا اون حادثه اصلی وقتی اتفاق بیفته از شما هیچ کاری بر نمیاد.
1: بله خب ما یادمون نرفته که در اون اوایل کووید رهبر واجب الدفن نظام بدو بدو اومد پشت میکروفون و گفت
5: این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا با توسلات و با طلب شفاعت و رساتت از ائمه اطهار علیه السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیه السلام و به نبی مکرم اسلام میتوانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن.
0: بله با همین تفتیات اومدن جلو، بعدن دیدن نه ماجرا خیلی جدی و داره مثل چین کرونا کشته میده و با فرو کردن روغن بنفشه و ورد خوندن هم مشکلی حل نمیشه. اینه که خود همین ایشون با وقاحت همیشگی اومد جلوی دوربین و 180 درجه چرخید و گفت
5: کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه.
1: بله بعد همین آدم جلوی ورود به موقع واکسن به کشور رو گرفت و هزاران نفر رو به کشتن داد، ولی در عوض سردار سلامی فرمانده مورد اصابت قرار گرفته سپاه یه در قابلمه رو از آشپزخونه‌شون ورداشت، آورد جلوی دوربین رو به عنوان کرونایاب مستعان فرو کرد تو حلقوم اونایی که همیشه در صحنه حاضرن.
6: باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
0: خلاصه درسته که الان ویروس هایی مثل کرونا و سلامی و خامنه‌ای پدر دیگه به صورت پاندمی نیستن، ولی اون حرفای معاون وزیر بهداشت در مورد این ویروس هانتا ما رو به یاد خاطره های تلخ کرونایی انداخت دوستان.
1: و کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که از ته دل آرزو کنیم که این هانتا ویروس برگرده بره تو همون خزنده جونده ها و دست از سر ما آدما برداره، چون واقعا الان برای این یکی دیگه اصلا آماده نیست.
0: پس هانتا جون برگرد برو به خونه، نیار عذر و بهونه.

0: دریانی این کجا و آن کجا آنی سلامتی سر تولا این پیس پیس سنت سر تا پا روغم بنفشم ولو کرتا و داره میواره برامون چپ و راست سری نمیذاریم بگذره بعد بمون یه وقت غم قصه چیه وقتی زفرون که هست تا به سونه ولی حسه میشه بزنیم کرونا با هم ستشه ما هم کردیم خودمونو حبس و منزل حالا همه بریزیم وسط وقت دنسه تم چیه استیریل با ماسکش دم از آلستار میزنی خست شده که کانورس
1: بله بله
2: آقا جلال
1: رسیدیم
2: وقت
1: به...
2: داریم شما میتونی الان یه اوجی بگیری
1: اوجم نمیاد متاسفانه
2: بیا حالا یه ما که وقت داریم شما
1: آسیب دیدم تو بازی تدارکاتی آسیب دیدم
2: اوجت. تیم ملی دیگه با تیم ملی بازی نکرده از
1: نه تیم ملی با تیم ملی بازی نکرده و الانم به شدت آقای تاج گفته که نگران این هستن که اصلا هیچ ویزایی هنوز صادر نشده برای تیم ملی ایران
2: درخواست دادن و اینا برای تیم ملی عراق یه خبری اومده بود
1: چند نفرشون نگرفتن ولی همین دیشب بود که فکر کنم داشت مصاحبه میکرد آقای تاج به شدت نگرانن که هنوز هیچ خبری از ویزای تیم ایران یعنی اصلا هیئت ایرانی نیست و ببینیم چی میشه هفته دیگه این موقع فکر کنم داریم در مورد
2: مشخص شده
1: چی شده
2: بله بله ببینیم اون داستان چی میشه لیگ و اینا هم که اصلا تعطیل شده رفت و آره. حتی گفته بودن لیگ بعدی هم معلوم نیستش که چی بشه
1: آره اصلا کلا فوتبال تعطیله
2: چون گفته بودن پرواز بین شهران مشکله و
1: هیچی که هیچی
2: بعد قلعه‌نویی خوشحال بود که تیم ملی ایران واسه جام ملت‌ها افتاده با چین و سوریه و قزاقستان یا قرقیزستان
1: تو هر زمینه‌ای بعد بود تو زمینه خوششانسی تو گروه بندی ها خیلی خوششانس بود
2: یعنی فکر می‌کنه بمونه بعد جام جهانی هم
1: میمونه.
2: توی میمونه. تیم ملی و جام ملت ها میمونه بله آقا جلال 10 ثانیه فرصت داریم فرود بیا
1: خیلی
2: تاج ببینید خودش میمونه حالا بله سپاسگزارم تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید
1: خداحافظ

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 25 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات ایران و جهان. در 24 ساعت اخیر بپرسیم که کدام راه، دیپلماسی یا جنگ. سری بزنیم به موضوع روزنامه نگاری در ایران و اینکه چه راههایی برای بهبود وضعیت شکننده روزنامه نگاری در ایران وجود داره. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت تنش آبی در ایران که مقام‌های دولتی درباره اون هشدار میدند. از اسرائیل و عراق هم خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای را موافق است، اما تاکید کرد این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین این اظهارات را مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. در همین حال دولت امارات متحده عربی روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اتهامات اخیر ایران مبنی بر نقش داشتن این کشور در درگیری‌های منطقه را به شدت رد کرد و هر گونه تلاش برای توجیه آنچه حملات تروریستی ایران خان را محکوم کرد. این تنش لفظی پس از آن بالا گرفت که وزیر امور خارجه ایران در جریان نشست سران بریکس در دهلی نو در پیامی مدعی شد که امارات شریک فعال در تجاوزات علیه ایران است. عباس عراقچی همچنین به مقامات اماراتی هشدار داد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده نمی توانند امنیت آنها را تضمین کنند و ابوظبی باید پیام‌های حضور پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود را در نظر بگیرد. در پاسخ به این اظهارات خلیفه بن شاهین المرر وزیر مشاور در امور خارجه امارات تأکید کرد که کشورش هر گونه ادعای تهران را قاطعانه رد می‌کند. در بیانیه رسمی وزارت خارجه امارات آمده است که این کشور تاکنون هدف بیش از 3000 حمله با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای ایرانی قرار گرفته که ابوظبی آنها را حملاتی تروریستی و غیر قابل توجیه توصیف می‌کند. خلیفه بن شاهین مرر در این بیانیه تصریح کرد امارات تمامی حقوق حاکمیتی، قانونی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. وی همچنین افزود امارات به دنبال محافظت شدن از سوی هیچ کس نیست و خود توانایی لازم برای بازدارندگی در برابر هر گونه تعدی را دارد. هند و امارات متحده عربی برای مقابله با ناامنی‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه توافقنامه مشارکت دفاعی امنیتی امضا کردند. نخست وزیر هند در جریان سفر رسمی خود به ابوظبی مجموعه از پیمان‌های نظامی و تجاری را با مقامات اماراتی نهایی کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، دو کشور بر سر تعمیق همکاری‌های صنعتی دفاعی، امنیت دریایی، پدافند سایبری و تبادل اطلاعات امنیتی به توافق رسیدند. انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی، دو نویسنده ایرانی، اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرایی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدی آریان، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، و فریبا راد، فعال حقوق بشر، جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور 1401 در زندان به سر میبرد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیماه در پی فشارهای بین المللی اکنون با قید وثیقه آزاد شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم به شما که همکنون همراه ما شده در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که در 55 دقیقه پیش رو میپردازه به تازه ترین تحولات ایران و جهان. دعوت میکنم که برای شنیدن اون همراه ما باشید. 17:30 تا 23:30 روی موج کوتاه 11575 کیلوهرتز میتونید صدای این برنامه و صدای رادیو فردا رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سفر دو روزه‌اش به چین رو پایان داد. او در پکن تاکید کرد که موضع آمریکا و چین درباره ضرورت دست نیافتن ایران به سلاح اتمی، بازگشایی تنگه هرمز و نظامی نشدن این آبراه مهم بین المللی یکسانه و از اعلام آمادگی پکن برای کمک در بحران ایران خبر داد. با این وجود رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن از احتمال اثرگیری حملات نظامی به ایران هم سخن گفت. بشنویم جزئیات بیشتر درباره این سفر رو از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال اثرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. آقای ترامپ که جمعه 25 اردیبهشت پس از سفر دو روزه به چین در هواپیما در راه بازگشت به آمریکا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. آتش بس شکنده ای که 18 فروردین پس از 39 روز جنگ با میانجیگری پاکستان برقرار شد. آقای ترامپ افزود که تمایلی به آتش بس نداشت اما به عنوان لطفی به پاکستان آن را پذیرفت. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در هند گفت دولت ایران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. آقای ترامپ هفته گذشته آخرین طرح پیشنهادی ایران برای ادامه مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. عباس عراقچی می‌گوید که این موضوع متعلق به چند روز پیش است. دونالد ترامپ در راه بازگشت از چین به آمریکا به خبرنگاران گفت که جمله آغازین طرح ایران غیر قابل قبول بود. اگر آنها به هر شکلی سلاح هسته‌ای داشته باشند بقیه اش را نمی‌خوانم. از سوی عباس عراقچی مدعی شد که ایران و آمریکا به این تفاهم رسیدند که در حال حاضر بر سر موضوع جنگ گفتگو کنند و مذاکره درباره موضوعات دیگر را که در آن به بن‌بست رسیدند به بعد موکول کنند. مقام‌های آمریکایی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده اند. اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا گفت که می‌تواند توقف 20 ساله فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را بپذیرد به شرطی که سطح تضمین برای 20 سال واقعی باشد. موضوع ایران بخش مهمی از مباحث رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود. پیش از بازگشت به آمریکا، آقای ترامپ در حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با موضوع ایران گفت:
4: ما درباره ایران گفتگو کردیم. نظرهای نزدیک به هم درباره چگونگی پایان دادن به این وضعیت داریم. ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. می‌خواهیم آبراه‌ها باز بماند.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیتی از بن‌بست قرار دارد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ آغاز شد. چین متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و کمک احتمالی این کشور به تهران در جریان جنگ یکی از نگرانی های واشنگتن است. آقای ترامپ در جریان سفر به پکن در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرد که رئیس جمهور چین وعده عدم کمک نظامی به ایران را داده است.
4: رئیس جمهوری چین گفت که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. این اعلام بزرگی است. او امروز این را قاطعانه گفت.
3: این در حالی است که ادامه بن‌بست در مذاکرات وضعیت اقتصادی جهان را به شدت زیر فشار گذاشته. جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز ادامه می‌دهد. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از رفت و آمدهای تجاری جهان و همچنین صادرات انرژی از آن صورت می‌گیرد. آمریکا هم پس از توقف جنگ محاصره بنادر ایران را آغاز کرد. دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور چین پیشنهاد کمک برای حل بحران ایران را داده است.
4: رئیس جمهوری چین مایل است شاهد انعقاد توافق میان آمریکا و ایران باشد. او پیشنهاد کمک داد و گفت اگر بتوانیم کمکی بکنیم من آماده هستم.
3: رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که چین نیز مخالف نظامی کردن تنگه هرمز و قصد تهران برای اخذ عوارض در قبال عبور و مرور از این آبراه است. یکی از گره‌های مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امتناع جمهوری اسلامی از تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به آمریکا است. خواسته ای که آقای ترامپ بارها مطرح کرده. او در این بار به فاکس نیوز گفت
4: فکر نمی کنم این مسئله ضروری باشد مگر از نقطه نظر روابط عمومی. به نظرم برای اخبار جعلی مهم است که ما آن را دریافت کنیم. من کسی هستم که گفتم ما آن را دریافت خواهیم کرد.
3: روز 23 فروردین چند روز پس از توقف جنگ ایران و آمریکا به طور مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. کشوری که میانجی آتش بس بود و در حال حاضر پیام رسان اصلی میان تهران و واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در قبال ایران رو به پایان است.
4: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که
4: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که بهای ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار بیش از وضعیت

0: حمایت آمریکا برخوردار است. پیشنویس این قطعنامه به موضوع کارگزاری مین‌های دریایی و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری اشاره دارد و خواستار توقف این اقدامات از سوی ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که چین این قطعنامه را وتو نکند.
1: We have a resolution now before the United Nations.
2: ما اکنون قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که حدود 100 کشور اون رو امضا کردند. بحرینی‌ها حامی اون هستند، اما ما قویاً از اون حمایت می‌کنیم و برای اون بسیار تلاش کرده‌ایم. بنابراین امیدواریم چینی‌ها به اون رأی مثبت بدن.
1: We hope the Chinese will vote for it.
0: در جریان سفر آقای ترامپ و هیئت همراهش به پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت موضع چین در مورد وضعیت ایران بسیار واضح است و ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می افتاد هیچ فایده‌ای ندارد. او افزود یافتن راهی سریع برای حل و فصل این وضعیت نه تنها به سود آمریکا و ایران، بلکه به سود کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است.
3: ایلیا جزایری گزارش میداد. حالا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم به چین تمام شده و انجام شده و صحبت از مسیر پیش رو برای تهران و واشنگتن بار دیگه داغ شده و سوال اینه که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگ. در این باره ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند رو بشنوید.
4: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها، دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن. اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام، همون جور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
3: اتفاقا
4: این دو
3: گزینه
4: روی میز
3: فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع، این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران

0: نیست. گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن، اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن تر بکنه. در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره میکنم که اون پنج شرط و حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
1: صحبت‌های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملاً چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه، همونجور که عرض کردم خدمتتون. ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
0: ولی
1: به معنای
0: آقای...
1: چین حاضره
0: آقای گرجس، این به معنای این نیست که, با... که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
1: هزینه هم نداده، الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. این در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. بعد ببینیم که نتیجه این در طول روزهای آینده چه خواهد.
0: ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن هلند. اگر دسترسی به اینترنت دارید و سری به وبسایت ما میزنید، در گوشه سمت چپ میتونید ببینید که یک بخشی هست با عنوان قطع اینترنت در ایران که زیرش نوشته شده 76 روز و 8 ساعت. اگر روش کلیک بکنید میتونید مقالاتی رو بخونید در این باره، گزارش هایی رو بشنوید، پادکست لایه هفتم رو گوش بکنید و در این شرایطی که حالا در روز 77 هستیم، هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم این قطع اینترنت رو نپذیرفته و هیچ نهادی هم نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفته واگذاری اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و حالا به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
2: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطعی اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تا کنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. در شرایطی که سرکوب فضای رسانه‌ای در ایران ادامه داره، قطع دسترسی به اینترنت جهانی همونطور که گفتم 77 روزه شده و مشقت‌های اقتصادی به بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران منجر شده، دو روزنامه‌نگار ایرانی، دو خواهر، الهه و الناز محمدی، برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری 2026 در بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان معرفی شدند. الناز محمدی هفته گذشته هم به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی شده بود. این دو از جمله روزنامه‌نگاران پرکار حوزه اجتماعی هستند که سابقه بازداشت دارند و روزنامه‌ای که در آن فعالیت می‌کردند هم میهن هم از دی ماه سال گذشته در توقیفه. رضا معینی فعال حوزه رسانه در فرانسه:
3: به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخواستن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده و در آخرم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر میکنم که روزگار سخت کنونی تقریبا در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، به جز لحظه های تنفس آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گام هایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
0: آقای معینی، پیش از این که به گام ها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
3: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام‌های مؤثرتری برای حل مشکل‌ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه‌نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه‌نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه‌نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب از سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
0: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد، در آن سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش، چه به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
3: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آنکه بتواند به خود کمک کند از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من موثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانیه نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
0: رضا معینی در فرانسه میشنیدی. در ایران بمونیم، در هفته‌های اخیر خصوصاً با آغاز بهار بسیاری از شهروندان ایرانی از میزان بارش باران در شهرهای خود خصوصاً در نقاطی مانند پایتخت که ماه‌های بسیار خشک رو پشت سر گذاشته بود ابراز خوشنودی می‌کردند و اون رو دلیلی بر امیدواری نسبت به وضعیت ذخایر آب در ماه‌های پیش رو قلمداد می‌کردند. اما اونطور که عباس علی آبادی وزیر نیرو در ایران میگه، وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست. از نیکا هنگ کسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا بشنوید.
4: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع‌تر از همه هست در وضعیت خشک‌تری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت پایش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی فلات مرکزی ایران میبینیم به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران یعنی در استان تهران میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
0: منظور از مصارف شهری چی آقای کوسر؟
4: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر. حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
0: آقای کوسر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه. به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش‌بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیمتر نشدن این وضعیت آب.
4: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر. و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمیدادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر میرسید، برای 4.5 میلیون نفر.
0: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده میشد، اما چنان بحرانهای متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر میتونه نزدیک باشه به ما.
4: دقیقاً. و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
0: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه چی میگید؟
4: یکی از ساده ترینش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
0: ارزیابی نیک آهنگ کوثر رو میشنیدید، همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. برگردیم به منطقه خاورمیانه، کمی آنسوتر از مرزهای ایران. اسرائیل امروز حملات جدیدی رو در جنوب لبنان انجام داد که بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته، این در حالی که نمایندگان اسرائیل و لبنان دومین روز از مذاکرات صلح رو امروز در واشنگتن آغاز کرده بودند. در این باره بیشتر از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
5: مذاکراتی که با فشار دولت دونالد ترامپ در چند هفته اخیر در جریان بوده این بار برای 2 روز تعیین شده و جمعه 25 اردیبهشت نیز ادامه دارد. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس بین ارتش اسرائیل و حزب الله، آتش‌بسی که 28 فروردین ابتدا برای 10 روز اعلام و سپس 3 هفته دیگر هم تمدید شد، اما منطقه را آرام نکرد و صدای آتشباری در شمال اسرائیل و جنوب لبنان قطع نشده. مذاکرات این بار در سطحی بالاتر از 2 دور پیشین است. از توی اسرائیل یوسی درزنین، معاون مشاور امنیت ملی، همراه با یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن حضور دارد و جوزف اون، رئیس جمهوری لبنانی، سیمون کرم، وکیل و سیاستمدار سرشناس مسیحی مارونی را که پیشتر سفیر آمریکا در واشنگتن بوده و دارای ارتباطات خوب با محافل دیپلماتیک توصیف شده، همراه با سفیر لبنان در آمریکا به مذاکرات فرستاده. وزارت خارجه آمریکا گفتگوهای روز پنجشنبه را سازنده و در فضای مسالمت‌آمیز توصیف کرد. دونالد ترامپ مایل بود پیش از دور سوم مذاکرات بنیامین نتانیاهو و جوزف اون را روبروی یکدیگر در کاخ سفید بنشاند، اما آقای اون که زیر فشار داخلی است این امر را زود هنگام دانسته. او به ترامپ گفته که دستیابی به یک توافق امنیتی میتواند زمینه ساز چنین دیداری در کاخ سفید باشد. مقامات دولت لبنان پنجشنبه گفتند امیدوارند به دستیابی به توافقی تازه که راه را برای حل مجموعه ای از مسائل پیچیده مانند لزوم خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله هموار کند. یک مقام ارشد لبنانی آشنا به مذاکرات گفته که هیئت کشورش ابتدا خواهان آتش‌بس کامل است و آنگاه برای خروج نیروهای اسرائیلی مذاکره خواهد کرد و در مرحله بعدی موضوع سلاح‌های حزب الله در خود لبنان بررسی خواهد شد. اسرائیل اما مذاکرات را مقدمه‌ای دانسته بر عادی‌سازی رابطه دیپلماتیک با بیروت بین دو کشوری که در 78 سال موجودیت اسرائیل رسما در جنگ بودند. سفیر اسرائیل پنجشنبه به وبسایت والا نیوز گفت ما به گونه‌ای برای صلح کامل مذاکره می‌کنیم که گویی حزب الله وجود ندارد. برقراری سفارت، امور ویزا و گردشگری، خوشبین است که تفاهم تا چند ماه دیگر به دست آید، اما میگوید مشروط است به موفقیت در مسیر موازی، یعنی برچیدن حزب الله. اصرار اسرائیل به خلع سلاح حزب الله در حالی که مقامات و تحلیلگران بسیاری در اسرائیل اذعان دارند که دولت و ارتش مرکزی لبنان فاقد توان کافی است برای گرفتن سلاح این گروه پرنفوذ، سازمانی که مورد حمایت بخشی از مردم و سیاستمداران لبنانی است، در مذاکرات واشنگتن نماینده ندارد و دبیر کلش نعیم قاسم پیاپی به دولت لبنان در مورد واگذاری امتیازات به اسرائیل هشدار می‌دهد. همزمان با این مذاکرات این روزها شکاف در جامعه لبنان بر سر هزینه‌ای که مقاومت حزب الله به این کشور تحمیل کرده تشدید شده. وزارت خارجه لبنان هم تایید کرد به تازگی در نامه به شورای امنیت سازمان ملل نوشته که تهران تعهدات بین المللی و کنوانسیون وین را زیر پا گذاشته و سپاه پاسداران عامل اقدامات غیر قانونی در لبنان است در تضاد با تصمیمات دولت بیروت. اشاره نامه به حضور افسران سپاه پاسداران در لبنان برای پیشبرد جنگ حزب الله با اسرائیل و نشان دیگری از ناخشنودی بیروت از اینکه سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرده اما سفیر اخراج شده با تشویق حزب الله از رفتن از لبنان خودداری کرده. تهران دستیابی به توافق برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را هم به لزوم خاتمه جنگ اسرائیل در لبنان گره زده. اسرائیل میگوید باید بتواند به هر تحرک حزب الله واکنش نشان دهد. حزب الله این بار دو روز پس از آغاز جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران به خونخواهی علی خامنه ای که مقتدای این سازمان نیز بود حمله به اسرائیل را آغاز کرد. آتشباری هوایی و زمینی اسرائیل تا حال به مرگ حدود 2900 تن، زخمی شدن بیش از 8800 تن و آوارگی بیش از 1,000,000 نفر و ویرانی و آسیب به بیش از 10,000 خانه در لبنان منجر شده. شش نیروی حافظ صلح ارتش اسرائیل پس از ورود به لبنان در اوائل اسفند کماکان بر حدود 6% از خاک جنوب لبنان که آن را منطقه امنیتی برای خود اعلام کرده مسلط است و وزیر امنیت ملی راستگرایی اسرائیل هم پنجشنبه گفت یهودیان باید حق داشته باشند در این بخش از لبنان هم زندگی کنند.
0: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در کشور همسایه ایران، عراق، علی الزیدی نخست وزیر جدید دیروز در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتونستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع به توافق برسند. از فرشته قاضی بیشتر بشنوید.
6: دولت جدید عراق آغاز به کار کرد، پارلمان اما درباره 9 وزیر کابینه علی الزیدی به توافق نرسید. علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتوانستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع به توافق برسند. پارلمان با 14 وزیر کابینه جدید موافقت کرد اما درباره چندین سمت باقی مانده به اجماع نرسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جلسه پارلمان شاهد مشاجره‌های تندی بود پس از آنکه برخی از نمایندگان به تایید نامزد وزارت کشور اعتراض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر در تماس تلفنی با الزیدی حمایت قاطع خود را از او اعلام کرده بود. این پس از آن بود که چارچوب هماهنگی شامل ائتلاف گروه‌های سیاسی شیعه عراق در ماه آوریل الزیدی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد و 30 روز به او فرصت داد تا دولت تشکیل دهد. این ائتلاف قدرتمند شیعی پیشتر نوری المالکی نخست وزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران را نامزد پست نخست وزیری کرده بود، موضوعی که واکنش تند و تهدیدآمیز دونالد ترامپ را به دنبال داشت. الزیدی یک تاجر و میلیونر عراقی است که در حوزه‌های مختلفی از جمله بانکداری و تأمین کالا برای برنامه گسترده سبد غذایی دولتی عراق که میلیون‌ها نفر را پوشش می‌دهد، فعالیت اقتصادی دارد. خبرگزاری دولتی عراق ساعتی بعد از آغاز به کار دولت گزارش داد که علی الزیدی متعهد شده که انحصار سلاح را در اختیار دولت قرار دهد. دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق اعلام کرد بر اساس برنامه نخست وزیر که او به پارلمان ارائه کرده، اصلاح ساختار امنیتی از طریق محدود کردن سلاح به کنترل دولت و تقویت توانایی‌های نیروهای امنیتی در دستور کار قرار دارد. ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران که واشنگتن آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، افزایش داده است. نخست وزیر جدید عراق هم علاوه بر خلع سلاح شبه نظامیان مورد حمایت ایران، با چالش‌های دیگری مانند مقابله با فساد ریشه‌دار و حفظ توازن در روابط میان تهران و واشنگتن هم مواجه است. پس از حمله سال 2003 آمریکا که به سرنگونی صدام حسین انجامید، ایالات متحده نفوذ قابل توجهی در عراق داشته است، اما این حمله همچنین راه را برای نفوذ رقیب اصلی آمریکا یعنی ایران در ساختار قدرت عراق هم هموار کرد. از آن زمان رهبران این کشور در تلاش بودند تا میان روابط با واشنگتن و تهران توازن برقرار کنند. در سالهای اخیر و پس از دهه‌ها درگیری، کشور نفخیز عراق تا حدی به ثبات رسیده، اما سیاست آن همچنان بی‌ثبات باقی مانده و نه تنها تحت تأثیر اختلافات داخلی، بلکه متأثر از تحولات منطقه‌ای است. بر اساس عرف سیاسی عراق، پست قدرتمند نخست وزیری در اختیار یک شیعه است. ریاست پارلمان به یک سنی می‌رسد و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاست جمهوری به یک کرد واگذار می‌شود.
0: فرشته قاضی گزارش میداد. اگر که سری به وبسایت ما بزنید، در پوشش همزمان یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند، صحبت های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی نماز جمعه امروز اوست که گفته اعدام ها به خیر کشور و به مصلحت حاکم و مردم نیستند و اضافه کرده که اعدام راه حل مشکلات کشور نیست. مولوی عبدالحمید همچنین با انتقاد از اعتراف اجباری در بازداشتگاه‌ها گفته که چنین اعترافاتی با شریعت اسلام، قانون اساسی ایران و قوانین بین المللی مطابقت ندارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. این تازه ترین خبری است که همکارانم در پوشش همزمان ما در رادیو فردا.com منتشر کردند و ایستگاه پایانی این ایستگاه 19 سری می‌زنیم به جشنواره فیلم کن و از تازه ترین فیلم اصغر فرهادی و حضور او، پنجمین حضور او در رقابت نخل طلای کن خواهید شنید از مصطفی خلجی.
7: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
8: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم‌های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی‌های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم‌های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
7: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
9: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
7: Isabelle Huppert, هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
10: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
11: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود. چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم. نه فقط سینما، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می‌پردازد.
7: در قصه های موازی دزد دستنوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
12: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça?
13: Je voulais la connaître.
14: Et ça devient chaud là.
15: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
7: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
16: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری را یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
7: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تاکید کرد.
17: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
7: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلم برداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر میکند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
18: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی
8: می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تهیه کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
7: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
8: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
7: این کارگردان که اکنون 54 ساله است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
8: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هر چقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
7: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
0: با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
13: ساعت 20 به وقت ایران صدای مراد رادیو فردا میشنوید.

0: امارات متحده عربی اتهام تهران در مورد دخالت مستقیم امارات در جنگ علیه ایران را به شدت تکذیب کرد. هند و امارات متحده عربی توافقنامه مشارکت دفاعی امنیتی امضا کردند. جایزه آزادی نوشتن از سوی انجمن قلم آمریکا به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی اهدا شد. با درودی دیگر بار خبرهای این ساعت رو با آگاهی شما میرسانم. حمیده فاطمی هستم. دولت امارات متحده عربی روز جمعه با صدور بیانیه اتهامات اخیر ایران مبنی بر نقش داشتن امارات در درگیری‌های منطقه را به شدت رد کرد و هر گونه تلاش برای توجیه حملات تروریستی ایران را محکوم نمود. این تنش لفظی پس از آن بالا گرفت که وزیر امور خارجه ایران در جریان نشست سران بریکس در دهلی نو در پیامی مدعی شد که امارات شریک فعال در تجاوزات علیه ایران است. عباس عراقچی همچنین به مقامات اماراتی هشدار داد که نه اسرائیل و نه آمریکا نمی توانند امنیت آنها را تضمین کنند و ابوظبی باید پیامدهای حضور پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود را در نظر بگیرد. در پاسخ به این اظهارات وزیر مشاور در وزارت خارجه امارات تاکید کرد که کشورش هر گونه ادعای تهران را قاطعانه رد می‌کند. در بیانیه رسمی وزارت خارجه امارات آمده است که این کشور تاکنون هدف بیش از 3000 حمله با موشک‌های بالیستیک، کروز و پهپادهای ایرانی قرار گرفته است که ابوظبی آنها را حملاتی تروریستی و غیر قابل توجیه توصیف می‌کند. وزیر مشاور در وزارت خارجه امارات تاکید کرد که امارات تمامی حقوق حاکمیتی، قانونی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. وی همچنین افزود امارات به دنبال محافظت شدن از سوی هیچ کس نیست و خود توانایی لازم را برای بازدارندگی در برابر هر گونه تعدی دارد. هند و امارات متحده عربی برای مقابله با ناامنی ناشی از جنگ در خاورمیانه توافقنامه مشارکت دفاعی و امنیتی امضا کردند. نخست وزیر هند در سفر رسمی خود به ابوظبی مجموعی از پیمانهای نظامی و تجاری را با مقامات اماراتی نهایی کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، دو کشور بر سر تعمیق همکاری‌های صنعتی دفاعی، امنیت دریایی، پدافند سایبری و تبادل اطلاعات امنیتی به توافق رسیدند. نارندرا مودی حملات هوایی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وی گفت حملاتی که علیه امارات متحده عربی صورت گرفت در هیچ شکل و صورتی قابل قبول نیست. به گزارش رویترز با تداوم انسداد تنگه هرمز و اختلال در بازارهای جهانی، هند به دنبال تضمین جریان پایدار نفت خام است. در همین راستا شرکت ملی نفت ابوظبی آدنوک اعلام کرد که بر اساس توافق جدید ظرفیت ذخیره سازی نفت خود را در خاک هند تا 30 میلیون بشکه افزایش خواهد داد. همچنین دو کشور در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن بخشی از ذخایر راهبردی نفت هند در بندر فجیره امارات نگهداری شود. در خبر دیگر، انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی، دو نویسنده ایرانی، اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرایی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و از زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدی آریان، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، و فریبا راد، فعال حقوق بشر، جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور 1401 در زندان به سر می‌برد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیماه در پی فشارهای بین‌المللی با وثیقه آزاد شده است. در وبسایت انجمن قلم آمریکا آمده که ادامه حبس ایرایی نشان دهنده تشدید سرکوب نویسندگان در ایران است.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگرس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پروازه.
1: مرین لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی، شما چگونه فکر میکنید؟
3: با زرقم خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامی و صفر تا صد این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و

0: میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور می‌کنم که به هر حال علی‌رغم اینکه ما اصلاً دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب می شدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن ها چهره های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوما نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
0: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیسه دیگه؟
0: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم زدیم، ولی با هم رفیقیم، سالها با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این

0: نزد کنا بودم، هم محمد ایرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر محمد بیشترم، مثل من و محمد ایرانی. ببینید منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
0: ببینید من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستم هم. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشون رو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردم رو ببینی بعد بیه مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولم رو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش کی بوده؟ 100 خورده میلیارد قرارداد بسته. یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن، اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
0: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم یا مثلا بیام در جای دیگه؟ ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم؟ میگم مثل حالا آقای حیرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید بریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2112 22484. من یک بار دیگه هم میگم 20420221122484 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی، یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید، اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن، شما فیلمو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت، دارم میگم مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه، و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیما نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره. من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسروجدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملا جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متاسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متاسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی. یعنی

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوادزاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 25 اردیبهشت 1405 و برابر با 15 مای یا می 2026. در برنامه دو ساعت امروز هم طبق روال همیشگی گفتگوهای پخش شده آقای پنسد را خدمتتون رده خواهم کرد. ساعت اول که همواره به آقای پنسد از زمان تأسیس این رادیو که با ایشان بودیم و تا اینکه تمام مسلسل درس‌هاش را به اتمام برسونیم و همچنین پرسش‌ها و پاسخ‌ها را بعداً خدمتون پخش خواهیم کرد. به هر حال از ساعت 8:15 دقیقه یا 8:20 دقیقه به بعد نیز با آقای با آقای گلزار به بحث و گفتگو خواهیم نشست. گفتگوی ما با آقای گلزار پیرامون قطع اینترنت در ایران هست، معضل اجتماعی که امروز دچار ملت ایران دچار آن شده است و امیدوارم که تکنیک یاری دهد و بتونیم با ایشون در این مورد که پژوهش های مختلفی را انجام دادن در این رابطه به سمع شما عزیزان برسون. و اما امروز سفر آقای رام تمام شد و در راه برگشت به کشور خودش است. وارد سیاست و این باورند که احتمال زیاد آقای با دخالی از این سفر برگشته است. اگر دوستان این کلیپ هایی که از ایشان پخش شده ببینن، این همیشه در جیفت و در کشورهای اروپایی سفر میکنه، همواره ترامپ از موضع بالایی برخورد میشه، خود به قول ما یه سر و گردن از بقیه بالا نیست. چین مانند موش گربه بود و آنچه که میخواست در رابطه با ایران یمان مفسرین سیاسی به این نتایج دست پیدا کرده است و گفته بوئینگ بفروشه. هنوز اونها هم یعنی چینیان جواب ندادن. اها معمولا وقتی که گشت پورتش در دانای خودشون زیاد می شود و اما یک الان یک کلیپی پخش شده که ما هنوز انتشار ندادیم در رابطه با تقلب کردن آقای ترامپ یا این دزدگاه کردن آقای ترامپ به دست نوشته های آقای شین جین پینگ بود که برمی داره از لای پوشه نگاه میکنه نگاه به چی نوشته، که این مورد توجه خیلی از رسانه ها و در سوسیال مدیا یا رسانه های اجتماعی قرار گرفته است و اون را در واقع آقای ترامپ را به تمسخر کردن و تحقیرش کردند. به هر حال گفته می شود با خود این فر بر می گرده و ما گفته بودیم برای اینکه احساس پیروزی بکنه در این سفر باید خیلی به چین باج بده. به هر حال آثار اینا بعد که برگشت این ببینیم چیا منتشر می شود. اما امروز جمعه کیه اومه اعلام کرده، مقامات اوکراینی روز جمعه اعلام کردن شمار قربانیان حمله گسترده
پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین به 20 نفر رسید. 9 نفر نیز زخمی شدند. این حمله به تلفات روسیه به اوکراین در 4 سال گذشته شمار. این حمله عمدتاً به پایتخت را قرار داد و روز چهارشنبه در اقدام کم سابقه در روشنایی روز آغاز شد و تا روزشنبه ادامه و گفته می شود حدود 700-800 تا پهپاد به فرستاده شده که این کشتار انسان ها توسط این پهپاد گرفته است. در ایران ما فقط یک فقره کودکان میناب ذوب شدن در بمباران، اما کسی به حال این عزیزان نسوخت جز مردم ایران. بگذاریم پهلوی خائن حتی احساس همدردی با بازماندگانش برای سه سرباز آمریکا گفت، اما برای این بچه های عزیز ما که می توانستند در آینده سازان کشور ایران باشند هیچ تسلیتی نکند. چه می شود یک عده خائنی به نام ایرانی دم از ایران گرایی و ملی گرایی می زنند؟ شرمتانی بر پیشانی اینها حک شده است. خب تقدیم میکنیم آهنگ مصدق را خدمتش عزیز و اگر مطلبی دیگری بود تو حتما در میان خواهم گذاشت. اگر من تلگرام را دید باشند ما واتساپ سعی میکنیم که بیشترین مطالب را در جا یادآوری کنم که کلیپ از خانم زینب بیات شاعر نویسنده افغانستانی در فیسبوک هم و یا در تلگرام رادیو و واتساپ اگر دوستان مایل باشن برند این کنند. چهار بیشتر نیست در رابطه با ایران، در رابطه با تحت ایمان گذاشت از تهران 50 سال فاصله است، از کابل تا تهران 50 سال فاصله است، ولی از تهران تا کابل فقط 5 ماه یا چند ماه فاصله است. مراجعه کنید، این 14 دقیقه را به حتما گوش کنید. این دقیقا همان چیزی که همه ذهن ماها را مشغول کرده. خطر عظیم و مهیب در کمین ما نشسته و همه همان باید فکری براش بکنیم. مراقب باشیم، خطری خیلی مهیبتر از بمب‌های چندتونی آمریکایی و اسرائیل در بیخ گوش ما نشسته است. اگر فرصت دیم این کلیپ 4 دقیقه ای را امشب خدمتون پخش خواهم کرد. تقدیم میکنم آهنگ مصدق را خدمت شما و سپس به درس های آقای منصد با هم گوش میدهیم.

چه زنده باشم نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نشد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال کنند تا به نتیجه برسند. قرار باشد خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را سوی خواهند بکشند. مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. امروز مبارزه بزرگی را شروع کرده است، هیچ از اهمیت آن غافل نیست. در این گونه جنبش های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی رسد. تا رنگ بر این گند از سر نمی شد. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق.

0: دکتر محمد مصدق.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله بحث ما در باب عقل آزاد از اینجا شروع می شود که قدرت به مجاز به وجود نمیاد. حالا از این مجازها که عقل قدرت مدار می سازد و آدمی خود را گرفتار می کند، یکی این شعار معروف که میگویند در غرب خصوصا فراوان میگویند که تنها احمقه ها تغییر نمی کنند. همچه حرف بزنی که آقا تو دیروز اینجور گفتی، حالا چه میگویم؟ آقا تنها احمقه ها تغییر نمی کنند، بشر هم ترقی کردن، تغییر کردن. اونایی هم که خودشون رو روشن فکر میدونن میگویند در شأن روشن فکر نیست که به یک فکری پابند بماند. میگی روشن فکر، حالا یه فکری پیدا کرده، دو روز بعد میبینه که این فکر نارساست، او رو ول میکنه یه فکر دیگر پیدا میکنه. خب این حرف ها به همون میمونه که در بحث پیش گفتیم، یک کسی که جنایتی میکنه برای اینکه فکر میکنه با این جنایت امکانهایی پیدا میکند که با اون امکانها میتونه خدمتهای بزرگ بکند که اون جنایت رو به کلی بپوشونه، بلکه او صدها برابر با کار خوب جبران بکنه، از این امر غافله که وقتی جنایتی کرد دیگه آدم قبلی نیست، آدم پیش از جنایت نیست، عقل او، قلب او این جنایت با این جنایت باید کار کنند. و باز غافل است که وقتی به نام مصلحتی شما یک حقی رو ناحق کردی، اون مصلحت مصلحت های بعدی رو هم دنبال میاره. همچنین نیست که یک کاریش که کردی و تمام شد رفت، یک سلسله مصلحت ها پشت او میاد و عقلی که معتاد شد به این گونه تغییرها خیلی مثل آب خوردن اولی براش مشکله، بعدی دیگه بعدی ها مثل آب خوردن میشه. حالا شما ممکنه بپرسید خود چرا این که میگوید تنها احمق ها تغییر نمی کنند مجاز است و یک مجاز غلطی هم است، بابا هیچ واقعیتی توش نیست. برای این که اگر مدار عقل باز باشه، عقل آزاد باشه، خود این در روش میکنه و تغییر یعنی بیرون رفتن از راست راه رشد و افتادن تو بیراهه تخریب. این کار صحیح نیست، در صورتی که مدارش باز است و عقل آزاد است و مثلا این کسی داره درس میخونه، این هرچه بره بالاتر رشد کرده دیگه. حالا بگیم این آقا تغییر کرد، تغییر کرد یعنی درس مرسو بل کرد، بعد یه کار دیگه ای کرد، مثلا چه کار دیگه ای کرد؟ اگر اون کار دیگه ای کاریش که مغایر علمه، این به جای رشد رفته راه زورمداری رفته، پس این تغییر نامطلوبیه، تغییر خوبی نیست. و اما اگر خط رشد رو در پیش بگیرد، این یک راه پیوسته ای رو داره میرود. کلمه تغییر بی‌معناست در اونجا، کلمه رشد رساس بونجا. و اگر نه، بگیم که تغییر کرده به این معنی که این قبلا عقلش خودرد مدار بوده، زور مدار بوده، حالا اون مدار رو رها کرده، آزاد شده، خب فراورده های عقل، فراورده های شده عقل آزاد، ماده چکین زور در این فراورده ها نیست، خب این تغییر خوبیست. بنابراین معنی نمیده که بگیم احمق ها فقط تغییر نمی کنن، به لحاظ این که این تازه از حماقت آمده بیرون شده یک انسان عاقل دارای عقل آزاد. گاهی پیش میاد که عقل آزاد از آزادی خودش غافل میشه، نتیجه مدار باز او تبدیل میشه به مدار بسته، این تغییر نامطلوبیه. مثلا فرض کنید که حالا تا قبل از اینکه برسه به قدرت عقلش آزاد بوده و برای امور راه حل هایی پیدا میکرده که محتاج به زور و اینا نباشه. حالا رسیده به قدرت، میگه ای آقا این قدرت رو باید به کار بود. غافل میشود از اینکه در واقع عقلش رو تعطیل کرده، اختیارش هم داده دست قدرت. خب یه تغییر نامطلوبیه. بنابراین اون تغییرها که یک نوعش خوبه یک نوعش بده، رفتن از آزادی به قدرت یا از قدرت به آزادی. بلا در خود متن آزادی اگر عقل عمل بکنه دیگه اون حرف به کلی میشه بی‌معنا. لازمه که این یه خطی رو میگیره و روش میکنه میره جلو. عرض کنم به شما عقل، حالا میگو که روشنفکر، چرا در شأن روشنفکر نیست که به یک فکری پابند بمونه؟ حالا اون روشنفکر هم همین حرف راجبو هم هست، ولی اینکه این یا روشنفکر به معنای درستی کردن است، یعنی عقلش آزاد، مدارش هم بازه، او هم در این خط رشد میره جلو رشد میکنه. اگر از او آمد بیرون و رفت توی خط قدرت مداری، خوی اصلا نه فکرش روشنی دارد، نه آزاد است نه روشن، او نمیشود گفت که این روشن فکره. یک تاریک اندیشی است که قدرت رو مدار کرده و بنده قدرت شده. اون طبیعی است که در اونجا به هیچ فکری نمیشه پابندمون، برای اینکه امروز فکر یه جور قدرت توجیه باید بشود، فردا یه جور دیگه باید توجیه بشود. نتیجه امروز این میگه الف صحیحه، فردا میگه اون غلط به صحیحه. حالا گاهی میشود که عقل قدرت مدار تنها کارش نیست که امروز میگه مثلا فرض بفرمایید که بله ما اگر آمدیم روی کار و چنین چنان آزادی ها رو اینجور برقرار میکنیم، اونجور میکنیم، اونجور میکنیم. فردا که آمد سر کار میگه تو دیروز این نقار زدی، حالا چرا این فرمایش رو وارونه میکنی؟ میگه که خب دیروز بود، امروز هم بود. گاهی به این کافی نیست، باید بره و دنیای مجازی که برای خودش میسازه این عقل، این رو بنشونه جای دنیای واقعی. این مرحله است که اگر حاکمان یک کشوری به اینجا رسید عقلشون که ذهنیت و مجاز ساخته ذهن خودشون رو به جای واقعیت خواستن بنشونن، به ما از اون ملتی در میارن. مثل فرض بفرمایید که این حاکمانی که ما داریم و اینها دنیای مجازی تو ذهن خودشون ساختن، طبق اون دنیای مجازی ایران الان بهترین کشور روی زمین است. شما میدونی خودشون اینو میدونن دروغ میگن. ممکنه بله، ممکنه بعضیاشون هم نه. اون مسئله با دارای اهمیت کمتری است تا اینکه جامعه میباید در این دنیای ذهنی این آقایان زندگی کنه و باورم بکنه که این بهترینه در دنیا. مثل اون آقایی که روحانیت مبارک تهران بود که اعلامی زده بود که تمام بشریت آرزوی یک لحظه زندگی در فضای آزاد ایران دارن. مثل اون میشه. حالا یک قدم هم هنوز این عقل قدرت مدار آدمی رو هم اونجا هم نگه نمیداره، میگه بیاد جلو. میبره تا اونجایی که اون چه واقعیت هست، این واقعیت یا وجود نداره که با این مجاز آقا سازگار نیست یا دشمنه. حالا برو با این آقا بگه آقا بعض اقتصاد ایران اینجور اونجور خرابه، میگه این رو دشمن داره میگه. بله مش دشمنم دارم میگن اینجور دروغ میسازم میگن اینجور. اقتصاد ما اصلا دنیا تو تمام دنیا هست آمدن به تماشا، اصلا میخوان از ایران درس بگیرن که ما چجوری موفق شدیم با دست خالی این اقتصاد به این خوبی رو انداختیم و داریم اداره میکنیم. این رو هر که انتقاد بکنه دشمن است. به هر واقعیتی که انکار کند این مجاز این آقایان رو، این محکوم به زباله، به نابودیست، باید از بین برد. مثلا عرض می‌فرمایید که خب آقا بودجه برده مجلس، میگوید که این بودجه سال آینده 121 میلیارد دلار است. به دلار حساب میکنیم که سراسر، چون ایرانی هم میگن که ما دریافتی همون به ریال، خرجمون به دلار 121 میلیارد. حالا خب آقایان مدعی هم که درآمد سرانه ایرانی ها هم 2000 دلاره، البته راست نمیگوین، کمتر از اینه. حالا فرض کنیم همین هم، خب 65 میلیون 2000 میشه چقدر؟ این 130 میلیارد. 121 میلیارد ازش که مال دولت در برو، برای 65 میلیون آدمی زاد در ایران درآمد غیر دولتی میشه چقدر؟ 9 میلیارد. یعنی این ملت 65 میلیونی تماماً وابستن به این بودجه، که خود این بودجه وابسته است به درآمد نفت و قرضه ها. آقای رئیس دانه محاسبه کرده 30,000 میلیارد تومان، یعنی 37.5 میلیارد دلار کسر بودجه است، کم از قرضه پر میشه. خب حالا شما بیا بگو آقا همچه واقعیتیه، یک ملتی اقتصادش بستگی پیدا کرده به بودجه دولت، و بودجه دولت هم بستگی کرده به، بستگی کامل پیدا کرده به اقتصاد خارجی مسلط، و شما کار اقتصادی ایران رو به اینجا رسوندید. حاضر است که این آقا اون کسرش رو علنی کنه، اینجا جامعه بفهمه که این کسر چقدره؟ نه، باید یکی یکی. خود من 3 روز رو ارقام هم که همه چیزی نیست، مثلا سرراست که نیست که در اختیار مردم باشه، باید اینجا اونجا پیدا که هنوز هم من مطمئن نیستم که همه این رقم هایی که پیدا کردن تمام این کسری هایی که آقایان اینجا اونجا پوشوندن. چرا خب تو اینا رو میپوشونی؟ برای اینکه این یه واقعیتیست که مجاز قلابی شما رو لو میده. یار بودجه 120 میلیارد خود دروغ میگی، تو میاد که جامعت که 9 میلیارده، از این 131 میلیارد چجوری تو بودجه در آوردی؟ نفتت هم که میگی 17 میلیارد و نیم میفروشی، حالا با نفت فروش داخلی گفتی 23 میلیارد، 23 میلیارد در 121 میلیارد کم کنی میشود 98 تا. 98 میلیارد از کجا آوردی شما؟ از 9 میلیارد چجوری 98 میلیارد در آوردی؟ تو تقلب میکنی دیگه، منتها این تقلبت میپوشونی. پس میبینی که هر واقعیتی که با این دنیای مجازی نخونه، عقل کارش اینا، نه اینکه اینا این کار میکنن، عقل آدم عادیه که قدرت مدارم همین کار میکنه. فرض کنی یه آدمی میره تو همینجا ویترینا رو نگاه میکنه، از یه پارچه خوشش میاد، اگه خیلی خوشش بیاد دیگه کور میشه. حالا بیره میره تو از نزدیکم میبینه، میگه بده اینجا هر چی تو ذهنش بیاد پس میزنه، که واقعیتی که با این ذهنیتی که او ساخته سازگار نباشه پس میزنه. یکی دیگه هم بیاد بهش بگه که این خانم یا آقا این پارچه که میخوایی بخری حواستو جمع کنه، این فقط یه زرق و برق داره، جنسش اینه، کلانش اونه، این قیمتش هم اینه، این کلان نره سرت. میگه نه تو بی خود میگه، گوه ده اون دکتر آشفته داشتیم که رفتیم کراوات بخریم، و چند تا کراوات آورد و پدرم گفت برای من کراوات بخره، بعد این چند تا کراوات آورد و من یکی رو دیدم خوشم آمد، و اون گفت که اون قیمت اونایی که من خوشم نیامد و بالا بودی، گفت 15 تومن. من گفتم آقا این کراواتی که شما میگیم که قیمتش خیلی بیشتر از این هاست. چون این خوشش آمده بود قیمت هم این باید برامد بالاتر از این. گفت پدرم گفت دیگه آقا تو خوشت آمده کار به قیمت میزد، بفرمایید برو بیرون، من کراوات خودم اینجا میخرم. بله بله، این بشر اینجوریست، مثلا اون مجازی که قدرت میسازه او حاکنان حاکم میشه که هر واقعیتی با اون نخونه اینو حذف میکنه، سانسور میکنه، نشنو نخوا. خب حالا چگونه این کار میکنه؟ درست برای مدار قدرت اون چجوری مجاز میسازه او را هم حاکم میکنه، جوری که واقعیت جرات نمیکنه اصلا بگه من هستم، به با استفاده از تبعیض. به نحوی که این تبعیض رو به عنوان اصل پذیرفت، خیلی راحت اونی که مجازه میکنه بالا، اونی که واقعیت میبره پایین، میگه اون برای این حاکم است. حالا مثال میارم برش کنم، فرض کنید که این کثرت‌گرایی توی ادبیات غرب و مردم سالاری رواجه دیگه، یکی از پایه های مردم سالاریست. ولی حالا این کسادگرایی شده یه بلایی تو همین خود غربا، برای که میگوین به این که مانع از پیدا شدن فکر جمعی میشه و بدون وجود فکر جمعی هم کار اداره مشکله، یعنی تقریبا معطل زمین میمونه. گاه جوری میشود که بدترین ها میشن حاکم به لحاظ همین که اون فکر جمعی نیست. یه آدمی که میاد و یه هاتی پورتی میکنه و وسایل امکانات تبلیغاتی دارد و میتونه یه چیزی رو بکنه، مسئله روز رو بزنه و ببره، این میشه حاکم. بلازی اون فکر جمعی نیست که جلو اینجور بازی ها رو بگیره. چند تا مثال خیلی واضحه، یکی آقای بوش در امریکا به همین ترتیب زد و برد، یکی آقای شیرات تو همین فرانسه کرد مسئله امنیت رو نقد مسئله تا بخوام به جنبن چی شد چی نشد آقا رئیس جمهور فرانسه بود، آقای برلوسکونی در ایتالیا. اینا ماله این است که کثرت‌گرایی به قدری تفرق ایجاد کرده که فکر جمعی پایداری که بر پایه او احزاب سیاسی بتوانند برنامه هاشون رو با هم مقابل بکنند و جامعه انتخاب درستی بتونه انجام بده نیست. نتیجه اون روز هر کس توانست اون چند روز موقع انتخابات با کلک و حقوق و دروغ و حد چیز مسئله این خلاصه انداخت تو دهنها و این عمومی شد و بود برده. چرا اینجور شده؟ به لحاظ این که یک مجازی آمده این کثرت‌گرایی رو از اون واقعیتی که بوده خارج کرده. اون مجاز کدومه؟ اون مجاز این است که آقا این کثرت‌گرایی در بطن جریان اندیشه معنا دارد نه خارج او. به محضی که از بطن او خارج کردی میشه مجاز، دیگه واقعیت نداره. توضیح عرض میکنم، توی این اتاق الان چند نفر هستن؟ هر کدوم یه طرز فکر داره. بسیار. یه وقت هست اینه که هر کس فکرش مال خودش، اینجا فکر جمعی وجود نمیاد. نشستن و هر کدوم تو فکر خودشون چند فرد فرد وجود دارن. حالا از بیرون یک کسی وارد بشه و یه بامبولی را بندازه، احتمالا بتونه اکثریت بزرگی تو همین جمع دست بیاره. این یک کثرت‌گراییست که به اصطلاح یک مبنا و پایه و مایه و جریانی پشت و پایش نیست. یه وقت هست نه، ما اینجا افراد هستند و طرز فکرهای مختلف هم دارند، اما جریان اندیشه هم برقرار است و در آزادی کامل هم برقرار است. در اون صورت کثرت آرا میرسه به یک اندیشه شامل و جامع تری که ممکنه همه، ممکنه یک بخش بزرگی از این جمع اون اندیشه و اندیشه جمعی بپذیره. در نتیجه یک رشته حرکت ها میبینیم پشت سر هم، در واقع مثل یک جریان از کثرت به توحید، از توحید به کثرت، از کثرت به توحید، همینجور رشد میره جلو مثل بردست دانشگاه. اگر این جریان نبود، کثرت‌گرایی خودش میشه قاتل مردم سالاری، که این مثلا همکنون غرب الان با این مشکل مواجه است. خب پس این که عرض میکردم تبعیض شدن نیست. حالا چرا این تبعیضش کجاست؟ تبعیضش این است که مطلق کنید، تبعیضگراری تقدم مطلق بهش بدی، خود میشه قاتل مردم سالاری. نه، این کثرت‌گرایی در بطن جریان اندیشه و آن هم جریان آزاد اندیشه معنا داره، نه در بیرون او. در بیرون او درست وضعیتی درست میکنه که متناسب است با استبداد، متناسب است با حکومت بهترین ها، نه بلکه بدترین ها. حالا قرن بیستم رو که شما نگاه بکنید، این اسمایی که در این قرن پیدا شد همه یک رشته مجاز ها بودن، یعنی دنیای آرمانی رو وعده میدادن به بشری که این بشر اروپایی بود و بقیه دنیا از به اصطلاح رای عمومی ترینشون بعدی بفور بود، هم با اکسیزمی بعده رو میداد، میگفت روش او روشیست که میرسونه دنیا رو به رفاه، و بفور هم سرمایه‌داری غرب میگه رویزمی بعده رو میداد که ما به زودی دوران ندرت رو پشت سر خواهیم گذاشت و میشود دنیای بفور. حالا ما الان اینجا هستیم، از بعدهای آقایان یک قد گذشته، از اون مجازی که ساختن و اون مجاز رو حاکم کردن بر همه فعالیت های انسان ها. ندرت در دنیا بیشتر است، خطر این هست که نسل بعدی هیچی در اختیار نداشته باشه، حتی نفس کشیدن هوا برای نفس کشیدن هوا هم الان نادر شده، چه برسد به بقیه چیزا. خب از موضوع شما کنم که وقتی تعبیر در کار آمد و مجاز حاکم شد بر واقعیت، که یکیش همین آرمان شهرها هست که حاکم می شود بر اعمال و عقل و عمل آدمی، بین اون مجاز و واقعیت که تبعیض به نفع اون مجاز برقرار میشن، رابطه جز از راه خشونت نمیشه برقرار کرد. این مشخصه به اصطلاح این است که شما عقل قدرت مدار زیادی اسیر مجاز دنیای مجازی شده، میرسه به جایی که چون نباید اون واقعیت عرض بکنه که باش مو هی میزنه تو ذهنش که آقا دروغ کتوک و این میگه وفود، نگاه کن به واقعیت، این منابع طبیعی، این فضا که آلوده میشود، این انسان و این پویایی تنیازها، این امکانا، این هم تعداد بشرها، چجوری محاسبه کردی که میگی که میرسی به وفود و این شیوه تولید و مصرفی که رو انداختی؟ این واقعیت است که ناسازگار با مجاز او باید این سانسور کنه، از خشونت لازم است. انواع اشکال خشونت رو به کار میبره که رایج‌ترینش دروغ است. امروز همین فیروزه میخوند از در لومون دیپلماتیک قول آقای چرچیل رو که گفته است که حقیقت اینقدر عزیزه که باید این رو با یک کربار دروغ به صلاح حفاظت کرد. این در واقع همینه، عقل و قدرت مدار در قدرت حفاظت نمی فرماین، با دروغ در واقع می پوشنن و ذهن رو از وجودش ناآگاه نگه می دارن. خب حالا ما میایم یک از این مرحله رد میشیم، میایم میبینیم که خب حالا بالاخره اختیار دست کیه؟ دست انسان است یا دست این قدرت است که با این مجازهایی که باش همراه دیگه، از این که قدرت بدون مجاز از وجود نداره، دست این قدرت یا دست آدم انسان است؟ از آدم های قدرت نداره بباشه مثلا در آقای علی خامنه‌ای بباشه آقا اختیار دست شماست یا شما برده قدرتی، کدوم شه؟ یه خیر اختیار قدرت یه وحشیده است، خوب و بد هم نداره، بیطرف چیزی صفتی نداره، نه خوشبوه نه بدبوه، نه خوشرنگ نه بدرنگ. دست صالح بیفته این رو در خیر و صلاح به کار میبره، دست طالح بیفته در شر به کار میبره. اما خوب که دقت بکنید میبینید که این قدرت از یه رابطه حاصل میشه و دیگه یکی باید بر دیگری مسلط بشه، بگن این یه چیزی را این رابطه رو بگن رابطه قدرت بین آقای الف و آقای ب، که در این رابطه آقای الف حاکمه، آقای ب محکومه. این رابطه حاکم و محکوم و اون چیزی که به کار می رود تا این رابطه برقرار بشود که ما بهش میگیم زور، قدرت از این به وجود میاد. خب این تا یک متمرکز نشه در آقای الف، اگر هم در آقای الف باشه هم در آقای ب، خود اون زیر سلطه این قرار نمیگیره، قدرتی هم وجود نداره. از باید متمرکز بشود در آقای الف. دو اینکه اگر که اونجا رفت پیش آقای الف، حالا نتونه بزرگ بشه، همونی که هست بمونه، او قدرت شروع میکنه به منحل شدن، به لحاظی که زور یه چیزیست که اگر شما بکار نبه طبیعت که نیست، شما ایجاد کردی دیگه، متمرکز بشود در آقای علف. دو اینکه اگر که اونجا رفت پیش آقای علف، حالا نتونه بزرگ بشه، همون که از بمونه، او قدرت شروع میکنه به منحل شدن. به لحاظی که زور یه چیزیست که اگر شما بکار نبه طبیعت که نیست، شما ایجاد کردی دیگه، پس اگر دائم به کارش نبری

به تخریبی میده اسمش میذاره زور. خیلی خوب، حالا شما این جهده بهش ندید دیگه خود نیست، وجود نداره، پس باید این جهده بهش بدی دائم، پس به کارش ببری و وقتی دائم به کار میبری این چه میشه؟ بزرگ میشود. چون اگر بزرگ به کار ببری و بزنن یکی دیگه بزنه تو کلت از دستت بگیره، خب اون میره پیشون. پس باید این یک متمرکز بشه به یک جا، دو دائم به کار بره و بزرگ بشه، سه به این قانع نیست که با آقا زور گفت. خب بعد میگن که این زوری که دائم که نمیشه، زوری که تو کلی بزنی یه بزن و آقا ازم به کلی رسته به کارش، بازی این شما در معرض انحلال قرار میگیری. پس از این جهتی که قدرت همیشه میگه داره فرا بگیره، یکی قانع نیست. امروز این با این شروع میکنه، اگه او جلوش نایستاد پردا میره سراغ اون یکی، اونم نایستاد میره سراغ اون یکی. مثل این آقای بوشه ها اونجا افغانستان رفته به زیر دندانش مزه کرده، حالا میگه بخوام عراق، میگه این دیگه آخرین جنگ. دروغ میگه، برای اینکه این بعد از عراق جای دیگه نره، این قدرت شروع میکنه به منحل شدن. این باید فرا بگیره. خیلی خوب، حالا یه قدرتی که این سه تا خاصیت داره، هر قدرت این سه تا خاصیت داره، من باید متمرکز بشود، باید بزرگ بشود، باید فراگیر بشود. حالا آدمی که در خدمت این سه خاصیت قدرت قرار میگیرد چقدر توان آزادی داره؟ چه اختیاری داره از خود؟ هیچ. برای اگر حتی فکر بکنه که آقا به چه مناسبت من حالا برم اینو، نمیخوام، آقا من همینقدر که هست کافیمه. بسیاری هم همینه میگن دیگه، چون در تاریخ بشری تا به حال کسی نتونسته و هیچ جمعی هم نتوانسته، هیچ کشوری هم نتوانسته یه قدرتی درست کنه که این تا بی‌نهایت بره فراگیر بشه و بمونه. در یه جا رسیده شروع کرده به منحل شدن. حالا میفهمین چرا، الان برای شما توضیح میکنم. بعضی ها میان میگن که آقا ما میدونیم که این قدرت از یه حدی که گذشت دیگه اختیار از دست میگیره، بالاخره میره به انحلال. اینی که ما نمیگذاریم زیاد بشه، همین مقداری که داریم که قابل کنترله همونقدر نگهش میداریم. خیلی دروغه. بلازی که قدرت اگر شما همونقدر بخوایی نگه داری شروع میکنه به منحل شدن. مثل فرض کنیم پول، یه کسی بگه آقا من میدونم که پول از یه مقداری زیادتر شد، این بیگه آدم اختیار از آدم میگیره، من همین مقدار دیگه چند میلیونی پیدا کنم همون رو نگه میدارم. خب حالا همه میدونن که این پول شما چند میلیون نگه داری پیدا کردی، اگر برایش اضافه نکنی باید ازش بخوری دیگه، شروع میکنی به چی؟ کم شدن. اونجا که رسیدی میگه حالا که من گفتودم این چند میلیون از خودش از مایه که نمیشه بخورم، پس اینو بدم یه بهره چیزی جایی بگیرم از بهرهش بخورم که ارزش بمونه. بعد یه رو میگه آقا این تورم هم هست، این تورم از این کم میکنه، یه مقدارم بابت او باید، پس مجبور دائم به این اضافه کنه. اینه که قدرت رو به معنی که شما فکر که من اون مقدار بیشترش نمیخوام، اینکه فضولی موقوف. قدرت میخوای باید بیشترش رو بخوای، نمیخوای برو بکارت. این قاعده قدرت. حالا چرا این هیچ کس نمیتوانه این بره تا آخر؟ به لحاظ این که انسان زودتر از قدرت از پا در میاد اگه بخواد بره تا آخر. اگر یه جمعی هم بخوان این کار بکنن اون هم زودتر از پا در میان. اینی که امپراتوری ها میخوابن به این دلیل. چرا؟ دلیلش هم واضحه. شما بخواهید برای اینکه یک قدرتی در یک جای متمرکز بشود، میزان تخریبی که باید بشه تا این قدرت اونجا جمع بشه به همیشه بیشتر است. چون بخشی از اون چی که در تخریب پیش میاد تلف میشه دیگه، همش که جمع نمیشه یه جا بشه قدرت، که این مقدارش تلف میشه. اون مقدار تلف، مقداری که تخریب میشود، همیشه از مقدار قدرتی که یک جا متمرکز میشه چیه؟ بزرگتره. حالا اگه انسان بخواد همینجور با قدرت بره جلو، میزان تخریب او بیشتر از میزان تمرکز قدرت میشه، پس او زودتر از این از پادر میاد. پسر فرض کنیم امپراتوری روس زیر بار همین قاعده، این قاعده رعایت نکرد، از پادر آمد. به لحاظ این که اون چه لازمه دینامیک قدرت بوده بر خودش اضافه کنه و بزرگ بشه و فرا بگیره، از امکان اون
جامعه

0: روسی به مراتب فراتر بود. نجه این جامعه روسی زودتر چی شد؟ از پا در آمد. به یه معنی از پا در آمد، به یه معنی دیگه نه، گفت من نمیخوام این قدرت رو مقاومت کرد، از بسرعه از زندگی خودش دفاع کرد، بلا باید تا میره تا بعد مرگ طبیعت، مرگ انسان، مرگ همه چی. یک نهیبی زد که من از این قدرت نمیخوام، اون منحل شد. این که قدرت های بزرگ منحل میشوند زیر و میگن قدرت زیر وزن خودش ویران میشه، از پا در میاد، این قاعدش. پس در واقع انسان نیست که قدرت رو وسیله میکنه به کار میبرد، عکسشه. قدرت هست که انسان رو وسیله میکنه و حالت فعل خودش میکنه. میگه امروز این جنایت بکن، فردا اون خیانت بکن، پس فردا اون دزدی بکن، همینجوری. به قول آقای چرچیل 600 هزار دروغ بگو چون حقیقت ظریف و واجبش دروغ لازم داره، تا میخواد تا لازم است دروغ بگو. این نمونهش هم این جانشین این آغاز سر این گزارش جاسوسی چه فضاحتی رو بار آورد که یه دانشجوی عربی در 91 تزی نوشته، او رو برداشته به عنوان سند این که صدام حسین از به کشتار جمعی داره برده سازمان ملل در 91. طرف تز انشاءالله اون تز اون چقدر اعتبار داره، چه حسابی، چه کتابی. در 2003 او رو به عنوان سند برده سازمان ملل، میگه من طبق این سند میخوام برم بمب ریزم سر عراق. از حضور شما کنم که گاهی میرسه که با اینکه مصلحتی رو بسنجد و مصلحتی رو جانشین عقل بکنم کفایت نمیکنه، لازم میشود به اینکه معنای حق رو عوض بکنه. یعنی قدرت مجبورش میکنه، چون هر روز میکنه میشه بگه مصلحت اینجا، مصلحت، مصلحت، مصلحت. یه وقت این جامعه هم هست میگه آقا بالاخره این انباندان مصلحت شما چقدره آخه؟ آخه ما هم یه حقی، حقوقی، چیزی. شروع میکنه به این تغییر دادن معنای حق. حالا این که چگونه معنای حق رو عوض میکند، اون در بیان زیبای علی هست که کلمه حق است، یراد و حل باطل، اما باطل از او مراد میکنه. یه تاریخش اینه، میگه همونجور که به علی گفتم دیگه، گفتم که حکم از آن خداست، تو چه حق داشتی؟ بر فرض ما فشار آوردیم، تو چرا قبول کردی؟ کافر شدی، بیا توبه کن. یا این که ولایت، حالا ما هم گرفتارشو میگه ولایت مطلقه فرد، ولایت به معنای این که انسان ها بر یک دیگر بر مبنای برادری، برابری، دوستی، معنویت در رابطه انسان و خدا، اینها با هم در رهبری یکدیگر شرکت دارند. صحیح. حالا این رو برمی‌داره، این بر میزان آزادی است. البته میگم بر میزان آزادی با اغماز ها، ولا در واقع آزادی وقتی است که هیچ کس در بر دیگری تصمیمی، حق به تصمیمی نداشته باشه. البته در قیامت میگه اون مقدار آزادی خیلی انسان باید انسانها روش کنند و تا به اونجا برسن، هنوز ما از اون فاصله داریم. اما نزدیک به آزادی این است که انسانها بر این مبنایی که گفتم در رهبری هم شرکت داشته باشن. خب حالا کلمه رو میره میداره معناش عوض میکنه، میگه خیر نه، ولایت نمایندگی از خداست، ولی علال از خداست، این رو داده است به نبی که او داده است به وسیع که او داده است به فقیه. براتم هیچ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و اینقدر هم یارو ویج و ویج بشه اصلا حالیت نشه که چی بود چی شد. یا مثلا پس همین کلمه آزادی تعریف میکنه، تعریف قدرت میده به همین کلمه آزادی. یا به قول این فیلسوف اتریشی همین چیز جامعه باز و دشمنانش نوشته، نه بابا پوپر، پوپر میگه این افلاطون کلمه ها رو نگه داشت معناش عوض کرد، مثل عدالت. عدالت برای اصل برابری رو این از برابری برداشت، گذاشت نابرابری. دو عدالت عبارت از این که هر چیزی در جای خود قرار بگیره. اونی که مثلا خلق شده برای رهبری کردن او باید رهبری بکنه، جاش رهبری کردن هست، اونم که خلق شده برای پیروی کردن باید جاش اونجا قرار بگیره، اون نیاد جای این دخالت بکنه فضولی کنه. این میشه بله نخبه کردم تا از اینا تا بخواهی به اصطلاح قرآنی کلمه طیبه را میشود با تغییر معنا کرد خبیثه، و همینطور با این تغییر معنای حق یک رشته تبعیضها درست میکنه، نه یکی ها، مجموعه ای از تبعیضها درست میکنه، همش به نفع ناحق، به نفع اون مجاز. مثال میارم برای شما، الان میگویی که آقایان مثلا میگی بعضی این روحانیون حاکم به برسی آقا شما طرفدار تبعیضگرها دارن، ما تبعیض دو جوره، تبعیض به حق داریم، تبعیض به ناحق داریم. تبعیض به حق کدومه؟ تبعیض به حق اون است که شما به نفع اون چی که حق است تبعیض قائل بشی. مثلا اسلام حقه، من بله به نفع اسلام در رابطه با ادیان دیگه، مرام های دیگه، این تبعیض حق آقا، این رو من قائلم، اما تبعیض های دیگه نه. راست میگه؟ نه، ظاهر حقا میزنه ها، میگه خب این اسلام آقا نمیگه حقه، چرا؟ حالا که حقه، خب این بر ناحق مقدمه دیگه، باید به نفع حق تبعیض قائل شد. میبینی خیر تقلب میکنه، تقلب چیه؟ تقلبش این است که اصلا حق محتاج تبعیض نیست آقای محترم، ناحق محتاج تبعیض است. حق با نبود تبعیض حقانی حقانیت پیدا می کند، نه با بود تبعیض. اگر اسلام حق است که محتاج تبعیض نیست، محتاج بیان است، این حق رو بیان کنی، عمل کنی و این در عمل بهتر بودن خودش به دیگران نشون بده. چون اگر شما رفتی رو خط تبعیض، اون دیگری هم میگه ما اونی که اون فکر میکنه حقه، اون مقدمه برای او تبعیض قائل میشه، میشود یک رشته تبعیضها که بین اینا دیوار چین و هیچ کسی دیگه حرف دیگری داره، نه حاضر بشنوه نه حاضر گوش کنه، رابطه شما میشه رابطه دور هم که شده. پس اینکه شما میگویید که چون حق دست به نفعش تبعیض برقرار کردی دروغ است. حق محتاج تبعیض نیست، محتاج محتاج نبود تبعیض. اما دروغ هم میگی که تنها این تبعیض رو برقرار کردی. حالا من برای شما یک رشته تبعیض ها میشمارم که از همین تبعیض میاد. خب شما در این فقهی که ساختید بر اساس همین تبعیض به نفع مرد به زیان زن تبعیض برقرار نکردید؟ کردید دیگه. در حدودی که تن نوشتید برای مسلمان و غیر مسلمان تبعیض برقرار نکردید؟ کردید دیگه. خب جرم جرمه، به چه مناسبت اگر این جرمی رو یک مسلمان انجام داد این مجازاتش فرق میکنه تا اینکه این رو یک غیر مسلمان انجام بده؟ پس از این تبعیض شما یک رشته تبعیض ها زاده میشود. به این ترتیب است که عقل قدرت مدار به خود رو با حق فرید میده، معنای حق رو عوض میکنه، به اسلام یک معنای دیگه میده، به کبب برای این معنایی که به اون میدهد تبعیض رو واجب میکنه، از این تبعیض هم یک رشته تبعیض های دیگه چه میکنه؟ ایجاد میکنه. خب عرض کنم به شما، با امروز دیر شروع کردیم، گرچه مثل این نزدیک به یک ساعت هم داره شد، ولی چون ما یک مجلس دیگه هم داریم ناچاریم به هر حال کوتاه کنیم، گرچه زیادش که ادامه بدیم این بحث رو، به لحاظی که دنباله این بحث میرسید به این که خب عقلی که ما میگویم الان به راجع مجاز حرف زدیم، عقل آزاد چه خاصهایی دارد که ما با اونها میتوانیم متوجه بشیم که گرفتار مجاز هست عقل یا نه. و این میگذاریم به بحث آینده. قبل از این که تمام بکنیم از این فرصت کوتاه استفاده بکنم، برای اینکه تا اون هفته دقیقه دیگه شما پاتاک بسته میشود، اونایی که در اون پاتاک بودن چند تا سوال کردم، اون سوال ها بعضی هاش مربوط به بحث ما نیست، البته سوال هست اما مربوط به بحث ما نیست. یکی از همین خواسته های عقل آزاد همین است که وقتی بحثی مطرح هست سوال رو در حد اون بحث تر کنه، چیز خارج اون بحث ترکت این اون بحث ظاهر میکنه. پس من به اون سوال هایی که مربوط میشود به بحث در صورت که اونهایی که در پاتاک هستن ترک کردن اون یاد داشت می شود و برای جلسه بعد من می توانم به اونها جواب بدهم، اون سوالهای جواب خواهم داد در این بحث که به این بحث مربوط می شود. از جمله آقای صادق سوال کرده است چرا در نخبگان و روشن فکران کمتر کسانند که عقل آزاد دارند، یا بهتر بگویم بین روشنفکران و سیاسیون کسی دیده نمی شود که به عقل آزاد مسلح باشد. از حضور شما کنم که اصل این است که بنابر فطرت هر انسانی عقل آزاد داره، اما اینهایی که شما گفتید، حالا من در مقام نه نقد اونها هستم نه تخریب اونها، در مقام هشدار اونها هستن. بله، واقعیت قضیه این است که ما اگر در کشورمون استبداد داریم این استبداد رو از درخونده ها داریم. انقلاب ما هم اگر افتاد دست استبدادیون به لحاظ این بود که درخونده های ما قدرت رو اصل می شناختن. اولا هدف مبارزه سیاسی رو قدرت می دانستن و ثانیاً تحصیل و این رشته هایی که تحصیل کرده بودن در اونها اصل و قدرت می دونستن. به قول فوکو که در غرب بیانی جز بیان قدرت نیست، هر بیانی بیان قدرت است. خب اینا هر کدوم از ایدئولوژی هایی که غربی رو اینها اگر پذیرفته بودن ایدئولوژی های قدرت بوده. اونایی که مارکسیست بودن که می خواستن دیکتاتوری پرولتاریا برقرار کنن، اونهایی که لیبرال بودن اونها میخواستن دیکتاتوری که موانع آزادی و رشد رو بردارد، اینها اون به اون میاندیشیده. اونها پهلویزم هست به وجود آوردن، فراماسونری و پهلویزم. اما روحانیت ما که خوب است این صحبت رو گوش بدهد، فلسفه عقلی که این روحانیت با اون دمساز است و تحصیل می کند و تعلیم می دهد، این از قرآن نیست مسلم، از فلسفه یونانی است محقق، و بر اونهاست که زودتر خود را آزاد کنند از عقل قدرت مدار. تحصیل تا شما چیز رو تحصیل بکنید، آزادی تحصیل می خواد. تحصیل چی می خواد؟ تأثیر این میخواد که شما دائم به خود تذکر بدهید که من آزاد آفریده شدم، به حواس خود رو جمع کنید که این زور در کار نیارید، عقل خود رو آزاد بگذارید به طرز و روش هایی که ما در این بحث میکنیم. اگر این مقدار حاضر نشوید تحصیل بکنید، که البته میگم که سهل ممتنه ها، من که میگم تحصیل چیز آسانیست که دائم آدم به خودش تذکر بده روش ها رو به کار ببره، اما در زندگی جامعه‌ای که در اونجا قدرت است این کار آسان نیست، یک تمرین روزمره دائمی لازم دارد. بله، اگر نه شما رفتی تأثیر هر رشته‌ای کردی که قدرت رو از دانستی، خب میری بزنی شما اقتصاد خوندی، بله اقتصاد، علم اقتصادی خواندن که مانع از این نمی‌شود که شما پول رو محور بدونی، که ممکنه اقتصاد بخونی و بگی بخت بچه روش های خوبی پیدا کردم برای میلیارده شدن. علم آزادی نمی آورد مگر اینکه شما همراه کنی تحصیل رو با این عرفان و آگاهی از آزادی فطری خیش و به کار بردن عقل آزاد. متاسفانه در جامعه های زیر سلطه این تعلیم و تربیت مبنا و اساس و هدفش قدرته. خصوصا در کشورهای ما که اصلا دانشگاه برای این تأسیس شد که برای دولت کارمند تربیت کنه، اول برای این تأسیس شد، حالا بعد توسعه پیدا کرد. یا تو غرب اصلا دانشگاه ها برای چی تأسیسن؟ برای اینکه برای این تأسیسات و کارفرمایی ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی بله متخصص تربیت کنه دیگه، چیز دیگه نیست که. خب پس این در خدمت قدرته، نبایدم تعجب کرد اگر اینکه تأثیر کرده ها قدرت رو اصیل میدونن و میرن دنبالش، ولی بشر این قدرت مداری رو برده رسونده به اینجا که الان رسونده و حالا بنبسته. و بی خود که این فیلسوف امریکایی نمیگوید که غرب رسیده به بنبست و پیشبینی میکند در کشوری مثل ایران، چند تا کشور اسپورده که اون شرایط کشور مرده بیشتر از همه در ایران، یک اندیشه پیدا بشود برای انسان عصر جدیدی که این انسان را از این بنبست بیاره بیرون. این دوزی من راجع به سوال آقای صادق. یکی دیگه از به اسم آقای چیه این؟ یاسمن؟ ممکنه آقای یاسمن؟ سوال میکند به این که آیا همکاری شما با نیروهای تندرو و مسلمان زمان انقلاب استفاده از ابزار غلط برای رسیدن به هدف خوب نبود؟ این نیمچه به بحث ما مربوط از باب این که به مصلحت و رابطه مصلحت و حقیقت. عرض حضور شما کنم، اول این شنونده گرامی بداند که یک خاصیت عمومی عقل قدرتمدار اینه که با تخریب شروع میکنه، گمان میکنه که دیگری رو داره تخریب میکنه، اما با تخریب خود در واقع شروع میکنه. این همیشه یاد شما باشه که وقتی سخنی میگویید اول ببینید این تخریبی که میکنید تخریب خود شما هم هست یا نه. اینکه شما میگویید که نیروهای تندرو و مسلمان زمان انقلاب، اون زمان نیروهای تندرو و مسلمانی نمیشناختیم ما، اون موقع آقای خمینی بود در پاریس، در یعنی در نوپلوشاتو بله، در اونجا هم بیان آزادی میفرمودن به جوری که مجله نوول ابسرواتور همین فرانسه نوشت ایشون لیبرال نیست، لیبرتر است. نه یه آدمی است که مثل یه لیبرال اروپایی از آزادی حرف میزنه، اصلا مثل که خود آزادی است. حالا این که شما امروز میگویید که اینها تندرو بودن، این رو جنم آزمایش شما پیش به تن مالیدیم که این دست آقایان رو شد، نه هیچ کس دیگری. برای اینکه در اون جریان از انقلاب به این سو که این آقایان ملا تاریا رفتن به طرف قدرت، سه گرایش پیدا شد. یک گرایش میگفتن که اینها میخواستن جای اینها رو در قدرت بگیرن، میخواستن لنینای ایران بشن. یک گرایش گفتن بابا اینا تقلب کردن و یا ولش کنه بیاد، ول کردن رفتن دنبال کارش. یک گرایش گفتن نه، باید با اینا رفت توی آزمایش معلوم بشه این آقایان چه کارن. این راهش که ما رفتیم، خطر بسیار داشت، بسیاری از دوستان ما اعدام شدن، هیچ گناهی هم نداشتن، هیچ عمل خشونت آمیزی هم نکرده بودن، کار اونا فقط همین بود که این آقایان وادر کردن قیافشون خود اونجور که از نشون بدن، بگن 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. یه کار عظیمیست و این بهش میگن ابتلا، آزمایش اجتماعی. نه، ما بر حق اگر نمیموندیم این آزمایش شدنی نبود. ما میخواستیم به راه مصلحت بریم و حق قربانی کنیم، کلنگی آقایان میشدیم و بر حاکمیت بودیم و نوبت هم به این آقایان نمیرسید. نه اینکه ما بلد نبودیم چجوری میشود قدرت به اصطلاح قدرت مدار شد. چرا؟ میدیم یاد قشنگ اون وقت هم میدونستیم که قدرت چجوری میشود مدار کرد و به نام و به ظاهر حاکمیت کرد، ولی در واقع حالت شد. نخواستیم. چرا؟ برای اینکه ما انقلاب ایران رو خلق خود میدانستیم، عین یک پدری یا عین یک مادری که از بچه مراقبت می کند، ما با انقلاب ایران رفتار می کردیم که این انقلاب به نتیجه برسد، چنانکه حالا هم که ایستادیم برای این است که این انقلاب به نتیجه برسد. و چون ایستاده ایم و تجربه رو رها نکرده ایم، تردید هم نداریم که به نتیجه میرسند. پس با این توضیح بر شما روشن شد که با این حال این نه مانع از این نیست که من بگویم به این که ما اشتباه ها کرده ایم در رابطه با آقای خمینی، کنار در خیانت به امید که حالا روی در سایت بنی صدر هم آوردن 12 اشتباه رو اونجا نقل کردیم. این به اصطلاح نه به معنای این است که من این رو گفتم برای اینکه بگم که نخیر هیچ اشتباه نکردیم و درست عمل کردیم، نه. اما اشتباه، دوباره عرض میکنم، اشتباه یعنی این که شما در اون چیز رو بفهمی یک روشی که به کار بردی غلط بوده، در ضمن عمل رو چی کنی؟ تصحیح کنی، ولی همون غلط ادامه بدی، بعد بگی آقا ما حالا اشتباهی کردیم. نه، ما تا کارنامه در مورد این که با آقای خمینی چگونه رفتار کنیم این بره بر این بودیم که خب نباید با ایشون اختلاف کرد و قضیه مصدق و کاشانی تکرار نشود و این حرفا بود. اما از اون به بعد نه، ما متوجه شدیم به این که نه، باید روی حق بریستیم و در برابر ایشون حق رو بگوییم. این که کارنامه تو کار آمد، گزارش روزانه، و این روش است که کار آقای خمینی رو رسوند اونجا که یک دفعه در 6 خرداد، یک دفعه در 25 خرداد بگوید ایران، بگوید بله من میگم نه، یعنی زور خالص. پس این هم مال ایشون. حالا یکی به اسم آقای الوند میپرسد که شما با وجود 23 سال جنایت که مطابق با آیه های قرآن است و اجرای قوانین اسلامی، آیا هنوز شما دست نگرفتید که با روش اسلامی نمیشود کاری کرد؟ از حضور شما کنم که این سوال کننده محترم همون مشمول اون چیزی که عرض کردم که با تخریب شروع میکنه و با تخریب خود. خب مرد حسابی، شما با این حرفی که میزنید روشنه که شما زورمداری دیگه. آدم زورمدار چگونه میخواهد بگوید که قرآن روش جنایت است؟ از شما چی میپذیرین؟ و این بعد خود ترک کنه با خب معلوم شود که بی سواد هم هستی، برای اینکه قرآن نخوندی. تو حالا فرض کنیم ما این در قسمت بعدی بحث اتباقا هست چند تا قاعده قرآن به دست میگه که قاعده های عقل آزاده، 4 تا. یکی میگوید به این که انسان بدان که تو به تو اندکی از علم داده شده، همچه خیال نکن که علامه دهری، باید علم همجور ادامه بدی. پس قاعده دوم از قاعده اول میاد، به اون میگوید که تا علم پیدا نکردی نیست، ادامه بده. قاعده سوم بهت میگه، میگه که قولها رو گوش بده، هر قولی رو گوش بده، بهترینشو بر بگذید. قاعده چهارم به شما میگه که جادل هم به لطی احسن، بحث آزاد کنید، برای این نکنید که کشتی باشی یکی دیگری رو خراب کنه، به این داشت که به حق برسید، بحث آزاد. حالا این 4 تا قاعده، این کدوم اینا میفرمایید روش جنایت هست؟ حالا شما نمیخوایی اینا رو به کار ببری و نبردی به کار. یک عده اشخاصی که اینها به نام اسلام عمل میکنن، ما دیگه حالا بر هر انسانی در این روی زمین معلوم و مبرهن است که اینها ضد اسلام هست. حالا اون که اونا ضد اسلام هست یک مسئله است، اما این که شما پرسش کننده محترم اینجور حکم صادر میکنی، 1 میلیارد مسلمان هم تو دنیا، 14 قرن است اینها در اسلام زندگی کردن، حکم میفرمایید که تمام جد در جد ما همه جنایتکار بودیم و روش جنایت به کار می بردیم و حالا هم بر همین روشیم. انصافا گفتم آدمی با تخریب خود شروع میکنه، خب پس شما هم یکی از همین 1 میلیارد انسانی دیگه. انصاف این حرف شما میزانه، این تخریبی که شما داری میکنی کم از این تخریبیست که این ملتاری ها میکنن. یاد کنید که از حرف من رو گوش بدید. خوب دوباره عرض میکنم، عقل قدرتمدار با تخریب شروع میکند، نمیتونه ها، بخواد هم نمیتوانه جز با تخریب شروع کنه و با تخریب خود شروع میکند. ببین چه تخریبی از خود کردی و از این همه انسان تیگه قرون این چنین تخریبی رو کردی. حالا فرضم بکنیم که این آقایان اون چی که میکنند روش جنایت باشه، فرض کنیم ما که هست، خالبش هست، فرضم نیست و واقعیت. بسیار، حالا راه اشعی این است که ما بگیم که اسلام همینه یا بریم اقلا ببینیم آقا این اسلام هست یا نیست. اگر نیست بگیم حق رو بگیم، آقا 1 میلیارد انسان هن، اینا باید آزاد بشن از دروغ. شما بخوای بگی که آقا اسلام یعنی همین کمک میکنه به این 1 میلیارد آزاد بشن، یا به عکس این 1 میلیارد تو همین دروغ نگه میداره. حالا تا صبح هم میشه میشوام من برای شما بگم که این خطا بودن این حکم شما چقدر زیاد است، چقدر مضر است، چقدر ویرانگر است. برای رضای خدا، نه برای رضای خودتون، بس کنید آقا این روش های تخریبی رو، رها کنید، آزاد کنید خود رو. تا که آخه بالاخره تا صبح قیامت با کار ما بشود همین. حالا چی دارید که میخواید جایی این اسلام بگذارید؟ حالا این یک سوال دیگه بر کنیم، این روش جنایت گذاشتیم کنار، همه هم استفاده دید. شما چی دارید به ما پیشنهاد میفرمایید؟ اونی که فرمایش شما رو بخواییم اون روش بکنیم که زور خالصه که اون، غیر از اون چیزی دارید پیشنهاد بفرمایید؟ بیاییم به مستک و مرام آقای بوش، آقای برلوسکونی. آخه یه مقدار آخه انصاف هم یه چیزی در آدمی. بعد من جدم عمرم رو گذاشتم در این مطالب و کوشش و برای فهمیدن این که قرآن چه میگوید. شما مثل که از سوالتون مربوط معلومه که یک روز صرف این کار نکردید، شما به من میگوید که هنوز. به هر حال این پاسخ ها به این سوال ها، البته یکی دو سوال هم از سوال به آقای رفسنجانی و این مطالب که به بحث ما خود سوال های به جای خوبی است، اما به بحث ما راجع نمی شود و انشاءالله برای بحث آینده.
1: Saying the crazy

دوستان شنوندگان عزیز، در شرف این هستیم که تماسی حاصل کنیم با آقای گلزار. هنوز موفق نشدیم، به محض اینکه ایشون این ارتباط برقرار شد، ایشون در ارتباط مستقیم خواهیم داشت. همونطور که گفتم، گفتگویی که با آقای گلزار در میان خواهیم گذاشت، گفتار در رابطه با مسئله مهم امروز ایران است، یعنی در واقع قطع اینترنت و همچنین تنگی هرمز. این تأثیر بسته شدن اینترنت و تنگی هرمز بر مردم ایران، امیدوارم که تکنیک یاری بده و بتونیم این ارتباطمون رو برقرار کنیم. با هم یک ترانه ای را میشنویم. در خلال پخش ترانه اگر بتونم این

0: الو
1: آقای گلزار؟
0: بله سلام عرض کردم آقای جوادزاده.
1: با سلام و درود فراوان خدمتتون و بالاخره به تلفن ثابت زن زدم متاسفانه جواب نداد. به هر حال تونستیم ارتباطمون برقرار بشه. با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
0: من هم سلام دارم خدمت شما آقای جوادزاده گرامی، همچنین سلام خدمت همه هموطنان عزیزم.
1: آقای گلزار، اعلام کردیم گفتگوی ما با شما در رابطه با مسئله داخل ایران، مسئله در واقع در این روزها در واقع میشود مسئله حیاتی هر شخصی در کشورهای مختلف از جمله ایران هست، یعنی در کل جهان از جمله ایران. تأثیر بسته بودن اینترنت و تنگی هرمز بر مردم ایران، بر کار و بر بار و نمیدونم بر روابط خانوادگی و نمیدونم، بالاخره این اینترنت الان جزئی از زندگی انسان ها در کره زمین گشته است و میبینیم الان بیش از 2 ماه هست که به طور کلی اینترنت در ایران بسته شده است. و از اونجا که یک مطالعه بالینی بر مسائل داخل ایران دارید، خواستم نتیجه تأثیر این بسته بودن را با ما و با شنوندگان در میان بذارید. چه کسانی ضرر میکنن، چه کسانی سود میبرن از این بسته شدن و تاوانی که مردم ایران میپردازن چی هست؟ میکروفون در اختیار شماست.
0: حتما، خیلی ممنون از اینکه 2 موضوع اساسی رو عنوان کردید. خب این واقعیت امروز جامعه ایرانه. البته سال هاست که ایران چون در محاصره اقتصادی قرار داره، به خاطر همین برای دور زدن اینکه کالا به دست مردم برسه، قطعات اولیه برای ساخت تولیداتی در کشور به دست مثلا تولید کنندگان برسه، بر اساس برآوردی که من کردم در تحقیقی که چند سال پیش ارائه دادم، حداقل 30% مردم ایران باید بیشتر بپردازن. خب الان وضعیت خیلی بدتر شده، مسئله تنگه هرمز.
1: 30% الان باید بیشتر بپردازن یا که قبلا
0: میپرداختن؟ قبلا بیشتر میپرداختن، الان وضعیت خیلی بدتر شده. چرا؟ برای اینکه خب اون تنگه هرمز که بسته شده، برای دور زدن اون امکانی که کالاها بیاد به کشورهای ساحلی خلیج فارس، اونجا کالاها به اصطلاح تخلیه بشه و 2 مرتبه مجددا به ایران حمل بشه، یه سودی برای این کشورها بیشتر از 9 میلیارد باز بر اساس تحقیق چند سال پیش من که انجام دادم حاصل میشه. الان خب این ممکن نیست و فشار زیادی به مردم وارد میشه. بذارید به همین کوتاهی بسنده کنم که وقت داشته باشیم در ارتباط با اینترنت و وضعیتی که اینترنت و قطع اینترنت به وجود آورده با شنوندگان عزیز شما من بتونم صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم که در ایران چیزی که حاکم است سانسوره. خب این سانسور از کجا نشأت میگیره؟ یه توجیهی میخواد دیگه. از یک ذهنیتی که به استبداد و این که یکی از عوامل استبداد که سانسوره، اول به اون توجیه قانونی میده و میگه خب باید انجام بشه تا ما بتونیم به آن قدرتی که داریم برسیم یا اینکه حاکم بمانیم. اما وضعیت کشور ما همیشه که این شکلی نبوده. که ببینید در دوران پهلوی مردم در یک سانسور بسیار شدیدی از جمله مطبوعاتی بودند. مطبوعات بود، ولی خیلی بدتر از امروز سانسورهای شدید درش حاکم بود. و خب یکی از دلایلی که مردم وارد انقلاب شدن و انقلاب انجام گرفت، یکیش اعتراض به همین سانسورها بود. آقای خمینی چه وعده‌ای داد؟ آقای خمینی وعده داد بر ضد سانسورها. ما سانسورها رو از بین میبریم، مطبوعات آزاد هستن، اهل قلم آزاد هستن در نوشتن، هیچ گونه سانسوری هم برش نیست. غیر از اون گفت که مثلا در پوشش، در تحصیل و غیره اون آزادی ها رو هم برشمرد. ولی در زمینه مسئله مطبوعات و اینترنت، این مسئله اساسی رو اون زمان تعهد سپرد آقای خمینی. نه اینکه گفته ما این کار رو میکنم، تعهد سپرده. و این تعهد در آن زمان، امروز خیلی فرق کرده، در آن زمان برای جامعه ایران که یک مجتهدی او گفته است مجتهد هستم و یه عده اعتقاد داشتم بهش، این قابل قبول بود. خب این تعهد سپرده عمل میکنه. انقلاب شد، بعد از انقلاب آقای خمینی و در حقیقت حزب جمهوری که در اون حزب از رفسنجانی، بهشتی، خامنه‌ای و بقیهشون همه افرادی که استبداد نوعی رو بنا گذاشتن، اینها رفتن رو خط سانسور، شروع کردن زمین سازی سانسور کردن. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ در دوره که اولین ریاست جمهوری ایران با اکثریت آرا، انتخابات آزاد و شورای نگهبانی هم وجود نداشت، آزادی در این حد بود، ایشون در این انتخابات پیروز شده بود و مردم به او رأی داده بودن، روزنامه میزان رو سانسور کردن، گفتن اجازه انتشار ندارد. چرا؟ چون مخالف اونها بود، مخالف روحانیتی بود که اون موقع میخواست به قدرت برسه و بقیه آقایونی که به قدرت میخواستن برسن. شخص بنی سعد شدیداً با اون مقابله کرد و افشا نمود اون روابط رو و کاری کرد که روزنامه میزان دو مرتبه اومد برگشت و شروع کرد به فعالیت کردن. سانسورها رو شدت دادن. این رو از لحاظ تجربه تاریخی خدمتون عرض میکنم که ماها خیال نکنیم همیشه استبداد به همین شکل بوده. نه، استبداد آرام آرام آرام اومده شکل گرفته. اولش این شکلی نبود. در دوره اول انقلاب همه سازمان‌های سیاسی اجازه داشتن نشریه خودشون رو داشته باشن و این نشریه رو پخش کنن. هیچ کس هم به سلام مزاحم اونها نمی‌شد. برای برخوردهای کوچیکی بین گروه‌های مختلف انجام می‌گرفت، اما این آزادی اونها رو از بین نمی‌برد. فعال بودن، دفتر داشتن، فعالیت می‌کردن همه گروه‌ها و احزاب. بعد آقای بنی‌سعد چون دید که خیلی سخت گرفتن، سانسور میکنن از هر طرف، گفت من گزارشات روزانه میدهم به ملت ایران، 10 ماه و 20 روز تا به اصطلاح اردیبهشت سال 1360 گزارشات روزانه میرسیده به روزنامه و روزنامه اون رو چاپ میکرده، 1 صفحه در اختیار مردم یا بیشتر اوقاتا 2 صفحه در اختیار مردم قرار میگرفت که رئیس جمهوری به نمایندگی مردم امروز چه کار کرده، چه توصیه هایی کرده، چه عملی کرده، دیگران چه برخوردی کردن، اینها رو به مردم گزارش میده. از چه بابت؟ برای اینکه این سانسور بشکنه. ما یه جامعه هستیم در سانسور سالهای سال زندگی کردیم، در روابط شخصیمون هم این رو داریم با هم دیگه، ما رتب هم دیگه رو سانسور میکنیم به شکلهای مختلف و ترسی داریم از این که نکند بدون سانسور اگر عمل بکنیم چه خواهد شد. این ترس در وجود ماها ترس تاریخی است، نهادینه شده. خب این متاسفانه اون 10 ماه و 20 روز نتیجه‌ای که باید میداد رو نداد. چرا نداد؟ اون عمل درستی بود. آقای خمینی به شخص ریاست جمهوری حکم داده است که شما 8 روزنامه و 9 سازمان سیاسی رو ببندید، میتونید رئیس جمهور بمونید و فرمانده قوا. بنی سعد هم از اون امتناع کرد، گفت که نه، من انتخاب نکردن که من آزادی ها رو محدود کنم. نتیجه چی؟ در خرداد 60 علیه او کودتا شد. ببینید این شکلی جریان استبداد شکل گرفته. حالا در یه دوره‌ای بعد از اینکه دوره موسوی بود است و رجایی بود است و خاتمی بود است، اینا دوره خاتمی گفتن، این دوره خیلی دوره خوبی است، دوره بسیار خوبی است، اما از لحاظ مطبوعات شما تصور بکنید در دوره آقای خاتمی بیشترین سانسورها انجام گرفته. 20 نشریه رو یک جا که گفتن بستن مطبوعات فله‌ای بستن. در دوره خاتمی و 8 سالی که به صلاح او بوده است، بیش از 100 نشریه بسته شده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خط قرمزهای نظام رو بسیار ساده اینها عبور کردن، به صلاح اجازه ندادن که این نشریات ادامه پیدا کنه. از اون دوره تا به امروز سانسور روش سلطه‌گری بخش کوچکی از استبداد حاکم بر ایران، بر تمامیت کشور ایران. قاعدش اینه، این نیست که همه کسانی هم که در قدرت هستن یه شک دلشون بخواد سانسور باشه. ادشون هم میگن یه مقداری اگر آزاد بکنیم بد نیست. اما خب در چارچوب استبداد دارن همه با هم عمل میکنن. در حال حاضر ما اگر شما روزانه بروید و نشریات ایران رو دنبال کنید، کاری که من میکنم، البته چون نشریات به دستم نمیرسه، قبلا 7 نشریه رو من آبونه بودم که به دستم میرسید مطالعه میکردم، از زمانی که اینترنت اومده خب این دیگه این امکان برطرف شده، یعنی مشکلی که ما داشتیم. روزانه میشه مطالعه کرد. وقتی خوب مطالعه میکنید میبینید همه این سایت ها، یعنی روزنامه هایی که در اینترنت انتشار پیدا میکنن، یه شکل مطلب مینویسن. حتی نوع تحلیل هاشون هم یه شکله. راجع به بعضی از موارد اصلا صحبت نیست. شما برید اگر تونستید راجع به مثلا آسان قدس رضوی تحلیلی، نظری، یه بحثی نمیبینید. از بنیاد مستضعفین چیه که شده به بنیادهای ششگانه؟ اصلا تو این بنیاد شهید شما میتونید یه مطلب بخونی؟ یه مطلبی بخونه که در ارتباط قرار بگیره، مطلقا نیست. در رابطه با آقای خامنه ای، بیت او تا قبل از فوت کردن، بعد از فوت کردن، شما هیچی نمیبینید. راجب سپاه و بسیج و بودجه های این شکلی که مطلقا هیچی نیست. پس بنابراین میبینید که یک سانسور بسیار بزرگی رو حاکم کردن، در صورتی که حق هر شهروند است که از دو به صلاح دو تا دونه حقی که ذاتی اوست برخوردار بشه. یکی از حق اطلاع یافتن است، یکی حق اطلاع دادن است. خب وقتی شما نصف حقیقت رو به شما اطلاع بدهن، نمیتونید دقیقا بتونید نظر بدید یا تحلیل کنید بر سر ما چه می رود در این وطن، چون اطلاعات رو کافی نمیدن. خب حالا میام سر مطبوعات، مثلا اینترنت. گزارشگران بدون مرز الان گفتن به دلایل مختلفی که مخصوصا قطع اینترنت هست، از 180 کشور در جهان ایران رتبه 177 رو داره در آزادی مطبوعات که بخشش هم اینترنت هست. حالا مطبوعاتی که به صلاح طریق اینترنت باید انتشار پیدا کنه، دلیلش همینه که خدمتون عرض کردم که انسان از حق اطلاع یافتن بتونه به صلاح برخوردار بشه، اگه نشه کیفیت زندگیش خدشه‌دار میشه. حالا از موقعی که اینترنت بسته شده است که الان در ماه سوم هستیم، یک دوره جدیدی پیدا شده برای یک بخشی از جامعه که امکانه این رو داره که سامانه های رو در اختیار مردم قرار بده، به سودهای بسیار بسیار بسیار کلان اینها دست یافتن. حالا من خدمتتون عرض میکنم و توضیح میدم که وضعیت اینترنت در حال حاضر چه سودی رو به جیب چه کسی میبره. خدمتتون عرض کنم که بر اساس داده هایی که در استبداد در حقیقت انتشار پیدا کرده، در اون حدی که بتوانن بررسی کنن، میگه خسارت روزانه به اقتصاد دیجیتال حدود 500 میلیارد تومان روزانه هست. 500 میلیارد تومان روزانه. به اقتصاد کلان روزانه حدود 5000 میلیارد تومان. این رقم رو شما فکر کنید با حقوق یک کارگری که میگوید من میگیرم الان 22 یا 24 میلیون تومان که با شما گفتگو کردیم در یک جلسه دیگه، این رو مقایسه بکنید ببینید چه فاجعه‌ای در این وطن درست شده برای امکانی که هر شهروند باید بتواند به راحتی از اون برخوردار باشد، جز حقوقشه. این رو الان باید که سال 5000 میلیارد به کل ضرر. اما این کامل واقعیت نیست. بگذارید بیشتر توضیح میدم. آقای غنی نژاد که اقتصاددان است، این گفته در 60 روز تعطیلی اینترنت 300 هزار میلیارد تومان به ایران ضرر وارد شده. 300 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده، گفته 4 میلیارد دلار ضرری است که در عرض این مدت وارد شده. به اصطلاح خارج از واقعیت نمیگه. الان توضیح میدم خدمتتون که بقیه چه شکلی بررسی میکنن تا ببینیم نظر آقای غنی‌نژاد نزدیک به واقعیت یا نه. اما یه چیزی رو تصور کنید، این 4 میلیارد دلاری که در عرض 2 ماه به جامعه ایران ضرر وارد شده، تولید فقر کرده است. تولید فقر کرده. اینه مسئله. این نیست که از یه جیب یه کسی رفته یا دست دولت، نه، از جیب تک تک ملت ایران، مخصوصا اون کسانی که نیاز 10 میلیونی که نیاز مبرم دارن به اینترنت. در صورتی که در ایران به اصطلاح استفاده از اینترنت خیلی بالاست، 46 میلیون نفر رو عنوان میکنن که از اینترنت استفاده میکنن، ولی 10 میلیون استفاده مستقیم برای که بتونن امورات زندگیشون رو باش بگذرونن. و اینها اون 4 میلیارد رو باید تقسیم کنید به این جامعه ایران و مخصوصا اون افراد. در ایران حدود 10 میلیون نفر هم که خدمتتون عرض کردم از اینترنت مستقیما استفاده میکنن. اینا وابسته مستقیم هستن به اینترنت در مثلا معیشت، در شغل‌های مختلف اجتماعی که در ایران هست. چون یه ده تصور میکنن تا میگی اینترنت، خیال میکنن که مثلا این چون میخواد بره تو واتس اپ و اینستاگرام و تلگرام نمیتونه. نه، اون یک بخش کوچکش از لاد اطلاع یافتنه. در خود اقتصاد نقش بسیار بزرگی رو الان شبکه‌های ماهواره اینترنتی دارن که این رو الان بخش بزرگی از جامعه از اون محروم شده. حالا خدمتون عرض میکنم که دولت اومده یه راه حلی درست کرده که بتونه این پول رو بریزه به جیب خودش. حالا دولت چرا اینترنت بسته؟ میگه ما در یه شرایط جنگی هست. در این شرایط جنگی نمیشه اطلاعات رو به همه رو داد. این هم واقعیت نداره. برای اینکه در شرایط جنگی اگه جامعه نداند که چه اتفاقی داره بهش میفته، سرش میفته و به چه میزان داره میفته، درسته ضد اطلاعات هم احتمالاً میتونه دریافت کنه. اون ضد اطلاعات رو میتونه از شبکه‌های ماهواره‌ای هم دریافت کنه که مردم میکنن. ایران اینترنشنال بیکار ننشسته، بی بی سی بیکار ننشسته، بقیه هم همینطور. اونا ضد اطلاعات تا دلتون بخواد به مردم میدن. نه، مردم از خیلی اطلاعات باید برخوردار بشن تا اعتماد عمومی مستحکم بشه، متجاوز نتونه هر کاری بخواد بکنه. اینا اینو بهانه کردن، اینترنت رو بستن، ولی میگه یه نوع اینتر پرو ما درست کردیم که با یه مبالغی میتونن مردم اون رو بخرن برای که مشکلاتشون حل بشه. توجه بکنید به این، یک اینتر پرو درست کرده که یه عده بتونن استفاده کنن. حالا خانم سکینه سادات پاد، این دستیار سابق شخص به اصطلاح پزشکیان بوده، ایشون چی میگه؟ میگه اینترنت پرو آیا باطل و سحر ملاحظات امنیتی شده؟ یعنی 2 میلیون تومان برای مقداری گیگ مشکلات امنیتی را حل میکنه؟ واقعیتی رو گفته. یعنی طبقاتی که امکان پرداخت ندارند همان افراد ضد امنیت هستند. همین سوال الان در جامعه مطرح شده و چون در جامعه ایرانی سوال مطرح شده، یک همه پرسی از مردم شده که نسبت به آب و برق و نان و اینترنت و اینا کدوم مسئله مشکل اصلی شماست. اکثریتی که آورده است از لحاظ آماری میگوین اینترنت، چون اینترنت شده مثل نان شب. نه اینکه برسه اونجا بخواد فیلم نگاه کنه، که زندگی ها رو میتوانن با اون تنظیم کنن، روابط اجتماعی رو میتونن با هم تنظیم کنن. حالا میگه این روابط که تا دیروز نمیشده، بیا من امکانی در اختیارت میذارم به نام اینترپرو، یه پولی هم ماهانه میدهی تا مشکلت حل بشه. حالا سخنگوی دولت و مسئولان دیگر دولتی مرتب این را عنوان میکنن که در خصوص بسته شدن اینترنت شورای عالی امنیت مسئوله. آقای پزشکیان و مشاورینش میگن که نه، ما کاری نیستیم، شورای عالی امنیت. در همه استبدادها یک دولت‌های موازی درست میشه که در تصمیم گیری ها اینها دخالت میکنن و یکی بر دیگری مسلط میشه. خب این چه دولتی است که قوه مجریه و وزرایی که مسئول این کار هستن میگن ما نمیتونیم کاری بکنیم؟ کی میتونه؟ میگه شورای عالی امنیت ملی. کی توش تصمیم گرفته؟ نمیدونم. برای چی تصمیم گرفته؟ بازی درست میشه که در تصمیم گیری ها اینها دخالت میکنن و یکی بر دیگری مسلط میشه. خب این چه دولتی است که قوه

0: این که آیا صلح می شود یا نمی شود یا آتش بس هست یا نیست. چرا اینترنت رو باز نمی کنی؟ سواله. این سوال است که اکثر مردم ایران میپرسن، مخصوصا اونا که با مشاغلشون درگیر هستن، شغل از دست دادن، ورشکسته شدن و غیره. خدمتون عرض کنم هزینه هایی که روی دست اقتصاد کشور وارد کرده این اینترنت رو میخوام خدمتون عرض کنم. چند تا سیتات میارم براتون تا ببینید. از دست اول از خود مسئولین دولتی، آقای عباس آشتیانی رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هست. ایشون گفته چی؟ روزانه حداقل 30 تا 35 میلیون دلار به دلار گفته خسارت مستقیم، غیر مستقیم این ضرر است که به کشور وارد میشه. خب آقای افشین کلاهی رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم روزانه در اثر قطع اینترنت رو گفته 30 تا 40 میلیون دلار، یعنی 5 میلیون دلار بیشتر ایشون تخمین زده و تأکید کرده خسارت غیر مستقیم قطع اینترنت معادل 70 تا 80 میلیون دلار در روز. شما نکنین 80 میلیون دلار ضرب داره، الانه 2 ماه خورده هست که به ضرر به این کشور داره وارد میشه. اون حرف آقای قندنژاد اینجاست که درست در میاد که تا به امروز 300 میلیون خسارت وارد شده به این وطن ما. آقای ستار هاشمی وزیر ارتباطات گفته روزانه به اقتصاد کلان حدود 5000 میلیارد تومان روزانه ضرر وارد میشه. خب بعدم از اون طرف گفته 10 میلیون که برخورد مستقیم دارن با معیشت، این وزیر ارتباطات هست که این رو حرف میزنه، و بیکاری 2 میلیون در این ارتباط به وجود اومده. اگر خاطرتون باشه شنوندگان عزیزی که مصاحبه یا گفتگوی ما رو با رادیو عصر جدید دنبال کردن، اونجا توضیح داده بودم که به خاطر قطعی اینترنت و مسائل بعد از این به اصطلاح حمله تجاوزگرانه آمریکا و اسرائیل به ایران، حداقل 2 میلیون بیکار شدن. حتی حدس تا 4 میلیون زده می شود، چون بسیاری از بنگاه‌ها بیکار شدن به خاطر که امکانات فعلا در دوران جنگی خودشون حس میکنن، امنیتی براشون وجود نداره که ادامه کار بدن. حالا خود اینترپرو چیه؟ اومده دولت میگه اونا اگه کسب و کار میخوان داشته باشن و یه مشکلی دارن و میخوان مشکلشون رو حل بکنن در لحاظ اینترنتی، بیان ما بهشون یه امکان میفروشیم، از این امکان استفاده کنن و بتوانن مشکلات کاریشون رو برطرف کنن. شرکت ها همه میتونن تقاضا بدن که این امکان رو در اختیارشون قرار بدن. خب این کاملا ناجوانمردانه است، چون که اول با این که با این مسئله مشکلشون حل نمیشه، بعد برای بعضی از کارها تازه احتیاج به فیلتر شکن دارن. خب در کلیت شیشیه این انترپرو رو کی تولید میکنه، کی میفروشه، چه دستهایی و واسطه های اون پشت هستن؟ تازه در یه گزارش خواندم که این ایران برای این که بتونه این کار رو ببند بکنه، اینترنت یک کلید نداره که شما به چرخانی مشکل تمام بشه، یعنی بسته بشه کلید بزنی باشه، و رابطه هاشون رو با کشورهای خارجی که امکانات اینترنتی میدن رو آرام آرام ببرن به طرف قطع شدن. امکاناتشون رو با ساتلیت ها بتوانن از لحاظ اینترنتی قطع کنن که یک شبه نمیشه، باید تمام زمینه هاشو فراهم کنن. از این زمینه ها از قبل کاملا فراهم شده بوده است. این که اینترپرو رو میخوان در اختیار قرار بدن از قبل تنظیم شده بوده است. شاید این جنگ مستمسک در اختیارشون قرار داده که بتونن این کار رو انجام بدن. جایی نخوندم، ولی به نظر میاد که این امکان اگر جنگ هم نمیشد احتمالا به همین ترتیب این کار رو انجام میدادن.
1: یعنی از موقعیت رو استفاده کردن؟
0: بله از موقعیت استفاده کرد. حالا مسئله که صحبت میشه، میگه که این درآمدی که تولید میکنه به 10,000 میلیارد تومان در ماه میرسه اینترپرو، برای اینکه این شرکت ها بتونن دو مرتبه که بسیارشون اصلا اعلام

0: شکسته کردن بتونن دو هفته برگردن به زندگی. خیلی هم هستن که کارهای خیلی کوچیکی دارن اما بدون اینترنت نمیتونن این کار رو انجام بدن، کالاهایی رو دارن میخوان بفروشن. مثلا یک کسی در تبریز یه کالای تولید میکنه، خب اون که در اصفهان یا مشهده که دسترسی به اون نداره، که اون در اینترنت هست که این امکان تولید کالا رو پیدا میکنه برای خرید. خب اینها رو باید بتونه ازش استفاده کنن و به این ترتیب تمام شرکت های کوچیک که یکی دو سه نفر توش کار میکنن، اینها وقتی که ندارن بتونن چیزی بفروشن و تمام زندگی مردم مختل میشه. یه چرخه تولید در تولیدات کوچک هست، ولی تصور کنید که 10 میلیون یه جامعه با این مسئله دست و گریبان هستن. حالا میگن که شما برای این که بتونید مشکلتون رو حل کنید، بسته های 50 گیگابایتی هست که میتونن بخرید، قیمتی که در اینترنت من دیدم معادل 2 میلیون تومان، یعنی برای یک مثلا 1 گیگابایت 40,000 تومان باید بپردازید. در صورتی که همین مسئله رو برای اینکه کسانی بتوانن از اینترنت برای خارج استفاده کنن بوده 11,000 تومان، یعنی با یک دوره بسیار کوچیک شده قیمت ها حدودا 4 برابر گذشته. حالا این مسئله طرح اینترپرو که دولت عنوان کرده کاملا ناشفاف، مردم یه احتیاجی دارن باید بخرن. باز هم قبلا در همین رادیوی شما عنوان کرده بودم که بسیاری از کمبود بودجه ها رو با بالا بردن قیمت ها، با بالا بردن روابطی که دولت دارد با مردم و میتونه فشار به مردم وارد کنه، سعی میکنه کمبود بودجه هاش رو برطرف کنه. و این مسئله اینترپرو که درست کردن و قوه مجریه میگوید من هیچ کار هستم، به جیب کی میره؟ غیر از که به جیب دولت میره، اگر به جیب دولت نمیره به جیب سپاه میره. این سپاه چه قدرتی داره که به دولت میگوید من اینترنت رو قطع میکنم، پول از ملت میگیرم تا هم صدا نباید در بیاد؟ اون چه قوه مجری است؟ مردم برای چی رفتن یکی رو انتخاب کردن که او حتی نمیتونه توضیح بده که آقا این پولی که گرفته میشود و در آینده شما متضرر میشوید و برای اینکه متضرر نشوید قیمت کالاهاتون رو میبرید بالا و این مردم بیچاره هستن که باید اونا جبران کنن بپردازن و مردم مرتب فقیرتر بشن، اینو نمیتونه به مردم بگه. اینو نمیتونه بگه، بی‌دلیل نیست که آقای پزشکی هم میاد جلوی مردم گریه‌زاری میکنه. چرا؟ برای که اون پشت میدونه که بهش اجازه نمیدن، هر کاری میخواد بکنه نمیدن. حالا با رئیس جمهورای قبلی فرق داره، قبلی ها هیچی نمیگفتن، این میاد یه گریه زاری هم میکنه، قسم میخوره که میخوام یه کاری بکنم نمیذارنم، ولی نمیگه چی نمیذارن. اون مسئله است. حالا برفرضم که بیاد اون خط قرمز نظامه دیگه، اگه بگوید سپاه مشکل داره، بگه دفتر رهبری مشکل داره، بگه چی؟ مسئله دارم. مسئله اساسی اینه که آن کسانی که قدرت دارن که از سپاه باشد و بسیج باشد و بنیادهای مختلف باشن، در این جریان باید نقش مستقیم رو ایفا کنن. حالا این بازار پرسود متاسفانه هیچ گونه شفافیتی برش حاکم نیست. خدمتتون عرض کردم عدم شفافیت ضررش کی میده؟ ملت ایران. ولی واقعیتش اینه که این ملت باید این شکلی باش برخورد بشه؟ خب یه حقی هم دارد هر کشوری، مثلا حق برخوردار شدن از آب تمیز، حق برخوردار شدن از بهداشت، حق برخوردار شدن از کالاهایی که بتواند او با او یک زندگی به اصطلاح کرامتمند داشته باشد. و اینا از حقوقای بسیار پایه‌ای است، از جمله حق اطلاع یافتن. این دورانی که ما هستیم حق اطلاع یافتن یکی از حقوق اساسی همه جامعه هاست و در کنارش امکاناتی که بتواند یک اقتصاد پویا عمل کنه. این توسعه پایدار که میگن یکی از عواملش همینه، یک اینترنت با سرعت بالا با امکانات فراگیر. حالا آمریکا، آلمان میگه که من میخواهم که از یه سیستم چینی عمل کنم در داخل خودمون اینترنت داشته باشیم. شما همونم نتونستید امکان را ممکن کنید و نتونستید برفرضم که بکنید درست نیست. کاری هم که چین کرده کار درستی نیست که به دنیا میگه شما در ارتباط نباش با بقیه دنیا، من خودم همه چی بد میدم. در حقیقت میخواد جامعه رو در سانسور نگه بده. حالا مسئله اساسی اینه که یک آمریکا و متحدش اسرائیل به ایران حمله کردن، تجاوز کردن. به گفته آنچه که در رسانه ها انتشار یافته بین 270 میلیارد تا 400 میلیارد به این وطن خسارت وارد شده. هنوزم حرفی از این نیست که آیا صلح می شود، آیا غرامت می پردازن یا نه. فعلا در اون مرحله ما نیستیم. اما از طرف دیگه مردم هم خسارت جنگ رو باید تحمل کنن و از جیبشون اون مقدار خسارت که وارد شده رو بپردازن. دو، با نبود امنیت، با نبود آینده روشن، این جامعه فعلا در یک بحرانی به سر میبره که نمیدونه با چه اقتصادی داره. بخش ساختمان که به طور کل خوابیده، بخش اینترنت با تمام شعباتی که باید در تولید نقص داشته باشه در حقیقت ناکارآمد شده و خب این فشار بیش از حدی که به جامعه وارد میشه، اون همه پرسی که کردن کاملا درسته که خدمتون عرض کردم. از آب و نان و بقیه چیزایی که پرسیدن از مردم، گفتن اینترنت از همه مهمتره، چون نقشی در زندگی و رشد اونها پیدا کرده، در تحول اقتصادیشون نقش پیدا کرده و اساس بر اینه که هرچه زودتر باید این امکان به وجود بیاد تا این جامعه بتونه از این اطلاع یافته، از این امکان برخوردار بشه. یک، و در یک آینده ایران آزاد و مستقل اساس ذهن ما و کوشش ما بر اینه که همه از هر نوع اطلاعی که خواهانش هستن بتوانن برخوردار بشن، یک کشوری بشه باید آزاد و مستقل و مردم در اطلاع یافتن و اطلاع دادن از هر دو امکانات مختلفی رو داشته باشن که بتونن از این امکانات استفاده کنن و جامعه شتاب بگیره در رشد و در توسعه. از حوصله شما بسیار متشکرم.
1: با سپاس فراوان و سپاس داریم که با ما هستید و به مطالعه بالینی در رابطه مسائل ایران میپردازید. با امید دیدار در هفته های آینده تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم. روز و روز باران با شما خوش.
0: شب شما هم خوش.
1: دوستان و شنوندگان عزیز، مسئله اینترنت مازل اجتماعی امروز جامعه ایران هست که آقای جهانگیر گلزار مفصل بهش پرداختند. ما سعی میکنیم اینو در یوتیوب بیاریم، اگه مایل باشید دوباره میتوانید باز شنوی کنید. با امید ایران آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار، همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. گفته بودم اگر بشه این گفتار آقا خانم بیات شاعر افغانستانی عزیز را خدمتون رله کنم. اون 4 دقیقه است، ما 2 دقیقه بیشتر نداریم. به هر حال از الان خدافظی میکنم، سعی میکنم که اینو خدمتون پخش کنم اگر تا اونجایی که قابل شنیدن باشد، وگرنه در میتوانید در فیسبوک این جانب یا اینکه در تلگرام و یا واتساپ رادیو از جدید و هم گوش کنید. و از جایی که فکر نمی کنم به پخش کنم، به خاطر اینکه خلط بحث میشه، خلط مطلب ادا نمیشه. انشالله در هفته های آینده خدمتتون پخش خواهم کرد. مطلب های مهمی است که 4 دقیقه است و دوستان اگه باشن مایل باشن میتونن برای تلگرام رادیو از جدید از آنجا میتونن دانلود کنند. با امید ایران آباد آزاد، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز و روزگاران بر شما خوش.

و همینطور زنده نگه داشتن امید مردم نقش داشته باشند. در یکی از تازه ترین این تلاشا ابراهیم حامدی ابی این بار با شاهین نجفی ترانه جدیدی به نام شاهراه منتشر کردند تا از امید و ایستادگی بگن. بخش از این موزیک ویدیو رو با هم ببینیم.

0: خود ابی و شاهین نجفی، خوانندگان و سازندگان این اثر از لس آنجلس با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. ابی جان، ایده این کار از کجا نشأت گرفت؟ آیا قبل از جنگ بود؟ بعد از اعتراضات بود؟ از کجا به چنین تصمیمی رسیدید؟
1: سلام دارم به شما فرداش جان و باقی بینندگان و شاهین عزیزم. والا در مونیخ، در اون جمعیت 250,000 نفری، واقعا در اون سرمایه سخت و طاقت و عصا، شانس اینو داشتم که شاهین هم در کنارم باشه و ازش خواهش کردم، گفتم شاهین جان اگر که مایل باشی یک آهنگ دو نفره با هم بخونی، یا یک تیکه کوچیک یا بزرگ، اونش اصلا مهم نبود. و خیلی برام جالب بود که من از اسپانیا آمده بودم مونیخ، شاهین از امریکا آمده بود مونیخ، و گویا در برگشت و هواپیما کار رو تموم میکنه. به من از این که رسید لس آنجلس، یه روز دو روز بعد زنگ زد، گفت که کار ساختم. من اصلا باور رو میکردم که به این زودی کار ساخته بشه. و بلافاصله بعدش رفتیم لندن، کار رو توی استودیو خوندیم و ویدیوش اونجا به اتفاق چند تن دوستان گرفتیم.
0: شاهین، در این ترانه دائم گفته میشه که ناامیدی اشتباهه و واقعا هم شاید در شرایط این چنینی، در هر شرایطی، بعض اوقات امید تنها چیزی است که ما رو به جلو میبره. ولی خیلی از ایرانی ها هزینه های بسیار سنگینی دادن در جریان کشتار دیما، در جریان جنگ، و شاید از خودشون بپرسن که در این شرایط بسیار پیچیده که آینده همچنان تاریک و نامعلومه، حرف از مذاکره است بین ایران و آمریکا، چطور میشه این امید رو همچنان زنده نگه داشت؟
2: ببین، واقعیتش سیاست همیشه یک بخشش ناامیدیه، یک بخشش امیده. در واقع اینها همیشه با هم دیگه هستن. ما هیچ وقت در هیچ جای تاریخ در عرصه سیاسی شرایطی ایدئال رو نداریم که بگیم اینجا دیگه الان یک زمین امنه، و این متناسبه حتی با شرایط به هر حال سیاسی کشورها میتونه صدق بکنه. یعنی چه شما در اروپا زندگی بکنی، چه در آمریکا، چه در ایران، همیشه ناملایمات هست. اما در مشخص در رابطه با ایران، من فکر میکنم اتفاقا اگر ما همین یک سال گذشته رو بسنجیم با 40 و اندی سال گذشته، اونم با توجه به تمام نابکاری ها و تبهکاری هایی که جمهوری اسلامی به کار برده، اتفاقا الان ما باید بیش از پیش امیدوار باشیم و این امید رو به واسطه همبستگی، به واسطه اتحاد، به واسطه حضور رهبر ملیمون که اولین بار عملا اتفاق افتادیم، این کاری که شاهزاده رضا پهلوی تونستن انجام بدن، اینه که تمام این بخش های دورافتاده یک پازل رو به همدیگه نزدیک کردن. هممون از سنای متفاوت، از اقشار متفاوت، شیعه، سنی، از جاهای متفاوت ایران، و این به نظر من بزرگترین امیدواریه و از یادم نباید ببریم. ما رو زمین واقعی سیاست هستیم. خامنه ای کشته شده، بسیاری از سرداران سپاه کشته شدن، جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت خودش در 40 سال گذشته است. اینها همه به نظر من بسیار امیدوار کننده است.
0: مهبی جان، شما از همون اوائل بعد از انقلاب خیلی خوب کارهایی کردید که رنگ و بوی سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی رو داشت. اون اوائل جمهوری اسلامی خیلی دیگه غریب با هنر بود، یعنی هر نوع موسیقی رو ممنوع کرده بود. الان به نظر میسته که به یک، شاید هوشمندی اگر بخوام اسمشو بذارم، رسیدن. خواننده های حکومتی دارن، کارهای فرهنگی میکنن، مثل همین ویدیوهای لگویی که میبینیم الان درست مثلا میکنن حتی برای مخاطبان غیر فارسی زبان. چقدر در این شرایط به نظرتون این کارهای هنری اهمیت بیشتری پیدا میکنه وقتی حالت جنگی پیدا کرده و طرف جمهوری اسلامی هم الان آستینشو بالا زده؟
1: به هر حال به نظر من هر عملی که جمهوری اسلامی انجام میده مربوط به خودشه. ما که در این وره رودخانه ایستادیم یا این وره جهان ایستادیم، مسلماً اصلا کار ما با اونا تفاوت بسیار فاحشی داره و به نظر من هر آنچه که اونها بیشتر کار میکنن، ما هم باید بیشتر کار کنیم. ما باید بتونیم کارهای زیادی داشته باشیم، بتونیم به این کارامون هم وطنانمون دور هم جمع بکنیم. کار با اسلحه ما این میکروفون هست و صدایی که داریم و حد اکثر استفاده رو هم به نظر ما باید ازش بکنیم. تمام این گرده همایی رو واقعا باید اگر که میتونیم نزدیکیم یا دوریم خودمون رو برسونیم. به هر حال ما هم راه مبارزه داریم، راه مبارزه داریم، مبارزه ما صدای ماست، میکروفون ماست، موسیقی ماست و باید ازش حد اکثر استفاده رو بکنیم.
0: همین رو از شما هم بپرسم شاهین جان، هنرمندانی الان هستن در داخل ایران، میتونم اسمم ببرم، مثل محسن چاوشی که خیلی فعالانه دارن هم صدا با حکومت میخونن، چقدر به نظر شما این اهمیت کار کسانی مثل شما رو بیشتر میکنه در جبهه معترضان؟
2: ببین واقعیتشو بخوای، اون چیزی که در قلب من اتفاق میفته جدای از تمام این تفرقه‌ای که بازم من در نهایت جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم، بذار اینجوری بهت بگم، اگر من همین من نوعی فردا روز در یه شرایطی قرار بگیرم که جمهوری اسلامی باخته، زمین سیاست رو تحویل مردم داده، ولی محسن چاوشی ها و کسانی مثل اون موندن و این در تاریخ سیاسی اتفاق افتاده، دوباره همه همین مردم مهربان دوباره آغوش باید باز کنن برای کسی مثل محسن چاوشی که ما یقین داریم در خطاست، در اشتباهه، در حالت عادیش جز این ممکنه واقعا چنین افرادی رو گروگان گرفته باشن، چون یه هنرمند در نهایت ازش انتظاری نمیره که وارد معادلات سیاسی بشه. من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، ما کارمون رو باید انجام بدیم، طبیعتا دعوای ما با کسی مثل محسن چاوشی یا امثال هم نیست، دعوای ما با خود نظامه که زمینی رو فراهم کرده که هنرمندا به هر دلیلی مجبور میشن در مقابلش کار نشونن. بحث ما آزادیه، هر سیستمی، هر شکلی از به قول معروف فشار روی آثار هنری، روی هنرمند برای ما طبیعتا مذمومه و به نظر من در نهایت باید ما به قضیه اینجوری نگاه بکنیم که ملت ایران میمونن، هنر میمونه و نظمی سیاسی مثل جمهوری اسلامی میره. ما این رو خواهیم دید، جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها شکست خورد، جمهوری اسلامی یک نظام مافیایی که جز موشک چیزی دیگه براش واقعا نمونده، این دیگه شعار نیست، فقط در عرصه‌های فرهنگی این همه اینا خرج کردن اما شکست خورد و به نظر من تا جایی که میتونیم باید جذبی برخورد بکنیم، تجمیعی برخورد بکنیم، حتی راه رو طبق مرام شاهزاده باز بذاریم برای ورود کسانی که ممکنه تو چند سال دیگه، تا نمیدونم چند وقت دیگه، به اشتباه خودشون پی ببرن و برگردن به آغوش ملت.
0: ابی جان در مورد همین روح این آهنگ ازتون بپرسم، امید، پیشتر فکر کنم یکی دو ماه پیش بود دارم اروپا باهاتون صحبت کرده بودم، حرف از این بودش که شاید این بار امید از هر دفعه دیگری برای سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتره، ولی دیدیم که پستی و بلندی های زیادی در مسیر وجود داره. خود شما چقدر امیدوارید و چقدر فکر میکنید که همون چیزی که در ترانه‌تون بود میشه واقعا محقق بشه؟
1: در واقع برای ما تنها چیز، برای ما و من تنها چیز که مونده امیده و امید کاذب هم نیست، یک امید واقعی است. یک رهبر داره، شاهزاده رضا پهلوی، و میلیون ها طرفدار، میلیون ها طرفدار به هم دیگه چسبیدیم زنجیروار و ازش استفاده میکنیم به بهترین نحوی که میدونیم. و من اصلا آدم راجع به این قضیه آدم ناامید نیستم، اگرچه اخبار رو فالو میکنم میبینم که خیلی چیزا به نظر میرسه ناامیدیه، ولی هیچ قرار نیست من اینجا امید خودم رو از دست بدم. من چند تا دیگه مثل من به هر حال میتونیم مثمر ثمر باشیم و کارهای بیشتری هم بعد انجام میدیم. به نظر میرسه که ما تا زمانی که این رژیم سقوط نکنه میبایست امیدوار باشیم و میبایست از کاری که بلد هستیم از میکروفونی که دستمون میگیریم به نحو احسن استفاده.
0: شاهین جان همین از شما بپرسم اگر زیر یک دقیقه جواب بدیم.
2: پرسش چی بود دقیقا در مورد با امید؟
0: در مورد امید که علی‌رغم این همه پستی بلندی ها چقدر واقعا میشه همچنان امیدوار بود؟
2: من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، واقعیتش اینه که ما محکومیم به این امیدوار بودن. ما واقعا راهی نداریم. ما پیروزیمون فقط یک چیز هست، رفتن جمهوری اسلامی و پیروزی. اصلا به هیچ عنوان ما اجازه نداریم در هر جایگاهی که هستیم که جلوی این امید رو بگیریم و هر چیزی که موجب شکسته شدن این امید بشه، هر شکلی از ایجاد تفرقه، هر شکلی از شکسته شدن صفوف اتحاد که طبیعتاً هم سامانه هم خود شاهزاده رضا پهلوی روش تاکید مؤکد دارن. به همین دلیل برای من امیدواری یک ابزار نهایی و پیروزی در این راه یک حکم نهایی.
0: ممنونم از هر دوی شما هنرمندان، ابی و شاهین نجفی از لس آنجلس. پیش از خداحافظی اجازه بدید بخش دیگری از ترانه شاهراه رو ببینیم، اثر ابی و شاهین نجفی، و برنامه رو هم با همین ترانه به پایان ببریم.
3: نوشته شد با شما خوشا به حال ما که زنده ایم تا فدا کنیم.

0: پای دهم انسانی هستم. خوشبختانه امسال امتحانها نهایی نیست، اما خیلی نگران سال آینده هستم، چون امسال ما هیچی یاد نگرفتیم. شرایط یادگیری افتضاح بوده. تو مدرسه غیر دولتی هم درس میخونم.
1: پیام میدم. ما بچه های پایه هفتون تا دهم هنوز مشخص نیست که امتحانامون حضوریه یا غیر حضوری. واقعا این موضوع رو اعصابمونه. امیدوارم هرچه سریعتر تکلیفمون مشخص بشه.
2: بحران چندلایه الان شکل گرفته در زمینه آموزش، هم برای دانش آموزان مدارس، هم برای دانشجویان در دانشگاه ها که متأثر از فضای سیاسی کشور، فضای نظامی و جنگی، متأثر از بحران اقتصادی و معیشتی خانواده است و در واقع عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری برای دانش آموزان. تعدادی از مسائلی که اشاره کردن دانش آموزان این که اول از همه بلا تکلیفن که امتحانات چه اتفاقی قرار براش بیفته. سخنان متناقضی میگن، مسئولان زمان مشخصی تعیین نمی‌کنن. خب این استرس امتحان، امتحانات پایان ترم، امتحانات نهایی و بعدش کنکور چیزی است که تمام سرمایه یک فرد که دانش آموز هست و خانوادهش روی اون قرار میگیره، چون قرار سرنوشت اون، آینده اون دانشگاهی که درس میخونه درش تعیین میشه. خب میدونیم که چقدر مافیا وجود داره، کنکور چقدر وقت انسانها رو میگیره، یک سال رو سرمایه گذاری میکنن و همه اینا در تعلیق. الان فشار روانی که الان وجود داره به خاطر شرایط کشور، شرایط نظامی، خودش یک باری از فشار، این جنگ طلبی جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده که راجع به آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن تمرکز بکنن، انگیزه ندارن. خیلی‌ها میگن ما اصلا دیگه انگیزه که بریم سراغ کتاب درسی نداریم، فقط اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم مذاکره چی شد، قرار حمله بشه دوباره یا نه. خود اینترنت و فضایی که در اپلیکیشن شات برای دانش آموزان ایجاد کردن، اینو اشاره بکنم که حدود 16.5 میلیون دانش آموز داریم. اپلیکیشن شات یه ظرفیتی چه چیزی که خودشون میگن حدود 8 میلیون نفر از دانش آموزان، یعنی نصف دانش آموزان کشور درش فقط ثبت نام شدن و از این تعداد هم اپلیکیشن شات فقط میتونه 2 تا 3 میلیون رو نهایتا در آن واحد پشتیبانی بکنه. برای همین اختلال در این اپلیکیشن خودش یک مشکل بزرگه. نه از یک طرف معلمان و در واقع کسایی که قرار تدریس رو انجام بدن میتونن کارشون رو درست انجام بدن، نه دانش آموزان دسترسی درستی به مواد آموزشی دارن، نمیتونن تکالیفشون رو بارگذاری بکنن و این خودش فشار مضاعفیه که رها بکنن درس رو. این خودش باعث افت یادگیری شده، معدل کاهش پیدا کرده و این بحران کنکور رو هم اشاره بکنم که الان تکلیفش مشخص نیست به چه شکل و چه زمانی قرار برگزار بشه که خودش مشکل خیلی بزرگیه. من مشکل اقتصادی که الان مدارس فشار میارن برای شهریها و خانواده هایی که حتی در تأمین غذا، صبحانه، نهار، شام یا ساده ترین سفره خودشون الان با مشکل مواجهن، داریم به این سمت میریم که حتی آموزش براشون یک کالای لوکس بشه و همون رو هم نتونن تأمین بکنن. شهریان بالا رفته، مدارس قبول نمی کنن که دانش آموزان ادامه بدن بدون پرداخت شهریه و سیاسی شدن فضای آموزشی و امنیتی کردن مدارس هم بخشی از این بحرانه که نباید ازش بگذاریم که فضای ذهنی و روانی دانش آموزان رو بیش از پیش در واقع بحرانی کرده. وزیر آموزش پرورش دیروز صحبت کرد، آخرین چیزی که گفته کنکور، وقتی شرایط کشور مشخص بشه که جنگ نیست، تا 3 هفته بعدش ما کنکور رو برگزار خواهیم کرد. یعنی الان در تعلیقه و قبل از کنکور هم امتحانات نهایی 10 تا 20 روز بعد از اینکه خب خودشون اعلام کردن که مثلا از امروز جنگ نیست، میگن که باید به صورت حضوری باشه، ولی همون رو هم دارن واگذار میکنن به استانها. وزیر آموزش پرورش گفته استانداران تصمیم میگیرن که حضوری باشه یا غیر حضوری. یعنی بخش اعظمی از پیام هایی که ما الان داریم میگیریم، دانش آموزان میگن نمیدونیم باید بریم یا نریم و اصلا میگن ما در 3-4 ماه گذشته مدارس تعلیق بوده، تعطیل بوده، حالا از ما دارن میخوان که ناگهان پاشیم بیایم به مدارس و امتحانات رو حضوری بدیم.
3: ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملا هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریبا 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما معاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
4: شما میرید توی مذاکرات با هدف رسیدن به یک ثبات استراتژیک، با هدف اینکه بدبستانی اتفاق بیفته تا یک مسئله ای حل بشه. اگر کشوری مدت‌ها دهه‌ها یک مسیری رو طی کرده و بعد رفته توی هر دوره از مذاکره همون حرفا رو تکرار کرده بدون اینکه قدمی به پیش برداره، طبیعتاً مذاکره اتفاق نمی‌افته و به بن‌بست میرسه. شما همین جمله رو نگاه کنید، میگه ماجرای اورانیوم غنی شده رو قرار شده به زمان دیگری ما واگذار کنیم. این زمان دیگه کیه؟ از ده‌ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج می‌رسیده اینا ماجرا رو می‌انداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشی اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه‌ای که تو حرف‌های عراقچی و بسیار عجیبه، میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمیکنه، ما برای هر دوش آماده ایم، برای ما هیچ فرقی نمیکنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره برایش هیچ فرقی نکنه اوج بی‌مسئولیتیه و اصرار بر چیزی است که مطلقاً روش توافقی صورت نمیگیره. اون چیز چیه؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی. امکان نداره که یه ادبیاتی دارن هم او هم غریب آبادی تکرار میکنن، میگن حق دفاع مشروع. شما نمیتونید هفت محور برای تهدید کشور دیگری طی سالها تعریف بکنید، یعنی شش کشور و یک محور، شش به علاوه یک، برای تهدید اسرائیل در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان و هر جا که دستتون برسه، تازه در بحرین و در شرق عربستان هم تصمیم به ایجاد نیروی نیابتی داشتن، موفق نشدن. شما تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه‌های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشاپیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عراقچی داره ازش حرف میزنه. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس پرونده پروپیمان و سنگینی علیه هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی به سازمان ملل و شورای امنیت بردن. این اظهاراتی که الان داره صورت میگیره برای کم کردن تأثیر اون اسناد حقوقیه. امروز دیدم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که 500 صفحه سند حقوقی هم اینا بردن سازمان ملل. پس یک دعوای حقوقی در جریانه و این طبیعتاً جمهوری اسلامی الان داره اون خلأ حقوقی که داره در محکومیتش برای حمله به 8 کشور رو تلاش داره جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که از آینده نگرانه. ببینید امروز خبر رسید که امارات خط لوله نفتی جدیدی می‌سازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. در واقع خود این که امارات داره راه جدیدی باز می‌کنه که ابزار تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، این فضا رو تندتر میکنه. ضمن اینکه البته اخباری که منتشر شده از دیدارهای اسرائیل و امارات متحده عربی خبر از یک ائتلاف منطقه‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی میده و طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف که یک سوش کشورهای عربی منطقه و در رأس اونها امارات و سوی دیگرش آمریکا و اسرائیل، الان موزگیری های تندش رو ما داریم میشنیم و داره خودش رو برای دور تازه ای از جنگ آماده میکنه.
5: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می‌خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص‌های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است. ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن میگیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک میگیم. ما میخواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
6: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راه پیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
7: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
5: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: چون دست پا میزنه
2: و ما ولشون هم بود. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی‌کنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه پاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلدیل نمی‌کنیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
10: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
11: یعنی نیرویی که مهمترین مسئلهش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
12: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
13: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

بحران تیم فوتبال در آستانه جام جهانی، در سایه انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی، تیم ویزای آمریکا، بازی تدارکاتی و از همه مهمتر حمایت مردمی رو نداره. اما تا دلتون بخواد ادعا داره برای همه دنیا از آمریکا گرفته تا فیفا شرط و شروط می‌گذاره. از طرف دیگه تیم‌های همگروه ایران که از کشورهای عادی میان با آماده سازی کامل و بازی‌های تدارکاتی مناسب و البته حمایت مردم کشورشون شرطی کاملا متفاوت رو تجربه می‌کنند. در فاصله 27 روز تا شروع جام جهانی اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدرخوش اومدید.

درود بر شما، شبتون بخیر. یه حتی که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه در مورد مراسم حکومتی بدرقه تیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که دوشنبه عازم اردوی ترکیه است. همینطور از وضعیت تیم میگیم که بازیکناش هنوز ویزای آمریکا ندارند و بازی درون تیمی رو با سبکی جدید به دنیا معرفی کردند. از ماجرای معرفی نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا میگیم که این روزها دوباره بحثش بالا گرفته و همینطور یادی میکنیم از ابراهیم تمامی، فوتبالیست پیشین تیم ملی که درگیر بیماریه ولی توانایی مالی برای پیگیری مراحل درمانی خودش رو نداره. در این برنامه محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. بازیکن تیم جمهوری اسلامی که عصر چهارشنبه یه عصر کاملا حکومتی رو پشت سر گذاشتند، اونا ابتدا در کمپ تیم‌های ملی میزبان مسعود پزشکیان رئیس جمهور بودن، بعد از اونم به میدان انقلاب رفتن تا در اجتماع حکومتی حاضر باشن، اجتماعی که به بهانه بدرقه این تیم تدارک دیده شده بود. در مراسم بازدید مسعود پزشکیان از کمپ، خب بازیکن‌ها کاملا تعلقشون رو به جمهوری اسلامی نشون دادن و کاملا مشخص بود که برای شنیدن قول و قرارهای مالی حاضر هستن هر کاری بکنن. در جریان این دیدار 500 میلیارد تومان پاداش به بازیکن تیم ملی وعده داده شده. وزیر ورزش هم تو این دیدار حضور داشت، مراسمی که رفتار گزینشی داشت برای رسانه‌ها. رسانه‌های خیلی نزدیک حکومتی ازش خبر داشتن و بقیه رسانه ها نه. این در حالی اتفاق افتاد که در رسانه های رسمی فدراسیون هیچ خبری مبنی بر اینکه قرار رئیس جمهوری به تمرین تیم ملی بره منتشر نشده بود. خب به هر حال مسائل امنیتی هم وجود داشته، اما ماجرای چهارشنبه شب میدان انقلاب کاملا از نوع جمهوری اسلامی بود. طبق معمول سرود جمهوری اسلامی و سلام نظامی بازیکنان بخش ثابت نمایش حکومتی میدان انقلاب بود. پیام سردار سپاه که فرمانده هوافضا بود برای بازیکن‌ها خونده شد. توی این مراسم از پیراهن تیم در جام جهانی رونمایی شد، پیراهنی که مثل همه چیز دیگه این رژیم منحصر به فرد بود، پیراهنی از یه شرکت داخلی برخلاف تیم‌های دیگه که پیراهن‌های درخور و با کیفیت از برندهای معتبر دارن و چندین ماه پیش اون رو معرفی کردن. این پیراهن همه چیش خیلی عجیب بود، جدیدم نبود، این نسخه کپی برداری شده بود از لباس تیم در جام جهانی 2014 برزیل که تازه همون موقع هم از شرکتی تهیه شده بود که هیچ کشور دیگه‌ای بهش رجوع نکرده بود، فقط ایران مشتریش بود. در این طراحی که دوباره به نماد یوز ایرانی در واقع مزین شده بود، شاید کوچکترین نوآوری نبود، هیچ ظرافت بصری روش نبود، ایده کاملا تکراری فاقد خلاقیت، نشون میده که طراحان اون تنها به فکر رفع تکلیف بودن و تحویل کار در کمترین زمان ممکن. و البته شنیدن سرود تیم هم از بخشای دیگه این مراسم بود، سرودی بسیار مبتدیانه، بسیار زشت که البته به همه چیز دیگه جمهوری اسلامی میاد، سرودی از یه هاینده کاملا حکومتی.

0: بله دوباره شاهد یه بازی قرمز سفید دیگه بودیم و جالبه که حالا صحبت میکنیم محمد، جالبه که سایت فدراسیون فوتبال اسامی این تیم‌ها رو زده بود تو سایتشون، اما قرمز و بازیکن قرمز رو به عنوان بازیکن سفید جا زده بود، یعنی اسم حتی اشتباه نوشته بود.
1: البته برگردیم به همین پیرهنی که الان مزدک جان گفتی که من فکر می‌کنم یه کار خلاقانه واقعا انجام دادن، یوز از این برای برداشت گوشه دادن اینور، یعنی این خلاقانه‌ترین چیزی بود من میتونستم ببینم. واقعا این نوع حرکات من نمیدونم، توهین دیگه بالاتر از این به همه مردم اینا. ببین ما از 3 سال پیش که وقتی بازی قطر شد خیلی برامون سخت بود که ارتباط عاطفی خودمون رو با تیم ملی کشورمون یه جورایی قطع شده ببینیم. خیلی برامون اوایل سخت بود بیام اینجا بشینیم بگیم آقا اینا تیم ملی نیستن، خودمونم تو دلمون راضی نبودیم این حرفو بزنیم، اما وقتی اون حرکاتو میدیدیم مثلا اون عکسای اونجوری و فلان خیلی در واقع هممون عصبانی شدیم و تو اون شرایط خودم من فکر میکردم خب من عصبانی هم دارم این حرفا رو میزنم، شاید آروم بشم، شاید این بازیکن‌ها یه کارایی بکنن که ما از این حرفایی که داریم میزنیم پشیمون میشیم. هر چی که اومد جلو نه تنها این فاصله ما با این تیمی که ما همیشه به نام تیم جمهوری اسلامی اسم میبریم نام میبردیم، نه تنها این فاصله کم نشد بلکه حالا دیگه خیلی بیشتر شده. حالا بعد 3 سال یه جام جهانی میگه 2022 و 2023 برگزار میشه،
0: 3 سال و نیم تا
1: ایراد نگیرم بگم آقا 4 ساله جام جهانی به خاطر قطر بود، بازی توی زمستون برگزار شد. حالا وقتی اینجا میشینیم من خودم شمری و طرف کی صحبت کنم، از طرف خودم نه تنها خوشحالم بلکه از ته دلم میگم این تیم ملی ایران نیست، این تیم حکومتیه، تیمی که شما میرین وسطش و واقعا شرم‌آوره. من اصلا کلمه‌ای بهتر از شرم‌آور پیدا نمی‌کنم، نمی‌دونم شاید کلمه دیگه‌ای باشه که
0: این با ادبانشه
1: واقعا، یعنی اگه بخوایم می‌تونیم خیلی کلمه دیگه به کار ببریم، اما واقعا نمی‌شه. یعنی هر کی سعی می‌کنیم یه کلمه‌ای پیدا کنم که این از این کلمه شرم‌آورتر بهتر باشه پیدا نمی‌کنم، که شما تو یک مراسمی میری که قراره بدرقه بشین، می‌برنتون یه جایی که خودشون هم می‌دونن که این یک مراسم حکومتی دیگه، همه می‌دونن دیگه. از همه مهم‌تر اصلا بدترش اینه که ما پرچمای یک حکومت یک فرقه به نام حزب الله لبنان اونجا میبینیم که برافراشته شده و این پرچم یک فرقه تروریستیه، اینو که نمیتونیم منکرش باشیم. چطور شما میگی ما بازیکن تیم ملی هستیم؟ شما چطور میتونیم میگی ما بازیکن تیم ملی ایران هستیم در صورتی که وقتی که جای میرین پرچمای تروریست حزب الله اونجاست؟
0: بعد خبرگزاری خودشون سانسور کرده این پرچم ها رو.
1: خب میرین چه سانسورشون، این اگه بیاد اصلا اینستاگرام میبنده، به خاطر این پرچم ها نباید تبلیغ تروریستیه. ببین اینا همه نشون دهنده این موضوعی که این بازیکن ها این آدما حالا چه کادر فنی چه اون کسایی که دوستای ما هستن چه اون کسایی که دوستای من نیستن بازیکنم سنشون هم به من نمیخوره، واقعا یک سر سوزن. من واقعا بعضی مواقع نمیدونم چجوری توجیه کنم این حرکات اینا رو. بالاخره ما میرو فوتبال بازی کردیم، با هم تو کشور بودیم، هیچ هر جوری میخوام خودم رو توجیه کنم که خودم رو بذارم جاشون بگم خب به این دلیل میشه این کارا رو نکرد، باید این کارو کرد، مثال دارم میگم، اما هیچ راهی پیدا نمیکنم جز این بگم که واقعا شرم بر شما بود.
0: بله راود، حالا راجع به پیرهن صحبت کردیم، من اینم اضافه بکنم که ما قبلا توی برنامه مختلف صحبت کردیم این لوگوه خیلی لوگوی پیش پا افتاده و مبتدیانه است، ولی ظاهرا هیچ کسی توجه نمیکنه. چند وقت پیش هم عنوان کرده بودن میخوان یه تغییری توش بدن، اما این تغییر هم اتفاق نیفتاد.
2: ببین اصلا این رونمایی از پیراهن تیمی که قرار در جام جهانی بازی بکنه شبیه یک جشنواره است واسه کشورهای دیگه، واسه ملیت‌های دیگه، اما خب در ایران مثل همه چیزها یک لیبل حکومتی بهش خورده. من اعتقاد دارم حکومتی، چون من این شکنجه رو مرتکب شدم و تمام مراسم رو تماشا کردم برای اینکه ببینم خب المان فوتبالی این مراسم
0: چه صبری داشتی؟
2: دیگه مجبورم من مزدک جان تو هیچ المان، حتی ببین مهمان هایی که در این مراسم شرکت کرده بودند که روی ست می اومدند و صحبت روی ست می اومدند و صحبت می کردند هم از جامعه فوتبال نبودند، یعنی از سردار سپاه در این مراسم بود تا مثلا حالا کسی که در طول جنگ آمریکا و ایران چیزی رو از دست داده باشه یا درگیر اون عواقب جنگ بوده باشه. و یه چیز عجیبتر و اونجا خیلی من یاد آقای تقوی کردم، چون این پیام سردار سپاه رو که خوندن سید مجید موسوی که الان فرمانده هوافضاست توصیه تاکتیکی کردم، گفت از قول سردار سلامی گفتم که اگر میخواین جام ببرین شما باید تیمی بازی کنید.
1: یعنی من همون سلامی همون نیست که کشته
2: شد، از قول سردار سلامی نقل کرده بود و مجری تلویزیون هم این پیام رو خوند در طول مراسم. اما در مورد ویزا هم مزدک جان شما در ابتدای برنامه صحبت کردین، اگه بخوایم بگذریم از این مراسم سیرک مانند در میدان انقلاب، هم علوی سخنگوی فدراسیون و هم مهدی تاج در مورد ویزا صحبت کرد. علوی که اومد فکر میگن که دروغو کم حافظه میشه، پیشتر ما اینجا صحبتاشو پخش کرده بودیم که گفته بود که پرونده آنکارا اصلا انجام نشده و ما قراره که از ببخشید پرونده ابوظبی و رفتن به امارات اصلا انجام نشده و ما قراره بریم آنکارا. دیروز صبح در تلویزیون گفتن که نه ما رفتیم ابوظبی انجام شده و الان منتظر اومدن ویزاها هستیم. چند ساعت بعد آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون که رفته بود توی مراسم اهدای جام و اینجور چیزای استقلال شرکت بکنه تیم زنان فوتسالشون، گفتش که ما میخوایم بریم آنکارا، با همون لحن خودشون میخوایم بریم آنکارا و حالا انگوش نگاری میخوایم بکنیم، داریم رایزنی هم میکنیم که ما نریم آنکارا، اونا بیان آنتالیا. بریم با هم صحبتاشون رو بشنویم.
0: بله بشنویم بخشو.
3: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چی انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیو هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
4: سوئیس
3: برگزار خواهد شد در ترکیه.
5: بچه‌ها من جلسه سرنوشت‌سازیه، یعنی آقای دوباره بدن، چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحرانی هم نشده با، چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیامده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون به آنکارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزاها رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رو گفته در آنتالیا
2: چه اینا نرم. مزدک جان من همونجور که در جریانی کلن این ماجرای ویزا و مصاحبه های مهدی تاج و مدیران فدراسیون رو مجبورم که پیگیری کنم و پیگیری کردم تا الان. از بعد از اینکه از کانادا برگشتن کلی نسخه متفاوت داره مهدی تاج. از اون نامه‌ای که در مورد این حرف میزنه که از ما عذرخواهی کردن، جت و اینا رو میذاریم کنار و در مورد جلسه ای صحبت میکنه که در زوریخ قرار انجام بشه. همونطور که شنیدید امیر مهدی علوی با یک تأسفی گفتش که نه زوریخ نه، قرار بیان ترکیه. و در عصر تکنولوژی اصلا همونطور که قبل از برنامه ما با هم صحبت کردیم، چرا باید شما درگیر مکان باشین، درگیر همچین موقعیتی باشین، خودتون رو تو همچین دردسری بندازین؟ به نظر میرسه همونطور که قبلا هم گفتیم اصلا نتونستن، یعنی ویزای سوئیس رو هم بگیرن، یا حالا زمانش رو نداشتن که بخوان اقدام بکنن، یا اینکه مثل کانادا ویزا نتونستن بگیرن.
0: بله احتمالاً اونجا هم بهشون ویزا ندادن که اصلا سوئیس هم جزء اتحادیه اروپا هست. خب اما در سیستم جمهوری اسلامی هیچ خبری مبتنی بر فکت، حقیقت و آمار نیست و حکایتی که حکومت دوست داره به خورد مخاطبش بده. کلن مدیر از دو جمهوری اسلامی همون جوری که داره صحبت میکنه میگه گفته باشه و دل هوادارش رو به دست بیار و امیدوارشون بکنه. البته که بیشتر این حرفا که هیچ تحقیقی هم دربارش صورت نگرفته، خیلی زود دروغش در میاد. همونطور که رام به بعضی از اونها اشاره کرد، از 9 اردیبهشت ماه که مهدی تاج رو به کانادا راه ندادن تا الان که 25 اردیبهشت 16 روز میگذره، مهدی تاج در این مدت ثابت کرده یه مدیر کاملا تراز جمهوری اسلامیه. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اولش گفت که خودمون از کانادا برگشتیم که خب مشخص شد که راهشون نداده بودن. بعد گفت که با تیم ملی لهستان بازی دوستانه برگزار میکنن، که بعد معلوم شد که از آرزوهاش گفته. اینم از خواننده مردمی معین که به گفته ایشون میخواد سرود جام جهانی ایران رو بخونه که دروغ اتهام در اومد و این هنرمند برجسته اعلام کرد که چیزی حقیقت نداره و این شد هتریک در دروغ.
4: آقای فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
6: نه، ما دخالتی نداریم ولی در جریان هست.
4: جریان هستید؟
6: بله.
4: و رسمیت داره این تیم در واقع؟
6: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت
0: کنه چنین چیزی حقیقت نداره و این شد هتریک در دروغ.
4: آیا فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
6: نه، ما دخالتی نداریم ولی در جریان هست.
4: جریان هستید؟
6: بله.
4: و رسمیت داره این در واقع؟
6: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
4: چه دست
6: چشه؟

مطلبی در اینستاگرامش نوشت، صداش زمانی معنا پیدا میکنه که دل مردم آروم و حالشون حال ایران خوب باشه. با این با تاکید بر عشقش به مردم و ایران، فرارسیدن روزهای روشنتری رو برای مردم ایران آرزو کرده. البته دروغ های مهدی تاج به همینجا ختم نشد. دیروز مهدی تاج در ادامه اظهار نظرهای فاقد واقعیتش گفت باشگاه استقلال مجوز حرفه‌ایش رو گرفته. یه ساعت بعدش مصطفی زارعی رئیس کمیته مجوز حرفه‌ای اعلام کرد که چنین چیزی صحت نداره.

0: آره توضیح راجع به بازی با لهستان بدم. اصلا بازی با لهستان در هیچ فهرستی نبود، مثل همون بازی با اسپانیا که خیالی بود، هیچ جایی ثبت نشده بود که ایران قراره با اسپانیا بازی بکنه، هیچ جایی هم ثبت نشده که ایران قراره که با لهستان بازی بکنه. بعد میان همین امروز ساعتی پیش اومدن گفتن که بازی لغو شده، اصلا صحبتی نبود، اصلا قراری گذاشته نشد. وقتی میگن لغو که یه بازی قرارش گذاشته شده، اسمش معلوم باشه، همه چیش معلوم باشه، بعد میگن لغو شده، وقتی هیچی نبود دیگه لغوی هم وجود نداره. تازه بعد از این همه مدت امروز اعلام کردن که بازی با لهستان برگزار نمیشه. ظاهرا میخوام با کامرون بازی کنم، کامرونی که به جام جهانی نرفته. محمد راجع به تیم ملی خیلی حرف زیاده واقعا.
1: البته در مورد آقای تاج میگم، فکر میکنم میشه یه نماینده مجلس خیلی خوب میشه، چون نماینده مجلس خیلی خوب دروغ میگه اولش که قبل اینکه به مجلس را پیدا کنن وعده وعید میدن، وقتی به مجلس میرسن همش یادش میاد. ایشون هم فکر میکنم یادش میاد در اصل تکنولوژی شما دیگه نمیتونی حرفی رو بزنی و بعدن زیرش بزنی، چون همش ثبت میشه و واقعا برای من میگه طراز مدیر جمهوری اسلامی. اما یه نکته به نظر من خیلی مهم بود تو این صحبتی که الان داشتی میکرد در ارتباط با خوانندگی آقای مهم بود که بعد بسیار میتونم بگم خیلی خوب جواب داد که اصرار کرد که من اصلا نمیخوام این کار انجام بدم. در صورتی که سالهای گذشته سرفراز هر موضوعی که بود خواننده ها میومدن برای ایران میخوندن و این اون خواننده حکومتی که برای در واقع تیم ملی خوند، من واقعا میتونم بگم بدون شک عاشق صدای آقای پرواز همایی بودم، مخصوصا بعد اون آهنگ کت خدا رو خون، واقعا فکر میکردم که یک ستاره به موسیقی ایران اضافه شده. اما همون جوری که ما در ورزش آدم ها رو میبینیم که سقوط میکنن، سقوط اخلاقی میکنن، ایشون هم دقیقا سقوط کرد. یعنی واقعا ما داریم میبینیم آدم هایی که خیلی روشون حساب میکردیم و فکر میکردیم یه زمانی میتونن در این شرایط فعلی پشت مردم باشن، ما دیدیم نه، اینا ممکنه، نمیدونم، من شاید اشتباه، اینا شاید همه اینا اون حسای پنهانی باشن که حکومت اینا رو آموزش داده برای چنین روزایی. یعنی اومده به عنوان یک مخالف، البته آروم آروم اینا رو معرفی کرده، یک کردی دیگه اعتباری گرفتن تو همه مردم، چه تو فوتبال، چه تو فرهنگ و هنر و نمیدونم خوانندگی، چه تو سینما. واقعا ما این روزا میبینیم اینا رو آورده، اینا رو به عنوان مخالف، به عنوان کسایی که صدای مردم هستن معرفی کرده برای چنین روزایی، برای چنین روزی یه دفعه پشت مردم خالی و مردم بهت زده شد. من خودم بهت زده شدم وقتی دیدم که ایشون اومده اینو خونده، نمیدونم، فکر نمیکردم اینقدر در واقع سقوط بکنه تو چنین شرایطی. خیلی خوب از اون بازیکن تیم ملی که قرار اینجوری برن جام جهانی بازی کنن، چنین خواننده هم باید باشه که براشون بخونه. همه در و تخت جوره واقعا، واقعا چنین شرایطی.
0: تو این بخش اشاره بکنیم که هر داده میگفته که اونایی که خدمت نرفته خدمتشون ببخشن به خاطر اینکه حالا تو جام جهانی میرن به مرحله دوم.
2: حالا میدونین اینو کی توی دهن بازیکنای تیم ملی گذاشته؟ مجریه که قرار نیست بره جام جهانی، اما گویا که در شبکه 3 قراره که برنامه رو داشته باشه. و خیلی جالب بود، گفتش که در سال 90 مثلا برای جام جهانی 98 مثلا این پاداشا رو در نظر گرفتن. برای روحیه بازیکنان خیلی خوبه که الان برای این جام جهانی اگر کسی بتونه سربازی رو ببخشه.
1: من حرفت قطع کنم، یادت نره این بازی که ایران با آمریکا کرد، ایران آمریکا رو برد، اونجا یه سری از بازیکنان که اشتباه نکنه
0: مهدی مدوی کیو
1: فقط به خاطر گلی که زد از خیلیان معاف شد. حالا الان که دیگه ببخش حرفت ادامه بده. الان
0: تناقض‌گویی دیگه بوده حتما.
2: آره دیگه، من سرمشقایی که شما داده بودین رو خیلی خوب از روشون نکته برداری کردم و باید بریم با هم دیگه ببینیم، هم تصویری میتونیم ببینیمشون، هم من روشون توضیح میدم که سرپرست تیم ملی چند ساعت پیش مهدی محمد نبی توی تلویزیون یه مصاحبه تلفنی کرده، گفته که تاج فردا در ترکیه یه جلسه مهمی داره با دبیر کل فیفا. ادعایی که مهدی تاج قبلا گفته بود که من قراره با رئیس فیفا در زوریخ داشته باشم. همین آقای نبی گفته که لیست تیم ملی قراره که 11 خرداد اعلام بشه. آقای تاج قبلا قبل از اون بازی، دومین بازی تیم ملی با خودش، گفته بود که بعد از این بازی قراره که لیست

0: اتحادیه تیم ملی مشخص بشه. اما آقای نبی یک تناقض‌گویی دیگه هم بین مدیران فدراسیون داشته که راجع به بازی‌های تدارکاتی تیم ملیه. از مهدی تاج شروع کنیم که گفته بود لهستان که همونجور که شما اشاره کردین گفتن لغو شده، بعد تو مراسم حکومتی هدایت مامبینی دبیر کل فدراسیون اومد گفتش که با پورتوریکو قرار بازی کنن، امشب همونجور که شما اشاره کردین نبی اومد گفتش که با تیم آفریقایی قرار بازی کنن. اما من با یه نکته اضافه بکنم در مورد پورتوریکو که تو فروردین ما خود نبی اومد گفتش که ما در آمریکا قراره که با پورتوریکو بازی بکنیم، بعد همونجور که اشاره کردین تا وقتی که یک بازی تدارکاتی یا دوستانه در تقویم فیفا نیامده باشه هیچ سایت فدراسیونی اینو منتشر نمی‌کنه چون رسمی نشده هنوز، بنابراین ما نمیتونیم بریم پیدا کنیم که ببینیم این ادعاهای اینا درست هست یا نیست. بعد خودشون مدعی شدن که گفتن باید قرارداد عوض بشه، پورتوریکو باید قرارداد عوض بشه، ما با بندهای قرارداد اونا موافقت نکردیم، اینا همه به نقل از سرپرست تیم ملی یا همون نبیه. و نمیدونم مومبینی از کجا در آورد در مراسم حکومتی که دوباره گفته شما قرار با پورتوریکو بازی بکنیم، بعد الانم که دوباره امشب دوباره نبی گفته که نه ما نه لهستان اونا نیست و قراره تیم آفریقایی که در جام جهانی حضور نداره باشه.
1: بله تیمایی که در جام جهانی حضور ندارند از آفریقا هم هستن، احتمالاً کامرون گفته میشه کامرون باشه. بر ترتیب خیلی سخته تو این شرایط پیدا کردن حریف تدارکاتی که البته معمولاً تیمایی که با تیم جمهوری اسلامی بازی میکنند رده ملیشون بالای 100 هستند، در جدول تو سطح اول هم نیستن. اما بشنوید از فریده شجاعی که الان فایده رو در چسبیدن به جمهوری اسلامی دیده، او به طور معجزه آسایی هم عضو هیئت رئیسه باشگاه استقلال هم نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال و هیچ جوره هم نمیخواد که اهالی فوتبال رو از خدماتش محروم بکنه. ایشون گفته از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواسته شده که در جام جهانی حضور داشته باشن، اما ایشون تنها کسی نیستش که ویزای آمریکا رو میخواد، یه فرست بلند بالا از نفرات تایید شده قرار در نقش خبرنگار وارد آمریکا بشن. اگر بهشون ویزا داده بشه اونا قراره که روایت جمهوری اسلامی رو از اتفاقاتی که اونجا توی آمریکا میفته رو اونجوری میخوان گزارش بکنن. کیه که ندونه خیلی از اونا در پوشش خبرنگار میرن، اما قراره کار دیگه هم انجام بدن که در نهایت بازوی تبلیغاتی حکومت باشند. محمد ما قبلا صحبت کردیم دوره گذشته تو قطر دستشون باز بود، تو آمریکا واقعا اینجوری نیست، ولی بازم دارن فشار میارن و میخوان حتی از افرادی که دارن تو آمریکا استفاده بکنن.
2: این موقعیت طلبیه، فرصت طلبیه واقعا تو چنین شرایطی که واقعا هیچ چیز سر جای خودش تو مملکت نیست. خبرایی که از ایران میرسه و واقعا مردم گرفتارن، واقعا همشون گرفتارن، از هر لحاظ گرفتارن، چه از لحاظ اقتصادی، معیشتی ببخشید روزمره معیشتی خوب شد تصحیح کردیم منو معیشتی و نمیدونم تو مسائل بهداشتی، تو مسائل درمانی، و حالا یه سری آدما اینجا به دنبال نیستن برن ویزای امریکا بگیرن، فرقی هم نمیکنه قرار چه اتفاقی، فقط ویزای امریکا بگیرن برن اونجا و اونجا به اون اهداف، حالا من نمیدونم بگم پلید خودشون برسن. من خانم شجاعی رو احترام برشون خیلی قائل بودم، همچنان میگم خیلی براتون احترام
1: قائلیم، ولی
2: احترام نه الان نیستیم مزدک جان، الان احترام قائل نیستیم. چرا احترام براتون قائل بودم؟ من به عنوان ایشون بالاخره خودشون ورزشکار بودم و همسر آقای پوریدری بودن، همیشه برای من قابل احترام بودن. اما تو چنین شرایطی باید آدم رو بشناسیم، کسایی که تو چنین شرایطی سعی میکنن اون آدمایی که از کنار اونها اعتبار گرفتن، ببینید ایشون اعتبارش از آقای پوریدری گرفته، اعتقادم تو چنین شرایطی باید صدای مردم باشن. لازم هم نیست که بازم میگم شما علم مخالفت دستتون بگیری، همین که حاضر نشی با این تیم بری امریکا یعنی این که آقا من با شما نیست، اما این که شما داری تمام تلاشتو میکنی که با این تیم بری امریکا یعنی شما باز از اون فرصت طلبایی هستی که در کنار جمهوری اسلامی هستین و یک روزی واقعا نه ایشون خیلی ها باید این جواب این خیانتی که به مردم ایران کردن رو بدن. ممکنه من تون صحبت کرده باشم اما واقعا باید یه زمانی این آدم ها جواب پس بدن. چرا فراموش کردن اون کشتار دیما رو؟ چرا به این راحتی دارن چششون میبندن با تمام اتفاقاتی که افتاده؟ و این خیلی آزاردهنده است، واقعا آزاردهنده است.
0: مثلا چون علوی یه چیزی گفت راجع به خبرنگارا تو همین برنامه دیروز و خیلی بر من عجیب بود، در مورد قطر بود. حالا راست و دروغ آمار و راست و دروغش رو نمیدونم چون دارم نقل میکنم فقط از خود علوی، ما واقعا نمیدونیم که چه اتفاقی در قطر افتاده. ایشون مشخصا گفتش که فقط 60 تا عکاس و خبرنگار در جام جهانی قطر اینا با خودشون بردن به قطر به دوحه.
1: درست.
0: من با یه حساب سرانگشتی کرد، مثلا 60 خبرنگار و عکاس ورزشی دارن که با فدراسیون و سازمان لیگ ایران کار کرده باشن و کار بکنن و انقدر سابقه داشتن که اینا بخواد با هزینه خودشون ببرنشون جام جهانی. بعد خودش اونجا میگه که ما نمیتونیم این تعداد رو در به آمریکا ببریم، یه لیست محدودتری داریم، امیدواریم که به همشون ویزا بدن، اما این لیست مشخصه و کساییه که فدراسیون تصمیم گرفته. یعنی ما همه میدونیم که رسانه مستقلی وجود نداره در ایران، مخصوصا رسانه ورزشی دیگه واقعا خیلی نایاب شده که مستقل باشه. اما همین هم یه نکته‌ای داره، یعنی اینکه باید زیر پرچم فدراسیون بوده باشه اون خبرنگار و طبق کارهایی که مهدی تاج دوست داره، اون پروپاگاندایی که مهدی تاج دوست داره رفتار کرده باشه که بتونه حالا در لیست اونها باشه برای آمریکا.
1: بله، سایت هم که مرور می‌کنم، سایت‌های ورزشی جمهوری اسلامی که مرور می‌کنم، کاملا مشخصه که چه افرادی در کجاها دارن این حرکت رو انجام میدن تا بتونن در نهایت در اون فهرست اعزامی به آمریکا هم قرار بگیرن، البته بازم میگم که بهشون ویزا داده بشه. اما همون خب لیگ شروع کنیم، لیگ راجع به لیگ صحبت کنیم، تیم ملی رو فعلا کنار بگذاریم. گفته بودیم که و پیش بینی هم میشد که داستان لیگ برتر 25م تموم شده است برخلاف وعده و ایده‌های سازمان لیگ برای ادامه بازی‌ها بعد از جام جهانی. عملا امکان چنین چیزی وجود نداره، چرا که هر چیزی اصولی داره و نمیشه تقویم بازی یک فصل رو با یه کار جهادی به سبک جمهوری اسلامی برد به یه فصل دیگه. بازیکن خارجی تیم هم که با شروع جنگ ایران ترک کردن دیگه بر نگشتن، نقش اساسی رو هم در تیم بازی میکردن، این رو هم از یاد نبریم که قرارداد خیلی از اونا تا پایان این فصل بوده و عملا فقط پولشون رو تا پایان فصل میگیرن، کاری هم با بقیش ندارن. این هفته اعلام شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با تأخیر در اعلام نماینده‌های باشگاه ایران در بازی فصل بعد لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا موافقت نکرده. قبلا هم در این باره گفته بودیم که فصل فوتبال تا پایان ماه می میلادی، یعنی 10 خرداد، و این زمانی که ایران فرصت داره 3 نماینده خودش رو برای حضور در رقابت‌های باشگاهی فصل آینده آسیا معرفی بکنه. حالا که کار به اینجا کشیده، مسئول فدراسیون و سازمان لیگ دیگه مجبور هستن که این کار رو انجام بدن و اعلام بکنن که چه تیمایی هستن که میرن به آسیا. با این فرمول طبق جدول بعد از 22 تا بازی استرا و تراکتور که اول و دوم هستن میرن لیگ نخبگان، و سپاهان هم که به رتبه سوم رسیده و جام آسیا که تا پایانش انجام نشد به عنوان نماینده ایران در لیگ سطح 2 قهرمان آسیا معرفی میشه. ما قبلا هم یه ماه پیش تقریبا راجع به این صحبت کرده بودیم. از طرف دیگه اظهار نظر نابغه برنامه ریزی و تفکر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال همه چیز رو زیر سوال برده. او گفته که با AFC دوباره تماس گرفتن تا فرصتی داده بشه با برگزاری تورنمنت چند جانبه تیم‌های رو به آسیا معرفی بکنه. البته بعدش هم اشاره کرده که تصمیمی گرفته نشده و در حال بررسی هستن در هیئت رئیسه سازمان لیگ که ببینن چیکار می‌کنن. بعضی تیم‌ها از جمله پرسپولیس میگن چون بازی‌ها نیمه تموم مونده نمیشه به این جدول استناد کرد و باید یه دوره بازی بین تیم‌های بالای جدول برگزار شه، بر اساس اون نماینده ایران در بازی باشگاه آسیا انتخاب بشن. معلوم است که این اساتید چجوری مسابقات رو میخوان توی 16 روز، یعنی از الان تا 10 خرداد برگزار بکنند بدون بازیکن خارجی، بدون بازیکنی که به تیم ملی رفتند، و با توجه به اینکه مثلا چرا استقلال که اوله هفته امتیاز بیشتر از پرسپولیس در زمین گرفته باید با بقیه تیم‌ها در یک کف ترازو قرار بگیره. البته که خود استقلال هم زیر بار این قصه نرفته، اونا فصل گذشته که در آسیا هم بودند تازه جنگ هم نشده بود، کلی بازیکن گران قیمت هم داشتن، بازیکن خارجی هم داشتن، تو لیگ سطح 2 آسیا آبروزی کردن، 7 گل از الوصل امارات خوردن، در دور لیگ هشتم نهایی هم رفت و برگشت به تیم درجه 3 الحسین اردن باختن. هر تیمی که امسال از ایران به آسیا بره مسلما وضعیت خوبی در انتظارش نخواهد بود. با این دعوایی که سر اینکه چه تیمی بره آسیا در نوع خود جالبه، اونا میخوان چه گلی به سر این فوتبال بزنن واقعا تو این شرایط؟ محمد واقعا اصلا رفتن داره؟
2: مردم یکی بره اینو خواب بیدار کنه، واقعا نمیشه خوابن، اصلا متوجه نیستن چه اتفاقی تو این کشور رخ داده. جنگ شده، مردم بی خانمان شدن، هیچ چی نیست، این واسه پولی نیست، اینا دعواش اینه که ما کی بریم آسیا بازی کنیم. اصلا من واقعا برام جای سواله، چرا بود اینقدر دعوا؟ اصلا چرا بود این بازی ها برگزار بشه؟ حالا که خیلی خوب برگزار نمیشه، خیلی هم عالی، چرا بود تیمو معرفی کنه بره آسیا بازی کنه؟ به چه دلیل؟ واقعا استقلالی که الان پنجره نقل و انتقالاتش بسته است، بازیکن نمیتونه بگیره، بازیکنای خارجیش هم نمیتونن بیان، مدیر عاملشون یا رئیس هیئت چه اصراری داره که حتما بگه استقلال قهرمان شده، بره بگه من استقلال قهرمان کردم؟ یا خود تیمایی که میخوان سقوط کنن چیه؟ اونا تکلیف اونا چی میشه؟ اونا میگن آقا ما دو تا بازی میتونیم ببریم، تو حالا می خیلی خوب استقلال هفت امتیاز جلو از تیم دوم و سوم، دو سه امتیاز جلو، خیلی خوب میگه اون نمیشه یک کاری کرد. تیم تجدیدی چیه؟ اون تیمای بالایی مثل دو بعد الان باید بیفته دیگه. خود میگه آقا چرا من هفت تا بازی دیگه مونده، من میتونم خودمو بکشونم بالا. ببین این موضوع به نظر من اصلا خیلی میتونم بگم نه تنها غیر حرفه‌ای، خیلی غیر مسئولانه است. یعنی این کسایی که الان تو فوتبال هستن هیچ چیز سرشون نمیشه. تو این مملکت جنگ شده، جنگ همه ابزاراتون از بین برده، حالا شما مجبورین که بیاین، که بازم من یه بار گفتم عدو شواب سبب خیره، بیاین از خزیناتون بزنین نرین آسیا، هیچ اتفاقی برینم که اوت میشین، هیچ بحث روش نیست، برینم که اوت میشین. اگه فکرت اینه که برین یه پولی بگیرین، اون پولی هم که بگیرین باید خرج بازیکنایی بگیرین که قرار سال آینده بیان
1: تو خارجی پولش میدیم.
2: بله شما بهترین کار اینه که اصلا نرین آسیا، هیچ تیم از ایران نره آسیا، بگیم آقا نمیام آسیا، بذارین این پولی هم که قرار خرج بازیکنای خارجی کنین نکنین، یه زمینی یه ساختاری برای خودتون درست کنید. اما هیچ کدوم اینا به دنبال این چیز، اون آقای تاجرنیا به دنبال این چیز، چون خودش نمیدونه ممکنه سال دیگه نباشه، اصلا ممکنه دو ماه دیگه هم نباشه. بذار حداقل قبل اینکه برن منو وردارن، امیدوارم
1: عکسامو بگیرم، مصاحبهامو بکنم تا پشت سر هم،
2: امیدوارم هیچ کدوم اینا نباشن. میدونی میگه، اما میگه تا قبل اینکه اتفاقی بیفته بذار من بگم من بودم استقلال قهرمان کردم. اگر بهش بپرسن آقا تیم بازی ناتمام بود، میگه نه من که قهرمان شدم، من نماینده این واقعا اینجوری فکر میکنن. اینا اصلا به فکر
1: توهمن دیگه،
2: واقعا تو میگم یکی اینا رو بیدار کنه، یکی اینا رو بیدار کنه. چه اتفاقی تو مملکت افتاده؟ 40,000 نفر کشتن، بعدش این جنگ شده، همه چی از بین رفته، شما همچنان به دنبال ما بریم آسیا، این بره اصلا واقعا خنده داره، که خنده دار نیست، گریه داره، واقعا گریه داره.
0: من فکر نمیکنم اصلا دنبال این باشن که بخوان فصل دیگه بازیکن بیارن. همین الان خبرش دیدیم که همینجور پرونده های پشت سر همین باشگاه ایرانی دارن که بدهکارن و همین بازیکنایی هم که گرفتن. یادتون میاد چند وقت پیش وعده دادن که شما بیاین تهران، بازیکنای استقلال شما بیاین تهران، ما تو چمدون پول نقد بهتون میدیم، ما نمیتونیم پول منتقل کنیم،
1: بعدش میرین تامین شرکت کنید،
0: بعدا میرین تامین شرکت کنید، بعد همه پولتون هم یک جا میدیم. آخه
1: محمد، آخه جالب، تمرین برای چی الان؟ چه مسابقه قرار برگزار بشه؟
2: آخه من بهترین زمان بود، واقعا بهترین زمان بود که اگر بازم بگم اینا به فکرشون نیست که میمونن، خیلیشون فکر میکنن دارن میرن که بایدم برن، منم فکر میکنم نه اینکه فکر کنم، مطمئنم اینا میرن، برای همینه که برنامه‌ریزی نمیکنن. اما اگه در شرایطی بود که واقعا میدونستن میخوان بمونن، میتونستن زمینا رو درست کنن. همین دیروز بازی تیم ملی قرمز و سفید، من مجبور شدم بشنم نگاه چه شکن، واقعا میگه شکنجه است واقعا. اما یه نکته این وسط تا یادم نرفته بگم، بین دو نیمه، وقتی نیمه اول دیدم 0-0 شد، بین دو نیمه خب مجبور بودم بشنم دنبال کنم، دیدم دارن این راهپیمایی شبانه رو نشون میدن. واقعا تمامی خانوما آقایونی که بودن و چادر و چارقوز داشتن به قول ما و فلان، همشون با بالای 16 آیفون و فلان این بر... خب چند درصد مردم ایران میتونه این گوشی های گرون قیمت داشته باشن؟ همشون از این موبایلای آیفون 16-17 داشتن ها. یعنی برای من خیلی جالب بود چند درصد جوون میتونه این موبایل داره داشته باشه که همشون این
1: سیم کارت سفید هم هستن دیگه.
2: ببین همشون این چیا رو در تورچش روشن کرده بودن، نورافکن چیشون روشن کرده بودن، بعد داشتن چرا قوهش روشن داشتن میگرفتن. برای من جالب بود اینا همه آیفون های 16 17 سه تا از این در واقع کامرا داره، سه تا دوربین داره، و واقعا برای من سوال میگم اینا اونا فکر میکنم اونا هم تو سایت، اونا هم تو خوابن، تو بیداری، تو توهمن، اینا هم تو توهم اونا دیگه، فکر میکنن که باید الان تیمو معرفی کنم قهرمان کنم تو آسیا.
0: دعوا سر لیستام هست، دیدین که سرمربی تراکتور ربی گفته که نه شجاع قرار نیست جایی بره، نفر اول لیست واسه. آقا اصلا تیپ کجا بود؟ الان اصلا معلوم نیست قضیه چیه، کی به کی هست؟ شما دارین در مورد فصل نقل و انتقالات دعوا میکنین، بعدم سر شجاع خریزاده داشتن دعوا میکردن، خیلی جالب بود برای من.
1: بله حالا راجع بازیکن تیم ملی یا تیم جمهوری اسلامی هم بعدا میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اما یه اتفاق تلخ افتاد، ابراهیم تعامی بازیکن پیشین تیم ملی رو حتما به خاطر میارید، علاقمندان قدیمی فوتبال حداقل یادشون هست، مهاجمی تند و تیز، تکنیکی که در دهه 70 شمسی در زمره بهترین های فوتبال ایران بود. خاطر حضور چند دقیقه تعامی مقابل استرالیا در بازی انتخابی برگشت جام جهانی تو بازی پلی‌آف مقابل استرالیا در ملبورن از یادها نمیره، جایی که او در اواسط نیمه دوم وارد زمین شد، تاثیر بسیار زیادی روی روند بازی داشت، اما تو اون بازی تاریخی گل نزد، لقبی هم نگرفت. حالا بعد از سالها او با مشکلات زیادی روبرو شده. ارمای تمامی از اسفند 1404 بعد از سکته مغزی در خطر مرگ قرار گرفته متاسفانه. حالا در مسیر درمانش با چالش‌های مالی شدیدی روبروست، اتفاقی که الان با توجه به اوضاع وحشتناک اقتصادی در سایه حکومت اسلامی برای خیلی های دیگه هم به وجود اومده. هزینه های در واقع درمانی توی یه بازه زمانی کوتاه چند برابر شده، خصوصا هزینه های درمان که واقعا وحشتناک شده. ابراهیم تمامی از جنس مردم حاضر نشد که مثل امثال حسین عبدی، محمد انصاری، بهروز رهبری فر، حسن خان محمدی، محسن مسلم، محمد برزگر، خیلی دیگه برای حکومت خوشخدمتی بکنه. او در حال حاضر حتی پول فیزیوتراپی رو هم نداره و با وجود قولهایی که بهش داده شده از سوی افراد مختلف هیچ کس بهش کمکی نکرده. قابل توجه فوتبالیستایی که حاضرن هر کاری بکنن تا پاداش حکومتی بابت حضور تو جام جهانی رو بگیرن. محمد، میدونم تو یه مقطع باش همبازی بودی، این حالا عکساش هم بودیم دیگه، خیلی عکسا دردناک بود نذاشتیم توی تصاویر، واقعا خیلی ناراحت کننده بود.
2: نظر چی ابراهیم از زمان تیم ملی جوانان با هم همبازی بودیم، بعد که خب بزرگ شد ما اومدیم استقلال، یک مقطع اومد برای ما به نوع استقلال کمکی بازی کنه. اما ای کاش این بازیکنانی که روح ورزش رو میفهمن، روح ورزش رو میفهمن که من فکر نمی کنم بفهمن، این بازیکن تیم ملی که وقتی رفتم پیش آقای پزشکیان، حتی از امیر قلنی هم انتظار دارم، حتی اون کسی که اونجا هستن، بهشون گفتم 500 میلیارد ما به شما پاداش میدیم. ای کاش یکیشون بلند میشد هم اونجا میگه آقا شما بیاین 10% از این پاداش ما رو بدیم به آقای تمامی.
0: آقای خودش تو مصاحبه با تسنیم گفته که اصلا به من زنگ هم نزدن از تیم ملی.
2: ببین کمترین کاری که به عنوان یک ورزشکار میتونم، برای اینی که من میگم شما این فوتبالیست فعلی جمهوری اسلامی، من هیچ احترامی براشون قائل نیستم، نه از لحاظ انسانی براشون، از لحاظ فوتبالی که اصلا با این شرایطی که هست اصلا فوتبالی که اصلا براشون احترام قائل نیستم، از لحاظ انسانی هم براشون احترام قائل نیستم. بعد موضوع اینه که ابراهیم تمامی یکی از بازیکنایی که در تاریخ فوتبال در تیم ملی بازی کرده، چند نفر در مدتشون با حسام سوادی، چند نفر از زمانی که فوتبال ایران شکل گرفت تا الان در تیم ملی بازی کرده، از الان میگم از دهه 80 دیگه شما با در نظر فوتبالیستایی که فوتبال بازی کردن علاوه مالی در واقع تامین شدن، چه در تیم ملی چه در این باشگاه، حالا اون کسایی هم که نبودن یک چند درصد میشن، چند نفر میشن مزرعه، بعید میدونم بیشتر 400-500 نفر بشن، خیلی شما از دار دنیا رفتن دیگه، از 100 سال پیش در نظر. چرا فدراسیون فوتبال سعی نمیکنه که کوچکترین نگاهی به آدمای مثل ابراهیم تاوی بندازه؟ واقعا این فوتبالیستایی که رفتن، من گفتم من یه بار تعریف کردم بازیکن تیم ملی انگلیس، اونا هم پاداش میگیرن، اما هیچ کس حق نداره در مورد اون پاداش حرف بزنه، هیچ کس. اون پاداش توسط کاپیتان تیم که هر کس میده به تیم، به در واقع بنگاه چریتی یا همون چیزی که ما
0: خیریه.
2: چرا فوتبالیستی که رفتن تا دوباره کمر، ما یادمون نه 3 سال پیشم دولا شد الان داشتن دست میدن، چرا یکیشون نکرد به آقای پزشکیان بگه آقای پزشکیان پاداشی که میخواییم به ما بدین و ما نمیخواییم، بدین به فلان بیمارستان، بدین به فلان شیرخوارگاه، 1% هم بدین به آقای دهمی که الان شرایط مالی خوبی نداره. چرا این کار نکرد؟ این کاری که دیگه لازم نیست که کسی چوب بالا سرتون باشه، اینی که شما نمیتونی بگه آقا به ما اجازه نمیدن، که این کاری که میتونه چرا نمیکنی؟ چون آدم
1: نیستن. بله، راه متاسفانه خیلی وضعیت اقتصادی مردم بد هست. من الان یه دونه از پست‌های شبکه خودمو دیدم، گچ پا 9 میلیون تومان، یعنی حقوق متوسط شاید 15 یا 20 میلیون تومان باشه، 9 میلیون تومان برای گچ پا هست، یعنی وضعیت خیلی خیلی اسفناک.
0: در مورد ابراهیم تمامی هم خودش گفته که جلسه کاردرمانی و فیزیوتراپیش هر کدومش 1,500,000 تومان و 2 میلیون تومانه، حتی از پس این هم گفته که من بر نمیام. و حالا من اشاره کردم که گلایه کرده که هیچ کس از تیم ملی، امیر قرنویی و بازیکنای تیم ملی هیچ کس باش تماس نگرفته، احوالپرسی هم نکرده. اما اینم بگم که از محمد مایل کوهن تشکر کرده، گفته که هم احوالپرسی کرده، اما خب خود محمد، خود تمامی گفته که مثلا محمد مایل کوهن هم انتظاری ازش نمیره، چون سر سفره اینها نشسته که بگیم که توانایی مالی داره که حالا بخواد پشتیبانی بکنه از ابراهیم تمامی. اما هزینه دارو و هزینه درمان یه بخش، دسترسی و بودن اونها یه بخش دیگه است. یعنی که مثلا ممکنه که شما توی پیام‌های مردمی که واسه ایران اینترنشنال میفرستن، توی همین اخباری که شما اشاره کردین، ممکنه که بخشی از داروها باشه، هزینه‌ش رو تو بتونی پرداخت بکنی، حالا با بری کلیت مثلا بفروشی بتونی متاسفانه اون
2: هست.
0: اما یه بخش دیگه‌اش برای اینکه شما اگه پول هم داشته باشی نمیتونی دسترسی داشته باشی. من اتفاقا چند شب پیش با یکی از آشناهام در تهران صحبت میکردم در مورد قرص مسکن و قرصی که مربوط به افسردگی و استرابه و شما مجبوری که اون قرص رو مصرف بکنید
1: تو این شرایط وحشتناک.
0: دقیقاً. و پیش از اون خیلی هزینه بالایی نداشت، جز قرصایی هستش که خب چون مصرف طولانی مدت شما مصرف میکنید باید هزینه هاش پایین باشه. پیدا نمی کرد، یعنی اون قرصی که برای افسردگی و استراب هست رو پیدا نمی کرد. بعد شما در شرایطی که خودتون مواجهی با این حمله های عصبی، یعنی شرایط جمهوری اسلامی یعنی جوریه که برده همه رو به اون سمت که واقعا احتیاج داره، یعنی تو آب تهران باید اون قرص ضد افسردگی و ضد استراب رو حل بکنن. یه نکته دیگه هم راجع به ابراهیم تمامی هستش که بعد از اینکه این مصاحبه شخصی خودش منتشر شد که یه سری از رسانه‌های داخلی ادعا کردن به نظر می‌رسید اگر که شما خبرنگار باشین بیشتر شبیه رپورتاج آگهی بود، یعنی اینکه مثلا باشگاه فلان و فلان و فلان از مثلا فلان جا واکنششون دادن و عموماً گفتن که نه ما داریم هزینه‌های ابراهیم تمامی رو تقبل می‌کنیم. ما چیزی از خود ابراهیم تمامی که اون مصاحبه رو با تسلیم کرده ندیدیم، اما
1: این حرفو زیاد می‌زنن،
0: این بخشش هم هست، ممکنه راست باشه، ممکنه هم که میگم رپورتاج باشه.
1: آرزو سلامتی میکنیم برای ابراهیم تمامی.
2: فقط بحث مالی نیست، کاش این بازیکنای تیم ملی، کاش امیر قنایی که باش هم بازی هم بود، ای کاش یه روز بلند میشد میرفت احوالش میپرسید، حتی اگه حالش هم اینا میتونه بهش کمک کنه. همش بحث مالی که نیست که، بعض ارزش قائلشونه، احترام قائلشونه، حتی از اینم دریغ میکنن، چون گفتم علاوز انسانی متوجه نیستن که یک ورزشکار فقط اینش بره تو زمین بدوی، باید آدم باشه. باز میخوام این کلمه رو به کار، آدم باید باشه که متأسفانه نیستن.
1: بله، خیلی متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. یادمونم نره که 77 روزه که اینترنت در ایران قطع. به لحاظ پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم. به امید آزادی ایران، بدرود.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهایی همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است. هم در آن حال که یک خانه است.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: We've taken extraordinary measures.
1: ما اقدامات فوق العاده ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تاثیر بسیار مثبتی می گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
2: وقتی وزارت وزیر امور خارجه ایالات متحده میگه تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد، در واقع واشنگتن اعلام میکنه که اجازه نخواهد داد جمهوری ملایان از انرژی جهانی و امنیت دریایی به عنوان ابزار باجگیری ژئوپلیتیک استفاده کنه. تنگه هرمز فقط یک مسیر منطقه‌ای نیست، بلکه نزدیک به 1/3 انرژی دریابرد جهان از اون تنگه گذر میکنه. هر تهدید علیه این مسیر مستقیما امنیت اقتصادی جهان، بازارهای مالی، حمل و نقل بین المللی و حتی معیشت میلیون ها انسان رو مورد هدف قرار میده. به این دلیل ایالات متحده و متحدانش این مسئله رو صرفا یک بحران منطقی نمیبینند، بلکه اون بخشی از امنیت ملی و امنیت اقتصاد جهانی میدونن. بلکه بسیار مهمه که هشدار مارکو روبیو رو جدی بگیریم درباره ایران هسته‌ای. ایشون به درستی اشاره کردن که هزینه یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. چرا؟ چون در اون صورت کل خاورمیانه وارد مسابقه تسلیحات اتمی میشه، خطر جنگ مستقیم افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری جهانی فرار میکنه و تهدید علیه اسرائیل، کشورهای غربی و حتی منابع غرب وارد مرحله بسیار خطرناک میشه. پس واقعیت اینجاست که مشکل اصلی مردم ایران نیستند، بلکه ساختار ایدئولوژیک و بحرانساز یاغیگران جمهوری کودکپوش اسلامیه که در واقع در 47 سال گذشته منطقه رو وارد چرخه بی‌ثباتی، جنگ نیابتی، تهدید انرژی و ناامنی دریایی کردند. پیام واشنگتن بسیار روشنه، آزادی کشت ایرانی حفظ خواهد شد، بازار انرژی نباید گروگان گرفته بشه و جهان حاضر نیست بهای یک ایران هسته‌ای رو پرداخت کنه.
3: از روز شنبه یک وبسایتی کتاب‌ها رو ارائه می‌کنه که افراد باید برن اونجا کتاب بخرن. حالا با چه سازوکاری مشخص نیست. تناقض رو ببینید، داره نمایشگاه کتاب تهران مجازی برگزار میشه وقتی اینترنت قطع و داریم طولانی ترین قطعی اینترنت رو تجربه میکنیم. این همه داستان نیست. نمایشگاه کتاب تهران یک اجتماع محسوب میشه، اجتماعی از افراد زیادی که قرار یک جا با هم جمع بشن و جمهوری اسلامی همیشه اجتماعات رو روش حساس بوده، اجتماعات فرهنگی و اهل قلم رو حساسیت بیشتری هم داشته و حالا در شرایطی که اکنون به سر میبره چطور میتونست حاضر باشه که یک افرادی دوباره یک جمعیت زیادی رو گرد هم بیاره و باید حتما اونها رو به لحاظ امنیتی چک میکرد و نمیتونست مثل الان که مجازی کرده بگه که از این وبسایت این کتاب هایی که من میگم رو با این محتوا میتونید از این روز تا این روز بخرید. کی بخرید؟ وقتی که وضعیت نشر خرابه. خودشون دارن میگن برخی ناشران حتی هزینه حمل و نقل نداشتن که تا تهران بیان و برخی کتاب فروشی ها و نشرها کار خودشون رو متوقف کردن و تعطیل کردن. مردمی که در وضعیت اقتصادی و تورم شدیدی گرفتارن که نیازهای اولیه زندگیشون رو نمیتونن برآورده کنن، چطور میتونن در سبد خانوار کتاب بذارن که الان یه کالای لوکس حساب میشه؟ فراموش نکنید مردم به خاطر سانسوری که جمهوری اسلامی طی این سالها کرده و فشاری که روی نویسندگان داشته به کتاب‌های چاپ شده در جمهوری اسلامی هم بی‌اعتمادن.
4: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین بربندهای امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردن. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تاکنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، ولی هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت‌ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره‌تر و پررنگ‌تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل.
5: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده‌ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت‌کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده‌هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش‌ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور میتواند جای ویژه‌ای باشد.
6: کاخ سفید گفته، دیروز گفتش که هر دو رهبر میخوان که تنگه هرمز باز باشه و باز بمونه. ترامپ گفته که شی علاقه داره نفت آمریکا رو بخره، در واکنش به اینکه احتمالاً می‌خواد مقداری از نفت خاورمیانه کم کنه و نفت آمریکا رو بخره. البته همین الان هم میزان صادرات چین مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده به خاطر روی آوردن به زغال سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر. آقای ترامپ گفته شی احتمالاً توانایی نفوذ روی جمهوری اسلامی رو هم داره و مسئله هرمز هم باز شده و گفته که شی گفته در کمک کرد دستش بر بیاد انجام میده. منتها کسانی در واقع مقامات آمریکایی فراتر رفتن، خودت مارکو روبیو رو گفتی، جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا گفته که چینی‌ها واقع‌بینن، نمی‌خوان سمت اشتباه بیستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود می‌کنه. این اظهارات بسیار مهمی هست، در صورتی که واقعاً میگم البته میزان خرید، کلاً میزان واردات نفت چین کاهش پیدا کرده و اون پالایشگاه‌های خصوصی چین هم که شریان حیاتی جمهوری اسلامی هستن اساساً تحت فشار هستن به دلایل مختلف از جمله مسائل داخلی و ورشکستگی و مشکلاتی که خودشون دارن. در نتیجه به نظر میرسه که بخش‌هایی از حالا اظهارات، گفتگوها در مورد ایران مربوط میشه به حمایت‌های جمهوری خلق چین از حکومت اسلامی در ایران، ولی باید دید که در عمل چه نتیجه‌ای خواهد داد. یک مسئله مهم دیگه مسئله تایوان بوده. شی درباره تایوان هشدار تندی داد دیروز، گفتش که اگه به درستی مدیریت نشه این مسئله تایوان ممکنه در نهایت به رویارویی و حتی درگیری بین آمریکا و چین بیانجامه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یک نکته مهمی رو گفته. گفته چینی‌ها همیشه توی اظهاراتشون، توی دیدارهاشون با ما مسئله تایوان رو مطرح می‌کنن. ما هم همیشه موضع خودمون رو خیلی روشن میگیم بهشون و میریم به بحث بعدی. آقای روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان هیچ تغییری در این سال‌ها نکرده. می‌دونیم که خواب ایالات متحده وقتی که تایوان رو اول به عنوان نماینده چین به رسمیت می‌شناخت و وقتی که اومد در دهه 1970 و جمهوری خلق چین رو به عنوان نماینده رسمی چین به رسمیت شناخت، همچنان بخشی از به اصطلاح حمایت‌های خودش رو چه در زمینه‌های سیاسی چه در زمینه‌های نظامی در از تایوان حفظ کرد. به هر حال در مورد مسائل تجاری به نظر می‌رسه که توافقاتی شامل شده، از جمله قرار 200 هواپیمای بوئینگ سفارش گذاری بکنه چین و قرار 30 میلیارد دلار کالاهای غیر حساس رو شناسایی بکنن و دو کشور به کلی روی مکانیزم‌های به اصطلاح مدیریت تجاری هم توافق کردن.
7: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
8: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
7: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
9: ما می رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطع می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
7: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجستش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فرزیا ثابتی.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همیهنه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
5: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
6: نفسای آخر
7: شد دست پا میزنیم
6: و ما ولشون هم نیست.
7: آمریکایی ها باید بدونن رهاشون.
6: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیم.
8: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
9: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
10: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی رو نخوریم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. ترامپ میگوید با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی در ایران موافق است، به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای پاکسازی شود. اعلام آمادگی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا برای ادامه محاصره دریایی ایران. سنتکام از تغییر مسیر 75 کشتی تجاری خبر داد. و پروژه جدید امارات برای دو برابر کردن فروش نفت. ابوظبی میگوید این طرح امکان بی‌نیازی به تنگه هرمز را بیشتر می‌کند.

0: همزمان با افزایش گمانه‌زنی ها درباره اثرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افزود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت پی چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی‌کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده‌ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خواست کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتن، نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه یک از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اوتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: عباس راشی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی افسود این موضوع به بن‌بست رسیده و به همین دلیل تصمیم گرفته ایم اون رو به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفته به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی رو به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده. امارات متحده عربی در واکنش اعلام کرد که اظهارات و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه حملات علیه امارات را نمی‌پذیره و فشارهای تهران تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت.
3: تنش‌ها میان تهران و ابوظبی وارد مرحله تازه‌ای شده و سطح اختلافات سیاسی هم فراتر رفته و به اتهام‌های مستقیم امنیتی و نظامی رسیده. بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی امارات رو به مشارکت و همکاری با آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران متهم کردند، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران در چارچوب حق دفاع مشروع رو پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات رو هدف قرار داده. در مقابل امارات متحده عربی این اظهارات رو رد کرده و اعلام کرده که تلاش‌های تهران برای توجیه حملات علیه امارات قابل قبول نیست و فشارهای جمهوری اسلامی تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. این تنش‌های لفظی از زمانی آغاز شد و شدت گرفت که گزارش‌هایی در مورد سفر مقامات اسرائیلی به امارات قبل از جنگ منتشر شد و در جریان نشست بریکس هم این تنش‌ها شدت بیشتری گرفت. جمهوری اسلامی از حملاتش علیه امارات دفاع کرده، در حالی که امارات نقش داشتن در حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران رو رد کرده. این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که امارات در هفته‌های اخیر در کنار چند کشور عربی خلیج فارس مواضع تندی علیه اظهارات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و مدیریت این آبراه بین‌المللی اتخاذ کرده و حتی این موضوع به اینجا در سازمان ملل در شورای امنیت و دفتر دبیرکل سازمان هم کشیده شده. در حال حاضر کشورهای عربی خلیج فارس با همکاری با ایالات متحده آمریکا در حال کار بر روی قطعنامه ای هستند که میخوان در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونن و مذاکرات فشرده ای برای تصویب این قطعنامه در حال حاضر در جریانه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بالگردهای سی‌هاک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی این نیروها خبر داد. سنتکام در حساب ایکس خود نوشته که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شده و 4 کشتی دیگر از کار افتادند. اقدامی که به گفته این فرماندهی نشانه ای از اجرای کامل محاصره تنگه هرمز است. معاون وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل وارد دریای عرب شد. به گفته آلیس روفو این ناو اتمی برای مداخله در صورت تشکیل یک مأموریت بی‌طرف جهت بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر شده. همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، آیا محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز و توقف کشتی‌های تجاری مقدمه‌ای برای بازگشت به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی به نظر تو؟
4: واقعیت هم اینه که آن چیزی که آقای ترامپ باش درگیر هستش همین گزینه ها در کنار همه. آن چیزی که ما از دیدگاه کارشناسان غربی اینجا در آمریکا میبینیم و آن چیزی که برنامه ریزی های سنتکام مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده آمریکا داره انجام میده که در حساب ایکس خودش در این دو سه روزه مداومن اون رو داره به طور مشخص نشون میده، از جمله عملیات نشست و برخاست هلیکوپترهای پیچیده سی هاک و یا استقرار نیروهایی که حالا نزدیک به 20 فروند هواپیمای کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا در از کلاس‌های مختلف در حال حاضر در منطقه مستقر هستند و همچنین افزایش سطح عملیات در منطقه نشون میده که آقای ترامپ به رغم اینکه حتی در مذاکرات چین هم تاکید کرده که گزینه اون در حال حاضر رعایت همین وضعیت آتش بس است، چرا که بعضی از کشورهای منطقه اصرار دارن که این آتش بس باقی بمونه که محصولش در واقع توافق بشه، اما از طرف دیگر نشون میده که ایالات متحده آمریکا در دو وجه کاملا مصممه. وجه اول این که حالا سنتکام داره میگه دست کم در ظرف مدت گذشته، یعنی تقریبا اندکی بیشتر از یک ماه، از ساعت 10 صبح روز 13 آوریل تا همین الان دست کم 75 کشتی مورد در واقع بازرسی و اخطار قرار گرفتن که همه اونها مجبور بازگشت به بنادر خودشون، یعنی مبدأ خودشون در بنادر ایران شدن. حتی در بیانیه سنتکام اعلام شده که 4 کشتی هم کاملا از بین رفته به دلیل عدم رعایت همکاری. اگرچه سنتکام داره تاکید میکنه به 15 کشتی که کمک‌های بشر دوستانه داشتن اجازه عبور داده، اما عملیات به طور مشخص معلومه که در این یک ماه و چند روز کاملا بر پایه کنترل و محاصره بنادر جمهوری اسلامی داره انجام میشه. عددها نشون میده که عملا جمهوری اسلامی توان صدور حتی نفت خودش رو از خارک هم در حال از دست دادنه. آقای ترامپ به طور مؤثر داره از این وضعیت که به قول اسرائیلیا وضعیت بسیار پرقدرت و در واقع پرفشاری رو علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده استفاده میکنه تا جمهوری اسلامی رو به میز مذاکره برگردونه، که هنوز معتقد پیشنهاد 14 ماده ایش رو حتی بند اولش هم نخونده، چرا که اصلا اون موارد مورد نظرش رو در ارتباط با مسئله فعالیت های هسته ای رعایت نکرده. و از طرفی هم اسرائیل داره اعلام میکنه با چنین شرایطی آمادگی اینو داره که، و به طرف آمریکایی پیشنهاد میکنه که در بهترین حالت دوباره میتونن برگردن به وضعیت جنگی. این به معنی هستش که آمریکا برای همه گزینه‌ها آماده است.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه گفت اعدام‌ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام‌های سیاسی تهران مرکز بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه گفت اعدام ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام های سیاسی باید متوقف شود. او تاکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه

0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به مردم ایران گفت سرکوبگران و کسانی که دستور مصادره اموال معترضان را صادر می‌کنند در فردای آزادی ایران پاسخگوی جرایم خود خواهند.
1: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تام کاسن سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طرحی با عنوان قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریست‌ها ارائه کرده که هدف اون لغو ویزا و جلوگیری از ورود بستگان نزدیک افراد مرتبط با تروریست به آمریکاست. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا، بستگان نزدیک افرادی که آمریکا اونها رو دشمنان خطرناک خارجی می‌داند از دریافت ویزا و مهاجرت به آمریکا محروم می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش‌بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. مقام های آمریکایی از بازداشت محمد باقر سعد داوود الساعدی، شهروند عراقی، به اتهام طراحی دست کم 18 حمله تروریستی در اروپا در واکنش به جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. الساعدی متهم است در حملاتی از جمله آتش زدن یک بانک در آمستردام و حمله با چاقو به چند مرد یهودی در لندن نقش داشت. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. به گفته مقام های ابوظبی، خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره را دو برابر میکنه، اقدامی که میتواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کنه و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه داره. مهدی مصلحی، کارشناس انرژی و نفت، میگوید راه حل‌های جایگزین تنگه هرمز در کوتاه مدت موثر نیست.
2: بازار انرژی دستخوش بسیار فشار بسیار سنگینی شده. من فقط جهت اطلاع بگم که امروز میزان قیمت اورانیوم که برای به هر حال نیروگاه‌های اتمی در استفاده میشه 17% اضافه پیدا کرده، یعنی که به هر حال بازار نمیتونه معطل بمونه تا بالاخره مسئله نفت حل و فصل بشه، تنگه هرمز حل و فصل بشه، یعنی میرن به سمت راه‌های دیگه‌ای رو میرن. ولی این تو این شرایط بگمان من منطقه فقط این نیستش که نفتش رو صادر بکنه، ما بقیه فرض بکنید که خودش شیمیایی هستش و ما بقیه حتی برگشته اونها مواردی که به خود موادی به خود این کشور رو به هر حال زنجیره تامین تو اینجا مختل هستش و

0: وقتی هم که سپاه پاسداران میگه ما امنیت اینجا رو میخوایم بر مدیریت بکنیم و در بخشی از مدیریت تانکرها و کشتی های باری رو منفجر میکنیم، بخشی از برنامه مدیریتش هستش. خب این نمیتونن این کشورها معطل این بمونن، در زمین که اون سیستم های گذشته اوپک و یا به حال سیستم کشورهای خلیج فارس، اینها نتونستن پاسخگوی این اعضایشون باشن. برای همین هم هستش که من فکر میکنم که اشکال دیگه ای از این اتحاد ها شکل بگیره. الان دارن در مورد با ناتو عربی صحبت میکنن، من نمیدونم، برای کار من نیستش در این مورد صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که این کشورها به هر حال یک موزلی رو در منطقه میبینن و تا به هر حال برطرف شدن این موزل به هر حال دنبال راه حل میکردن و موزل اینجا در حال حاضر وجود سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عنوان یک ریسک ساختاری در بازار تلقی میشه. وقتی ریسک ساختاری هستش، این در هر صورتی، یعنی حتی فردا کاملا هیچ گونه مشکلی برای حل و فصل، حل و رفت آمد تانکر و به هر حال کشتی های تجاری نباشه، باز هم این ریسک هست، چون میتونه هر لحظه شروع بشه و با بودن این ریسک قیمت کالا در تمام جهان بالا خواهد بود.
1: اصغر فرهادی روز جمعه در مرکز توجه رسانه‌های حاضر در جشنواره فیلم کن بود. نشست خبری فیلم تازه او داستان‌های موازی پس از نمایش رسمی و فرش قرمز شب گذشته برگزار شد. فرهادی در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان و وضعیت امروز ایران گفت: کشته شدن هر انسانی جنایت است.
2: در چهارمین روز در جشنواره فیلم کن بخش زیادی از توجه رسانه‌ها به نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی اختصاص داشت. فیلمی که شب گذشته اینجا در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و امروز عواملش همینجا در این سالن کنفرانس در مقابل خبرنگاران حاضر شدن. اصغر فرهادی در پاسخ به سوالی که من ازش درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان، محدودیت‌های سینمای ایران و سکوت بخشی از سینمای غرب در واکنش به مسئله ایران پرسیدم گفت:
3: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیهایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودند و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
2: اما آقای فرهادی مستقیما به بخشهایی از سوال من درباره مسئولیت سینمای ایران و سکوت هالیوود در برابر کشتاری که در ایران اتفاق افتاده اشاره نکرد. همزمان نخستین نقدها و واکنش‌های رسانه‌های سینمایی هم به فیلم تازه فرهادی منتشر شده. برخی از رسانه‌ها فضای چند لایه و متفاوت فیلم نسبت به آثار قبلی فرهادی رو بهش اشاره کردن. برخی گفتن که این یکی از بحث برانگیزترین فیلم‌های بخش مسابقه در امسال و برخی از مجله ها هم از در واقع بازی بازیگران این فیلم بسیار تمجید کردن. لیلی نیکفر، کن فرانسه.
1: سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.
4: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
5: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
4: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
6: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
4: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: لازم بود تلفن دارم.
1: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رو نوک پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت

0: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت‌آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبت‌هایی کردند؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف می‌زنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره با اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگاری که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیش رو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بسی بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت، اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینید هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه.

0: اون دوست داره تنگه هرمز باز ببونه و گفت کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
1: که امریکا بگذاره در مسئله ایران، مشخصا یه جای دیگه از همین مسئله به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
0: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در نه اونا می جنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست که تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. اموزینو گفت یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
1: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینیا مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولا اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هدف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملا به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خارج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
1: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از امریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر امریکا به خطر بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش میبینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد امریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و در حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بی بی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه، برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
1: خب حالا اینور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست، اونور در تهران هم ما همچنان مثل این که تروریستای حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم. این بار هم همون نتیجه رو میگیرن، یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هستن که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در این که دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف‌ها درباره همین شامپورتی بازی‌های جمهوری اسلامی رو این هفته پیت اکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این فکر رو هم گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
3: برداشت این بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی‌های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرأت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره، و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره. و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
1: حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
6: آیا جنگ و جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
7: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برچیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
1: حالا تا در بحث بیبی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره این که چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با مزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
8: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
1: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با اینجور الفاظ اینها رو خطاب میکرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان صحبت های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
9: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
1: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه و اینها یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه، نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعا مجموعه خونسازی های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده های بالای رژیم دوباره که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیر ساخت ها مطرح هست که جمهوری اسلامی اصلا اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت های خود مقامات جمهوری اسلامی همینطور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یک گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
10: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
11: بالاخره زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم. ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت و نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
1: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
10: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
11: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
1: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن برها زنده نمیمونن. اینو هم بد نیست، گوش بدید.
11: رهبرشون از بین رفت، تیم اولشون ناکود شد، تیم دومم رفت، هر دو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفت. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه چون میدونی اینا توافق میکنن، بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن، دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
1: تازه داره آخوندار رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور امریکا صحبت‌های زد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در امریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و بورد میشم، به قول انگلیسی ها، وسلام سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
11: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم، البته از نظر نظامی. عملا همین الانم هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
1: خب ببینید این صحبت‌هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت‌های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شما رو آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمی‌خوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمی‌دونه به جز به هر حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر می‌کنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امید به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید، فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
12: جنگ میشه یا نمیشه؟
13: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم و اسرائیل.
1: حالا تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی امریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی و عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم، سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودن به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اختارها بی توجهی کرده بود شلیک کردن و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لاجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه. و البته همچنان سیاست آمریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات میریم؟ حالا صحبت های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردن در طول برنامه، خودت شنیدی.
14: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقاً اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشکای بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
1: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه‌ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت، حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم. خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودت هم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مشتبه وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
14: به دو قسمت تبدیل میکنم. مجتبای شخصی هیچ تأثیری نمیذاره غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنن. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
1: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه ها حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردین. فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
14: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه، حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی، به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداد اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه‌تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو
1: فکر میکنی این رضایت رو گرفت از شی جین پینگ؟
14: 100%. اما این رضایت رضایتی برای به دست آوردن اون 3 هدفی که قید کردیم. آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه. بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پا تراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
1: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چجوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
14: 1. اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیون، مورد هدفهای کلان قرار میگیره. چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل، که حالا خودم خبر دارم آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. 2. به شدت حذفای فیزیکی بیشتر میشه. اون 2-3 لایه ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن. این 2 قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
1: به روز به روسیه هم من در صحبت هم اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقا هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی یه مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنیم حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه؟ حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با خوندا، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل.
14: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ، با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمش گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین را تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% اراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته. که اون 30% هم روس ها رو آوردن اونجا، یعنی اوکراینا رو اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتم، اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی ها پس بگیرم. پس تا الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا چه در برابر جمهوری اسلامی.
1: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
14: دقیقا تا الان هم انداخته، سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
1: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت های جالبی که مطرح کردی، خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه هست. با امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز، ترامپ میگوید با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی در ایران موافق است به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای پاکسازی شود. اعلام آمادگی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا برای ادامه محاصره دریایی ایران، سنتکام از تغییر مسیر 75 کشتی تجاری خبر داد.
1: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر مبارزه تا سرنگونی رژیم. شاهزاده میگوید رژیم همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. وعده های ایتالیا برای رسیدگی به مشکل اقامت ایرانیان، وزیر خارجه این کشور بر حمایت از آزادی و مردم ایران تاکید کرد. و پروژه جدید امارات برای دو برابر کردن فروش نفت، ابوظبی میگوید این طرح امکان بی‌نیازی به تنگه هرمز را بیشتر میکند. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افزود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، چه تفاوت‌هایی میشه دید در لحن صحبت‌های ترامپ در مقایسه با پیش از سفرش به چین و دیدارش با شی؟
3: خب ببین دکتر، مشخصا آقای ترامپ هر چه که داره میگذره مقداری لحنش داره در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تندتر هم میشه. تا پیش از حتی سفرش به چین تمرکز اصلیش بر روی نابودسازی توان هسته‌ای بود. حالا اصلا داره یه مقداری پا رو فراتر هم میذاره، میگه اصلا اینا نباید بتونن به هیچ عنوان هیچ بازسازی داشته باشن. اشاره شد به اینکه آقای ترامپ گفته که من با اون تعلیق غنی‌سازی 20 ساله موافقم، اما به شرطی که اصلا دیگه جمهوری اسلامی نخواد برگرده و مجددا بعد از اون 20 سال توان هسته‌ای خودش رو بازسازی بکنه. میدونیم قبلا هم مخالف بود، حتی در مورد برجام هم یکی از ایراداتی که آقای ترامپ و تیمشون میگرفتن به برجام همین بودش که بعد از مدتی ممکن است جمهوری اسلامی بخواد مجدد برگرده برای بازسازی توان هسته‌ای خودش. اما آن چیزی که در تفاوت‌ها میشه دیدش نوع نقش چین هستش. آقای ترامپ در کنار اینکه فشار نظامی خودش رو بر روی جمهوری اسلامی بسیار زیاد کرده، داره میگه من حدود 85% تا 90% توان نظامی اونها رو از بین گرفتم، اگر میخوان بیان بشینن با هم دیگه صحبت کنیم و مذاکره بکنیم، اگر نه من مجددا حملات نظامی خودم رو شروع میکنم، چیزی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی باقی نمانده و من فقط باید یک تمیزکاری کوچک اونجا انجام بدم. حتی در مصاحبهش با فاکس نیوز هم به این نکته اشاره کرده بود که در ظرف یک روز میتونه تمام توان نظامی جمهوری اسلامی از بین ببره. اما در کنار اون درهای رو هم باز گذاشته برای چین، مثل اینکه اعلام کرده که در چند روز آینده میخواد بررسی بکنه اینکه به معافیت هایی رو بده به تحریم های خریداری کردن نفت جمهوری اسلامی از سوی برخی شرکت های چینی. به نوعی بازسازی اقتصادی اگر توافقی انجام بشه در مورد جمهوری اسلامی رو میخواد نقشش رو به چین واگذار بکنه، نقش چین رو کمی پررنگ‌تر کرده. حتی در مصاحبهش با فاکس نیوز هم به این قضیه در شب گذشته اشاره کرده بودش. امروز هم در هواپیما حتی گفت اگه ما بخوایم بریم اون اورانیوم ها رو بیاریم بیرون، دو تا کشور فقط میتونن این قدرت رو داشته باشن، یکی ما هستیم یکی چین. اشاره به اون نقش که خب پیشتر هم خیلی‌ها میگفتن ممکن است که اصلا جمهوری اسلامی به این فکر باشه که اون اورانیوم با درصد بالا غنی شده خودش رو به کشور سالویسی بفرسته، در بسیار گزارش ها بود که بعدن مسئول جمهوری اسلامی رو تکذیب کردن، گفتن اصلا این اورانیوم ها اینجا خاک مقدس هستش بر ما. اما نکته جالب درگیری آقای ترامپ بودش با خبرنگار نیویورک تایمز وقتی که ازش پرسید که چه دستاوردی بمباران ها در ایران داشته، گفت امثال شماها نمیتونید حقیقت رو بنویسید، 85% تا 90% توان موشکی و نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته و بعد شما دارید ادعا میکنید که اونا دارن توان نظامیشون رو بازسازی میکنن، من هر زمانی که بخوام حتی میتونم وارد ایران بشم اون اورانیوم رو بیارم بیرون و اونها هیچ چیزی براشون باقی نمونده. اینها داره نشان میده که در کنار اینکه باقی مانده آن چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده به فکر مذاکره برای باقی بقای جمهوری اسلامی مثلا در آینده اما در دست خودشون نیست، گویا دارن قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و چین اونجا با هم صحبت میکنن و در موردش تصمیم گیری میکنن.
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی. عباس رخچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. رخچی افسوده این موضوع به بن‌بست رسیده و به همین دلیل تصمیم گرفتیم اون رو به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفته به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. کاظم قریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده. امارات متحده عربی در واکنش اعلام کرد که اظهارات و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه حملات علیه امارات رو نمیپذیره و فشارهای تهران تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. تنش‌ها میان تهران و ابوظبی وارد مرحله تازه‌ای شده و از سطح اختلافات سیاسی هم فراتر رفته و به اتهام‌های مستقیم امنیتی و نظامی رسیده. بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی امارات رو به مشارکت و همکاری با آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران متهم کردند، کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران در چارچوب حق دفاع مشروع پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات رو هدف قرار داده. در مقابل امارات متحده عربی این اظهارات رو رد کرده و اعلام کرده که تلاش‌های تهران برای توجیه حملات علیه امارات قابل قبول نیست و فشارهای جمهوری اسلامی تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. این تنش‌های لفظی از زمانی آغاز شد و شدت گرفت که
4: گزارش‌هایی در مورد سفر مقامات اسرائیلی به امارات قبل از جنگ منتشر شد و در جریان نشست بریکس هم این تنش‌ها شدت بیشتری گرفت. جمهوری اسلامی از حملاتش علیه امارات دفاع کرده، در حالی که امارات نقش داشتن در حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران رو رد کرده. این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که امارات در هفته‌های اخیر در کنار چند کشور عربی خلیج فارس مواضع تندی علیه اظهارات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و مدیریت این آبراه بین‌المللی اتخاذ کرده و حتی این موضوع به اینجا در سازمان ملل در شورای امنیت و دفتر دبیرکل سازمان هم کشیده شده. در حال حاضر کشورهای عربی خلیج فارس با همکاری با ایالات متحده آمریکا در حال کار بر روی قطعنامه‌ای هستند که میخوان در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونن و مذاکرات فشرده‌ای برای تصویب این قطعنامه در حال حاضر در جریانه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بالگردهای سی هاوک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی نیروها خبر داد. سنتکام در حساب ایکس خود نوشته که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر دادند و 4 کشتی دیگر از کار افتادند، اقدامی که به گفته این فرماندهی نشانه ای از اجرای کامل محاصره تنگه هرمز است. معاون وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل وارد دریای عرب شد. به گفته آلیس روفو، این ناو اتمی برای مداخله در صورت تشکیل یک مأموریت بی‌طرف جهت بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر شده.
5: مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا سنتکام امروز جمعه اعلام کرده در پی عملیات کنترل بنادر جمهوری اسلامی و محاصره این بنادر تا صبح امروز دست کم 75 کشتی تجاری با هشدارهای ارتش ایالات متحده آمریکا به مقصدهای خودشون بازگشت داده شدند. در این بیانیه همچنین تاکید کرده که دست کم 4 کشتی به طور کامل از کار افتادن به دلیل عدم هماهنگی و 15 کشتی که عامل کمک‌های بشر دوستانه بودند تونستن عبور بکنن. سنتکام همچنین با نمایش عملیات مانورها و عملیات‌های آماده سازی هلیکوپترهای ویژه سی هاوک خودش بر روی ناوهای هواپیمابر و ناوهای ناوشکن‌های خودش در منطقه دریای عرب و همچنین در نزدیکی‌های خلیج فارس تأکید کرده این نیرو بر اساس مأموریت ذاتی خودش آماده استش که این محاصره رو به طور کامل ادامه بده. این درست در شرایطی هستش که بعضی از اخبار حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی امکان ارسال نفت از خارک رو هم تقریبا از دست داده. در چنین شرایطی هستش که عباس عراقچی با ابراز نارضایتی از این محاصره تأکید کرده که عملا به دلیل عدم اعتماد نسبت به آمریکا مذاکرات شکل مناسبی رو نگرفته. همزمان آقای ترامپ در پی دریافت پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره تاکید کرده که در بند اول حتی خواسته اونو در ارتباط مسائل هسته‌ای تامین نکرده و آقای ترامپ حاضر به خوندن این پیشنهاد 14 ماده‌ای نشده. در چنین شرایطی هستش که با توجه به نظر اسرائیل که آمادگی کامل رو برای بازگشتن به جنگ اعلام کرده، تاکید میکنه که وضعیت موجود با همراهی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده آمریکا، امارات متحده عربی که خودش رو محق برای پاسخ جمهوری اسلامی میدونه، گزینه نظامی بالاترین سطح خودش قرار داره در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه. اون که آقای ترامپ میگه به خاطر خواسته کشورهای منطقه ترجیح داده هنوز روی مذاکره بمونه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده.
3: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدند که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفت. کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدند که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه.

0: جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده، مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از یک ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه های اسرائیلی در طول هفته های گذشته، مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا میکشید، اما خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه های اسرائیلی الان دو گزینه در واقع مطرح است، دو سناریو مطرح است. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید، بخواد تصمیم بگیره که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو اثر بگیره و پنجره زمانی هم که وجود داره برای اثر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی از همین امروز، یعنی روز جمعه آغاز میشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه، اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم به پروژه آزادی برای در واقع همراهی کردن کشتی‌ها در تنگه هرمز و از اون طرف محاصره دریای جمهوری اسلامی ادامه بده.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد فروزان اسلامی شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجویی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه گفت اعدام ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام های سیاسی باید متوقف شود. او تاکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. عبدالحمید با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها گفت این اعترافات با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در ایکس گفت در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران رو برای کسانی که با جنایتکاران همکاری می کنند روشن‌تر ترسیم کنند.
2: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند.

0: نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش‌دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایست‌های بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می دهم. پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانوادتان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز، ترامپ میگوید با تعلیق 20 سالی غنی‌سازی در ایران موافق است، به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای پاکسازی شود. اعلام آمادگی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا برای ادامه محاصره دریایی ایران، سنتکام از تغییر مسیر 75 کشتی تجاری خبر داد. وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راه حلی سریع و عملی برای مشکلات مربوط به تمدید اقامت و گذرنامه ایرانیان مقیم ایتالیا است و این موضوع را در سطح اروپا نیز پیگیری می کند. آنتونیو تایانی با تاکید بر اینکه ایتالیا در کنار آزادی و مردم ایران ایستاده، گفت این کشور با قاطعیت به تلاش‌های خود برای صلح و دموکراسی در ایران ادامه می‌دهد. او این سخنان را در نشست بررسی مشکل تمدید اقامت دانشجویان ایرانی در سنای ایتالیا و در پاسخ به پرسش‌های یک سناتور ایتالیایی مطرح کرد. صدف باغبانی روزنامه‌نگار از برنامه‌های دولت ایتالیا در پیگیری وضعیت اقامت ایرانیان گفت که این حمایت شامل دانشجویان ایرانی ساکن ایتالیا هم می‌شود.
2: در رابطه با شرایط اقامت دانشجویان توی سنا دیروز صحبت شده بود و این طرح در برای سناتور مارکو لومباردو بود که مطرحش کرده بود. جمله شروع این جملات اینطوری بودش که همونطوری که ما هر روز توی رسانه ها روزنامه ها در رابطه با اهمیت کشتی نفتی و تنگه هرمز میخونیم، آیا امنیت دانشجویان ایرانی و شهروندان ایرانی تو کشور ما همونقدر مهمه یا نه؟ و بعد اومده بود اشاره کرده بود به شرایط تمدید اقامت دانشجویان که این روزا خب به مشکل مواجه شده و نگرانی برای خود دانشجوها و حتی خانواده هاشون ایجاد کرده. و از تایانی پرسیده بودش که شما با عنوان وزیر امور خارجه با همکاری وزارت کشور چه طرح ویژه حمایتی میتونیم بدین؟ و بعد اشاره کرده بود به طرح حمایتی ویژه‌ای که دولت ایتالیا سال 2022 برای حمایت از شهروندان اوکراینی تا پایان جنگشون مطرح کرده بود و حتی خواستش که این طرح حمایتی رو که اگر مورد قبول قرار گرفته شد از سطح اروپا بخوان مورد بررسی و اجرا قرار بدن و اشاره کردن به این که تلاش میکنن که راه سریع ترین راه حل رو برای این مشکل پیدا کنن و دستور بررسی پرونده های موردی دانشجویان رو در سطح کشور حتما قرار میدن و اشاره کردن به این که چه شهروندان ایرانی چه غیر ایرانی که داخل ایتالیا زندگی میکنن حتما که امنیتشون برای ما اهمیت داره و در ادامه اشاره کردن به این که رژیمی که الان داخل ایران هست همون رژیمیه که چند ماه پیش وقتی که مردم برای بیان آزادی به صورت مسالمت آمیز به خیابون اومده بودن با خشونت سرکوب شدن و این سرکوب رو محکوم کرده و گفته که این روزها داخل ایران هر کسی که جرأت بیان آزادی و مخالفت خودشو داره با اعدام روبرو میشه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تام کاتن سناتور جمهوری خواه آمریکا طرحی با عنوان قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریست ها ارائه کرده که هدف آن لغو ویزا و جلوگیری از ورود بستگان نزدیک افراد مرتبط با تروریسم به آمریکاست. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا، بستگان نزدیک افرادی که آمریکا اونها رو دشمنان خطرناک خارجی میداند از دریافت ویزا و مهاجرت به آمریکا محروم میشوند. وزارت امور خارجه هند از توافق این کشور با امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی خبر داد. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تجدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه هند، دو کشور همچنین توافقنامه‌هایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز مایه امضا کرد. وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که 11 شهروند پاکستانی و 20 شهروند ایرانی که در کشتی‌های توقیف شده از سوی آمریکا حضور داشتند به کشورهایشان در تنگه هرمز در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران توقیف کرد که تمام کارکنان آن بازداشت و به پاکستان منتقل شدند. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. به گفته مقام‌های ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره را دو برابر می‌کند، اقدامی که می‌تواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کند و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه دارد. و برای بررسی بیشتر علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. آقای دادپی، کاهش وابستگی امارات به تنگه هرمز چه پیامدی برای معادلات امنیت تنگه و اهرم فشار جمهوری اسلامی خواهد داشت به نظر شما؟
3: به نظر من، اول با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و هموطنان ارجمندم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه. ببینید، اول از همه امارات در دو بود در حال تغییر ساختار بازار نفت جهانیه. اول به عنوان کشوری که 11% درصد تولیدات اوپک رو تولید میکرد از این کارتل خارج شد، و دوم اینکه حالا در حال بازسازی زیرساخت صادرات نفتی خودش و تأسیس خطوط انتقال نفت جدیدی هست. اینو در نظر داشته باشید که در سالهای اخیر شرکت‌های نفتی در امارات میلیاردها دلار در افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت سرمایه گذاری کردند، و اگر این کشور اجازه بده که بحران سیاسی اخیر رو توانایی‌های اقتصادیش تأثیر بذاره، در واقع داره نرخ بازگشت سرمایه این پروژه‌ها رو کاهش میده. در چه هم اقدام به خروج از اوپک و هم اقدام اخیر درباره ساخت انتقال لوله انتقال نفت غرب به شرق که بتونه از بندر فجیره استفاده بکنه، در این راستا هستش که میخواد خودش در برابر خطرهای تحولات سیاسی آینده بیمه کنه، و از طرفی از توانایی اهرم فشار نفت در دست جمهوری اسلامی هم کم کنه. یکی از دلایلی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی تونست به فعالیت‌های خودش ادامه بده این واقعیت بود که بعضی یک شوک نفتی و افزایش قیمت‌های نفت با وجود تحریم ایران به خاطر قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی، ایران میتونست با دادن تخفیف به چین همچنان به صادرات غیرقانونی نفت ادامه بده. حالا امارات داره کاری میکنه که یک، قیمت نفت بیشتر بالا نره و یک اهرم سیاسی نباشه، دو، خودش از نظر اقتصادی در ثباتی قرار بگیره که تحولات و تنش‌های سیاسی نتونه اون ثبات رو به هم بزنه.
1: جناب دادپی، با توجه به شوک وارد شده به قیمت نفت بر اثر بسته موندن تنگه هرمز این روزها، آیا مسیرهای زمینی میتونه بر قیمت‌ها در کوتاه مدت اثرگذار باشه؟ و اینکه آیا این مسیرهای زمینی منتهی به بنادر امنیت کافی رو در برابر حملات خواهند داشت؟ حملات احتمالی منظورم.
3: ببینید، اگر منظورتون خطوط انتقال نفت هست، خب اینا اهدافی هستن که از نظر نظامی قابل حمله هستن، یعنی بله خطر داره، اما خطرش به اندازه عبور از تنگه هرمز که در معرض آتش مستقیم هست نیست، و از طرفی هم امارات و هم عربستان سعودی سرمایه گذاری هنگفتی در پدافند هواییشون کردن و تجربه این جنگ اخیر هم به اونها یاد داد که از بعضی از فناوری ها چطور استفاده کنن، و خب باعث مشارکت های دفاعی جدیدی هم شد بین پاکستان و عربستان، و همونطور که در اخبار گفتید بین امارات و هند و امارات و اوکراین. برای همین فکر میکنم که از نظر امارات خطری که متوجه یک خط انتقال نفت هست کمتر از خطر انتقال نفت از تنگه هرمز هست، که وابسته به تمایلات و اهداف سیاسی حکومت در تهرانه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. علی دوتپه، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید، سپاسگزارم. اسخر فرهادی، روز جمعه در مرکز توجه رسانه‌های حاضر در جشنواره فیلم کن نشست خبری فیلم تازه او داستان‌های موازی پس از نمایش رسمی و فرش قرمز شب گذشته برگزار شد. فرهادی در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان و وضعیت امروز ایران گفت: کشته شدن هر انسان، چه در جنگ، چه با اعدام و چه در اعتراضات، جنایت است. همزمان نخستین واکنش‌ها و نقد‌های بین‌المللی درباره فیلم تازه او نیز منتشر شده و بخشی از پوشش‌های امروز جشنواره به بازگشت فرهادی به بخش مسابقه اصلی کن اختصاص داشت.
4: چهارمین روز در جشنواره فیلم کن، بخش زیادی از توجه رسانه‌ها به نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اسخر فرهادی اختصاص داشت. فیلمی که شب گذشته اینجا در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن نمایش داده شد، و امروز عواملش همینجا در این سالن کنفرانس در مقابل خبرنگاران حاضر شدن. اسخر فرهادی در پاسخ به سوالی که من ازش درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان، محدودیت‌های سینمای ایران و سکوت بخشی از سینمای غرب در واکنش به مسئله ایران پرسیدم، گفت:
5: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست. یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو می‌خونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع می‌کنیم.
4: اما آقای فرهادی مستقیما به بخشی از سوال من درباره مسئولیت سینمای ایران و سکوت هالیوود در برابر کشتاری که در ایران اتفاق افتاده اشاره نکرد. همزمان نخستین نقدها و واکنش‌های رسانه‌های سینمایی هم به فیلم تازه فرهادی منتشر شده. برخی از رسانه‌ها فضای چند لایه و متفاوت فیلم نسبت به آثار قبلی فرهادی رو بهش اشاره کردن. برخی گفتن که این یکی از بحث برانگیزترین فیلم‌های بخش مسابقه در امساله و برخی از مجله ها هم از در واقع بازی بازیگران این فیلم بسیار تمجید کردن. لیلینیک فرکن فرانسه.
1: کانادا در تازه ترین نظرسنجی برای نخستین بار به عنوان جذابترین مقصد سرمایه گذاری زیرساختی ارزیابی شد. در این رتبه بندی آلمان و ایالات متحده در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا مرتضوی.
6: انجمن جهانی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها در نیمه اول سال 2026 آماری رو منتشر کرده که نشون میده کانادا جذاب‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار گرفته. در میان 28 نهاد این نظرسنجی انجام شده، نهادهایی که در مجموع 1 تریلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های جهانی رو مدیریت می‌کنن که نشون میده این نظرسنجی بسیار معتبره. اما بی‌ثباتی آمریکا در این روزها باعث شده که کانادا رتبه بالاتری رو از آمریکا به دست بیاره، چرا که در آمریکا به دلیل نامشخص بودن نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، به دلیل نامشخص بودن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای و همچنین نرخ تورم بالا که در ماه مارس به اوج خودش رسیده، باعث شده که آمریکا ثبات سیاسی خودش را از دست بده و حالا کانادا یک کشور با ثبات تر برای سرمایه گذاری به نظر بیاد. در این حال جذابیت های انرژی در کانادا هم باعث شده که این کشور اولویت پیدا بکنه. پروژه های نفت و گازی که حالا سالها به دلیل نگرانی های اقلیمی متوقف شده بودند، حالا بعد از به وجود آمدن بحران جهانی انرژی دوباره به راه افتادن و کانادا را به عنوان یک کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری در صحنه جهانی مطرح می‌کنند. در این حال صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری که اتفاقاً با مخالفت‌های زیادی از طرف احزاب و رسانه‌ها و همچنین مردم روبرو شده بود به عنوان یک طرحی که مارک کارنی مطرح کرده بود، هم در لیست دلایل جذابیت کانادا قرار گرفته. در کنار اون دفتری که مارک کارنی تأسیس کرده برای اینکه پروژه های بزرگ رو بتونه به سرعت به مرحله اجرایی برسونه، یعنی مرحله بوروکراسی و اداری و تصمیم گیری رو کوتاه بکنه و این پروژه ها رو اجرایی بکنه. با اینکه این کار به نظر بلند پروازانه میاد، مخصوصا در زمینه خطوط لوله نفت و گاز، اما به نظر میرسه که در حال حاضر، حالا با توجه به اینکه مارک کارنی سابقه مدیریت بحران مالی رو هم در کارنامه خودش داشته، تونسته کانادا رو فعلا به یک ثباتی برسونه که به نظر سرمایه‌گذاران جهانی کشور جذاب بیاد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و در انتهای این بخش خبری، تصاویری ببینیم از لاشه یک نهنگ گوش‌پشت در نزدیکی جزیره آنهولت دانمارک. به گفته دانشمندان، هویت این نهنگ هنوز تایید نشده، اما چندین پژوهشگر احتمال دادن که او همون تیمی نهنگی باشه که در ماهای اخیر بارها در آبهای کم عمق دریای بالتیک گرفتار شد. بحث‌ها درباره عملیات نجات او حالا شدت گرفته و قرار هست که با بررسی آزمایش و نمونه‌های بافتی مشخص بشه که آیا این نهنگ واقعا همون تیمی هست یا نه، و اینکه آیا عملیات نجات به این نهنگ کمک کرده یا اینکه فقط رنج او رو طولانی تر کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: چون دست پا میزنیم
2: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون
4: نمیکنیم. کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی میدونه خودیم.
7: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
12: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
13: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
14: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
13: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
12: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
15: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
12: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کووید.
15: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحران.
13: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بسی. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
16: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
12: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی سابقه
17: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
13: کمبود، نبود و گرانی دارو،
12: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
18: بله، دهک های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

سلام بر شما. به ویژه برنامه دومین خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. مهمترین جمله‌ای که شاید در 48 ساعت گذشته از دونالد ترامپ شنیده شد همین جمله است که در گفتگو با فاکس نیوز گفت که صبر من دارد به سر میرسد. این جمله نشان دهنده همون چیزی است که شاید از روزهای گذشته ما انتظارش رو میکشیدیم. آمریکایی‌ها کم کم میرسن به اون نقطه که حالا نشاید به شکل علنی اما عملاً بیان که ضرب عجلی وجود داره برای پاسخگویی جمهوری اسلامی که به طور کامل بحث مذاکره رو گذاشته کنار. امروز عباس عراقچی گفت که اگر ما روزی احساس کنیم که آمریکایی‌ها آماده یک توافق عادلانه هستند به میز مذاکره برمیگردیم، و بعد هم تأکید کرد که در مقطع کنونی ما گفتگو بر سر انتقال یا اصلا کلن گفتگو بر سر این اورانیوم غنی شده 60% رو گذاشتیم کنار، چون موضوع خیلی الان سر اون پیچیده شده. امروز دونالد ترامپ در این پای پلهای هواپیما یک سری گزارشی داد از همین سفرش به چین و همین که در مورد اینکه از ایران برنامه هسته‌ای چه انتظاری داره. ترامپ در سخنان امروز گفت که من اصلا پیشنهاد اینها رو خط اولش که خوندم گذاشتم کنار، مزخرف نوشته بودند و دیدین دیگه، حتما در رسانه‌ها دیدین اون 5 شرطی که جمهوری اسلامی نوشته برای اون توافق 14 ماده ایش، و تو اون 5 شرط اینه که تحریم‌های ما رو بردارین، پولای ما رو آزاد کنین، تنگ هرمز هم بدین به ما، غرامت هم باید به ما بدین، جنگ هم باید تو لبنان متوقف کنین. حالا ترامپ که هیچی، من فکر میکنم اوباما رو هم اینجا قرار بدین، چنین شرایطی رو نمیتونه بپذیره، به خصوص در این شرایطی که الان 2 تا جنگ انجام شده و به هر حال موازنه نظامی این گونه تغییر کرده که دیگه گزینه نظامی یک گزینه روی میز نیست، عمل شده و خسارت فاحشی رو هم به بخش‌های نظامی و حتی غیر نظامی ایران هم وارد کرده. ترامپ در سخنان امروز ازش پرسیدند که آیا 20 سال توقف برنامه هسته‌ای برای تو کفایت میکنه؟ گفت بله، 20 سال کافی هست. ما در گزارش‌های زیادی در روزهای قبل داشتیم که آمریکایی‌ها دارن پیشنهاد توقف 20 ساله رو میدن. الان اولین مقام رسمی آمریکا که رئیس جمهور آمریکا باشه تایید کرد که بله 20 سال کافی هست، فقط یک قیدی براش گذاشت که اون قید به نظر من همه داستان هست. گفت که ولی این 20 سال باید به شکل واقعی و تمام و کمال این برنامه متوقف بشه. و بعد ادامه داد که اون چیزی که بهش میگه گرد و غبار هسته‌ای که در واقع همین 3 سایت تخریب شده هستن باید جمع‌آوری بشه، و به نوعی تأکید میکنه که یک بار باید تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با همه اجزاش، اجزایی که الان اعلام شده و آن چیزهایی که اعلام نشده، آمریکایی‌ها ممکنه روش تردید داشته باشن و انگوش بذارن، یک بار باید جمع‌آوری بشه. این نقطه اصلی اختلافی هست که فعلا در پای میز مذاکره هیچ راه حلی نداره. وقتی میگه یک بار باید همه چیز جمع‌آوری بشه، اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده. دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، اورانیوم 20%، 3%، همه چی باید خارج بشه. این 3 تا سایت باید همه اجزایی که اونجا هست، همه تأسیساتی که اونجا جمع‌آوری بشه، و احتمالاً آمریکایی‌ها جلوتر میرن و مکانهایی رو اعلام میکنن، نه فقط امروز، حتی ماهای آینده، سالهای آینده دست میذارن که شما در این مرکز دارین چه کار میکنین. همین الان تأسیساتی که در زیر کوه گزلا هست، حرفای بسیار متفاوتی درماش گفته میشه. بخی میگن اونجا الان داره کار غنی‌سازی هم حتی انجام میشه، بخی میگن نه هنوز راه نیفتاده. یعنی هر جایی که شک و شبهه داره آمریکایی‌ها انگوش میذارن و اونجا رو بازدید میکنن. اگر مرکز مرتبط با هسته‌ای باشه باید جمع‌آوری بشه. یک برنامه محدودی هم برای این بحث راکتور، بحث تولید سوخت هسته‌ای، اینها رو اجازه میدن داشته باشن که اونها هم با نظارت آمریکا هست. بعد از این 20 سال، حالا آن بازم امروز ترامپ چیز نگفت، اما آن چیزی که در اسناد منتشر شده اینه که اجازه غنی‌سازی محدود، آن هم روی زمین، که هم
مقدار غنی‌سازیش محدود باشه، هم گسترش خیلی محدود باشه، داده خواهد شد بعد از 20 سال، که اون هم هنوز هیچ بحثی در مورد جزئیاتش تا اینجا نشده. از ترامپ یه بار سوال کردن که در پیشنهادی که ارائه کردی بحث بعد از 20 سال اومده، گفت نه الان ما فعلا وارد اون مقطع هم نمیشیم. ولی آن چی که روی میز هست اینه که جمهوری اسلامی باید همه چیز رو امروز جمع کنه تا بتونه بحث از برداشتن تحریم‌ها بزنه، بحث از آزادشان پول‌ها بزنه. در سمت جمهوری اسلامی قصه کاملا متفاوته. در بحث اورانیوم غنی شده میگه من اینو تحویل نمیدم، این رو رقیقش میکنم، مثلا 60% میکنم 20%، همینجا نگهش میدارم، در یک بازه زمانی طولانی این کار رو انجام میدم، آرام آرام با تحریم‌های منو برداری تا من آرام آرام اینو جلو ببرم، مثلا یه پیشنهاد اینجوری داره. و بسیاری از این مراکز هسته‌ای که تو میخوای انگوش بذاری روش رو من تعطیل میکنم، ولی اجازه نمیدم که بیای جمع‌آورش کنی. خب این خیلی مشخصه که هیچ امکانی برای رسیدن به توافق با این اختلاف وجود نداره، چون همین الان اگر ترامپ بخواد اعتماد کنه و تحریم‌ها رو برداره و میلیاردها دلار پول بیاد به حساب شما، هم ممکن دو سال آینده، سه سال آینده، هر روزی که تشخیص بده این رهبر، یا نه اصلا یک مدیرانی که ممکنه 4 سال دیگه سرکار باشن که اصلا امروز نیستن، همون کاری رو بکنن که یه روزی شما با شکستن پلمپ نتنز انجام دادی. یعنی اگر امروز هم بگه که آقا این مراکز جا بمونه ولی من کاری باش نمی کنم، این کاری که کره شمالی انجام داده و یه روزی اعلام کرد که من دیگه پایبند نیستم، و آمریکایی ها اون روز باید از اول شروع کنن، از اول تحریم کنن، از اول یعنی باید همه چیز دوباره شروع بشه با کشوری که حتما تا اون موقع هم به لحاظ نظامی تقویت شده، هم به لحاظ اقتصادی. هیچ آدم عاقلی در چنین شرایطی در آمریکا این شرط رو نمیپذیره، و معلوم کسی که این شرط رو ارائه میکنه از سمت جمهوری اسلامی توافق نمیخواد. او میخواهد با زور، فکر میکنه که با ابزار و زور و قلدری میتونه این امتیاز رو از آمریکایی‌ها بگیره. به هر حال محاسباتی که داره در همین راستاست. تازه شروط دیگری هم اضافه کرده، توقف جنگ در لبنان عملا مثل این میمونه که بگه آقا اسرائیلی‌ها هم وارد گفتگو بشن. شما نمیتونید در مورد لبنان خواسته ای رو مطرح کنی که آمریکایی‌ها بیان بهت بدن و اسرائیلی‌ها شامل اون موضوع نشن. در بحث هرمز هم همینطور هست. وقتی آمریکایی‌ها میگه آقا حاکمیت من رو بر تنگه هرمز بپذیر، آمریکا چیکار است که حاکمیت رو بپذیره؟ اینجا چند کشور دیگه وجود دارن، یعنی اونها هم باید با تو وارد گفتگو بشن. و وقتی که شما از امارات عربی متحد بقیه میخواهی که حاکمیت رو بپذیرن، اوها هم شرایط خودشون ارائه میکنن. یا در بحث غرامتی که الان مطرح میکنی، الان شما ادعا میکنی که ما غرامت میخواهیم، خب آمریکا که به تو غرامت نمیتونه بده، ولی در عوض تو اگر بخوای از غرامت هم صرف نظر کنی، فردا با یک پرونده جدید مواجه میشی، اینی که امارات، بحرین، کویت، عمان، عربستان، قطر همه از تو تقاضای غرامت خواهند کرد. تو به همین کشورها حمله کردی، میلیارد ها دلار که چه عرض کنم، در حد تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارد کرده. اینها این پرونده رو باز خواهند کرد، و تو اگر از آمریکا بخوای که ضمانت کنه که اینها اصلا شکایت نکنن، باید با اونها هم وارد گفتگو بشی. اونها هم میان و خواستهای خودشون رو میگن، اونها هم شرط دارن، شرطشون اینه که عامل تهدید از تو گرفته بشه. عامل تهدید تو همین موشک ها و پهپاد ها هستن. یعنی عملا جمهوری اسلامی در یک مقطعی قرار داره که میدونه نمیتونه این شروط آمریکا رو بپذیره، چون خیلی سریع با پرونده های بزرگ مواجه میشه. بستن تنگه هرمز هم برای این حکومت امکان پذیر نیست. الان چینی ها دارن همین جور فشار میارن، روزانه دارن چند میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکشون برمیدارن، و نهایتا اونها چند ماه دیگه میتونن این گونه تی کنن، برای اینکه ذخایر 1 میلیارد بشکه هم اگه بخوای روز 3-4 میلیون بعد ازش تنها تو یک سو تموم میشه. اینه که از بستن تنگه هرمز چینی ها دارن آسیب میبینن، هندی ها دارن آسیب میبینن، در آن سوی کشورهای آسیایی نگاه کنید، الان کره جنوبی داره آماده میشه برای آمدن برای بازگشایی
تنگه هرمز اروپایی‌ها دارن میان، یعنی که همین جور لحظه به لحظه یک همگرایی سیاسی، یک همگرایی حقوقی و آوردگاه نظامی که الان هر روز داره در منطقه مجهزتر میشه، همه چیز داره آماده میشه، تقریبا روزانه داره یک سند حقوقی علیه این حکومت در جهان تنظیم میشه که دارن میگن که تنگه هرمز رو به عنوان یک گروه یاغی باج گرفتن از منطقه و بدون توجه به قواعد جهانی اون رو بستن، الان هم میخوان در از منطقه هم تسلط رو بگیرن، هم میخوان پول بگیرن، جهان نمیپذیره. یعنی این فشاری که هر روز داره به لحاظ حقوقی زمینه‌هاش فراهم میشه، چه در بحث غرامتی که کشور طلب میکنن، چه در بحث خساراتی که بابت بسته بودن تنگه هرمز احتمالاً در پرونده‌های آینده این کشور رو به دادگاه میکشونن، این حکومت رو به دادگاه میکشونن، همه اینها رو بذارید کنار، ابزار نظامی که آمریکایی‌ها در منطقه جمع‌آوری کردند برای آغاز یک جنگ همین فردا کفایت می‌کنه. آن چیزی که آمریکایی‌ها رو پشت این در نگه داشته یکی جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ساختن یک بانک اهداف مؤثر هست که در حمله بعدی به کجا حمله کنی که به شکل مؤثر این حکومت رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سقوط نزدیک کنه، یا مهمترین نکته اینه که ابزارهای دفاعی که برای این کشورهای منطقه فراهم میکنه اونها رو از یه جهتی بیمه کنه که آسیب کمتری از پاسخهای جمهوری ببینند. این صحنه‌ای که آماده شده خیلی زودتر از اون چیزی که تصور کنیم به میدان نبرد منتهی میشه. در پای میز مذاکره هیچ چیزی وجود نداره، فاصله بسیار بیشتر از روزهای پیش از جنگ است. باز همراهی شما، پیروز باشید و پایدار.

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1
5: برای من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به این بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. نیویورک.
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کالگری.
13: بلی.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطع مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افزود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد.
1: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر دو روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خاص کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تقلیل رفته، تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتند، نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرده او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه گفت اعدام ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام های سیاسی باید متوقف شود. او تاکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بلگردهای سی هاک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی نیروها خبر داد. سنتکام در حساب ایکس خود نوشت که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شده و 4 کشتی دیگر از کار افتادند. معاون وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل وارد دریای عرب شده. به گفته آلیس روفو این ناو اتمی برای مداخله در صورت تشکیل یک مأموریت بی‌طرف جهت بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر شد.
2: مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا سنتکام امروز جمعه اعلام کرده در پی عملیات کنترل بنادر جمهوری اسلامی و محاصره این بنادر تا صبح امروز دست کم 75 کشتی تجاری با هشدارهای ارتش ایالات متحده آمریکا به مقصدهای خودشون بازگشت داده شدن. در این بیانیه همچنین تأکید کرده که دست کم 4 کشتی به طور کامل از کار افتادن به دلیل عدم هماهنگی و 15 کشتی که عامل کمک‌های بشر دوستانه بودن تونستن عبور بکنن. سنتکام همچنین با نمایش عملیات مانورها و عملیات‌های آماده سازی هلیکوپترهای ویژه سی هاک خودش بر روی ناوهای هواپیمابر و ناوهای ناوشکن‌های خودش در منطقه دریای عرب و همچنین در نزدیکی‌های خلیج فارس تأکید کرده این نیرو بر اساس مأموریت ذاتی خودش آماده استش که این محاصره رو به طور کامل ادامه بده. این درست در شرایطی هستش که بعضی از اخبار حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی امکان ارسال نفت از خارک رو هم تقریبا از دست داده. در چنین شرایطی هستش که عباس عراقچی با ابراز نارضایتی از این محاصره تأکید کرده که عملا به دلیل عدم اعتماد نسبت به آمریکا مذاکرات شکل مناسبی رو نگرفته. همزمان آقای ترامپ در پی دریافت پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره تاکید کرده که در بند اول حتی خواسته اونو در ارتباط مسائل هسته‌ای تامین نکرده و آقای ترامپ حاضر به خوندن این پیشنهاد 14 ماده‌ای نشده. در چنین شرایطی هستش که با توجه به نظر اسرائیل که آمادگی کامل رو برای بازگشتن به جنگ اعلام کرده، تاکید میکنه که وضعیت موجود با همراهی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده آمریکا، امارات متحده عربی که خودش رو محق برای پاسخ جمهوری اسلامی میدونه، گزینه نظامی بالاترین سطح خودش قرار داره در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه. گویند که آقای ترامپ میگه به خاطر خواسته کشورهای منطقه ترجیح داده هنوز روی مذاکره بمونه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طرحی با عنوان قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریست‌ها ارائه کرده که هدف آن لغو ویزا و جلوگیری از ورود بستگان نزدیک افراد مرتبط با تروریسم به آمریکا است. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا، بستگان نزدیک افرادی که آمریکا اونها رو دشمنان خطرناک خارجی می‌دونه از دریافت ویزا و مهاجرت به آمریکا محروم می‌شن. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. به گفته مقام‌های ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره را دو برابر می‌کند. اقدامی که می‌تواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کند و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه دارد. مهدی مصلحی کارشناس انرژی و نفت میگوید راه حل‌های جایگزین تنگه هرمز در کوتاه مدت مؤثر نیست.
3: بازار انرژی دستخوش بسیار فشار بسیار سنگینی شده. من فقط جهت اطلاع بگم که امروز میزان قیمت اورانیوم که برای به حال نیروگاه‌های اتمی در استفاده میشه 17% اضافه پیدا کرده، یعنی که به حال بازار نمیتونه معطل بمونه تا بالاخره مسئله نفت حل و فصل بشه، تنگه هرمز حل و فصل بشه، یعنی میرن به سمت راه‌های دیگه‌ای رو میرن. ولی این تو این شرایط بگمان من منطقه فقط این نیستش که نفتش رو صادر بکنه، ما بقیه فرض بکنید که خود شیمیایی هستش و ما بقیه حتی برگشته اونها مواردی که به خود موادی به خود این کشور رو به هر حال زنجیره تامین تو اینجا مختل هستش. و وقتی هم که سپاه پاسداران میگه ما امنیت اینجا رو میخوایم بر مدیریت بکنیم و در بخشی از مدیریت تانکرها و کشتی های باری رو منفجر میکنیم، بخشی از برنامه مدیریتش هستش، خب این نمیتونن این کشورها معطل این ببونن. در زمین که اون سیستم های گذشته اوپک و یا به هر حال سیستم کشورهای خلیج فارس، اینها نتونستن پاسخگوی این اعضایشون باشن. برای همین هم هستش که من فکر میکنم که اشکال دیگه ای از این اتحادها شکل بگیره. الان دارن در مورد با ناتو عربی صحبت میکنن، من نمیدونم، برای کار من نیستش در این مورد صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که این کشورها به هر حال یک موزلی رو در منطقه میبینن و تا به هر حال برطرف شدن این موزل به هر حال دنبال راه حل میکردن. و موزل اینجا در حال حاضر وجود سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عنوان یک ریسک ساختاری در بازار تلقی میشه. وقتی ریسک ساختاری هستش، این در هر صورتی، یعنی حتی فردا کاملا هیچ گونه مشکلی برای حل و فصل، حل و رفت آمد تانکر و به هر حال کشتی های تجاری نباشه، باز هم این ریسک هست چون میتونه هر لحظه شروع.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهای همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامد ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنین اللهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: شد دست پا میزنم
2: و ما ولشون هم بود امریکایی ها باید بدونن رهاشون هم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی
4: کن. عمر کشورش تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، هر دینی رو نخوریم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

بحران تیم فوتبال در آستانه جام جهانی، در سایه انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی، تیم ویزای آمریکا، بازی تدارکاتی و از همه مهمتر حمایت مردمی رو نداره. اما تا دلتون بخواد ادعا داره و برای همه دنیا از آمریکا گرفته تا فیفا شرط و شروط می‌گذاره. از طرف دیگه تیم‌های همگروه ایران که از کشورهای عادی میان با آماده سازی کامل و بازی‌های تدارکاتی مناسب و البته حمایت مردم کشورشون شرطی کاملا متفاوت رو تجربه می‌کنند. در فاصله 27 روز تا شروع جام جهانی اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدرک خوش اومدید.

بازیکناش هنوز ویزای آمریکا ندارند و بازی درون تیمی رو با سبکی جدید به دنیا معرفی کردند. از ماجرای معرفی نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا میگیم که این روزها دوباره بحثش بالا گرفته و همینطور یادی میکنیم از ابراهیم تمامی، فوتبالیست پیشین تیم ملی که درگیر بیماریه ولی توانایی مالی برای پیگیری مراحل درمانی خودش رو نداره. در این برنامه محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. بازیکن تیم جمهوری اسلامی که عصر چهارشنبه یه عصر کاملا حکومتی رو پشت سر گذاشتند، اونا ابتدا در کمپ تیم‌های ملی میزبان مسعود پزشکیان رئیس جمهور بودن، بعد از اونم به میدان انقلاب رفتن تا در اجتماع حکومتی حاضر باشن، اجتماعی که به بهانه بدرقه این تیم تدارک دیده شده بود. در مراسم بازدید مسعود پزشکیان از کمپ، خب بازیکنان کاملا تعلقشون رو به جمهوری اسلامی نشون دادن و کاملا مشخص بود که برای شنیدن قول و قرارهای مالی حاضر هستن هر کاری بکنن. در جریان این دیدار 500 میلیارد تومان پاداش به بازیکنان تیم ملی وعده داده شده. وزیر ورزش هم تو این دیدار حضور داشت، مراسمی که رفتار گزینشی داشت برای رسانه‌ها، رسانه‌های خیلی نزدیک حکومتی ازش خبر داشتن و بقیه رسانه ها نه. این در حالی اتفاق افتاد که در رسانه های رسمی فدراسیون هیچ خبری مبنی بر این که قرار رئیس جمهوری به تمرین تیم ملی بره منتشر نشده بود. خب به هر حال مسائل امنیتی هم وجود داشته، اما ماجرای چهارشنبه شب میدان انقلاب کاملا از نوع جمهوری اسلامی بود. طبق معمول سرود جمهوری اسلامی و سلام نظامی بازیکنان بخش ثابت نمایش حکومتی میدان انقلاب بود. پیام سردار سپاه که فرمانده هوافضا بود برای بازیکن‌ها خونده شد. توی این مراسم از پیراهن تیم در جام جهانی رونمایی شد، پیراهنی که مثل همه چیز دیگه این رژیم منحصر به فرد بود، پیراهنی از یه شرکت داخلی برخلاف تیم‌های دیگه که پیراهن‌های درخور و با کیفیت از برندهای معتبر دارن و چندین ماه پیش اون رو معرفی کردن. این پیراهن همه چیش خیلی عجیب بود، جدیدم نبود، این نسخه کپی برداری شده بود از لباس تیم در جام جهانی 2014 برزیل که تازه همون موقع از شرکتی تهیه شده بود که هیچ کشور دیگه‌ای بهش رجوع نکرده بود، فقط ایران مشتریش بود. در این طراحی که دوباره به نماد یوز ایرانی در واقع مزین شده بود، شاید کوچکترین نوآوری نبود، هیچ ظرافت بصری روش نبود، ایده کاملا تکراری فاقد خلاقیت نشون میده که طراحان اون تنها به فکر رفع تکلیف بودن و تحویل کار در کمترین زمان ممکن. و البته شنیدن سرود تیم هم از بخشای دیگه این مراسم بود، سرودی بسیار مبتدیانه، بسیار زشت که البته به همه چیز دیگه جمهوری اسلامی میاد، سرودی از یه هاینده کاملا حکومتی.

0: بله، دوباره شاهد یه بازی قرمز سفید دیگه بودیم و جالبه که حالا صحبت میکنیم محمد، جالبه که سایت فدراسیون فوتبال اسامی این تیم‌ها رو زده بود تو سایتشون، اما قرمز و بازیکن قرمز رو به عنوان بازیکن سفید جا زده بود، یعنی اسم حتی اشتباه نوشته بود.
1: البته برگردیم به همین پیرهنی که الان مزدک جان گفتی، که من فکر می‌کنم یه کار خلاقانه واقعا انجام دادن، یوز از این برای برداشت گوشه بدن اینور، یعنی این خلاقانه ترین چیزی بود من میتونستم ببینم. واقعا این نوع حرکات من نمیدونم، توهین دیگه بالاتر از این به همه مردم اینا. ببین ما از 3 سال پیش که وقتی بازی قطر شد، خیلی برامون سخت بود که ارتباط عاطفی خودمون رو با تیم ملی کشورمون یه جورایی قطع شده ببینیم. خیلی برامون اول سخت بود بیم اینجا بشینیم بگیم آقا اینا تیم ملی نیستن. خودمونم تو دلمون راضی نبودیم این حرفو بزنیم، اما وقتی اون حرکاتو میدیدیم، مثلا اون عکسای اونجوری و فلان، خیلی در واقع هممون عصبانی شدیم. و تو اون شرایط خودم من فکر میکردم خب من عصبانی هم دارم این حرفا رو میزنم، شاید آروم بشم، شاید این بازیکن‌ها یه کارایی بکنن که ما از این حرفایی که داریم میزنیم پشیمون میشیم. هرچی که اومد جلو، نه تنها این فاصله ما با این تیمی که ما همیشه به نام تیم جمهوری اسلامی اسم میبریم، نام میبردیم، نه تنها این فاصله کم نشد، بلکه حالا دیگه خیلی بیشتر شده. حالا بعد 3 سال یه جام جهانی، میگه 2022 2023 برگزار میشه،
0: 3 سال و نیم تا
1: ایراد نگیرم بگم آقا 4 سال جام جهانی به خاطر قطر بود، بازی توی زمستون برگزار شد. حالا وقتی اینجا میشینیم، من خودم شمریج بعد طرف کی صحبت کنم، از طرف خودم نه تنها خوشحالم، بلکه از ته دلم میگم این تیم ملی ایران نیست، این تیم حکومتیه، تیمی که شما میرین وسطش و

0: واقعا شرم‌آوره. من اصلا کلمه بهتر از شرم‌آور پیدا نمی‌کنم. نمی‌دونم شاید کلمه دیگه‌ای باشه که
1: این با ادب نشه.
0: واقعا یعنی اگه بخوایم می‌تونیم خیلی کلمه دیگه به کار ببریم، اما واقعا نمی‌شه. یعنی هر کی سعی می‌کنیم یک کلمه‌ای پیدا کنم که این از این کلمه شرم‌آورتر بهتر باشه پیدا نمی‌کنم. که شما تو یک مراسمی می‌بینی که قراره بدرقه بشین، می‌برنتون یه جایی که خودشون هم می‌دونن که این یک مراسم حکومتی دیگه، همه می‌دونن دیگه. از همه مهم‌تر، اصلا بدترش اینه که ما پرچمای یک حکومت یک فرقه به نام حزب الله لبنان اونجا میبینیم که برافراشته شده و این پرچم یک فرقه تروریستیه. اینو که نمیتونیم منکرش باشیم. چطور شما میگیم ما بازیکن تیم ملی هستیم؟ شما چطور میتونیم میگیم ما بازیکن تیم ملی ایران هستیم در صورتی که وقتی که جای میرین پرچمای تروریست حزب الله اونجاست؟
1: بعد خبرگزاری خودشون سانسور کرده این پرچم ها رو.
0: خب میرین چه سانسورشون، این اگه بیاد اصلا اینستاگرام میبنده، به خاطر این پرچم ها نباید تبلیغ تروریستیه. ببین اینا همه نشون دهنده این موضوعی که این بازیکن ها، این آدما، حالا چه کادر فنی، چه اون کسایی که دوستای ما هستن، چه اون کسایی که دوستای من نیستن، بازیکنم سنشون هم به من نمیخوره، واقعا یک سر سوزن. من واقعا بعضی مواقع نمیدونم چجوری توجیه کنم این حرکات اینا رو. بالاخره ما ویروس فوتبال بازی کردیم، ما تو کشور بودیم، هیچ هر جوری میخوام خودم رو توجیه کنم که خودم رو بذارم جاشون، بگم خب به این دلیل میشه این کارا رو نکرد، باید این کارو کرد، مثال دارم میگم، اما هیچ راهی پیدا نمیکنم جز این بگم که واقعا شرم بر شما بود.
1: بله راه حالا راجع به پیرهن صحبت کردیم، من اینم اضافه بکنم که ما قبلا توی برنامه مختلف صحبت کردیم این لوگوه خیلی لوگوه پیش پا افتاده و مبتدیانه است، ولی ظاهرا هیچ کسی توجه نمیکنه. چند وقت پیش هم عنوان کرده بودن میخوان یه تغییری توش بدن، اما این تغییر هم اتفاق نیفتاد.
2: ببین اصلا این رونمایی از پیراهن تیمی که قرار در جام جهانی بازی بکنه شبیه یک جشنواره است واسه کشورهای دیگه، واسه ملیت‌های دیگه. اما خب در ایران مثل همه چیزها یک لیبل حکومتی بهش خورده. من اعتقاد دارم حکومتی، چون من این شکنجه رو مرتکب شدم و تمام مراسم رو تماشا کردم برای اینکه ببینم خب المان فوتبالی این مراسم.
1: صبری داشتی؟
2: دیگه مجبورم مزدک جام. هیچ المان، حتی ببین مهمان هایی که در این مراسم شرکت کرده بودند که روی ست می اومدند و صحبت روی ست می اومدند و صحبت می کردن هم از جامعه فوتبال نبودند. یعنی از سردار سپاه در این مراسم بود تا مثلا حالا کسی که در طول جنگ آمریکا و ایران چیزی رو از دست داده باشه یا درگیر اون عواقب جنگ بوده باشه. و یه چیزه عجیبتر و اونجا خیلی من یاد آقای تقوی کردم، چون این پیام سردار سپاه رو که خوندن سید مجید موسوی که الان فرمانده هوافضاست توصیه تاکتیکی کردن، گفت از قول سردار سلامی گفتن که اگر میخواین جام ببرین شما باید تیمی بازی کنید.
0: یعنی من همون سلامی همونی نیست که باید کشته شد.
2: از قول سردار سلامی نقل کرده بود و مجری تلویزیون رو هم این پیام رو خون در طول مراسم. اما در مورد ویزا هم مزدک جان شما در ابتدای برنامه صحبت کردین، اگه بخوایم بگذاریم از این مراسم سیرک مانند در میدان انقلاب، هم علوی سخنگوی فدراسیون و هم مهدی تاج در مورد ویزا صحبت کرد. علوی که اومد فکر میگن که دروغو کم حافظه میشه، پیشتر ما اینجا صحبتاشو پخش کرده بودیم که گفته بود که پرونده آنکارا اصلا انجام نشده و ما قراره که از پرونده ابوظبی و رفتن به امارات اصلا انجام نشده و ما قراره بریم آنکارا. دیروز صبح در تلویزیون گفتن که نه ما رفتیم ابوظبی انجام شده و الان منتظر اومدن ویزاها هستیم. چند ساعت بعد آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون که رفته بود توی مراسم اهدای جام و اینجور چیزای استقلال شرکت بکنه تیم زنان فوتسالشون، گفتش که ما میخوایم بریم آنکارا با همون لحن خودشون، میخوایم بریم آنکارا و حالا انگوش نگاری میخوایم بکنیم، داریم رایزنی هم میکنیم که ما نریم آنکارا، اونا بیان آنتالیا. بریم با هم صحبتاشون رو بشنویم.
1: بله بشنویم بخشو.
3: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چی انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم، همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیو هایی رو برای هر پست دارن. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
4: سوئیس
3: برگزار خواهد شد در ترکیه.
5: فکر کنم جلسه سرنوشت‌سازیه، یعنی اینا باید دوباره گارانتی بدن چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحرانی هم نشده و چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیامده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان ندادن و ما باید بچه‌هامون به آنکارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزاها رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رخ بیفته، در آنتالیا که اینا نرن.
2: مزک جان، من همونجور که در جریانی کلن این ماجرای ویزا و مصاحبه های مهدی تاج و مدیران فدراسیون رو مجبورم که پیگیری کنم و پیگیری کردم تا الان. از بعد از اینکه از کانادا برگشتن کلی نسخه متفاوت داره مهدی تاج. از اون نامه‌ای که در مورد این حرف میزنه که از ما عذرخواهی کردن، جت و اینا رو میذاریم کنار و در مورد جلسه‌ای صحبت میکنه که در زوریخ قرار انجام بشه. همونطور که شنیدید امیر مهدی علوی با یک تأسفی گفتش که نه زوریخ نه، قرار بیان ترکیه. و در عصر تکنولوژی اصلا همونطور که قبل از برنامه ما با هم صحبت کردیم، چرا باید شما درگیر مکان باشین، درگیر همچین موقعیتی باشین، خودتون رو تو همچین دردسری بندازین؟ به نظر میرسه همونطور که قبلا هم گفتیم اصلا نتونستن، یعنی ویزای سوئیس رو هم بگیرن، یا حالا زمانش رو نداشتن که بخوان اقدام بکنن، یا اینکه مثل کانادا ویزا نتونستن بگیرن.
1: بله احتمالاً اونجا هم بهشون ویزا ندادن که اصلا سوئیس هم جزء اتحادیه اروپا هست. خب اما در سیستم جمهوری اسلامی هیچ خبری مبتنی بر فکت، حقیقت و آمار نیست و حکایتی که حکومت دوست داره به خورد مخاطبش بده. کلن مدیر از دو جمهوری اسلامی همون جوری که داره صحبت میکنه یه گفته باشه و دل هوادارش رو به دست بیار و امیدوارشون بکنه. البته که بیشتر این حرفا که هیچ تحقیقی هم دربارش صورت نگرفته، خیلی زود دروغش در میاد. همونطور که رهان به بعضی از اونها اشاره کرد، از 9 اردیبهشت ماه که مهدی تاج رو به کانادا راه ندادن تا الان که 25 اردیبهشت 16 روز میگذره، مهدی تاج در این مدت ثابت کرده یه مدیر کاملا تراز جمهوری اسلامیه. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اولش گفت که خودمون از کانادا برگشتیم که خب مشخص شد که راهشون نداده بودن. بعد گفت که با تیم ملی لهستان بازی دوستانه برگزار میکنن که بعد معلوم شد که از آرزوهاش گفته. اینم از خواننده مردمی معین که به گفته ایشون میخواد سرود جام جهانی ایران رو بخونه که دروغ این اتهام در اومد و این هنرمند برجسته اعلام کرد که چنین چیزی حقیقت نداره و این شد هتریک در دروغ.
6: آیا فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولیده دخیل بوده؟
7: نه، ما دخالتی نداری ولی در جریان هست.
6: جریان هستی؟
7: بله.
6: و رسمیت داره این قصه در واقع؟
7: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
6: چه دست؟
7: رو چشه.
1: بله اما معین خواننده سرشناس موسیقی پاپ اظهار نظر رئیس فدراسیون فوتبال درباره اجرای موسیقی برای تیم ملی رو تکذیب کرد. معین با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشت صداش زمانی آروم و حالش خوب باشه. معین با عشقش به مردم و ایران فرارسیدن روزهای روشنتری رو برای مردم ایران آرزو کرده. البته دروغ‌های مهدی تاج به همینجا ختم نشد. دیروز مهدی تاج در ادامه اظهار نظرهای فاقد واقعیتش گفت باشگاه استقلال مجوز حرفه‌ایش رو گرفته. یه ساعت بعدش مصطفی زارعی رئیس کمیته مجوز حرفه‌ای اعلام کرد که چنین چیزی صحت نداره.

0: آره توضیح راجع به بازی با لهستان بدم. اصلا بازی با لهستان در هیچ فهرستی نبود، مثل همون بازی با اسپانیا که خیالی بود، هیچ جایی ثبت نشده بود که ایران قراره با اسپانیا بازی بکنه، هیچ جایی هم ثبت نشده که ایران قراره که با لهستان بازی بکنه. بعد میان همین امروز ساعتی پیش اومدن گفتن که بازی لغو شده، اصلا صحبتی نبود، اصلا قراری گذاشته نشده. وقتی میگن لغو که یه بازی قرارش گذاشته شده، اسمش معلوم باشه، همه چیز معلوم باشه، بعد میگن لغو شده، وقتی هیچی نبوده دیگه لغوی هم وجود نداره. تازه بعد این همه مدت امروز اعلام کردن که بازی با لهستان برگزار نمیشه. ظاهرا میخوام با کامرون بازی کنم، کامرونی که به جام جهانی نرفته. محمد راجب تیم ملی خیلی حرف زیاده. واقعا
1: البته در مورد آقای تاج میگم، من فکر میکنم بشه یه نماینده مجلس خیلی خوب میشه، چون نماینده مجلس خیلی خوب دروغ میگه اولش که قبل اینکه به مجلس را پیدا کنن وعد و وعید میدن، وقتی به مجلس میرسن همیشه یادش میاد. ایشون هم فکر میکنم یادش میاد دست تکنولوژی شما دیگه نمیتونی حرفی رو بزنی و بعدن زیرش بزنی، چون همیشه ثبت میشه. و واقعا برای من میگه تراز مدیر جمهوری اسلامی. اما یه نکته به نظر من خیلی مهم بود تو این صحبتی که الان داشتیم میکرد در ارتباط با خوانندگی آقای مهم بود، که بعد بسیار میتونم بگم خیلی خوب جواب داد، که اشاره کرد که من اصلا نمیخوام این کار انجام بدم. در صورتی که سالهای گذشته سرفراز از هر موضوعی که بود خواننده‌ها میومدن برای ایران میخوندن، و این اون خواننده حکومتی که برای در واقع تیم ملی خوند. من واقعا میتونم بگم بدون شک عاشق صدای آقای پرواز اومایی بودم، مخصوصا بعد اون آهنگ کت خدا رو خون. واقعا فکر میکردم که یک ستاره به موسیقی ایران اضافه شده. اما همون جوری که ما در ورزش آدم ها رو میبینیم که سقوط میکنن، سقوط اخلاقی میکنن، ایشون هم دقیقا سقوط کرد. یعنی واقعا ما داریم میبینیم آدم هایی که خیلی روشون حساب میکردیم و فکر میکردیم یه زمانی میتونن در این شرایط فعلی پشت مردم باشن، ما دیدیم نه، اینا ممکنه، نمیدونم، من شاید اشتباه، اینا شاید همه اینا اون حسای پنهانی باشن که حکومت اینا رو آموزش داده برای چنین روزایی. یعنی اومده به عنوان یک مخالف، البته آروم آروم اینا رو معرفی کرده، یک کردی دیگه اعتباری گرفتن تو همه مردم، چه تو فوتبال، چه تو فرهنگ و هنر و نمیدونم خوانندگی، چه تو سینما. واقعا ما این روزا میبینیم اینا رو آورده، اینا رو به عنوان مخالف، به عنوان کسایی که صدای مردم هستن معرفی کرده برای چنین روزایی. برای چنین روزی یه دفعه پشت مردم خالی و مردم بهت زده شد. من خودم بهت زده شدم وقتی دیدم که ایشون اومده اینو خونده، نمیدونم، فکر نمیکردم اینقدر در واقع سقوط بکنه تو چنین شرایطی. خیلی خوب از اون بازیکنای تیم ملی که قراره اینجوری برن جام جهانی بازی کنن، چنین خواننده هم باید باشه که براشون بخونه. همه دیر در تخت جوره. واقعا واقعا چنین شرایطی
0: رو تو این بخش اشاره میکنیم که هر دو نمیگفته که اونایی که خدمت نرفتن خدمتشون ببخشن به خاطر اینکه حالا تو جام جهانی میرن به مرحله دوم.
2: حالا میدونین اینو کی توی دهن بازیکنای تیم ملی گذاشته؟ مجریه که قرار نیست بره جام جهانی، اما گویا که در شبکه 3 قراره که برنامه رو داشته باشه. و خیلی جالب بود، گفته که در سال 90 مثلا برای جام جهانی 98 مثلا این پاداشا رو در نظر گرفتن. برای روحیه بازیکن‌ها خیلی خوبه که الان برای این جام جهانی اگر که سقوط بکنه سربازی رو ببخشن.
1: من حرفت قطع کنم، یادت نره این بازی که ایران با آمریکا کرد، ایران آمریکا رو برد، اونجا یه سری از بازیکنان که اشتباه نکنه،
0: مهدی مهدوی کیا
1: فقط به خاطر گلی که زد از خیلی معاف شد. حالا الان که دیگه ببخش حرفت ادامه بده. الان
0: تناقض‌گویی دیگه هم بوده حتما.
2: آره دیگه، من سرمشقایی که شما داده بودین رو خیلی خوب از روشون نکته برداری کردم و باید بریم با هم دیگه ببینیم. هم تصویری میتونیم ببینیمشون، هم من روشون توضیح میدم که سرپرست تیم ملی چند ساعت پیش مهدی محمد نبی توی تلویزیون مصاحبه تلفنی کرده، گفته که تاج فردا در ترکیه یه جلسه مهم میداره با دبیر کل فیفا. ادعایی که مهدی تاج قبلا گفته بود که من قراره با رئیس فیفا در زوریخ داشته باشم. همین آقای نبی گفته که لیست تیم ملی قراره که 11 خرداد اعلام بشه. آقای تاج قبلا قبل از اون بازی، دومین بازی تیم ملی با خودش، گفته بود که بعد از این بازی قراره که لیست اولیه تیم ملی مشخص بشه. اما آقای نبی یک تناقض‌گویی دیگه هم بین مدیران فدراسیون داشته که راجع به بازی‌های تدارکاتی تیم ملیه. از مهدی تاج شروع کنیم که گفته بود لهستان که همونجور که شما اشاره کردین گفتن لغو شده. بعد تو مراسم حکومتی هدایت مانبینی دبیر کل فدراسیون اومد گفتش که با پورتوریکو قرار بازی کنن. امشب همونجور که شما اشاره کردین نبی اومد گفتش که با تیم آفریقایی قرار بازی کنن. اما من با یه نکته اضافه می‌کنم در مورد پورتوریکو که تو فروردین ما خود نبی اومد گفتش که ما در آمریکا قراره که با پورتوریکو بازی بکنیم. بعد همونجور که اشاره کردین تا وقتی که یک بازی تدارکاتی یا دوستانه در تقویم فیفا نیامده باشه، هیچ سایت فدراسیونی اینو منتشر نمیکنه چون رسمی نشده هنوز. بنابراین ما نمیتونیم بریم پیدا کنیم که ببینیم این ادعاهای اینا درست هست یا نیست. بعد خودشون مدعی شدن که گفتن باید قرارداد عوض بشه، پورتوریکو باید قرارداد عوض بشه، ما با بندهای قرارداد اونا موافقت نکردیم، اینا همه به نقل از سرپرست تیم ملی یا همون نبیه. و نمیدونم مومبینی از کجا در آورد در مراسم حکومتی که دوباره گفتش که ما قرار با پورتوریکو بازی بکنیم. بعد الانم که دوباره امشب دوباره نبی گفتی که نه ما نه لهستان اونا نیست و قراره تیم آفریقایی که در جام جهانی حضور نداره باشه.
0: بله تیمایی که در جام جهانی حضور ندارند از آفریقا هم هستن، احتمالاً کامرون گفته میشه کامرون باشه. بر ترتیب خیلی سخته تو این شرایط پیدا کردن حریف تدارکاتی که البته معمولاً تیمایی که با تیم جمهوری اسلامی بازی میکنند رده ملیشون بالای 100 حتی در جدول فیفا تو سطح اول هم نیستن. اما بشنوید از فریده شجاعی که الان فایده رو در چسبیدن به جمهوری اسلامی دیده. او به طور معجزه آسایی هم عضو هیئت رئیسه باشگاه استقلال، هم نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال و هیچ جوره هم نمیخواد که اهالی فوتبال رو از خدماتش محروم بکنه. ایشون گفته از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواسته شده که در جام جهانی حضور داشته باشن، اما ایشون تنها کسی نیستش که ویزای آمریکا رو میخواد. یه فرست بلند بالا از نفرات تایید شده قرار در نقش خبرنگار وارد آمریکا بشن. اگر بهشون ویزا داده بشه اونا قراره که روایت جمهوری اسلامی رو از اتفاقاتی که اونجا توی آمریکا میفته رو اونجوری میخوان گزارش بکنن. کیه که ندونه خیلی از اونا در پوشش خبرنگار میرن، اما قرار کار دیگه هم انجام بدن که در نهایت بازوی تبلیغاتی حکومت باشند. محمد، ما قبلا صحبت کردیم دوره گذشته تو قطر دستشون باز بود، تو آمریکا واقعا اینجوری نیست، ولی بازم دارن فشار میارن و میخوان حتی از افرادی که دارن تو آمریکا استفاده بکنن.
1: این موقعیت طلبیه، فرصت طلبیه واقعا تو چنین شرایطی که واقعا هیچ چیز سر جای خودش تو مملکت نیست. خبرایی که از ایران میرسه و واقعا مردم گرفتارن، واقعا همشون گرفتارن، از هر لحاظ گرفتارن، چه از لحاظ اقتصادی، معیشتی ببخشید روزمره معیشتی خوب شد تصحیح کردیم منو معیشتی و نمیدونم تو مسائل بهداشتی، تو مسائل درمانی. و حالا یه سری آدما اینجا به دنبال این هستن برن ویزای امریکا بگیرم، فرقی هم نمیکنه قرار چه اتفاقی، فقط ویزای امریکا بگیرم برن اونجا و اونجا به اون اهداف، حالا من نمیدونم بگم پلید خودشون برسن. من خانم شجاعی رو احترام برشون خیلی قائل بودم، همچنان میگم خیلی براتون احترام قائل بودم.
0: احترام قائلیم ولی احترام...
1: نه الان نیستیم مزدک جان، الان احترام قائل نیستیم. چرا احترام براشون قائل بودم؟ من به عنوان ایشون بالاخره خودشون ورزشکار بودم و همسر آقای پوریدری بودن، همیشه برای من قابل احترام بودن. اما تو چنین شرایطی باید آدم رو بشناسیم. کسایی که تو چنین شرایطی سعی میکنن اون آدمایی که از کنار اونها اعتبار گرفتن، ببینید ایشون اعتبارش از آقای پوریدری گرفته، اعتقادم تو چنین شرایطی باید صدای مردم باشن. لازم هم نیست که بازم میگم شما علم مخالفت دست بگیری، همین که حاضر نشی با این تیم بری امریکا یعنی این که آقا من با شما نیست. اما این که شما داری تمام تلاشت میکنی که با این تیم بری امریکا، یعنی شما باز از اون فرصت طلبایی هستی که در کنار جمهوری اسلامی هستین و یک روزی واقعا نه ایشون خیلی ها باید این جواب این خیانتی که به مردم ایران کردن رو بدن. ممکنه من تون صحبت کرده باشم اما واقعا باید یه زمانی این آدم ها جواب پس بدن. چرا فراموش کردن اون کشتار دیما رو؟ چرا به این راحتی دارن چشمشون میبندن با تمام اتفاقاتی که افتاده؟ و این خیلی آزاردهنده است، واقعا آزاردهنده است.
2: مثلا چون علوی یه چیزی گفت راجع به خبرنگارا تو همین برنامه دیروز و خیلی بر من عجیب بود، در مورد قطر بود. حالا راست و دروغ آمار راست و دروغش رو نمیدونم چون دارم نقل میکنم فقط از خود علوی، ما واقعا نمیدونیم که چه اتفاقی در قطر افتاده. ایشون مشخصا گفتش که فقط 60 تا عکاس و خبرنگار در جام جهانی قطر اینا با خودشون بردن به قطر به دوحه.
0: درست.
2: من یه حساب سرانگشتی کردم، مثلا 60 تا خبرنگار و عکاس ورزشی دارن که با فدراسیون و سازمان لیگ ایران کار کرده باشن و کار بکنن و انقدر سابقه داشتن که اینا بخواد با هزینه خودشون ببرنشون جام جهانی. بعد خودش اونجا میگه که ما نمیتونیم این تعداد رو در به آمریکا ببریم، یه لیست محدودتری داریم، امیدواریم که به همشون ویزا بدن، اما این لیست مشخصه و کسایی که فدراسیون تصمیم گرفته. یعنی ما همه میدونیم که رسانه مستقلی وجود نداره در ایران، مخصوصا رسانه ورزشی دیگه واقعا خیلی نایاب شده که مستقل باشه. اما همین هم یه نکته‌ای داره، یعنی اینکه باید زیر پرچم فدراسیون بوده باشه اون خبرنگار و طبق کارهایی که مهدی تاج دوست داره، اون پروپاگاندایی که مهدی تاج دوست داره رفتار کرده باشه که بتونه حالا در لیست اونها باشه برای آمریکا.
0: بله سایت هم که مرور میکنیم، سایت های ورزشی جمهوری اسلامی که مرور میکنیم، کاملا مشخصه که چه افرادی در کجاها دارن این حرکت رو انجام میدن تا بتونن در نهایت در اون فهرست اعزامی به آمریکا هم قرار بگیرن، البته بازم اینا که بهشون ویزا داده بشه. اما همون خب لیگ شروع کنیم، لیگ و راجب لیگ صحبت کنیم، تیم ملی رو فعلا کنار بگذاریم. گفته بودیم که و پیش بینی هم میشد که داستان لیگ برتر 25 تموم شده است، برخلاف وعده و ایده‌های سازمان لیگ برای ادامه بازی‌ها بعد از جام جهانی عملا امکان چنین چیزی وجود نداره، چرا که هر چیزی اصولی داره و نمیشه تقویم بازی یک فصل رو با یه کار جهادی به سبک جمهوری اسلامی برد به یه فصل دیگه. بازیکن خارجی تیم هم که با شروع جنگ ایران ترک کردن دیگه بر نگشتن، نقش اساسی رو در تیم بازی میکردن، این رو هم از یاد نبریم که قرارداد خیلی از اونها تا پایان این فصل بوده و عملا فقط پولشون رو تا پایان فصل میگیرن، کاری هم با بقیش ندارن. این هفته اعلام شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با تأخیر در اعلام نماینده‌های باشگاه ایران در بازی فصل بعد لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا موافقت نکرده. قبلا هم در این باره گفته بودیم که فصل فوتبال تا پایان ماه می میلادی یعنی دهم خرداد و این زمانی که ایران فرصت داره سه نماینده خودش رو برای حضور در رقابت‌های باشگاهی فصل آینده آسیا معرفی بکنه. حالا که کار به اینجا کشیده، مسئول فدراسیون و سازمان لیگ دیگه مجبور هستن که این کار رو انجام بدن و اعلام بکنن که چه تیمایی هستن که میرن به آسیا. با این فرمول طبق جدول بعد از 22 تا بازی استقلال و تراکتور که اول و دوم هستن میرن لیگ نخبگان و سپاهان هم که به رتبه سوم رسیده و جام اسیا که تا پایانش انجام نشد به عنوان نماینده ایران در لیگ سطح دو قهرمان آسیا معرفی میشه. ما قبلا هم یه ماه پیش تقریبا راجع به صحبت کرده بودیم. از طرف دیگه اظهار نظر نابغه برنامه ریزی و تفکر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال همه چیز رو زیر سوال برده و گفته که با AFC دوباره تماس گرفتن تا فرصتی داده بشه با برگزاری تورنمنت چند جانبه تیم‌های رو به آسیا معرفی بکنه. البته بعدش هم اشاره کرده که تصمیمی گرفته نشده و در حال بررسی هستن در هیئت رئیسه سازمان لیگ که ببینن چیکار می‌کنن. بعضی تیم‌ها از جمله پرسپولیس میگن چون بازی‌ها نیمه تموم مونده نمیشه به این جدول استناد کرد و باید یه دوره بازی بین تیم‌های بالای جدول برگزار شه، بر اساس اون نماینده ایران در بازی باشگاه آسیا انتخاب بشن. معلوم است که این اساتید چجوری مسابقات رو میخوان توی 16 روز یعنی از الان تا دهم خرداد برگزار بکنند بدون بازیکن خارجی، بدون بازیکنی که به تیم ملی رفتند و با توجه به اینکه مثلا چرا استقلال که اوله هفته امتیاز بیشتر از پرسپولیس در زمین گرفته باید با بقیه تیم‌ها در یک کف ترازو قرار بگیره. البته که خود استقلال هم زیر بار این قصه نرفته، اونا فصل گذشته که در آسیا هم بودند تازه جنگ هم نشده بود، کلی بازیکن گران قیمت هم داشتن، بازیکن خارجی هم داشتن، تو لیگ سطح دوی آسیا آبروزی کردن، 7 گل از الوصل امارات خوردن، در دور 8 نهایی هم رفت و برگشت به تیم درجه 3 الحسین اردن باختن. هر تیمی که امسال از ایران به آسیا بره مسلما وضعیت خوبی در انتظارش نخواهد بود. با این دعوایی که سر اینکه چه تیمی بره به آسیا در نوع خود جالبه، اونا میخواد چه گلی به سر این فوتبال بزنن واقعا تو این شرط؟ محمد واقعا اصلا رفتن داره؟
1: مردم یکی بریم رو خواب بیدار کنه، واقعا نمیشه خوابم اصلا متوجه نیستن چه اتفاقی تو این کشور رخ داده. جنگ شده، مردم بی خانمان شدن، هیچ چی نیست این وسط، پولی نیست. اینا دعواش اینه که ما کی بریم آسیا بازی کنیم؟ اصلا من واقعا برام جای سواله، چرا بود اینقدر دعوا؟ اصلا چرا بود این بازی برگزار بشه؟ حالا که خیلی خوب برگزار نمیشه، خیلی هم عالی، چرا بود تیمو معرفی کنه بره آسیا بازی کنه؟ به چه دلیل؟ واقعا استقلالی که الان پنجره نقل و انتقالاتش بسته است، بازیکن نمیتونه بگیره، بازیکنای خارجیش هم نمیتونن بیان، مدیر عاملشون یا رئیس هیئت چه اصراری داره که حتما بگه استقلال قهرمان شده بره بگه من استقلال قهرمان کردم؟ یا خود تیمایی که میخوان سقوط کنه سقوط کنن چیه؟ اونا تکلیف اونا چی میشه؟ اونا میگن آقا ما دو تا بازی میتونیم ببریم، دو تا حالا میگه خیلی خوب استقلال 7 امتیاز جلو از تیم دوم و سوم، 2 امتیاز جلو، خیلی خوب. میگه اون نمیشه یه کاری کرد، تیم تجدیدی چیه؟ اون تیمای پایین مثل دوباره الان باید بیفته دیگه. خب میگه آقا چرا من 7 تا بازی دیگه مونده، من میتونم خودم بکشونم بالا؟ ببین این موضوع به نظر من اصلا خیلی میتونم بگم نه تنها غیر حرفه‌ای، خیلی غیر مسئولانه است. یعنی این کسایی که الان تو فوتبال هستن هیچ چیز سرشون نمیشه. تو این مملکت جنگ شده، جنگ همه ابزاراتون از بین برده، حالا شما مجبورین که بیاین، که بازم من یه بار گفتم عدو شبه سبب خیره، بیاین از خزینهاتون بزنین نرین آسیا، هیچ اتفاقی برینم که اوت میشین، هیچ بحثی روش نیست، برینم که اوت میشین. اگه فکر دین است که برین یه پولی بگیرین، اون پولی هم که بگیرین باید خرج بازیکنایی بگیرین که قرار سال آینده بیان
0: تو خارجی پولش میدین.
1: بله شما بهترین کار اینه که اصلا نرین آسیا، هیچ تیمی از ایران نره آسیا، میگم آقا نمیام آسیا، بذارین این پولی هم که قرار خرج بازیکنای خارجی کنین نکنین، یه زمینی یه ساختاری برای خودتون درست کنین. اما هیچ کنی نه به دنبال این چیز، اون آقای تاجرنیا به دنبال این چیز، چون خودش نمیدونه ممکنه سال دیگه نباشه، اصلا ممکنه دو ماه دیگه هم نباشه، بذار حداقل قبل اینکه برم منو وردارن، امیدوارم
0: عکسو بگیرم مصاحبهامو بکنم تا پشت سر هم،
1: امیدوارم هیچ کدوم اینا نباشن، میدونی میگم. اما میگه تا قبل اینکه اتفاقی بیفته بذار من بگم من بودم استقلال قهرمان کردم، اگر واسه بپرسن آقا تیم بازی ناتمام بود میگه نه آقا من که قهرمان شدم، من نماینده این اینج... واقعا اینجوری فکر میکنن اینا، اصلا به فکر اینار بیدار کنه چه اتفاقی تو مملکت افتاده، 40,000 نفر کشتن، بعدش این جنگ شده، همه چی از بین رفته، شما همچنان به دنبال ما بریم آسیا این برید، اصلا واقعا خنده داره، یه خنده داره نیست، گریه داره، واقعا گریه داره.
2: خب فکر نمی‌کنم مثلا دنبال این باشن که بخوان فصل دیگه بازیکن بیارن، همین الان خبرش دیدیم دیگه، همینجور پرونده های پشت سر همین باشگاه ایرانی دارن که بدهکارن و همین بازیکنایی هم که گرفتن، یادتون میاد چند وقت پیش وعده دادن که شما بیاین تهران، بازیکنای استقلال شما بیاین تهران، ما تو چمدون پول نقد بهتون میدیم، ما نمیتونیم پول منتقل کنیم،
0: بعدش میرین تامین شرکت کنید،
2: بعدا میرین تامین شرکت کنید، بعد همه پولتون هم یک جا میدیم. آخه
0: محمد، آخه جالب، تمرین برای چی الان؟ چه مسابقه قرار برگزار بشه؟
1: آخه من بهترین زمان بود، واقعا بهترین زمان بود که اگر بازم بگم اینا به فکرشون نیست که میمونن، خیلیاشون فکر میکنن دارن میرن که بایدم برن، منم فکر میکنم نه اینکه فکر کنم، مطمئنم اینا میرن، برای همینه که برنامه ریزی نمیکنن. اما اگه در شرایطی بود که واقعا میدونستن میخوان بمونن، میتونستن زمینا رو درست کنن. ما همین دیروز بازی تیم ملی قرمز و سفید و من مجبور شدم بشنم نگاه چه شکن، واقعا میگه شکنجه است واقعا. اما یه نکته این واسه تا یادم نرفته بگم، بین دو نیمه وقتی نیمه اول دیدم 0-0 شد، بین دو نیمه خب مجبور بودم بشینم دنبال کنم، دیدم دارن این راهپیمایی شبانه رو نشون میدن، واقعا تمام خانوما آقایونی که بودن و چادر و چارخوز داشتن به قول ما و فلان، همشون موبایلای 16 آیفون و فلان، این خب چند درصد مردم ایران میتونه این گوشه گرون قیمت داشته باشن، همشون از این موبایلای آیفون 16 17 داشتن، یعنی برای من خیلی جالب بود چند درصد جوان میتونه این موبایل رو داشته باشه، که همشون این
0: سیم کارت سفید هم هستن دیگه،
1: ببین همشون این چیا رو در تورچش روشن کرده بودن، نور افکن چیشی روشن کرده بودن، بعد داشتن
2: فیلم
1: چرا قوهش روشن داشتن میگرفتن، برای من جالب بود اینا همه آیفون های 16 17 سه تا از این در واقع کامرا داره، سه تا دوربین داره، و واقعا برای من سوالی میگم اینا اونا فکر میکنم اونا هم تو سایت، اونا هم تو خوابن، تو بیداری، تو توهمن، اینا هم تو توهم اونا دیگه، فکر میکنن که باید الان تیمو معرفی کنم قهرمان کنم تو آسیا.
2: دعوا سر لیستام هست، دیدیم که سرمربی تراکتور ربی گفته که نه شجاع قرار نیست جایی بره، نفر اول لیست واس. آقا اصلا تیم کجا بود؟ الان اصلا معلوم نیست قضیه چیه، کی به کی هست، شما دارین در مورد فصل نقل و انتقالات دعوا میکنین، بعدم سر شجاع خلیل‌زاده داشتن دعوا میکردن، خیلی جالب بود برام.
0: بله حالا راجع بازیکن تیم ملی یا تیم جمهوری اسلامی هم بعدا میتونیم بیشتر صحبت بکنیم، اما یه اتفاق تلخ افتاد، ابراهیم تعامی بازیکن پیشین تیم ملی رو حتما به خاطر میارید، علاقمندان قدیمی فوتبال حداقل یادشون هست، مهاجمی تند و تیز تکنیکی که در دهه 70 شمسی در زمره بهترین های فوتبال ایران بود، خاطر حضور چند دقیقه تعامی مقابل استرالیا در بازی انتخابی برگشت جام جهانی تو بازی پلی آف مقابل استرالیا در ملبورن از یادها نمیره، جایی که او در اواسط نیمه دوم وارد زمین شد، تاثیر بسیار زیادی روی روند بازی داشت، اما تو اون بازی تاریخی گل نزد، لقبی هم نگرفت. حالا بعد از سالها او با مشکلات زیادی روبرو شده، ابراهیم تعامی از اسفند 1404 بعد از سکته مغزی در خطر مرگ قرار گرفته متاسفانه، حالا در مسیر درمانش با چالش‌های مالی شدیدی روبروست، اتفاقی که الان با توجه به اوضاع وحشتناک اقتصادی در سایه حکومت اسلامی برای خیلی های دیگه هم به وجود اومده، هزینه های در واقع درمانی توی یه بازه زمانی کوتاه چند برابر شده، خصوصا هزینه های درمان که واقعا وحشتناک شده. ابراهیم تمامی از جنس مردم حاضر نشده که مثل امثال حسین عبدی، محمد انصاری، بهروز رهبری فر، حسن خام محمدی، محسن مسلم، محمد برزگر، خیلی دیگه برای حکومت خوشخدمتی بکنه. او در حال حاضر حتی پول فیزیوتراپی رو هم نداره و با وجود قولهایی که بهش داده شده از سوی افراد مختلف هیچ کس بهش کمکی نکرده. قابل توجه فوتبالیست هایی که حاضرن هر کاری بکنن تا پاداش حکومتی بابت حضور تو جام جهانی رو بگیرن. محمد میدونم تو یه مقطع باش همبازی بودی، این حالا عکساش هم بودیم دیگه، خیلی عکسا دردناک بود، نذاشتیم توی تصاویر، واقعا خیلی ناراحت کننده بود.
1: نظر من ابراهیم از زمان تیم ملی جوانان با هم همبازی بودیم، بعد که خب بزرگ شد ما اومدیم استقلال، یک مقطع اومد برای ما به نام استقلال کمکی بازی کنه. اما ای کاش این بازیکنایی که روح ورزش رو میفهمن، روح ورزش رو میفهمن که من فکر نمی کنم بفهمن، این بازیکن تیم ملی که وقتی رفتم پیش آقای پزشکیان، حتی از امیر قلنی هم انتظار دارم، حتی اون کسی که اونجا هستن، بهشون گفتم 500 میلیارد ما به شما پاداش میدیم، ای کاش یکیشون بلند میشد هم اونجا میگه آقا شما بیاین 10% از این پاداش ما رو بدیم به آقای تمامی.
2: آقا خودش تو مصاحبه با تسنیم گفته که اصلا به من زنگ هم نزدن از تیم ملی.
1: ببین کمترین کاری که به عنوان یک ورزشکار میتونم، برای اینی که من میگم شما این فوتبالیست فعلی جمهوری اسلامی، من هیچ احترامی براشون قائل نیستم، نه از لحاظ انسانی براشون، از لحاظ فوتبالی که اصلا با این شرایطی که هست، اصلا فوتبالی که اصلا براشون احترام قائل نیستم، از لحاظ انسانی هم براشون احترام قائل نیستم. بعد موضوع اینه که ابراهیم تمامی یکی از بازیکنه که در تاریخ فوتبال در تیم ملی بازی کرده، چند نفر در مدشین با حسام سوالی، چند نفر از زمانی که فوتبال ایران شکل گرفت تا الان در تیم ملی بازی کرده، از الان میگم از دهه 80 دیگه شما با در نظر بگیرید فوتبالیستایی که فوتبال بازی کردن از لحاظ مالی در واقع تامین شدن، چه در تیم ملی چه در این باشگاه، حالا اون کسایی هم که نبودن یک چند درصد میشن، چند نفر میشن مزرعه، بعید میدونم بیشتر 400 500 نفر بشن، خیلی هاشون از دار دنیا رفتن دیگه، از 100 سال پیش در نظر. چرا فدراسیون فوتبال سعی نمیکنه که کوچیکترین نگاهی به آدمای مثل ابراهیم تاوی بندازه؟ واقعا این فوتبالیستی که رفتن، من گفتم من یه بار تعریف کردم بازیکن تیم ملی انگلیس، اونا هم پاداش میگیرن، اما هیچ کس حق نداره در مورد اون پاداش حرف بزنه، هیچ کس. اون پاداش توسط کاپیتان تیم که هر کس میده به تیم، به در واقع بنگاه چریتی یا همون چیزی که ما
2: خیریه.
1: چرا فوتبالیستی که رفتن اونجا تا دوباره کمر، ما یادمون نه 3 سال پیشم دولش شد الان داشتن دست میدن، چرا یکیشون نکرد به آقای پزشکیان بگه آقای پزشکیان پاداشی که میخواییم به ما بدین و ما نمیخواییم، بدین به فلان بیمارستان، بدین به فلان شیرخوارگاه، 1% هم بدین به آقای دهمی که الان شرط مالی خوبی نداره. چرا این کار نکرد؟ این کاری که دیگه لازم نیست که کسی چوب بالا سرتون باشه، اینی که شما نمیتونی بگه آقا به ما اجازه نمیدن، که این کاری که میتونیم چرا نمیکنیم؟ چون آدم نیستم.
0: بله راه، متاسفانه خیلی وضعیت اقتصادی مردم بد هست. من الان یه دونه از پست‌های شبکه خودمو دیدم، گچ پا 9 میلیون تومان، یعنی حقوق متوسط شاید 15 یا 20 میلیون تومان باشه، 9 میلیون تومان برای گچ پا هست، یعنی وضعیت خیلی خیلی اسفناک.
2: در مورد ابراهیم تمامی هم خودش گفته که جلسه کاردرمانی و فیزیوتراپیش هر کدومش 1 میلیون و 500 هزار تومان و 2 میلیون تومانه، و حتی از پس این هم گفته که من بر نمیام. و حالا من اشاره کردم که گلایه کرده که هیچ کس از تیم ملی، امیر قلندویی و بازیکنهای تیم ملی هیچ کس باش تماس نگرفته، احوال پرسی هم نکرده. اما اینم بگم که از محمد مایل کوهن تشکر کرده، گفته که هم احوال پرسی کرده، اما خب خود محمد، خود تمامی گفته که مثلا محمد مایل کوهن هم انتظاری ازش نمیره، چون در سر سفره اینها نشسته که بگیم که توانایی مالی داره که حالا بخواد پشتیبانی بکنه از ابراهیم تمامی. اما هزینه دارو و هزینه درمان یه بخش، دسترسی و بودن اونها یه بخش دیگه است. یعنی که مثلا ممکنه که شما توی پیام‌های مردمی که واسه ایران اینترنشنال میفرستن، توی همین اخباری که شما اشاره کردین، ممکنه که بخشی از داروها باشه هزینه‌ش رو تو بتونی پرداخت بکنی، حالا با بری کلیت مثلا بفروشی بتونی متاسفانه اون
1: هست.
2: اما یه بخش دیگه‌اش برای اینکه شما اگه پولم داشته باشی نمیتونی دسترسی داشته باشی. من اتفاقا چند شب پیش با یکی از آشناهام در تهران صحبت میکردم در مورد قرص مسکن و قرصی که مربوط به افسردگی و استرابه و شما مجبوری که اون قرص رو مصرف بکنید
0: توی شرایط وحشتناک.
2: دقیقا. و پیش از اون خیلی هزینه بالایی نداشت، جز قرصایی هستش که خب چون مصرف طولانی مدت شما مصرف میکنین باید هزینه هاش پایین باشه، پیدا نمیکرد. یعنی اون قرصی که برای افسردگی و استراب هست رو پیدا نمیکرد. بعد شما در شرایطی که خودتون مواجهی با این حمله های عصبی، یعنی شرایط جمهوری اسلامی الان جوریه که برده همه رو به اون سمت که واقعا احتیاج داره، یعنی تو آب تهران باید اون قرص ضد افسردگی و ضد استراب رو حل بکنن. یه نکته دیگه هم راجع به ابراهیم تمامی هستش که بعد از اینکه این مصاحبه شخصی خودش منتشر شد، یکی از یه سری از رسانه‌های داخلی ادعا کردن، به نظر می‌رسید اگر که شما خبرنگار باشین بیشتر شبیه رپورتاج آگهی بود، یعنی اینکه مثلا باشگاه فلان و فلان و فلان از مثلا فلان جا واکنششون دادن و عموما گفتن که نه ما داریم هزینه های ابراهیم تمامی رو تقبل میکنیم. ما چیزی از خود ابراهیم تمامی که اون مصاحبه رو با تصمیم کرده ندیدیم، اما
0: از این حرفو زیاد میزنن،
2: این بخشش هم هست، ممکنه راست باشه، ممکنه هم که میگم رپورتاج آگهی باشه.
0: آرزو سلامتی میکنیم برای ابراهیم تمامی.
1: فقط بحث مالی نیست، کاش این بازیکنای تیم ملی، کاش امیر قنایی که باش هم بازی هم بود، ای کاش یه روز بلند میشد میرم احوالش میپرسید، حتی اگه حالش هم اینا میتونه بهش کمک کنه. همش بحث مالی که نیست که، بعض ارزش قائل شدن، احترام قائل شدن، حتی از اینم دریغ میکنن، چون گفتم علاوز انسانی متوجه نیستن که یک ورزشکار فقط نیست بره تو زمین بدوی، باید آدم باشه. باز میخوام این کلمه رو به کار، آدم باید باشه که متأسفانه نیستن.
0: بله، خیلی متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. یادمونم نره که 77 روزه که اینترنت در ایران قطعه. به نظر پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم. به امید آزادی ایران، بدرود.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ پس از پایان سفر رسمی خود به چین وارد واشنگتن شد و هواپیمای او در پایتخت آمریکا به زمین نشست. پیشتر دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفته بود که اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افزود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفته یه چند روز آینده در این باره تصمیم میگیرد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، چه تفاوت‌هایی میشه دید در لحن صحبت‌های ترامپ در مقایسه با پیش از سفرش به چین و دیدارش با شی؟
1: خب این دکتر، الان صحبت‌های آقای ترامپ پس از سفرش و در هواپیمایی که داشت با اون به ایالات متحده برمی‌گشت، ایرفورس وان، کاملا مشخص بود که همون لحن قبلی رو نگه داشته. اما آن چیزی که الان مشخص است، بذارید به اون بپردازیم. واکنشی که روس‌ها نشان دادن به آنچه که آقای ترامپ در هواپیما گفته. آقای ترامپ در مورد 20 سال تعلیق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرده. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، اومده در یک پستی که در شبکه اکس گذاشته به طعنه به آقای ترامپ گفته چرا 15 سال نه چرا 25 سال و انتقاد کرده. او گفته که آمریکا به نوعی میخواد در این وسط حرف خودش رو به کرسی بشونه و این اصلا کمکی به اون مذاکرات نمی‌کنه و بنابراین اگر بعداً این مذاکراتی که حالا داره با جمهوری اسلامی انجام میده به هر نحوی شکست بخوره، اون وقت دیگه واشنگتن نباید بیاد و شکایت بکنه. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هم در گفتگویی که داشته واکنش نشان داده به این قضیه و گفته که تمام این اتفاقاتی که الان داره در تنگه هرمز میفته نتیجه کارهایی است که آمریکا و اسرائیل کردند. اینجا کشتیرانی برقرار بوده، نظم کشتیرانی و سازمان‌های دریایی برقرار بوده، اتفاقاتی نمیفته. بعد آمریکا و اسرائیل آمدن حمله کردند و نظم اینجا رو به هم زدن. به نوعی هر آن چه که در تنگه هرمز و در خلیج فارس در اتفاق میفته رو روس‌ها دارن سعی میکنن که حالا به عنوان یک بازیگری وارد میدان بشن که اون رو به گردن آمریکا و غرب و اسرائیل بیندازن و بگوین که تقصیر از جمهوری اسلامی نبوده، به نوعی همون رقابت سنتی همیشگی که داشتن. اما چینی‌ها اومدن یک نگاه منطقی تری رو به قضیه داشتن. در کنار اینکه حمایت کردند از بازگشایی تنگه هرمز، از اینکه وزیر امور خارجهشون گفته تنگه هرمز بی قید و شرط باید باز بشه و روی این قضیه صحبتی نیست، از اون ور نمایندهشون در سازمان ملل هم انتقاد کرده، گفته به هر حال اون بیانیه مشترکی که ایالات متحده و بحرین امضا کردن در خصوص اینکه این مین روبی ها رو جمهوری اسلامی باید متوقف بکنه و اجازه کشتیرانی آزاد رو در تنگه هرمز بده، هم بعد موقع بوده هم متنش تون بوده. به هر حال باید بیستیم ببینیم در این چند روز آینده این واکنش ها همچنان ادامه داره و اون تصمیماتی که به هر حال قدرت های بزرگ میگیرن به کجا خواهد رسید.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما.
2: میبینیم که واکنش های روسیه و چین در برابر.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجویی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. عباس رخشی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. رخشی افسوده این موضوع به بن‌بست رسیده. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اون رو به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به اون بپردازیم. او همچنین گفته به محض اینکه مطمئن بشیم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی رو به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده. امارات متحده عربی در واکنش اعلام کرد که اظهارات و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه حملات علیه امارات را نمی‌پذیرد و فشارهای تهران تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت.
3: تنش‌ها میان تهران و ابوظبی وارد مرحله تازه‌ای شده و سطح اختلافات سیاسی هم فراتر رفته و به اتهام‌های مستقیم امنیتی و نظامی رسیده. بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی امارات رو به مشارکت و همکاری با آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران متهم کردند، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران در چارچوب حق دفاع مشروع رو پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات رو هدف قرار داده. در مقابل امارات متحده عربی این اظهارات رو رد کرده و اعلام کرده که تلاش‌های تهران برای توجیه حملات علیه امارات قابل قبول نیست و فشارهای جمهوری اسلامی تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. این تنش‌های لفظی از زمانی آغاز شد و شدت گرفت که گزارش‌هایی در مورد سفر مقامات اسرائیلی به امارات قبل از جنگ منتشر شد و در جریان نشست بریکس هم این تنش‌ها شدت بیشتری گرفت. جمهوری اسلامی از حملاتش علیه امارات دفاع کرده، در حالی که امارات نقش داشتن در حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران رو رد کرده. این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که امارات در هفته‌های اخیر در کنار چند کشور عربی خلیج فارس مواضع تندی علیه اظهارات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و مدیریت این آبراه بین‌المللی اتخاذ کرده و حتی این موضوع به اینجا در سازمان ملل در شورای امنیت و دفتر دبیرکل سازمان هم کشیده شده. در حال حاضر کشورهای عربی خلیج فارس با همکاری با ایالات متحده آمریکا در حال کار بر روی قطعنامه‌ای هستند که میخوان در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونن و مذاکرات فشرده‌ای برای تصویب این قطعنامه در حال حاضر در جریانه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده. وزارت امور خارجه هند از توافق این کشور با امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی خبر داد. این توافق در جریان سفر نارندار مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه هند، دو کشور همچنین توافق‌نامه‌هایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تامین گاز مایع امضا کردند. کانادا در تازه‌ترین نظرسنجی برای نخستین بار به عنوان جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری زیرساختی ارزیابی شد. در این رتبه‌بندی آلمان و ایالات متحده در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا مرتضوی.
4: انجمن جهانی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها در نیمه اول سال 2026 آماری رو منتشر کرده که نشون میده کانادا جذاب‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار گرفته. در میان 28 نهاد این نظرسنجی انجام شده، نهادهایی که در مجموع 1 تریلیون دلار از سرمایه گذاری های جهانی رو مدیریت میکنن که نشون میده این نظرسنجی بسیار معتبره. اما بی‌ثباتی آمریکا در این روزها باعث شده که کانادا رتبه بالاتری رو از آمریکا به دست بیاره، چرا که در آمریکا به دلیل نامشخص بودن نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، به دلیل نامشخص بودن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای و همچنین نرخ تورم بالا که در ماه مارس به اوج خودش رسیده، باعث شده که آمریکا ثبات سیاسی خودش را از دست بده و حالا کانادا یک کشور با ثبات تر برای سرمایه گذاری به نظر بیاد. در این حال جذابیت های انرژی در کانادا هم باعث شده که این کشور اولویت پیدا بکنه. پروژه های نفت و گازی که حالا سالها به دلیل نگرانی های اقلیمی متوقف شده بودند، حالا بعد از به وجود آمدن بحران جهانی انرژی دوباره به راه افتادن و کانادا را به عنوان یک کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری در صحنه جهانی مطرح می‌کنند. در این حال صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری که اتفاقاً با مخالفت‌های زیادی از طرف احزاب و رسانه‌ها و همچنین مردم روبرو شده بود، به عنوان یک طرحی که مارک کارنی مطرح کرده بود، هم در لیست دلایل جذابیت کانادا قرار گرفته. در کنار اون دفتری که مارک کارنی تأسیس کرده برای اینکه پروژه های بزرگ رو بتونه به سرعت به مرحله اجرایی برسونه، یعنی مرحله بوروکراسی و اداری و تصمیم گیری رو کوتاه بکنه و این پروژه ها رو اجرایی بکنه. با اینکه این کار به نظر بلند پروازانه میاد، مخصوصا در زمینه خطوط لوله نفت و گاز، اما به نظر میرسه که در حال حاضر، حالا با توجه به اینکه مارک کارنی سابقه مدیریت بحران مالی رو هم در کارنامه خودش داشته، تونسته کانادا رو فعلا به یک ثباتی برسونه که به نظر سرمایه گذاران جهانی کشور جذاب بیاد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندادید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
6: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
7: نفسای آخر
8: شد دست پا میزنم
7: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
9: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
10: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
11: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی رو نخوریم.
12: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا شاید برای پاکسازی هسته‌ای در ایران وارد عمل بشه. رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت از چین گفته با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای تهران در صورت تعهدی واقعی موافقه. پروژه جدید امارات برای دو برابر کردن فروش نفت. ابوظبی میگه طرح تازه امکان بی‌نیازی به تنگه هرمز رو بیشتر می‌کنه.

0: و روایتی از امید، رنج و همصدایی نسل‌های معترض، شاهراه، ترانه جدید مشترک ابی و شاهین نجفی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در صورت لزوم شاید برای گرفتن ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران وارد عمل بشه. دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت واشنگتن یا این مواد رو تحویل میگیره یا در زمان مناسب مستقیما وارد ایران میشه. ترامپ همینطور با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت در صورت تعهد واقعی تهران شاید با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کنه. به گفته او اگر ایران همچنان هر نوع برنامه مرتبط با سلاح هسته‌ای داشته باشه توافقی در کار نخواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته است یا در زمان مناسب مستقیما وارد ایران میشه. ترامپ همینطور با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت در صورت تعهد واقعی تهران شاید با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کنه. به گفته او اگر ایران همچنان هر نوع برنامه مرتبط با سلاح هسته‌ای داشته باشه توافقی در کار نخواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، درسته که آقای ترامپ حرف از این میزنه که اگر لازم باشه وارد

0: نکته صحبت هایی هم که در هواپیما چند دقیقه، حالا شاید یک ساعت بعد از بلند شدن از پکن انجام داده، همین بحث 20 سال هست که سوالی بود که دیوید سنگر خبرنگار نیویورک تایمز ازش پرسید و صورتبندی سوال بسیار هوشمندانه بود. برای اینکه از اون نپرسید آیا شما با 20 سال موافقید یا نه، از اون پرسید که چرا 20 سال کافی نیست و چرا فکر میکنید که بیشتر باید باشه این زمان. آقای ترامپ گفتش که با 20 سال میتونه موافقت بکنه اگر که یک 20 سال واقعی باشه و یک 20 سالی باشه که بتونه اجرایی بکنه این اون چیزی که مد نظر داره آقای ترامپ در رابطه با برنامه هسته. این اولین بار هست که چنین مسئله مطرح میشه. ما پیشتر در گزارش‌ها به نقل از منابع آگاه این عدد رو شنیده بودیم، مثلا از سمت جمهوری اسلامی 5 ساله، بعد عدد 12 سال، 15 سال و اینکه طرف آمریکایی 20 سال مد نظرش هست. آقای ترامپ مایله که جمهوری اسلامی به کل هر گونه فعالیت هسته‌ای رو برای 20 سال بگذاره کنار، اگر بتونه به این برسه با سخت داشتن محدودیت موافقه. سقف داشتن محدودیت یک چیز شبیه بند غروب در برجام بود که آقای ترامپ با اون به شما موافق نبود و به نظر میرسه برای این موقت بودن شرایطی داره که جمهوری اسلامی اونها رو تا اینجا نپذیرفت. آقای ترامپ میگه که اون 14 ماده‌ای که برای جمهوری اسلامی فرستاده بودن و اونها جواب دادن این رو رد کرده و اصلا همون جمله اول رو خونده، بقیه رو نخونده، به این خاطر که در همون جمله اول روی بحث هسته‌ای و روی اون خواسته‌های که وجود داره جمهوری اسلامی با اونها موافقت نکرده. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی‌کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره‌ای بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمی‌کنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر می‌کنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی‌کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: فرداد، این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ بخش بسیار مهمی هست. بحث راجع به آتش بس، بحث بر این که ترجیح او نبوده که آتش بس اعلام بشه و این رو به خواست دولت پاکستان و باقی دولت‌ها انجام داده. این که یک کلین اپ، یک تمیزکاری همچنان اونجا باقی مانده. فراموش نکنیم آقای ترامپ هر وقت که به اون اورانیوم مدفون ارجاع میده، اسمش رو میذاره گرد و خاک هسته، یعنی داست بهش میگه و به این خاطر که میگه ما خب این رو زدیم نابود کردیم، چیزی باقی نمونده جز گرد و خاک. در جای دیگری باز در جواب نویسنده و روزنامه‌نگار نیویورک تایمز میگه که 75% از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم و خواهیم رفت و بقیه رو هم از بین خواهیم برد. باز این هم به نظر میرسه که اولین بار هست از زمان صدور آتش بس تا الان که اینطور به وضوح داره راجع به ادامه عملیات و چگونگی عملیات صحبت می‌کنه. ما از سمت کانال 11 اسرائیل شنیدیم که اسرائیلی‌ها پیام روشن به واشنگتن دادن و این اون اینه که خواستار ادامه کارزار نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هستند. همه اینها داره اتفاق میفته. آقای ترامپ الان در راه در آلاسکا سوختگیری رو هم انجام داده، تا چند ساعت دیگه اینجا مینشینه. با برت بیر در تلویزیون فاکس هم صحبت کرده، اونجا هم راجع به دست پایین گرفتن جمهوری اسلامی قبل از حمله صحبت کرده. گفته من نه ارزیابیم چیزی رو درش دست کم گرفتم نه دست بالا گرفتم، ارزیابی ما درست بوده، من به عمد به زیر ساخت‌های انرژی حمله نکردم، به زیر ساخت‌های نفتی. یک دونه پل رو، این رو در ایرفورس وان میگه، میگه یک دونه پل رو زدم، اونم به خاطر این بود که رفتار بدی رو جمهوری اسلامی نشون داد. آقای ترامپ دوباره داره تاکید میکنه که اگر ما بخوایم بریم داخل و اقدامی انجام بدیم در ظرف 2 روز

0: میتونیم تمامی زیرساخت ها رو بزنیم. باز این تهدید رو آقای ترامپ داره انجام میده و در جای دیگری آقای بر بهش میگه که مردم آمریکا میخوان بدونن که شما کی میخوای تمام بکنی این بحث با جمهوری اسلامی و این جنگ رو، و آقای ترامپ ارجاع میده به جنگ هایی که در 100 سال گذشته ایالات متحده داشته، به ویتنام، به عراق و افغانستان، و میگه من فقط 2 ماه و نیمه که وارد این داستان شدم. پیشتر هم بارها این رو گفته بود که در انتهای این مسیر اتفاقات خوبی برای حوزه انرژی در ایالات متحده خواهد افتاد، برای قیمت بنزین اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اون چیزی که بدیهیه اینه که آقای ترامپ عجله‌ای نداره برای هیچ گونه اقدامی. آقای ترامپ بعد از برگشتن امشب به کاخ سفید تصمیمات جدیدتری خواهد گرفت در حوزه تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز، شاید یک اقدامات و ائتلاف‌های بین‌المللی ما در پیش داشته باشیم. در ایرفورس وان تماس تلفنی داشته هم با تاکایشی نخست وزیر ژاپن، هم با مرت صدر اعظم آلمان، و راجع به تنگه هرمز اونها با هم صحبت کردن. در چین راجع به باز کردن تنگه هرمز با آقای شی صحبت کرده. به نظر میرسه که یک تحولاتی هم در اون رابطه بخواد انجام بشه. جمهوری اسلامی همچنان مصره که کنترل تنگه هرمز در دستش هست، و بعد ببینیم که از فردا بعد از انجام این سفر تاریخی که جزئیات روشنی هم بیرون نیامد از اینکه بین شی ترامپ راجع به جمهوری اسلامی چه گذشت، آقای ترامپ کدوم مسیر رو در پیش خواهد گرفت فردا.
1: ممنونم سمیرا قره، همکارم از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، بر اساس حرفایی که از آقای ترامپ شنیدیم، چه در داخل چین در گفتگوها با همتای چینیش شی جین پینگ، چه در هواپیمای ایرفورس وان در مورد ایران، به نظر شما برایند آیا به ما نشون میده که در چند هفته آینده شاهد حضور تفنگداران آمریکایی در نتنز خواهیم بود یا دیپلمات‌های آمریکایی در اسلام آباد؟
2: ببینید، من فکر میکنم با توجه به رویکردی که جمهوری اسلامی پیش گرفته، ادامه جنگ ناگزیر و اجتناب ناپذیره. اینکه چه شیوه ای از جنگ رو ما باهاش مواجه باشیم و آیا اینکه آقای ترامپ این ریسک رو میپذیره که قرار باشه نیروهای آمریکایی رو به داخل خاک ایران در اون عمق بفرسته یا نه، اون خب به هر حال سوال بزرگیه، چون مسئله اینه که یه همچین عملیاتی جان نیروهای آمریکایی رو با خطر جدی مواجه میکنه و میدونیم جان سربازان آمریکایی و جان آمریکایی ها در مجموع ارزش زیادی داره و رئیس جمهور آمریکا در مقابلش خودش رو مسئول میدونه، برخلاف اون چیزی که در ایران ما با هاش مواجه هستیم. ولی فکر میکنم شاید تنها راه مؤثری که آقای ترامپ الان پیش روی خودش داره برای اینکه اولا بتونه پیروز واقعی میدان باشه و در این حال بتونه اون خواسته های حد اکثری که از جمهوری اسلامی میخواد رو به دست بیاره، چیزی جز این نیست که بتونه اورانیوم ها رو از ایران خارج بکنه، حالا یا با مذاکره یا با جنگ. و احتمالاً هست یه بخشی از رهبران جدید و کسانی که الان سر کار هستن و همون روی کرده جمهوری اسلامی قبل از جنگ رو دارم. من فکر می‌کنم این دو بخش ناگزیر اگر قرار باشه که به نتیجه برسه. اینجا مثلا زمان هم البته اهمیت داره برای آقای ترامپ بسیار.
1: چه چیزی به نظرتون معادله رو میتونه تغییر بده؟ چون اینقدر آقای ترامپ در این مدت حرفای متناقض زده به شکل‌های مختلف، خیلی سخته که بین خطوط آدم بفهمه که واقعاً در نهایت یک رویاروی دیگر در انتظار ایران و آمریکاست یا دیپلماسی هنوز شانس داره.
2: ببینید، آقای ترامپ به نظر میاد که هدف کلی داره، اونم این هستش که آمریکا بتونه در خاورمیانه یه ثباتی ایجاد بکنه که قرار نباشه منابعش رو اینقدر صرف امنیت خاورمیانه بکنه، به اون ترتیب بتونه بره و خودش رو به عنوان یک ابرقدرت در برابر چین تقویت بکنه و بتونه اون رقابت رو پیروز اون رقابت در واقع آمریکا باشه. این به نظر میاد نه تنها هدف آقای ترامپ، که بخش بزرگی از استبلیشمنت آمریکا هم این رو میخوان. حالا اینکه چطور شما میتونید در یک جنگ با جمهوری اسلامی پیروز باشین تو زمانی، تو شرایطی که جمهوری اسلامی توی این دهه ها دلیل اینکه تونسته غلبه بکنه به سیاست های متفاوت رؤسای جمهور آمریکا این بوده که زمان رو علیهشون استفاده کرده. یعنی اونها معتقدن که هر ضربه رو میتونن بپذیرن و دوام بیارن به دلیل اینکه هستن در اون خاک، و بنابراین تا زمانی که همون که گروهای مثل حماس، طالبان یا همچین سیاستی رو پیش گرفت گرفتن و رئیس جمهور آمریکا تغییر میکنه و دولت مرد بعدی که میاد سر کار ممکنه اولویت های دیگه داشته باشه، جدا از اینکه خود رئیس جمهور آمریکا هم فقط با یک اولویت درگیر نیست. به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی توی این 47 سال تونسته دوام بیاره. حالا آقای ترامپ یک تصمیم مشخص گرفته که وارد درگیری رو در رو و جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه و سه خواسته خیلی مشخص رو مطرح کرده که مسئله حل و فصل و مسئله هسته‌ای موشکی و نیابتی ها. این به این معنیه که رژیم ایران، حکومت جمهوری اسلامی، ماهیتش دیگه نمیتونه اون ماهیت 47 سال گذشته باشه. حتی اگر تغییر رژیم به اون شیوهی که رایج صورت نگیره، اون چیزی که میمونه نمیتونه اون سیاست ها رو داشته باشه. ولی شیوه جنگی که در پیش گرفت اون نتیجه رو نداده با آقای ترامپ، یعنی اون سه موضوع رو به دست نیاورده. مسئله تنگه هرمز هم الان بهش اضافه شده برای رسیدن به اون نتیجه که به نظر میاد آقای ترامپ مصره که به اون نتیجه برسه. حالا قبلا هدفش این بود که سریع و ظرف چند هفته این کار رو بکنه، ولی شیوه جنگی که پیش گرفت اون موفقیت رو براش به همراه نداشت. الان به نظر میاد که با فشار اقتصادی، محاصره دریایی که داره انجام میده، به علاوه احتمال اینکه دوباره یک جنگی رو ما در پیش رو داشته باشیم، میخواد اون استاورد رو به دست بیاره. ولی برداشت من باز اینه که به غیر از اگر که خروج اورانیوم ها رو نتونه تضمین بکنه، یعنی اورانیوم ها رو از ایران نتونن خارج بکنن، خیلی بعیده که جمهوری اسلامی وادار بشه که اون خواسته ها رو بده. یعنی اهرم فشار، بزرگترین اهرم فشار جمهوری اسلامی الان یه بخشش همین اورانیوم هایی که در داخل خاک ایران هست و اون زیرساخت هسته‌ای و دانش هسته‌ای که داره. و همین دلیل این 20 سالی که آقای ترامپ داره میگه که کلن اصلا کاری در زمینه هسته‌ای انجام نشه و توقف واقعی باشه، تفاوتش با برجام در اینه و این اون چیزیه که پیروزی رو عملا تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی و آقای ترامپ رو میتونه به خواسته هاش برسونه و بقیه اون موضوعات رو هم بگیره. یعنی حل و فصل این مسئله کلید اصلی حل و فصل مشکلات بعدی هم هست که در واقع تغییر ماهیت جمهوری اسلامیه.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در روزهای اخیر پیام‌هایی از سوی آمریکا دریافت کرده که نشون دهنده تمایل واشنگتن به ادامه مذاکرات. عباس عراقچی که در دهلی نو حضور داره گفته تهران همیشه وظیفه تاریخیش رو به عنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز انجام خواهد داد. همزمان محمد علی جعفری، فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه، گفته آغاز دوباره جنگ به ضرر آمریکاست. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، هم به ما پیوسته. آقای رجبی، آیا سیگنال هایی که داریم میبینیم نشان از اینه که دوباره دو طرف دارن به دیپلماسی نزدیک میشن؟
3: درود بیکران. خیلی مهمه که تو چین چه اتفاقی افتاده. شنیده ها چی میگه؟ میگه که ترامپ به چین گفته که اگر توی بیان شنیده هاستی، حالا خیلی هم نمیشه روش حساب کرد، ولی خیلی مهمه که چین چی شده. اگر چین قبول بکنه که به آمریکا توی محاصره کمک بکنه، یا اینی که کمک جمهوری اسلامی نکنه، فکر میکنم که سایه جنگ مستقیم به معنای جنگ بزرگ میره کنار و حالا شاید یه خورده کاری هایی. چون چین الان خیلی موضوع مهمیه دیگه. جمهوری اسلامی الان برای چین با جمهوری اسلامی قبل خیلی فرق میکنه. الان جمهوری اسلامی، بعد چین بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنه. ببینید جمهوری الان چین منافعی که در کشورهای منطقه داره بسیار بالاتر از چیزیه که در جمهوری اسلامی داره. و از اون ورش در قبل از این جمهوری اسلامی موضوعش با آمریکا بود، الان کشورهای منطقه خب اون نگرانیشون، اون موضوعات اقتصادیشون، امنیتی که باید داشته باشن برای این با اون تأمین نمیشه. پس خیلی مهمه اگر چین همکاری بکنه با آمریکا، حداقل با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، این محاصره بسیار کمرشکن خواهد بود. یعنی خیلی از اهدافی رو میتونه برای آمریکا برمقام بیاره که شاید جنگ نتونه بیاره. پس این رو ما خیلی باید وایسیم که ببینیم این چه اتفاق میافته. یه مسئله دیگه هم هست. آتش بس یه کار رو انجام داد. من فکر میکنم آمریکایی‌ها دنبال این بودن. که از فضای جنگی یه مقدار بیاد بیرون جمهوری اسلامی، یه ذره سرد بشه، یعنی اون داغیش بره کنار، یه ذره سرد بشه، یه ذره به دوروبر خودش نگاه کنه و ببینه چه اتفاقی افتاده.